0: Fever Dream med Alex Warren. Det här betyder ju att vi spelar Nattjakten. Det har vi redan gjort lite grann ikväll. Det var första ledtråden har vi hört. Vi ska få en recap på den också. Men nu ska vi höra snart då ledtråd nummer två. Men jag vill berätta lite grann hur det går till här först. Det är så att det kommer att vara tre stycken låtar jag spelar. De här tre låtarna ska kollektivt få dig att tänka på ett ord eller ett koncept som jag vill att du mailar in till mig om du vill vinna och vinna en sån här snygg påse. Om du gör det, skriv då också vilket nummer du har, telefonnummer, så jag kan ringa upp dig sen så du kan få vinna. Och gör också så att du skriver adressen så jag kan skicka en påse till dig.
1: Ledtråd nummer ett. Folk skyller sig på pann
0: eller dödar någon annan. Eldkvarn där med för fulla för kärlekens skull var ledtråd nummer ett.

Det där var Barbra Streisand, If You Could Read My Mind. Alltså, If You Could Read My Mind, om du kan läsa mina tankar. Kanske man kan översätta det till med Barbra Streisand, var vår ledtråd nummer två. Skicka in din gissning till vaken@sverigesradio.se. En felaktig gissning vi har fått hittills, det är midsommar.

Sina på sida med låten Younger. Vi har fått en annan gissning som tyvärr för Björn inte är rätt i nattjakten ikväll. Det är ljuston som han gissar. Det här då apropå Eldkvarns Fulla för kärlekens skull och Barbra Streisands If You Could Read My Mind. Nej, det var inte ljuston. Det är heller inte Norrköping, en annan gissning som vi har fått.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Innan det hörde vi White Wedding med Billy Idol mitt här i pågående nattjakt där vi har fått två ledtrådar och det kommer in lite gissningar. Anneli skriver sovmask. Inte som en gissning utan som en rättning då på det här som jag inte kunde komma på vad det hette. En sovmask, det är alltså priset som man vinner tillsammans med en sån här snygg vakenpåse. Det står I love natt med ett sånt rosa, P4 rosa hjärta på om man inte har sett dem. De är svinsnygga och svarta. Men vi har fått några gissningar också, bland annat Marilyn Monroe. Då är det fel, annars hade jag inte läst upp det. Vi har även fått gissningen John Uribe. Vet inte vem det är, måste googla in någon låt. Vi kan lyssna på Darins Mimosa medan jag kollar upp vem det är. Och medan du som lyssnar skickar in gissning på vad du tror att det är så ska vi ta och lyssna på ledtråd 3 lite ganska så snart tror jag. Det här är Mimosa med Darin. Mycket nöje.

0: Darin, vilken comeback han gjorde för några år sedan. Jag kommer ihåg att det var ett internt skämt bland mig och mina kompisar där 2008, att vad gör Darin nu för tiden? Då var han liksom inte alls i ropet efter sina framgångar i Idol. Då var det så här, Darin, vilken has-been ungefär, men nu så bara överallt. Snyggt, bra. Alltid kul med en andra akt och en comeback i livet. Men nog om det, vi måste ju gå vidare med nattjakten, annars kommer vi aldrig bli klara med det här. Ja, men visst är det. Vi ska få vår tredje ledtråd här snart i nattjakten, som alltså går till så att jag spelar tre låtar. Du tänker på någonting, skickar in vad du tror att det är du ska tänka på. Ett ord till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsar 72250, så kan du vinna en sovmask, som det tydligen heter, och en snygg påse, tote bag, som det heter på engelska.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Det här är då första ledtråden, eldkvarn fulla för kärlekens skull.

0: Ledtråd nummer 2. If you could read my
1: mind, what a tale my thoughts could tell. If you could read my mind med Barbara Streisand. Översättslöst till om du kan läsa mina tankar.
0: Ledtråd nummer 3.

Ja, det var då Jonas Lundqvist från Bad Cash Quartet en gång i tiden. Jonas Lundqvist alltså med låten En dikt. En dikt, en bok, ett band. Det blir våran tredje deltråd i kvällens nattjakt. Skicka in dina gissningar. Gissningar som du inte behöver skicka in för att de är fel. Kan jag läsa några sådana nu så vi kan sortera bort dem. Fyr, en jättebra gissning, men det är fel, så det behöver vi inte gissa mer på. Flaskpost gissar David på, det är också fel. Horoskop och tarot, det är också två stycken felaktiga svar. Kom på istället det rätta svaret du, kära lyssnare, och mejla det till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Gör gärna det då med bifogat telefonnummer så att jag kan ringa upp dig lite senare och ja, småsnacka lite grann och kanske få det rätta svaret där framöver. You and I är det här med Wilco and Feist.

Wilco och Feist var det där med You and I. Christian skriver ett mejl till mig och frågar så här: hej, är det sommarbonus nu eller är det att man får båda vinsterna istället för att välja? Tänkte bara säga något så det inte blir någon vikariemiss. Hälsningar Christian. För det första, vi är Christian. Vikariemiss var min pappas namn. För det andra, Christian, vikariemiss kan du vara själv. För det tredje, nej, det är klart att det är en vikariemiss. Men nu har jag lovat bort båda vinsterna så att nu får man det ändå. Så får du ta det med någon annan sen. Nej, men jag lovar bort både en påse och en sovmask. Jag känner mig bjussig idag. Så att skicka in önskningar, skicka in gissningar på vad ni tror. Vi har fått även gissningen kärleksbrev. Detta är fel.

0: Ja. Det finns väl många Prince-låtar där ute. Det där var en av dem. 1999 heter den. Jag ska ge en sista chans här att komma ihåg vad det var för låtar vi har lyssnat på och komma på vad det var vi ville, vad som är svaret. Vi lyssnar på en snabb genomgång av de här tre och sen så ska jag väl egentligen börja utse en vinnare ganska snart. Men för eftersläntrarna, en sista chans här. Så här har det låtit.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Eldkvarn. Fulla för kärlekens skull.

dikt, en bok, ett band innan det. Och det är Barbra Streisand, If You Could Read My Mind. Ja, som sagt, mitten låten där var Barbra Streisand, If You Could Read My Mind. Och så sista, en dikt, en bok, ett band med Johan Lundström, var det va? Jonas Lundqvist, förlåt mig. Jonas Lundqvist. Mm. Skicka in vad du tror till vakenet, sverigesradio.se eller messa 72250.

Det var Lizzo med Juice. Jag har faktiskt fått en vinnande gissning här. Jag försöker att nå den vinnaren som har valts ut här. Ifall du sitter och lyssnar och har fått ett sånt här meddelande från mig, man skickar en sån här länk för deltagande, så att så klicka på den och logga in där. Har du fått ett sånt, om du inte har kollat på din telefon på ett tag, kika ner och se ifall du har fått ett sånt meddelande, ifall du har skickat in en gissning alltså, så ska vi se ifall vi kan få tag på dig där som jag har valt. Annars får vi gå vidare med eventuellt annan vinnare snart. Det var ju då, det var Jonas Lundqvist med ett bok, en band, en sång heter den va? En låt, en bok, ett band. Sen var det första låten var Eldkvarn med Fulla för kärlekens skull. Och sen var det Barbra Streisand med låten If You Can Read My Mind. Lätt då löst översatt till Om du kan läsa mina tankar. Skicka in gissningar så kanske vi har en tillvinnare ifall du som jag har valt ut inte har sett eller gått och lagt det kanske. I så fall så you snooze you lose tyvärr, men så är livet hårt. Vi lyssnar på Take On Me med Aha under tiden.

0: Take On Me med Aha, medan vi hittar en ny vinnare i kvällens nattjakt. Vissa nattjakter, de är ju lite grann som att man ska dra en parallell till fotbolls-VM. Som att möta ett USA där målvakten sparkar i gräset istället för på bollen. Medan vissa nattjakter som den här kanske är mer som att möta Frankrike i 16-delsfinal. Det här var en riktigt, riktigt klurigen, och för att vara helt ärlig så är det bara en som har gissat rätt. Och den personen har jag inte lyckats få kontakt med. Så att jag får helt enkelt kasta ut igen till ifall det är någon som har ge lite mer tid. Ifall det är någon annan som har kommit på det. Ge lite kanske lite hårdare, lättare ledtrådar. Ifall det inte är någon som tar det, får inte vara för lätt. Ibland måste det man missa också. Så att om ingen tar det så blir det helt enkelt en påse till nästa person nästa kväll istället imorgon. Men om man tänker så här, det var Eldkvarn, och så var det Med fulla för kärlekens skull hette låten. Sen var det Barbara Streisand med låten If You Can Read My Mind, om du kan läsa mina tankar. Och sen var det Jonas Lundqvist med en låt, en dikt, en bok, ett band hette den. Eldkvarn, Barbara Streisand och en dikt, en bok, ett band med Jonas Lundqvist. Ja, det är svårt. Gnugga dina geniknölar. Det är ibland riktigt svårt. Men jag vill inte heller bara ge bort vinsten, så att det måste ju förtjänas.
1: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
2: Undrar vad husmusen kan vara.
1: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
3: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
1: Lyssna dig fram i barnradion i appen Sveriges Radio.
4: Hej då, alla artiga lyssnare!
1: Och du, ha en härlig sommar!

0: Mm. Tack så jättemycket, The Pretenders. Men nu är det faktiskt så att vi har fått tag i vinnarna. Då vill jag hellre prata med dem, naturligtvis. Så att vi gör så här att jag kallar in Britt-Marie från Fagersta. Välkommen.
1: Tack, hej.
0: Tjena. Du ska snart få berätta vad det var för svar. Och så ska vi bara lyssna lite kort på resumén här så att alla får en sista chans att tänka på att gissa helt enkelt fastän tävlingen är slut. Så häng kvar.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Vad bra den där sista låten är. Men nog om det, nu har vi hört. Så att Britt-Marie, kan du leverera svaret då till oss då?
1: Bokmal.
0: Ja, gud vad svårt det var tyckte jag. Bokmal, men det är för ett eldkvarn, kvarn. Och så sen är det en bok och ett band. Och så sen då fick en read läsa. Så det är det där. Gött. Men du kom på det ganska snart.
1: Ja. Det gjorde jag.
0: Du, konstigt för, att du var den... Vad sa du?
1: För man kom, det är ju kvarn, det mal ju. Och sen har du ju läsa på andra. Sen har du ju bok på tredje. Bokmal.
0: Ja. Lägger man ihop kvarn och bok så får man ju faktiskt ihop det. För att liksom, jag hade nog snarare tänkt att en bokmal, att det är en liksom djuret mal. Att man äter sig igenom, men man kan också mala. Faktiskt. Ja. Kul. Du, är du själv en bokmal?
1: Ja, det är jag.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ovanligt nu för tiden. Vad läste du senast?
1: Ja, jag brukar läsa Stephen King och sådana grejer.
0: Okej.
1: Okay. Jag tycker om skräckis och sådana grejer.
0: Ja. Pestens tid är det enda egentligen jag har läst av honom, men den var otroligt bra.
1: Okej. Okay.
0: Har du läst den?
1: Ja. Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Jag har läst, alltså läst mycket böcker så.
0: Ja, kul. Stephen King, han skrev ju också i den här om boken om att skriva att det bästa sättet att lära sig skriva är att läsa väldigt mycket.
1: Ja. Nej, jag har alltid tyckt om att läsa. Ja. Ända sedan jag var liten.
0: Han berättade att man ska sitta för att kunna läsa mycket. Så ska man liksom, han läser hela tiden om man är på löpbandet eller om man sitter och käkar frukost, så sitter han alltid och läser en bok. Ja. Lite asocialt kanske.
1: Mm. Jag till och med lånade böcker jag var liten, då gick jag till och med och läste böckerna gående från biblioteket.
0: Ja, precis.
1: Jag var stokig att läsa.
0: Har du gjort så som jag har gjort någon gång, att man har läst när man har gått och så har man liksom gått in i någon, så har det blivit krock?
1: Nej, det var jag faktiskt klarat inte krock.
0: Ja, det är bra. Jag gjorde det en gång, så var det en gubbe som gick in i mig och så skrek han åt mig. Så här, du måste titta vart du går någonstans. Och det hade han ju helt rätt i.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Ja.
0: Nej men du, vad kul att du tog det här till slut. Jag var lite rädd att jag skulle behöva liksom bara säga så här, bättre lycka nästa gång. Men,
1: och då var jag den enda då?
0: Ja, du var faktiskt det.
1: Nej, men.
0: Ja, det var jag fick en liten gissning här på slutet från en medtävlande då som dunkade in dem en minut mellan meddelandena. Han gissade på fyll sms och open mic och barband och allt möjligt. Men trots det så var du bäst ikväll. Kanon, kul.
1: Ja, bra. Tack. Ja.
0: Tack så mycket och ha en trevlig fortsatt kväll, så ska jag posta hem en sån här svinsnygg påse till dig. Tack så jättemycket. Godnatt, Britt-Marie från Fagersta var det, va?
1: Det är Fagersta.
0: Tack. Hej då.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Och då så. Och vi som är kvar här, vi ska strax få en nyhetsuppdatering. Först musik, det är Price Tag med Jesse J.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Sen den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar gjorts om det. Men få fall har lett till fällande domar. En utsatt yrkesgrupp är poliser och Katarina von Sydow är ordförande i Polisförbundet.
3: Dels finns det ju möjlighet för poliser att få upprättelse, att anmäla. Men också så är det väldigt tydligt att samhället står bakom poliskåren. Alldeles oavsett så ska inte poliser utsättas för vilka kränkningar som helst.
4: Och när det gäller förolämpning mot polis har det nyligen kommit 3 hovrättsdomar, berättar Katarina von Sydow.
3: Det var en kollega som blev kallad för N-ordet. Där dömdes den här gärningsmannen. Det var en kollega som utsattes för verbala kränkningar, sexistisk, blev också fälld. Och ytterligare en kollega som under en lång transport blev utsatt för grova kränkande ord. Och där blev också en person fälld.
2: Reporter här Magnus Liljesköld. Sverige håller på att bli en digital koloni. Det skriver 2 professorer i informatik på DN Debatt. För datacenter använder enorma mängder billig el samtidigt som nästan inget av det värde som skapas stannar i Sverige. Och det liknar historiskt hur kolonier utnyttjas, menar de. För att säkra strategiska tillgångar som el vill skribenterna bland annat att staten ska godkänna stora nya elförbrukare och kräva motprestationer. Utanför Mjölby hittades vad man tror är en boaorm i en låda i skogen i helgen. Lådan var stängd och hade lufthål. Nu har länsstyrelsen tagit hand om ormen. Att släppa ut främmande ormar i naturen kan räknas som djurplågeri. Ekot med Daniel Wockner.
5: Du är tillbaka då, kära lyssnare i mitt vald. Vaken med P4 och P3. Någonting sånt heter programmet. Parafraserar Vaken med P3 och P4 heter det naturligtvis. Julian Evans heter jag och vi ska väl ha roligt den här sista timmen tillsammans. Åtminstone hålla sällskap här in på små timmarna. Alla lekar och spel och sånt är slut, men vi har en himla massa musik kvar att lyssna på. Det här till exempel Sixpence None the Richer med Kiss Me.

Kiss Me med Sixpence, None the Richer. Jag kan berätta för den som inte känner till det att Macken, ni vet den här från Roy och Rogers Mack, den heter väl bara Macken-serien va? Den som var med i filminspelningen där, den brann ju ner för en sådär 10 år sedan. Men nu läser jag faktiskt på P4 Skaraborg. De har intervjuat en kille som har köpt den här lilla marken som den här macken låg på. Det är alltså ingenting där idag, utan han har tänkt att han ska bygga upp den här macken igen eftersom att han älskar serien så mycket. Filmen kanske det är. Det är en film va? Mm. I alla fall, han heter Gustav Nilströmer och har börjat att lägga de första stenarna, tegelstenarna, för att rusta upp den här macken, eller rusta upp, bygga upp den från nytt som någon slags museum då. Jag hoppas att det ska dra lite folk, att folk kommer och kikar på den här. Det är i orten Bitterna utanför Vara som den här ligger då. Mycket kul. Jag gillar ju själv såna där, att besöka såna där platser. Jag berättade tidigare här om att jag varit på huset, varit och besökt huset som figurerar i tv-serien Six Feet Under. Det var ett ganska stort ögonblick för mig. Så där kan göra ganska starka intryck på när man har sett någonting på skärmen så där jättemycket. Gissningsvis har Gustav sett filmen Macken lika mycket som jag har sett tv-serien Six Feet Under. Och då drömmer man bara om att få se där och komma nära det kanske. Se sig själv i den kulissen på något sätt. Spännande. Det är kittlande i alla fall med sådana där, tycker jag, locations där man har filmat serier. Så att vi får väl se hur det går med det här projektet, men vi kommer väl att följa det från medias håll framöver här, hur det går för Gustav och hans mackbyggande. Och så får vi se om man så småningom kan ta sig förbi den här, och om man har vägarna förbi Bitterna utanför Vara så kan man komma och kika på macken där. Gissningsvis kan man inte fylla på sin bil, men vem vet, det kanske finns i planen också.

0: Anastasia med Left Outside Alone. Nu, hörde du, så tänkte jag skjuta ut mig själv ifrån civiliserade samhället genom att för full hals försvara Australiens premiärminister Anthony Albanese efter hans helt vansinniga tydligen uttalande om, och sexistiska uttalande om, Kylie Minogue. Ja, tänkte försvara här honom, men först ge lite kontext. Så här, jag läser nu från TT. De skriver så här: Kylie Minogue får en ursäkt ifrån Australiens premiärminister Anthony Albanese efter olämpliga uttalanden om popstjärnan i en podcast. Jag ber utan förbehåll om ursäkt för kommentarerna, skriver Albanese i ett skriftligt uttalande på måndagen. Och då handlade det om att han i en humorpodd i förra veckan fick han välja några australiska nöjesprofiler som han skulle kunna tänka sig att ligga med, gifta sig med eller dejta. Och då svarade han, åh, Kylie såklart, Kylie Minogue då, Australiens kanske skarpast lysande stjärna just nu, va? Har varit det ganska länge. I alla fall blev väldigt kritiserade de här uttalandena, och en andra politiker då i Australien beskrev det här som omdömeslöst och helt uppåt väggarna galet. Vi kan väl lyssna lite kort på hur det lät i den här podden. Jag har klippt ut en liten bit. Det kommer ju vara på engelska, så att spetsa öronen, men jag får väl översätta lite grann. Men ungefär, det är ungefär det som vi har hört nu, men så här lät det.
1: Bag, marry, date. Kylie Minogue, Nicole Kidman or Rhonda Birchmore?
2: I've just got married. I'm only 6 months in.
1: But if it goes tits up, let's just pretend...
2: Oh, Kylie, clearly.
1: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
2: All of the above.
1: All right, it's a triple.
2: She's terrific.
0: It's a triple. All of the above. Ja, det här låter ju helt galet, va? Men för det första så undrar jag, är inte leken... Får jag svära i radio? Jag ska inte göra det egentligen. Men fuck, marry, kill. Alltså att man ska ligga med någon eller gifta sig med någon eller mörda någon. Och så får man välja tre personer då som man skulle göra. Men här har de kanske gjort en lite mer, en lite mindre grov version där man slipper hävda att man ska döda någon. För det känns ju ganska grovt. Så de säger istället så här: vilka vill du ligga med, gifta dig med och dejta? Och jag vill bara säga att inte det här samma sak? Eller liksom, vad är problemet egentligen med att om man säger att man vill både ligga, dejta och gifta sig med någon, ingår inte de lite grann i samma paket? Eller jag är helt galen? Jag tänker, alternativet hade varit att han sagt, jag skulle vilja ligga med någon men absolut inte gifta mig eller dejta henne. Det är ju bara otrevligt. Då är man ju bara en sexist som säger att jag absolut inte vill spendera mitt liv med någon men bara ligga med henne. Det tror inte han hade kommit undan med. Eller man bara säger, jag vill bara dejta men absolut inte gifta eller ligga med någon. Då är det bara en dålig dejt. Då är det bara en förelämpning. Eller om man då säger så här, jag vill bara gifta mig med men varken dejta eller ligga med den här personen. Hur ska det för det första gå till utan dejt? Kan ju vara arrangerat då förstås, äktenskap, men det är ganska tråkigt sådant kan jag tycka. Jag vet inte. Han fick ju dessutom inte riktigt möjligheten att svara diplomatiskt som han försökte först, utan det blev ju ganska snabbt där. Du måste välja. Och då vet jag inte vad han skulle ha svarat på det. Han kan ju inte ha svarat någonting annat egentligen. Så att jag tycker att, jag ska säga då till Kylie Minogues ära, i alla fall sist jag såg så hade hon inte kommenterat det här. Det är möjligt att hon tyckte att det var helt ofarligt, och jag tycker nog att det var ganska ofarligt också. Va? Jag vet inte. Jag är gift. Vi har gått på en annan dejt innan vi gift oss. Och resten, det tänker jag inte prata om med dig. Benjamin Ingrosso får spela ut oss här på med allt det vackra.
3: Har du glömt bort allt det vackra?

Benjamin Ingrosso med allt det vackra. Du, det finns ju en ganska härlig, rolig liten epilog på den här historien om Anthony Albanese, alltså Australiens premiärminister, som begick det här fruktansvärda övertrampet genom att säga att han både skulle vilja dejta, gifta sig och ligga med Kylie Minogue. Vem skulle inte, eller? Va? Var det över gränsen? Ah, nej, nej, nej, stopp. Ta tillbaka. Hur som helst. En rolig epilog på det här var att han senare i intervjun berättar om en konstig present han har fått och berättar att han fick, det skrivs som att han säger att han fick två meloner av Japans premiärminister Sanae Takaichi. Och skämtet då som den här programledaren spinner vidare på var att melonerna helt enkelt var tuttar. Och hon säger så här, ja men hon kom in som Dolly Parton, och så har de ganska roligt åt det. Det är ju kanske något mer, kanske lite mer över gränsen, fast inte över min gräns egentligen. Jag tyckte det var ganska, det är väl okej, skämt. Förmodligen fick han också en melon. Vad det här handlar om, ifall man inte känner till och tycker det låter konstigt att få en melon, så är det förmodligen så att det rör sig om en ganska vanlig fin present som statschefer i Japan ger till andra. Det är en melonsort som heter Yubari King, tror jag att det är den finaste. En cantaloupe-melon. You gotta try this cantaloupe, som han säger i Seinfeld, Kramer, nog om det. I alla fall, den här cantaloupe-melonen kan den odlas i på norra ön i utanför Sapporo, alltså norra ön i Japan där, Hokkaido, och så är de här extremt exklusiva och väldigt väldigt vackra och säkerligen goda. Jag har aldrig ätit den på grund av att de auktioneras ut för som mest, tror jag att en har auktionerats ut, när jag läste om det, för typ 300 000 kronor eller 350 000, nästan en, ja, mer än en kvarts miljon för en melon ska det ha varit. Så ganska fin present. Att dessutom ha med sig två sådana då, det är ju faktiskt nästan lite fjäskigt, kan man tycka. Men de här säljs i alla fall på olika. Det finns säkert billigare varianter också. Det är väl som helt annat att de finaste exemplaren går för mest pengar och sådär. Går lite upp och ner kanske också under vilka perioder. Hur som helst, de är väldigt bra på det här med att göra dyra frukter i Japan. Så att om man undrar varför de började prata om meloner där i slutet av intervjun, så är det därför. Yubari King, ifall det är någon som har smakat en sån någon gång, skicka ett meddelande till mig och berätta om det var så gott som det, som priset antyder. faken@sverigesradio.se. Men förvänta mig egentligen inte att någon har käkat det sån, för jag tror att de är för dyra för de allra flesta. Men kanske någon som har jobbat med på hög nivå där har fått en sån. Ja, nog om det. Vi ska lyssna på mer musik här, så får Anthony Albanese klara sig själv här efter i sina klavertramp. Girls on Film heter den här, och det är med Duran Duran. Mycket nöje.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Det där var Jealous med Dotter. Det är ju så att veckans artist är Lasse Stefans. Och vi har grävt lite grann idag för att hitta en kanske lite mindre spelad låt. Det här är en svensk inspelning av den gamla skotska Auld Lang Syne som skrevs av Robert Burns i slutet av 1700-talet. Den brukar sjungas på nyårsaftnar i engelsktalande delar av världen. Men här då alltså så har det fått en ny tolkning. Det har kommit en ny tolkning från ett par år sedan tillbaka. 2003 kom den här då av Lasse Stefans. Det är samma melodi, annan text, och här då heter den Minns det som igår.

Ja, det var väl fint. Lite roligare att höra det regnar och regnar för 80:e gången här ikväll. Teddy Swims nästa låt, Mr. Know-it-all.

Missing You var det där med Robin naturligtvis. Jag läser här om en nyhet som kom idag, politisk nyhet om kundtjänst. Regeringen vill kunna bötfälla kundtjänster som inte sköter sig, lyder rubriken. Och det är civilminister Erik Slottner från Kristdemokraterna som säger så här, läser från TT då, att vårt mål är att konsumenter ska uppleva att kontakten med företagets kundtjänster ska ske mycket smidigare än idag. Och det finns i dagsläget redan regler, skriver TT då, mot de företag som sysslar med kundtjänst. Dels är det krav på synlighet med kontaktinfo samt skyndsamheten att de ska svara inom rimlig tid. Det som däremot saknas är sanktionsmöjligheter. Sen ett till citat från Erik Slottner från en pressträff som lyder: vi kommer nu att skärpa kraven på företagets kundtjänster. Domstolar ska i högre grad kunna utdöma vite till företag som inte uppfyller kraven på en tillgänglig kundtjänst. Och han menar då att om kundtjänsterna inte är mer effektiva och kundfokuserade så är risken stor att kunder hålls kvar i avtal som de egentligen vill säga upp. Ja, anekdotiskt så kan man väl bara känna att man har ju hamnat i ett och annat kundtjänstsamtal som kanske inte har varit som gått exakt som man hade önskat. Så att vi får se hur det kommer att bli med det här då. Det är en lag som föreslås träda i kraft den 1 mars 2027.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Det var Sonic, It Feels So Good. God morgon Pontus Andersson,
1: medprogramledare. God morgon, god morgon. Ja, jag tänkte berätta lite vad vi har på agendan här under dagen. För idag så fortsätter NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara. Sveriges representanter med statsminister Ulf Kristersson i spetsen. Han håller pressträff därifrån i eftermiddag. Och sen så är det Race Summit som drar igång. Det här är en stor AI-konferens som äger rum i Paris. Där bland annat president Emmanuel Macron kommer delta och hålla tal och så vidare. Sveriges volleybolldamer spelar final i Europa League mot Slovenien på eftermiddagen idag. SVT sänder därifrån, från Örebro. Och idag är det idag, det är 30 år sedan Wannabe, låten Wannabe med Spice Girls släpptes. Du och jag hade en liten diskussion här tidigare, för du hade något knäck om detta, att det kan vara så att det var redan i juni den släpptes.
0: Ja, det som Spice Girls Wannabe, att denna kom för 30 år sedan, bara det är golvande. Första gången som den släpptes verkar vara den 26 juni. Jag minns inte det här, så, men 8 juli så släpptes kanske någonting ännu viktigare, nämligen kassettversionen av Wannabe. Otroligt.
1: Ja, jag måste göra ett gräv under morgonen här.
0: Nej, men det var den jag lyssnade på. Alltså, jag lyssnade inte på CD-skivor då. När den här kom så hade jag ju kassett. Ja, så jag lyssnade ju absolut också på det som kassett.
1: Ja. Ska också passa på att säga att Kjell har namnsdag idag.
0: Kjell, ja, grattis. Det enda namnet förutom Kjol på svenska som stavas med KJ.
1: Är det?
0: Det enda ordet. Kjell och Kjol, de enda som stavas med KJ.
1: Vilken grej.
0: Kom på en tredje underlåten, Pontus.
1: Ja, jag ska köpa.

0: Melody Gardot, klockan är 4, dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
0: Securitas fick nyligen kritik av Integritetsskyddsmyndigheten för hur de har använt kameror riktade mot förare i sina bilar. Också transportföretaget UPS har kameror i sina bilar och en anställd som Ekot träffat misstänker att kamerorna används för övervakning. Hennes röst är utbytt eftersom hon är rädd för att bli av med jobbet.
3: Nu säger ju företaget i sig att de inte spelar in ljud eller video, men ändå har det ju funnits incidenter där företaget har sagt sig se både det ena och det andra. Att nu satt du med telefon i örat och pratade, eller så satt du och käkade en macka. Det här är ju inte okej. Det är integritetskränkande.
4: Enligt företaget registrerar systemet säkerhetsrelaterade händelser som granskas av chefer i efterhand. Men Gustav Järsberg på Transportarbetareförbundet ser stora risker att kamerorna missbrukas.
5: Om jag verkligen vill leta fel på dig så kommer jag ju hitta fel på dig.
4: Integritetsskyddsmyndigheten IMY har inga planer på att granska UPS, men de har skickat ett informationsbrev, säger enhetschef Evelyn Palmer.
6: Vi bedömer att en informationsbrev ofta är en resurseffektiv och lämplig första åtgärd, men det utesluter inte att vi senare kan komma att granska det som det klagas på.
0: Reporter Carl Friborg. Under natten har den amerikanska militären genomfört ett antal kraftiga attacker mot Iran. Detta efter att tre kommersiella fartyg beskjutits i Hormuzsundet. Så till New York, där har byggarbetare nu inlett försöken med att stabilisera den skyskrapa på Manhattan som delvis riskerar att rasa. Byggnaden håller på att byggas om från kontor till bostäder och få 11 nya våningar på toppen. Men två bärande pelare har böjt sig och delar av området har spärrats av.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket för det, Daniel Wockner. Idag onsdag så får södra och västra Götaland en hel del sol. I övriga landet så dominerar molnen med skurar på sina håll som främst i Tornedalen kan bli kraftigare. Under eftermiddagen i östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland minskande molnighet med allt mer sol. Temperaturer från 20 till 25 grader i sydväst till 15 till 20 grader i norr. God morgon på er.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

Molly Hammar ger oss Aldrig ensam igen. 4:06 klockan. Vaken med Peter och P4 lyssnar du till. God morgon på er, hoppas att allting är bra med er där ute. Och Julian gav ju mig en riktig tankenöt här innan han lämnade studion och påstod att Kjell och Kjol är de enda två svenska orden. Kjell är ju ett namn förvisso. Kjell som för övrigt har namnsdag idag. Stort grattis till alla er Kjell där ute. Men han sa då att Kjell och Kjol är de enda orden då som inleder med KJ. Men Gunilla har mejlat in och säger hej, andra ord som också börjar på KJ, kjortel. Är det någon slags synonym till kjol? Tjusa är en äldre och numera litterärt ord för en liten trång dalgång eller en dalsänka mellan högre berg och höjder. Ha en fin morgon, hälsar Gunilla. Ja, tack så mycket. Tjusa, vilket tjusigt ord. Nej, men ja, där har vi två ytterligare ord då på KJ. Men hörni, vi ska inte prata om det mer den här timmen, för att vi lanserade ju ett litet lyssnarämne tidigare här under natten. Ett mycket trevligt sådan, där vi ställde frågan på vår Facebook-sida: vilket är ditt bästa sommarlov och varför? Och det som, varför vi kom på detta, det var för att de senaste dagarna här så har det varit lite skriverier och politiska utspel gällande sommarlovets längd, att det är för långt sommarlov och så. Och då tänkte, började vi prata om just sommarloven. När man var liten så tyckte man ju att sommarlovet var perfekt som längd så. Och det var faktiskt någon som skrev till oss här, Annette skrev här på vår Facebook-sida: sommarmorgon med trasan och banane. Pappa som plockat smultron och ställt fram på bordet. Cykla till Abborrkär med bästis Karina. Badade till 16.00 då man skulle åka hem och äta när pappa slutade jobbet. Sommarlovet varade i en evighet när man var liten, skriver Annette. Ja, det var verkligen så jag kände. Jag berättade tidigare i natt här att jag spenderade mina somrar ute i Stockholms skärgård på en ö där min farmor och farfar hade ett hus. Och jag var ju där i 2 månader. Och det var massa andra ungar på ön som man lekte med varje dag. Spelade fotboll, sprang runt och lekte. Och vad mer gjorde vi? Badade. Ja, det var bekymmersfri tid. Så jag undrar helt enkelt om du minns ett sommarlov från din barndom. Eller kanske i vuxen ålder också för den delen. Får man gärna höra av sig till vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar man ett sms till 72250. Man skriver vaken först, man gör sen ett mellanslag, så skriver man ett litet sommarlovsminne. Eller så kan man ringa in till programmet på 020 99 55 00. Sommarlovsslussen är öppen.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Cowabunga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

0: Save Tonight, Eagle Eye Cherry här i Vaken med Petri och P4. Nu har jag Johanna med mig från trafiken i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska vi inleda på Gotland?
1: Ja, men det tycker jag nog är lämpligt, för Det har ju blåst en hel del. Det har varit åskoväder och sådär. Det har lett till att det har fallit väldigt många träd och hamnat annan bråte ute på vägar, både stora och små, på hela Gotland. Så att det har kommit in väldigt många rapporter om nedfallna träd. Ska man ge sig ut i trafiken så får man vara beredd på att det fortfarande ligger en hel del runt om, så man får ta det lite försiktigt så att man inte brakar in i någonting där som fortfarande inte har hunnit städats undan då. Eftersom det har varit så mycket så tar det ju inte ett tag innan man får ordning på det. Man ska vara beredd på också att om man hade tänkt åka med Fårösundsleden-färjan så går den färjan bara en gång i timmen nu på grund av rådande väder då. Det kommer säkert att ordna upp sig inom kort, men just nu är det så i alla fall. Och det är också så att de färjor som går från Oskarshamn och Nynäshamn, eller gjorde igår kväll, de blev lite försenade med avgången där, så de kommer ankomma till Visby nu under morgonen. Klockan 6 kommer färjan från Nynäshamn och klockan 7 kommer den från Oskarshamn. De skulle ju ha varit där redan egentligen då.
0: Just det.
1: Sen i södra Sverige så har det ju också blåst en del och tågtrafiken påverkades mycket av det igår, och fortfarande så på sträckan Kalmar-Linköping och Kristianstad-Karlskrona. Där är det så att tågtrafiken är inställd på grund av kraftig blåst då, och man måste gå igenom och kolla banorna ordentligt så att det inte är något problem där. Men man beräknar att man ska komma igång från klockan 5 nu, så att ganska snart, förhoppningsvis innan de flesta ska ge sig ut ändå. Men så ser det ut i alla fall.
0: Men ni håller koll här under morgonen.
1: Jajamän, det är det som är vår uppgift. Och er uppgift, ni som är ute och åker i trafiken, ni kan gärna tipsa oss. Det gör ni på 020 999 444.

0: Nirvana.
1: Camila Cabello tillsammans med Young Thug. Havana heter låten. Och Christer har hört av sig gällande sommarlovsminnen. Minns särskilt sommaren efter nian. Mönstrade på ett fartyg och hamnade i Sydostasien. Det kan man väl kalla sommarlov. Blev kvar där ett år ungefär. Blev ett långt sommarlov, Christer. Tack för att du hörde av dig. Elisabeth skriver: jag minns mina sommarlov med glädje. Körde hö, mjölkade kossor, gav kalvarna mjölk. Tvättade bort hö, damm i sjön på kvällen. Åkte cykel till forsen och metade. Åh gud vad mysigt. Extra roligt blev det när Lena kom till byn och vi gjorde allt det här tillsammans. Penso con sueño para sí.

0: Gypsy Kings med Volare här i Vaken med Peter och P4. Erik Porali är med mig nu i studion från Ekot. Det har skett attacker i natt.
1: Ja, precis. Det här är väl kanske den största händelsen i natt vad gäller omvärlden. Det är USA:s militär som har bekräftat att man utfört en serie av kraftfulla attacker mot Iran. Och det är det amerikanska militärkommandot CENTCOM som har bekräftat det här. Det gjorde man redan vid klockan 11 svensk tid. Och syftet, det har varit att man vill ge ett slags kännbart svar på Irans attacker mot vad man tror var Iran i alla fall. Man har attackerat de här attackerna som skedde häromdagen mot kommersiella fartyg. Ska det här då vara ett svar på? Häromdagen så var det ju 3 fartyg. Ett som fraktade naturgas utanför Romans kust som attackerades och då började brinna. Och så var det också 2 andra fartyg som attackerades, men där var det ingen person som skadades och heller inga större skador på fartygen vad jag har förstått, för att där kunde man bara köra vidare. Och Iran, de har också bekräftat de här attackerna från USA under natten, men man har inte sagt någonting om några skador. USA har också sagt att man har attackerat militära mål, bland annat då, liksom luftvärnssystem, radarsystem, men också över 60 stycken av någon slags små båtar tydligen som man har attackerat. Och enligt källor till AP som de har pratat med så menar man att de här attackerna har varit kraftfullare än de attackerna som USA genomförde i slutet av juni. Och att man har gjort på det sättet då för att man tycker inte att Iran har lärde sig läxan då första gången på något sätt. Så då har man attackerat mer kraftfullt den här gången. Och det råder ju fortfarande formellt vapenvila mellan Iran och USA sedan det här samförståndsavtalet undertecknades i mitten av juni. Men nu så är det ju så igen då att båda sidorna anklagar varandra för att ha på olika sätt brutit mot det här avtalet då.
0: Fler nyheter följer klockan 5 i Ekot. Erik Porali, stort tack för att du kom hit. God morgon förresten, glömde jag säga.
1: God morgon. Ja.

Ed Sheeran med låten Sapphire här i Vaken med Peter och P4. Pontus Andersson heter jag, får in massa berättelser från era sommarlov. Underbart, man sitter bara och myser här denna onsdagsmorgon. Oskar skriver, visst har jag många minnen från långa sommarlov. När jag var liten och fram till att jag var cirka 30 så var varenda lov i sommarstugan vi hette och Zoomen. Området var enormt och låg vid en stor sjö. Fiskade massor från vår lilla båt och badade såklart också. En gång så hamnade vi i tidningen efter att ha fångat en lake, som är en fisk då, i en bur. Men minns mest att det var 1979 så skulle vi hem i våran guldmetallic Ford. Jag var bara 12 år och bilen fullpackad och pappa smällde igen bakluckan som sprack. Det blev ingen hemfärd. Det här låter som en scen ur typ Sune sommar, Oskar. Det blev ingen hemfärd, i alla fall inte den dagen. Tack för ett bra program. Gud, nu kom jag på en grej som hände ett sommarlov. Jag och mina föräldrar och min bror, vi var och plockade jordgubbar och hade plockat i flera timmar. Och hade fyllt typ, ja men kanske 3 hinkar, säger vi. Pappa ställer hinkarna bakom bilen när han ska backa ut. Och backar över jordgubbarna. Det var riktigt stel stämning i bilen, minns jag. Det var en mörk eftermiddag i familjen Anderssons liv. Fortsätt gärna höra av er kring era sommarlovsminnen. Det är så härligt att läsa om. Samtidigt lyssnar vi på Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. God morgon.

Christian skriver om sin första kollosommar. Kollo var någonting som jag aldrig faktiskt åkte på. Det är lite av en sorg faktiskt. Eller det är ju för sent än. Eller jag är ju alldeles för gammal nu. Det hade varit helt sjukt om jag åkte på kollo. Men eller jag kan ju jobba på kollo. Hur som helst. Christian skriver, min första kollosommar i Magnarp vid Skäldereviken i nordvästra Skåne vid 7 eller 8 års ålder var minnesvärd. För det kunde bli min sista.

har haft otroligt många fantastiska somrar, men jag måste välja en. Och då väljer jag 1994. Då är rent känslomässigt såklart på grund av Sveriges framgångar i fotbolls-VM.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma nu. Är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

Oskar Lindros, Bara mellan oss. Innan det är Myra Granberg med låten Lose My Mind. Sören skriver: hej vaken, mitt första sommarlov blev bland annat simskola i en minst sagt sval sommar 1966. Var det en sval sommar? Det är intressant. Vi pratade tidigare här om den varma sommaren 1994, men det var en sval sommar 1966 alltså. Vilket gjorde att vattentemperaturerna i sjöarna blev därefter. Ibland vissa dagar blev det torrsim i sanden. De kallaste dagarna så körde vi då torrsim i sanden. Men den kända simskoleläraren Kickan höll modet uppe med sitt engagemang som värmde en.

Thomas Rorschach tillsammans med Teddy Bear Stockholm, Hip Hopper. Det var en låt som jag minns faktiskt när den kom år 2000. Jag såg den på ZTV, det var så cool video. Då var jag 11 år gammal och höll på att kliva in i min tonår lite grann. Och ja, det var en speciell tid i mitt liv och jag började tänka på just den sommaren år 2000. Det där vi klev in i det nya millenniet också. Ing-Marie minns också ett sommarlov när hon var tonåring. Hon skriver: sommarloven när jag var tonåring och fick vara hos min farbror och moster som hade en rätt så stor bondgård med kossor, hästar och får och grisar. Så fort skolan slutade i juni månad så åkte jag till dem och var hos dem till augusti igen när det var dags att börja skolan igen. Det var så varje sommarlov. Bästa tiden i mitt tonårsliv. Att få vara med mina kusiner och djuren varje år, skriver Ing-Marie. Åh, vad härlig läsning. En grej som jag tänkte på det när hon skrev så här, att hon spenderade hela sommaren där. Idag så har ju kidsen, om vi kallar dem för det, de yngre, de har ju sociala medier. De håller ju koll på sina kompisar, vad de gör på sommaren. För man visste ju ingenting vad ens klasskamrater höll på med under sommaren. Utan det var ju i juni, det var skolavslutning. Sen bara, vi hörs i augusti. Och sen såg man inte dem. Och sen kom alla tillbaka. Kanske hade kanske kommit in i målbrottet eller helt bytt stil eller skaffat en tjej eller ja, något sånt där. Det minns. Men idag har de ju koll på varandra. Så det måste ju vara lite annorlunda. Vad mer skulle jag säga här? Jo, jag tänkte på det också med skolavslutningar. För det jag glömmer aldrig. För vi hade en rektor på skolan som jag gick i. Och under hela grundskolan då, är det väl, eller i alla fall från jag gick i den här skolan då fram från ettan upp till sexan. Och varje skolavslutning så körde han samma skämt. Ni får gärna höra av er ifall ni hade en rektor som drog samma skämt. För jag kan tänka mig att det här är ett nationellt skämt som rektorer runt om i Sverige drar. Men han sa alltid så här: och så innan barn ska ni få en matteläxa till sommaren. Undvik bråk. Och han fick skratt varje skolavslutning. Och jag stod där med min pottfrisyr och tänkte så här: så bra är inte det där skämtet. Hör gärna av er om ni hade också en rektor som drog det skämtet. Underbart har det varit den här timmen att läsa om era sommarlov. Alldeles strax ska jag släppa på Ekot, för klockan börjar närma sig 5 nu, hörrni. Först hinner vi med att lyssna till Cher, låten Walking in Memphis. Undvik bråk i sommarläxan.

0: Cher med låten Walking in Memphis. Här är Vaken med P3 och P4. Cher som nyligen fyllde 80 bast. 80 år ung alltså. Tänk att ha varit i rampljuset så länge. 1965 så debuterade hon med I Got You Babe. Så vi brukar spela här i P4. Jag tror att hon också gick upp på Billboard ganska högt också med någon slags julsång också här nyligen. Vi släpper det för klockan är 5 nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Sedan den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar gjorts. Men få fall har lett till fällande domar. Katarina von Sydow är ordförande i Polisförbundet.
4: Dels finns det ju möjlighet för poliser att få upprättelse, att anmäla. Men också så är det väldigt tydligt att samhället står bakom poliskåren. Alldeles oavsett så ska inte poliser utsättas för vilka kränkningar som helst.
5: Och när det gäller förolämpning mot polis har det nyligen kommit 3 hovrättsdomar, berättar Katarina von Sydow.
4: Det var en kollega som blev kallad för N-ordet. Där dömdes den här gärningsmannen. Det var en kollega som utsattes för verbala kränkningar, sexistisk, blev också fälld. Och ytterligare en kollega som under en lång transport blev utsatt för grova kränkande ord. Och där blev också en person fälld.
3: Och reporter här Magnus Liljesköld. Den amerikanska militären har genomfört över 80 attacker mot mål i Iran under natten. Det här som ett svar på att 3 kommersiella fartyg beskjutits i Hormuzsundet. Både USA och Iran har anklagat varandra för att bryta mot samförståndsavtalet. Och ett fraktplan med 5 personer ombord tros ha kraschat i havet utanför staden Karachi i Pakistan. Planet förlorade kontakten med flygledningen under natten en stund efter att besättningen rapporterat att man hade problem med sitt navigationssystem. En sök- och räddningsinsats pågår just nu. Och i fotbolls-VM tog sig Schweiz vidare till kvartsfinal under natten efter att ha slagit Colombia. Matchen avgjordes på straffar och slutade 4-3 till Schweiz. I kvartsfinalen kommer man få möta Argentina som besegrade Egypten under kvällen i en match som slutade 3-2. I Ekostudion, Erik Porali.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er, Pontus Andersson heter jag, sitter här och håller dig sällskap denna timme. Och idag onsdag så får södra och västra Götaland en hel del sol. I övriga landet så dominerar molnen med skurar på sina håll som främst i Tornedalen kan bli kraftigare. Under eftermiddagen i östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland så minskar molnigheten med allt mer sol. Temperaturer från 20 till 25 grader i sydväst till 15 till 20 grader i norr. Och SMHI hälsar också att det råder stor till extremt stor risk för terrängbränder i delar av landet. I stora delar av nordvästra Götaland är risken stor, eller mycket stor, och lokalt extremt stor faktiskt för bränder i skog och mark från midnatt idag alltså fram till klockan 23 idag onsdag. Samma varning gäller i delar av Blekinge, östra Skåne och södra Öland mellan klockan 12 och 23. Så ta det lugnt med grillning och eldning, hälsar SMHI. God morgon på er.
2: Det här är Vaken.
1: Vaken
2: med P3
1: och P4.

0: Så heter låten med Molly Sandén och Miriam Bryant. Och vi har naturligtvis trafiken med oss den här morgonen. Johanna finns där. Vad kan du rapportera, Johanna?
1: Ja, men jag kan väl säga så här att under natten så har det ju varit stopp på flera tågsträckor i södra Sverige eftersom man har behövt kontrollera banorna efter gårdagens blåsiga väder. Tågtrafiken på sträckan Kristianstad-Karlskrona ska nu ha kommit igång och det var ju en prognos satt till klockan 5, alltså för en liten stund sedan, när man skulle kunna komma igång även på sträckan Kalmar-Linköping. Så om det inte redan är igång så är det på gång när som helst alltså. På Gotland har det också blåst en hel del. Det var ju en gul vädervarning där för åskoväder och det har fallit en hel del träd. Mycket har man hunnit städa upp där, men om man ska ge sig ut i morgontrafiken här nu så gäller det att vara lite extra uppmärksam. Det kan fortfarande ligga en del träd runt om på vägarna på Gotland då alltså. Och det gäller både större och mindre vägar. Vill du tipsa trafikredaktionen, då kan du göra det när som helst. Det gör du på telefonnummer 020 999 444.

0: Nordman med låten Vandraren. 11 minuter över 5 är klockan. 2014 så brann bensinmacken ner där Galenskaparna spelade in den folkkära tv-serien Macken på 80-talet. Gustav Nilströmer, han har bestämt sig för att bygga upp den här macken på samma plats där den stod en gång i tiden, i Bitterna utanför Vara.
1: Macken börjar ju. Roger, har du en skiftnyckel? Nej, den har jag kastat. Och när vi grävde här vid huset så hittade vi en skiftnyckel i jorden. Så den har jag satt in i ett litet glasmonter som ska vara här också.
2: Roger! Ja? Har du en skiftnyckel?
3: Nej, den har jag kastat.
4: Ja, alltså det finns intressen och så finns det intressen. Gustav Nilströmers relation till Galenskaparna och Aftershaves älskade seriemacken. Och filmen Macken är stark, minst sagt. Roy själv, alltså skådespelaren Anders Eriksson, sa så här i P4 Skaraborg sommar 1990 när filmen spelades in.
5: Det känns extra kul att vi hittade just macken här ute i Bitterna här. Eftersom det har ganska så nära anknytning till där jag kommer ifrån och även där Roger kommer ifrån.
4: För drygt 10 år sedan brann den lilla verkstaden som syns i filmen ner här i Bitterna utanför Vara. Sen köpte Gustav fastigheten och här är vi idag. Nu står vi utanför. Vad är här? Nu kommer du att knacka på här då.
1: Ja, knacka på. Nej, det är ju öppet, för det är ju vad heter det, öppettiden nu, så vi går in i macken här då.
4: Just det, ja.
1: Om det hade varit macken från början så hade det varit en disk här.
4: Just det.
1: Men i det här fallet så kommer det bli en utställningshall då.
4: I flera år har han jobbat med projektet, sökt bygglov och plattan är gjuten. Nu murar han väggen. Och det kommer inte bara vara en plats för honom. Han hoppas att semesterfirare mellan Stockholm och Göteborg tar en avstickare från E20 till utställningen.
1: Ja, men alltså jag tycker det är ju kulturhistoria, det är ju filmhistoria, svensk humor när den var som jag ser det som bäst.
0: Vilket fantastiskt initiativ, och det här var ett inslag signerat Gustav Jakobsson på P4 Skaraborg.

Tantrix med låten Golden. Under natten så har Ekot också rapporterat om en man som hittade en orm i en låda ute i skogen i Mjölby. I den här lådan som var stängd och hade lufthål så fanns vad man tror då är en boaorm. Och länsstyrelsen har nu tagit hand om det här djuret, ormen. Ett liknande fynd gjordes i Linköping så sent som förra veckan faktiskt. Men den ormen låg inte i en låda och har inte setts till sedan dess. Även förra sommaren så hittades lösa ormar i södra Sverige som inte hör hemma i den svenska faunan. Att släppa ut främmande ormar i naturen kan räknas som ett brott mot djurskyddslagen eller djurplågeri enligt polisen som de skriver på sin hemsida. Så watch out out there! Thunderstruck med AC/DC passar perfekt en sån här onsdagsmorgon när man vill kicka igång lite extra.

Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem? Tipsa oss på 020 999 444.

0: Och ni kanske känner igen rösten. Det är Albin Lee Meldaus gamla band Magnolia med låten Muscle In.
1: Det här är Vaken.
2: Vaken.
1: Med P3
2: och P4.

0: här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. USA har genomfört över 80 attacker mot mål i Iran under natten, uppger landets militär. Och enligt militären är det ett svar på gårdagens iranska attacker mot 3 transportfartyg i regionen. Iran uppger att de kommer svara på attackerna och att det är ett brott mot samförståndsavtalet mellan länderna. I Turkiet hålls just nu NATOs toppmöte, ett möte som kan få stor betydelse för den framtida säkerheten i Europa.
3: En militärorkester och soldater i olika historiska dräkter mötte ledarna för NATO-länderna när de anlände igår kväll till en middag i Turkiets president Erdogans palats här i Ankara. Men redan innan NATO-ländernas ledare anträdde den långa blå matta som ledde upp till palatset så hade stämningen satts av en irriterad Donald Trump. I en första presskonferens efter hans ankomst hit lyfte den amerikanske presidenten åter den infekterade frågan om Grönland som han tycker borde tillhöra USA istället för Danmark.
4: That should be controlled by the United States, not by Denmark.
3: Vi behöver inte lägga några pengar på Europa, vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Att USA kommer dra ner på sitt militära engagemang i Europa har stått klart under en tid. Och därför är också ett fokus på årets NATO-toppmöte konkreta försvarsinvesteringar där bland annat svenska Saab kommer få en stor order på övervakningsplanet Global Eye. Nina Benner, Ankara.
2: I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och stadens borgmästare uppger att de attackeras med ballistiska robotar. Han uppger även att flera byggnader brinner efter attackerna. Ryssland har under de senaste veckan genomfört flera stora attacker mot bland annat Kiev. Sedan den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar om det gjorts, enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Exempelvis har poliser, kronofogdeinspektörer, kriminalvårdare och socialsekreterare gjort anmälningar. Men väldigt få fall har lett till fällande domar. I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna och nästan 3700 personer har nu bekräftats döda enligt lokala myndigheter. Och nästan 17 000 personer uppges vara skadade. Tidigare har Venezuelas myndigheter uppgett att det saknas tusentals personer, men denna siffran har inte uppdaterats. En allt större del av befolkningen skulle behöva arbeta i välfärdssektorn framöver, bland annat med vård och omsorg. Men för att lyckas med rekryteringen måste välfärden vara beredd på att konkurrera med bättre villkor, säger Olof Åslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
5: Och där är ju lönerna en viktig del i det. Och när vi tittar på välfärdssektorn så ser vi att lönerna i välfärdens olika delar är lägre än i övriga ekonomin.
6: Välfärdens personalförsörjning är ett växande problem enligt en rapport från regeringens utvärderingsmyndighet IFAU som synat utvecklingen sedan början av 2000-talet. Enligt Olof Åslund finns det framförallt två vägar för arbetsgivare som har svårt att hitta personal. Att fler personer ska kunna ta jobben genom utbildning eller invandring till exempel. Och att fler kan lockas till jobben med bra arbetsvillkor.
5: Sverige sticker ut som ett land där skillnaden mellan att löner man får om man jobbar i välfärd, cirkerna jämfört med om man jobbar i andra delar av ekonomin är större i Sverige än i andra länder. Och det gäller även då när vi tar hänsyn till faktorer som utbildningsnivå så hos de som jobbar i olika delar av ekonomin.
6: Välfärden står för drygt 20% av arbetsmarknaden idag, men en åldrande befolkning spås öka behovet, inte minst av vård och omsorg.
2: Reporter Anders Hjelmin. Tidningen The Economist har utsett världens bästa städer och för andra året i rad utses Köpenhamn som etta. Tidningen kollar på kultur, miljö och sjukvård när de avgör vilken stad som är mest bobar. Och ingen stad i Sverige hamnade på topp 10. Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får södra och västra Götaland en hel del sol. Och i övriga landet dominerar molnen på sina håll skurar som främst i Tornedalen kan bli kraftiga. Under eftermiddagen i östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland minskad molnighet med allt mer sol. Och temperaturen ligger på 15-25 grader. Det här var Ekot, Gustava Söder.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och idag, som Ekot var inne på, så fortsätter NATOs toppmöte i Turkiets huvudstad Ankara. Sverige representanter med statsminister Ulf Kristersson i spetsen håller pressträff därifrån i eftermiddag. Och Race Summit, en stor AI-konferens, drar igång i Paris idag. Där bland andra landets president Emmanuel Macron kommer att delta. Och Sveriges volleybolldamer ska jag säga, spelar final i Europa League mot Slovenien. Och SVT, de sänder därifrån i eftermiddag. Kjell har namnsdag idag, så stort grattis till dig Kjell och ni som heter det. Och det, idag är det också en, som jag har skrivit här, VM i fotbollsfri dag. Det är ingen VM i fotboll som spelas idag och det är första gången sedan VM drog igång helt enkelt. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ja, lite Bob Dylan-inspirerad låt där, Chambermaid med Susanne Vega här i Vaken med P3 och P4. Nu låter allt fler AI bedöma deras utseende. På TikTok så sprids en trend där användarna får betyg på sitt ansikte och råd om hur de kan bli mer attraktiva. Men vad händer egentligen när en algoritm får rollen som skönhetsdomare? Med mig nu har jag David Vaskuri som är legitimerad psykolog. God morgon!
1: God morgon!
0: Vill du berätta, vad är det här för trend, om vi kallar det för trend, det här fenomenet?
1: Nej, men det handlar om att människor laddar upp bilder på sig själva och låter AI analysera eller betygsätta deras utseende, ofta på en skala från 1 till 10, eller genom att ge förslag på hur de kan bli mer attraktiva. Så det är det handlar om.
0: Så istället för att vanligtvis så kanske man får en komplimang eller man blir bedömd av en annan fysisk riktig människa, så har

0: någonstans så att om man lägger mycket av sitt värde på yttre bekräftelse och på utseende så blir det också ganska skört. För då kan det vara att okej, du får ett bra betyg och då mår du bra, men vad händer när du får ett dåligt betyg? Eller vi säger, ja, man kanske inte har samma utseende efter ett tag, man åldras och så vidare och så vidare. Så det finns en fara i att lägga för mycket vikt vid det.
1: Vi var inne på det lite innan här, men jag tänkte ändå ställa frågan att man kan tänka sig att det kanske är många unga som ägnar sig åt detta, men det, du menar också att det är även vuxna och en äldre generation som använder sig av den här metoden.
0: Ja, men precis. Alltså, AI är ju någonting som väldigt många använder, och bland annat ChatGPT och så vidare och så vidare. Och det är inte bara ungdomar, utan det är även personer som är äldre som också använder det på alla möjliga sätt, bland annat det här sättet också.
1: Hur kan man stärka självkänslan utan att fastna i de här yttre bedömningarna?
0: Jag skulle säga att ett bra sätt är att bygga sitt egenvärde på fler saker än utseendet. Exempelvis relationer, värderingar, kompetens och det man faktiskt gör. Så en stabil självkänsla kommer inifrån och påverkas mindre av betyg såsom likes eller genom AI-utlåtanden. Och AI-betyg, så att säga.
1: Mm. Den här problematiken, om vi kallar det för en problematik att det här påverkar självkänslan med det här. Hur mycket har det ökat med sociala medier de här senaste, säg, 15 åren? Men framförallt nu de senaste åren här, när TikTok har slagit igenom här i Sverige och så vidare.
0: Nej, men jag skulle säga sociala medier generellt sen man började använda mycket med TikTok och Instagram och man lägger ut bilder och jämför sig, då ökar ju det markant. Och just det här senare, att man till och med kan ställa frågor till en AI som kan ge ett faktiskt betyg på din egna bild. Det har ju också ökat. Ju större AI har blivit, ju mer man börjar använda de här apparna som kan svara på frågor, då har det ökat väldigt mycket mer. Så ja, via sociala medier har det ökat när det kom. Och sen AI, det här med yttre bedömningar från AI har ökat ännu mer från att det kom.
1: Säger David Vaskuri, legitimerad psykolog på Svea Psykologerna. Tack så mycket för att du var med oss den här morgonen i Vaken, David.
0: Stort tack till dig.

0: Jalen Gonda med låten Burning Temptation. Och det ska bli lite Wimbledon-tennis nu.
1: How much more can two men give us? How much more can a 39-year-old give us?
0: Ja, det var mycket stön och slit under gårdagskvällen när Novak Djokovic slog ut Felix Auger Aliassime i en match som pågick i över 5 timmar, vilket gör den till den längsta kvartsfinalen i Wimbledons historia. 5 timmar och 15 minuter tog det innan Djokovic gick som segare. Efter matchen så sa han: "Det här var en av mina bästa matcher någonsin." Och på fredag så ställs Djokovic mot världsettan Jannik Sinner.

Lars Winnerbäck med låten Innan mörkret faller. Här är Vaken med P3 och P4. Alldeles strax i P3 så tar Natasha Azarmi vid med programmet Musiken i P3. Och i P4 så tar morgonprogrammen vid. Vi på Vaken, vi tackar för i natt och vi är tillbaka såklart i morgon igen efter midnatt. Och jag, Pontus Andersson, som har suttit här och hållit sällskap under morgonen, önskar er alla en riktigt trevlig onsdag.

0: Ja, det var det det var. Just another manic Monday. Fast det är ju inte det, utan det är en helt annan dag. En svensk onsdag den 8 juli. Kjell har namnsdag, kom ihåg det. Vår vän i pulpen. Hur står det till, Sven?
1: Det är bra! Och vi ska också berätta i nyheterna idag att ny statistik från SCB visar att Karlstad bara är 1044 personer från drömgränsen om 100 000 invånare. Och Mikael Holmqvist, han har som mål att få syntolka Färjestads matcher och hoppas på att klubben själva ska stå för finansieringen. Och hur är det med Per idag då?
0: Med mig är det bra. Frågan är hur det är med Amanda i verkligheten.
2: Ja, men det är bra med mig. När jag tittar upp på himlen här i Karlstad så får jag lite skvätt i ögat. Men det kommer bli en hel del sol i Värmland, i alla fall i de västra delarna. Ganska mycket moln i öster, men de kommer minska framåt eftermiddagen. 16-20 grader. Frisk nordlig vind.
0: Skvätt i ögat. Simon Karlsson, Ekot. Hur går det för dig?
3: God morgon från Ekot. Den senaste tiden ska USA ha varnat Polen för en möjlig attack från Ryssland i närtid, enligt uppgifter. Syftet skulle vara att tvinga Europa att ge upp sitt stöd till Ukraina. En som länge varnat för ett liknande scenario är Abbas Galiamov, politisk analytiker och tidigare talskrivare åt Vladimir Putin.
4: Jag tror att Putin tänker i de här banorna. Ännu har han inte tagit risken. Det kan ju verka dumt att öppna en andra front när man inte ens klarar av att vinna den första, säger Abbas Galiamov på länk från sin exil i Israel. Men, säger han, bara för att det går dåligt för Putin i kriget betyder inte det att han är beredd att trappa ner. Snarare kan man tänka sig att han först vill eskalera lite. I slutet av förra veckan publicerade polska nyhetssajten Onet och brittiska tidningen The Telegraph uppgifter som sa att USA varnat Polen för en möjlig rysk provokation i form av en drönare eller robotattack mot till exempel kritisk infrastruktur eller i form av en mindre markoperation med ryska soldater. Antingen via den ryska exklaven Kaliningrad eller via Belarus. Syftet från rysk sida skulle vara att testa NATOs sammanhållning och tvinga Europa att gå Ryssland till mötes.
3: Reporter Johanna Melén. USA har genomfört över 80 attacker mot mål i Iran under natten, uppger USAs militär. Enligt militären är attackerna ett svar på gårdagens iranska attacker som anfallit 3 transportfartyg i regionen. Iran uppger att de kommer svara på attackerna och att det är ett brott mot samförståndsavtalet mellan länderna. I Turkiet hålls just nu NATOs toppmöte, ett möte som kan få stor betydelse för den framtida säkerheten i Europa.
5: En militärorkester och soldater i olika historiska dräkter mötte ledarna för NATO-länderna när de anlände igår kväll till en middag i Turkiets president Erdogans palats här i Ankara. Men redan innan NATO-ländernas ledare anträdde den långa blå matta som ledde upp till palatset så hade stämningen satts av en irriterad Donald Trump. I en första presskonferens efter hans ankomst hit lyfte den amerikanske presidenten åter den infekterade frågan om Grönland som han tycker borde tillhöra USA istället för Danmark.
6: That should be controlled by the United States, not by Denmark.
5: Vi behöver inte lägga några pengar på Europa, vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Att USA kommer dra ner på sitt militära engagemang i Europa har stått klart under en tid. Och därför är också ett fokus på årets NATO-toppmöte konkreta försvarsinvesteringar där bland annat svenska Saab kommer få en stor order på övervakningsplanet Global Eye. Nina Benner, Ankara.
3: Sverige, en allt större del av befolkningen, skulle behöva arbeta i välfärdssektorn framöver, bland annat med vård och omsorg. Men för att lyckas med rekryteringen måste välfärden vara beredd på att konkurrera med bättre villkor. Det säger Olof Åslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.
7: Och där är ju lönerna en viktig del i det. Och när vi tittar på välfärdssektorn så ser vi att lönerna i välfärdens olika delar är lägre än i övriga ekonomin.
8: Välfärdens personalförsörjning är ett växande problem enligt en rapport från regeringens utvärderingsmyndighet IFAU som synat utvecklingen sedan början av 2000-talet. Enligt Olof Åslund finns det framförallt två vägar för arbetsgivare som har svårt att hitta personal. Att fler personer ska kunna ta jobben genom utbildning eller invandring till exempel. Och att fler kan lockas till jobben med bra arbetsvillkor.
7: Sverige sticker ut som ett land där skillnaden mellan att löner man får om man jobbar i välfärd, cirkerna jämfört med om man jobbar i andra delar av ekonomin är större i Sverige än i andra länder. Och det gäller även då när vi tar hänsyn till faktorer som utbildningsnivå så hos de som jobbar i olika delar av ekonomin.
8: Välfärden står för drygt 20% av arbetsmarknaden idag, men en åldrande befolkning spås öka behovet, inte minst av vård och omsorg.
3: Och reporter här, det var Anders Hjelmin. Fotbolls-VM nu. Schweiz är klara för kvartsfinal efter seger över Colombia med 4-3 i straffläggning. I kvartsfinalen så får laget möta Argentina som vann över Egypten. Och jag som ger dig ekonyheter under morgonen heter Simon Karlsson. Fler nyheter i Sveriges Radios app.
0: Tack Simon och tack Karlsson. 5:05 är klockan och det är den 8 juli 2026. Så vet du det, behöver du inte fundera mer på detta. Kjell och namnsdag, ser du Kjell ropa. Hallå Kjell, grattis. Då blir Kjell så glad. Jag heter Per Dahlberg.

0: Sitter du där med morgonkaffet och funderar, är det här Alex Warren och Fever Dream idag? Då kan du sluta fundera just nu, för det är Alex Warren och Fever Dream som du hör i kanalen. Som vi brukar kalla, vadå Amanda?
1: P4 Värmland.
0: Strålande, och idag ska vi här i denna kanal prata bland annat om att en lantbrukare i västra Värmland åtalas för djurplågeri. Personen ska ha utsatt ett stort antal nötkreatur för otillbörligt lidande genom vanvård. Bland annat ska djuren inte ha försetts med tillräckligt foder, och på grund av trånga utrymmen ska också två kalvar ha fastnat och dött.
1: Man ska vara snäll mot djur, också vara snäll mot poliser. För sedan den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan, så har över 2000 polisanmälningar om det här gjorts. Det här är enligt Brottsförebyggande rådets statistik. I hela Värmland så finns det ungefär 340 poliser. Men hur många av dem som blivit förolämpade enligt den här nya lagen förtäljer dock inte statistiken.
0: Nej, men ska vi vara snälla och inte förelämpa någon, ja, då kanske vi får fler folk som flyttar till Karlstad om de är här på besök. För ny statistik från SCB visar att Karlstad bara är dryga 1000 personer från drömgränsen, 100 000. Socialdemokratiska kommunalrådet Linda Larsson, hon tror att Karlstad kommer att nå målet 100 000 invånare senast nästa år. Vad var det som fick dig att flytta hit, Amanda?
1: Jag önskar att jag hade en otroligt spännande, berikande historia här. Men tyvärr är det ju bara tråkiga anledningar. Jag flyttade hit för att plugga.
0: Ja.
1: Pluggade på Karlstads universitet. Och sen flyttade jag härifrån. Och sen flyttade jag hit igen. För jag fick nämligen praktik på P4 Värmland. Och så blev jag kvar.
0: Ja, men du ser ju, 100, det är 1000 personer vi ska ge praktik på P4 Värmland, så det är klart sen.
1: Ja, let's do it.
0: Det kommer bli lite trångt här uppe på R-ragen. Men
1: jobbigt att skola in alla nya.
0: Ja, de är så duktiga så de klarar sig själva säkert.
1: Klart de är.
0: Amanda, vi hörs om en liten stund.
1: Det gör vi.
0: Det här är Angel, för det är ju sommaren i city. Det ser man på vädret om man tittar ut. Mer om detta om en liten stund i denna kanal som heter P4 Värmland. God morgon!

0: över sex är klockan och jag vet att det är många, många där ute som undrar. Det här till exempel, Therese Gadd, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur står det till egentligen i trafiken och sånt?
1: Ja, nu blev det nog lite tokigt. Jag är här för att prata
0: vädret,
1: väder.
0: Menar jag. I vädret. Hur står det till i vädret?
1: Trafiken har jag inte jättebra koll på. Men vädret däremot. Jo, men om vi börjar prata lite här om inledningen av dagen. Vi hade ju ganska stökigt väder igår med regn och åskskurar som passerade. Det här lågtrycket har nu dragit bort. Vi har lite molnrester som ligger kvar. Framför allt de östra delarna här av vårt område. Medan det är övervägande soligt väder i de västra delarna. Och tittar vi på hur det utvecklar sig här fram på dagen då, så räknar jag fortsatt med att det kommer vara en hel del sol i väster, men att molnen ligger kvar i de östra delarna och det är först framåt sena eftermiddagen kvällen här som molnigheten mer allmänt då börjar minska. Och kollar vi på temperaturerna just nu så ligger de i stort mellan 7 och 10-11 grader. Fram på dagen stiger de till 16-20 grader och så har vi en nordlig vind med friska vindbyar.
0: Det känns som att det är liksom vindjacka på om man ska ut och segla. Ska man ut och segla idag?
1: Det får man avgöra själv skulle jag säga. Ja. Men som sagt, det är fortfarande rätt blåsigt i den här nordliga, nordvästliga vinden. Och framförallt då friska vindbyar. Men sen har vi faktiskt en stabilisering på gång här torsdag, fredag, lördag. Ett högtryck som växer in här från sydväst då, som för med sig både varmare luft. Temperaturerna kommer här så småningom kunna stiga till uppåt en 24, kanske 25 grader här. Och vindarna avtar då också successivt.
0: Ja, man får fundera på om man ska köpa segelbåt eller inte. Men det finns vind i alla fall. Therese, tack för vädret och ingenting annat håller jag på att säga. Men du fattar vad jag menar.
1: Ja, tack själva.
0: Tack, tack. Amanda, min vän.
2: Mm.
0: Du är ute i verkligheten. Vad trevligt det är att du är det.
2: Vad bra. Det är skillnad från dig då. Jag sitter och häckar i en studio.
0: Jag sitter ju i studio 1 och tittar faktiskt just nu på våran Facebook-fråga idag.
2: Ja.
0: Karlstad är på väg mot 100 000 invånare. Vad var det som fick dig att flytta senast? Martin Enström, han säger jobb. Fast det var över 21 år sedan. Och då flyttade han också inom samma stad. Från lägenhet till huset där han bor nu. Marie Olsson, hon har bara gjort ett rött, pulserande, vackert hjärta. Så jag tänker mig att det var kärleken, kanske.
2: Det låter som det. Ja. Men det är väl en fin anledning ändå.
0: Ja, den är väl bra. Ja. Tänker jag.
2: När flyttade du sist och varför?
0: Ja, alltså det beror på, för jag är sån där som jobbar överallt och åker fram och tillbaka, men jag har faktiskt haft samma lägenhet i bit över 20 år. Så att jag är både stationär och så där, men vad som skulle få mig att flytta till Karlstad? Ja. Mm. P4 Värmland kanske. Den vackra, den varma, kärleksfulla kanalen. Jag vet inte.
2: Sådan är vi.
0: Jag ska fundera på det faktiskt. Men du som lyssnar, gå gärna in på vår Facebook-sida och berätta vad det var som fick dig att flytta senast.
3: Det här är P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

Hade man tar in tjejen som får waila, då vet man att låten snart är slut. Pet Shop Boys, Go West i P4 Värmland. 16:21 är klockan. Jag säger det så du slipper kolla i din telefon eller på din arm. Killen som repar i en lokal någonstans under min lägenhet i Göteborg. Plötsligt så blir han jättestor. Välförtjänt också. Walter Nilsson i P4 Värmland.

Bouchard. Ja, den går inte så mycket då. 16-bussen, klassisk busslinje som gick upp till Högsbohöjd, men som han lade ner förra året. Så på 64 borde han ju sjunga om igen.

0: Högs på höjd, högs på Riviera. Walter Nilsson, göteborgare i P4 Värmland. Det finns fler utav dem. Kan vi få dem att flytta hit kanske? Det kan vi kämpa för. Vi lämnar över till Ekot på en minut.
1: Iran har attackerat 85 amerikanska mål i bland annat Kuwait som svar på nattens amerikanska attacker, uppger iranska revolutionsgardet. I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna och nästan 3700 personer har nu bekräftats döda enligt lokala myndigheter. I Kiev har flera explosioner hörts under natten och stadens borgmästare uppger att de attackerats med ballistiska robotar. Sedan den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar gjorts, det är enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Internationella fotbollsförbundet FIFA överväger att göra som Internationella olympiska kommittén och släppa in Ryssland även inom fotbollen. Det här rapporterar Sky Sports. Ekot på en minut med Simon Karlsson.
0: Tack för detta, Simon Karlsson. Snart lokala nyheter, den här kanalen som ni vet vad den heter. Källa Namsta, glöm nu inte det. Ser ni honom, säg grattis så blir han så glad. Kanske. Taylor Swift, hon har ingen Namsta, men hon är glad ändå. Ja, du kan börja sjunga med Taylor.

0: Ja, hon försvinner iväg där. Taylor Swift, Love Story. Lätt att sjunga när man är nygift, eller vad det nu var i alla fall. Klockan den närmar sig så sakteliga. Det gör den varje dag vid den här tiden. Så kommer man fram emot 6:30. Och vad händer vid 6:30? Ja, då vi tar de lokala nyheterna med Sven Westerdahl.
1: Nu är Karlstad kommun väldigt nära att nå 100 000 invånare.
2: Ny statistik från SCB visar att Karlstad bara är 1044 personer från drömgränsen. Fram till 2021 hade kommunen visionen Livskvalitet Karlstad 100 000, men de ändrade 2021 till Ett bättre liv i Solstaden efter en motion från Socialdemokraterna. Att nå 100 000 är dock fortfarande viktigt för att locka företag till kommunen, enligt socialdemokratiska kommunalrådet Linda Larsson, som tror att Karlstad kommer att nå 100 000 invånare senast nästa år. Statistiken från SCB visar befolkningsmängden i maj i år.
1: Och det rapporterade Jonas Berglund. En lantbrukare i västra Värmland åtalas för djurplågeri och brott mot lagen om foder och animaliska biprodukter. Personen ska ha utsatt ett stort antal nötkreatur för otillbördigt lidande genom vanvård i sin näringsverksamhet. Bland annat ska djuren inte ha försetts med tillräckligt foder, och det som korna ändå har ätit har varit mögligt och innehåll av grus har funnits också. På grund av trånga utrymmen ska även två kalvar ha fastnat och dött. Åklagaren yrkar även att tingsrätten ålägger personen att betala en företagsbot om 25 000 kronor. Mikael Holmqvist har som mål att få syntolka Färjestads matcher och hoppas på att klubben själva ska stå för finansieringen.
3: Jag kan inte tänka mig något bättre jobb. Få betalt för att sitta och syntolka Färjestad, ja, det kan inte bli bättre.
4: Det är oftast de lokala distrikten inom Synskadades Riksförbund, SRF, som betalar för syntolkar. Men Mikael Holmqvist, som är nyutbildad syntolk, har som mål att få Färjestad att själva betala för att han ska syntolka deras matcher.
3: Idag är det så viktigt det här med tillgänglighet. Man vill ju kunna ha att man ska kunna gå på i princip alla matcher.
4: Annika Östling, ombudsman på SRF Värmland, är positiv till syntolkning på Färjestad matcher och tycker att det vore bra reklam för föreningen att erbjuda det. Vi har sökt Färjestad för att få en kommentar, men inte fått något svar. Så det återstår att se om Mikael Ström kan gå i lås.
3: Ja, om de lagen kan visa det för sina sponsorer att ja, vi gör det här också, erbjuder syntolkning, alltså kanske varje hemmamatch till och med. Då är det en fantastisk grej för dem. Och det är precis det som många synskadade vill ha också.
1: Och reporter här var Lucy Aho. Jag tog det slut där för dig.
5: Ja,
1: det blir inga mer nyheter just nu.
5: Det räcker nu.
1: Ska jag ta på lite mer kanske?
5: Nej, vi tar det om en timme tycker jag.
1: Ja, jag har lite mer att berätta.
5: Har du det?
1: Ja.
5: Kom igen då.
1: Ja, men då tar vi det. Ja. Då tar vi Kristinehamn kanske. På grund av ett programfel i Kristinehamns digitala vattenmätare så har en del fastighetsägare fått oväntat höga fakturor. Det här handlar om vattenförbrukningen under en tid som inte registreras utan bara fasta avgifter har funnits på fakturan. Men när förbrukningen sedan upptäcktes så läggs den nu på fakturan. Och nu kommer cirka 1900 vattenmätare att reklameras och bytas ut. Vill du ha mer?
5: Nej, det var bonusen vi fick.
1: Ja,
5: där.
1: Ja. Får jag alltid lite bonus om man är snäll.
0: Sven Westerdahl bakom nyhetspulpeten här. Per Dahlberg håller i rattarna och så har vi Amanda Moln som är ute i verkligheten. Det är det som är kanalen idag denna morgon i P4 Värmland, eller hur? P4. Det är radiosport om en liten stund. En lagom stund.

0: Axwell och Ingrosso, Sun is Shining. Ja, gör den det? Ja, men kollar vi ut här så är det nog lite småblandat väder. Therese Gadd, hon säger så här, en hel del sol, främst i de västra delarna i östra Värmland, tidvis täta moln. Men under sena eftermiddagen minskande molnighet, temperatur 16-20 grader och nordvind med friska byar. Så ser det ut i vädret. Frågan är, hur ser det ut i trafiken?
1: Ja, men det ser jättebra ut i trafiken just nu. Inga stora störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik. Men skulle läget ändras, då ringer du som vanligt 020 999 444.
0: Vad gött. Är det Rickard som berättar detta eller vem är det jag pratar med?
1: Jajamän, det är det.
0: Underbart. Det var bra, trafik vi får när du är med här, märker jag. För det händer liksom ingenting. Det är väldigt lugnt och folk kör bättre helt enkelt, tror jag.
1: Ja, de rätar på ryggen.
0: Ja, men vad bra. Vi har numret 020-999-444 om ni vill berätta någonting för Rickard och sen för oss. Tack så länge.
1: Tack. Hej.
0: Hej. Klockan, den är snart 16.38, eller 06.38, jag ska inte gå händelserna i förväg. Då lämnar vi över till våra vänner i Radiosporten. Vad kan ha hänt senast, tror ni?
2: Tror det eller ej, men det spelas inga matcher i fotbolls-VM idag. Vi kan andas ut efter gårdagens dubbla rysare.
3: Den sista åttondelsfinalen i fotbolls-VM har avgjorts och det blev en riktig rysare. Matchen mellan Schweiz och Colombia gick hela vägen till straffar, men väl där var de förstnämnda till slut det starkare laget.
4: Milo Vargas, straff för Schweiz, går den in i Schweiz vidare. Här kommer han fram mot bollen, trippar, skjuter i mål! Vargas slår! Det är Schweiz som möter Argentina i kvartsfinal i Kansas City. Och nu är de galna bland topparna och dalarna. De är galna av glädje, de är röda, de är vita, de är Schweiz som är vidare.
3: Segern innebär landets första VM-kvartsfinal på 72 år. Och där ställs de mot Argentina, en match som spelas på söndag.
2: Reporter Tova Strömberg, Argentina var det, ja.
5: Enzo Cabecio!
2: Ett Argentina som vände 2-0 underläge till seger efter sanslös dramatik mot Egypten. Här Radiosportens expert Johan Elmander.
6: Argentina, de vänder på steken och spelar en väldigt bra fotboll. Man ändrar taktiken och det gör att man gör tre mål och vinner den här matchen med 3-2. Det såg vi verkligen inte komma när det stod 2-0 och Egypten såg stenklara ut att ta sig vidare.
2: Men Argentina vinnare alltså, och som vanligt gjorde Lionel Messi mål. Han missade också en straff och det är inte heller helt ovanligt.
6: Men vilken dålig straff utav Messi.
7: När Messi missade sin straff i åttondelsfinalen mot Egypten innebar det att han på totalt 8 försök bara gjort mål på hälften av sina straffar i världsmästerskap. Och utökade sitt lite osmickrande rekord för antal missade straffar i VM till 4 stycken. Ska han med den statistiken fortsätta att ta straffar för sitt Argentina? Vad tycker du, expert Johan Elmander?
6: Jag tror att det är bara han som kan bestämma det. Det känns som att det är han själv som känner känslan han har när han ska gå fram.
2: Reporter Astrid Einarsson, spelschemat i appen Sveriges Radio. Dramatik var temat, här också på tennisplan.
8: Novak Djokovic är klar för semifinal i Wimbledon-tennisen. Och det efter en rekordlång kvartsfinal.
9: Novak Djokovic does it one more time.
8: 39-åringen besegrade kanadensaren Félix Auger-Aliassime i en riktig rysare som avgjordes efter ett super tiebreak. Och segern innebär att Djokovic drygar ut herrrekordet på flest antal segrar i Wimbledon, för nu har serben vunnit 107 singelmatcher.
2: Snacka om rutin, reporter Gustav Renkeskog.
0: Ja, det är bra när ni peppar varandra där på Radiosporten. Gustav Rinkeskog, ett konsortes Radio Värmland, P4 alltså.

0: Och vad glad han blir. 6.44 är klockan, 7:15 på den svenska. 100 000 invånare. Kan vi få så många Karlstadbor? Ja, det är det man satsar på. Kanske redan nästa år. Det saknas sisådär 1 000. Vad skulle få dig att flytta? Och framförallt, när flyttade du senast? Den frågan har vi på vår Facebook-sida. Amanda Mån, hon nöjde sig inte med Facebook. Hon sprang ut i verkligheten. Var är du någonstans?
1: Jag tog mig ut i Stadsträdgården i Karlstad och stötte på Lasse som kom joggandes. Hur går det med rundan?
2: Jo då, jag är halvvägs färdig nu, så jag har 20 minuter igen. Så jag är på gång.
1: Du är på gång. Du Lasse, du bor på hotell här i Karlstad. Du ska se friidrotten sen nu till helgen. Blir det va?
2: Ja, det är ikväll.
1: Ja, just det. Det är ikväll det. Ja. Men du, när flyttade du sist? Och varför?
2: Jag flyttade för 20 år sedan.
1: Nu ringer det till dig här. Ja, du... Får du upp den där? Du har den i ett sånt där regntätt ficka som du har under tröjan så den inte ska bli blöt.
2: Det är veckeklockan som står på, men jag är lite tidig ute idag. Nej, det är 20 år sedan jag flyttade, och jag flyttade för att jag har 3 barn och vi ville lite ut av Oslo. Vi ville inte bo i Oslo. Det är orsaken.
1: Varför ville ni inte bo i Oslo?
2: Ja, vi ville lite ut till skog och sjö och lite roligare omgivelser. Så därför flyttade vi bara 30 kilometer.
1: Men du, Karlstad kommun, deras mål är att bli 100 000 invånare. Ganska nära att nå det målet. Vi är runt 1 000 personer ifrån. Vad skulle få dig att flytta hit till Karlstad?
2: Jag syns att Karlstad är en fantastiskt fint sted. För det första så satsar de väldigt på idrott i Karlstad. Och det syns jag är en väldigt fin ting. Det är... Friidrott så är de väldigt stor, de är ishockey och i andra idrotter. Och det synes jag är väldigt, väldigt positivt. Och så det är ett fint centrum här. Det enaste minuset är att det är långt till flygplats. Det är ett minus. Eller så synes jag det är väldigt fint här. Och vi kör från Oslo på 3 timmar. Så det så hvis jeg skulle begynt livet på nytt igjen, så ville jeg vurdert Sverige, og da ville jeg vurdert Göteborg og Karlstad.

0: Göteborg och Karlstad alltså. Men kanske en liten bättre flygplats i närheten av stan.
1: Ja, det sanner jeg her. Det hadde vært fint, men ellers er mye, mye veldig bra med Karlstad.
0: Du ser altså Lasse Grimna som er her og jogger i Stadsparken. Ja, men en større flygplass skulle kanskje kunne få honom å flytte til stan.
2: Jeg fikser det. Større flygplass, check her. Og sen, jeg ble litt forvånet over at han sprang og ikke rodde seg gjennom Stadsparken der som alle andre normer verker å gjøre nu.
0: Ja!
2: Men du, ändå vilken
0: Nej,
2: recension
0: han gav. Han ror sig inte fram, han springer fram här.
2: Ja, bra. Vilken recension han gav utav Karlstad då? Den var ju,
0: ja, men det tycker jag.
2: Den kan man nästan skicka ut som annons.
0: Ja, alltså idrott, vatten, nära till allt, nära till natur. Ja, det är
2: vackert centrum.
0: Okej, okay. Ja.
2: Vi flyttar in flygplatsen till torget bara så är det klart sen.
3: Det är väldigt svårt med politik liksom.
4: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
5: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
4: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
2: Där har du klartext, men vi pratar mer om att Karlstad vill bli 100 000. Karlstad, men stans ledning hoppas på att vi kan bli 100 000 personer som bor i denna stad. Vi är ungefär 1000 därifrån nu. Facebook kan man gå in på och tycka till. Karlstad är på väg mot 100 000 invånare. Vad var det som fick dig att flytta senast? Amanda, hon flyttade för jobbets skull. Och Lasse vi pratade med från Norge här, han flyttade för att ungarna vill ut på landet. Visst var det så, Amanda?
0: Ja, men precis. Han bodde i Oslo med sin fru, men sen så ville han ha lite mer natur omkring sig, lite bättre omgivningar. Så då flyttade han utanför stan.
2: Jag tror att jobb och kärlek tror jag är det där som brukar vara anledningen till att man flyttar.
0: Ja.
2: Vi gissar det.
0: Ja, men kärleken är ändå, det är en fin anledning.
2: Den är fin. Kärleken är vacker. Ja.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Vad fick dig att flytta senast? Det är frågan vi ställer både på Facebook idag och även ute i verkligheten där Amanda Moln är.
1: Ja, jag har ju hållit mig här omkring i Stadsträdgården och träffat på lite folk. Tidigare så träffade jag Lasse från Norge som pratade om hur han flyttade utanför Oslo. Framför mig nu har jag Emma som är på väg till jobb kanske?
2: Ja. Ja. Ja.
1: När flyttade du sist?
2: 2024. Augusti 2024.
1: Varför?
2: Vi köpte hus i ett annat område i stan. Vi ville ha tomt och trädgård, något eget. Sen fick vi barn också på det då, så då var det ganska lägligt.
1: Men kommer du från Karlstad från början?
2: Nej, det gör jag inte. Jag kommer från Mellerud.
1: Från Mellerud och hit? Vad tog dig hit till Karlstad från första början då?
2: Studier. Jag valde att plugga här.
1: Okej. Och vad blev det?
2: Förskollärare.
1: Du pluggade till förskollärare här, men du stannade kvar också. Hur kommer det sig?
2: Jag hittade kärleken.
1: Det var så?
2: Ja, det var kärleken som fick mig att stanna.
1: Hur träffades ni då?
2: Tinder. Oh. Ja, otippat nog.
1: Annars är det något sånt där som folk brukar säga. Nej, men vi säger inte riktigt vart vi träffar.
2: Nej, men det är ju 2026 nu, så att, säger man väl. Nej, men vi träffades på Tinder.
1: Så du kommer från Mellerud, väljer att plugga i Karlstad istället för Göteborg som annars kanske skulle vara den rimliga stället att plugga på. Och så hittar du kärleken på Tinder i Karlstad och nu har ni hus. Ja. Hur känns det när du tänker på den här resan?
2: Nej, men det är ju galet. Det trodde jag ju inte när jag flyttade hit. Det var ju kanske inte heller tanken heller att jag skulle bli kvar. Jag hade nog inga planer egentligen direkt vart jag skulle ta vägen efter studierna. Men sen så, ja, livet kom, typ.
1: Vad är det som gör att ni stannar kvar i Karlstad då? För har ni inte närmare, ja, Mellerud då, till exempel?
2: Ja, men min sambo är ju härifrån. Och jag trivs otroligt bra i den här stan. Så att det var bara fullt naturligt. Och det är inte jättelångt till Mellerud. Det är 1,5 timme i bil, så att det är inte så farligt.
1: Du, jag ska släppa iväg dig nu så du får gå till jobbet. Tack snälla, Emma.
2: Tack.
0: Det var ju lite som vi sa tidigare, det brukar vara jobbet eller kärleken. Och så var det ju Tinder också som hjälpte till där.
1: Ja, Tinder är ju en av apparna man kan använda. Det finns ju flera.
0: Ja.
1: Hinge och... Ja, nu kanske jag inte är den bästa på att rada upp appar här. Men det finns flera datingappar att använda.
0: Ja, det gör det. Du, på Facebook så säger Mikael Karlsson att han valde Molkom för 30 år sedan. Bästa valet i livet gällande boplats. Andreas Högonå, ja, efter mer än 20 år i Stockholm så vill han tillbaka till Värmland. Han är född och uppvuxen i Degerfors, men den här gången flyttar han då till Karlstad. Han har alltid gillat Karlstad och trivs väldigt bra. Per Persson däremot, han lämnade den hålan, men den hålan, jag vet inte om han syftade på Karlstad, men kanske han lämnade den hålan, slutcitat, för drygt 50 år sedan.
1: 50 år sedan?
0: Ja, sen vi kan locka tillbaka honom kanske där.
1: Ja, hur ska vi göra där då?
0: Tinder. Ja, det är Sveriges Radio, inte bara Sveriges Radio.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.
0: P4 Värmland rent av.

0: tror du att den bryr sig? Benjamin Ingrosso och Felix Sandman där i P4 Värmland. Klockan är 6.59. Exakt. Amanda Moln är ute i verkligheten. Ja. Vad ser du i verkligheten?
1: Jag ser en fågel som ligger på en hög i Stadsträdgården i Karlstad. Och den som lyssnar ganska mycket på oss vet ju att jag är ju fascinerad av både fåglar och andra sorts djur. Så nu är jag lite orolig för att den här fågeln inte rör på sig. Och jag vet inte hur jag ska göra. Ska jag gå fram och, liksom och skrämma den, se om den kan flyga, eller ska jag bara låta den vara?
0: Fråga hur mås?
1: Hur mås? Ingen svar där.
0: Nej, ingen svar där.
1: Jag kanske är lite morgontrött.
0: Du, trampa inte på den eller någonting då, utan gå lite försiktigt runt omkring måsen som ligger där på en hög i Stadsträdgården här i Karlstad. P4 Värmland är kanalen. Kjell har namnsdag, glöm aldrig det. Det bor 800 personer i Karlstad som har namnet Kjell. Vi säger grattis till allesammans medan vi lämnar över till Ekot i Stockholm och Simon Karlsson.
2: USA har under natten genomfört över 80 attacker mot mål i Iran enligt USAs militär, som uppger att attackerna är ett svar på gårdagens iranska attacker mot 3 transportfartyg i regionen. Iran har nu svarat med att attackera 85 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait, uppger det iranska revolutionsgardet enligt Reuters. I Turkiet hålls just nu NATOs toppmöte, ett möte som kan få stor betydelse för den framtida säkerheten i Europa.
3: En militärorkester och soldater i olika historiska dräkter mötte ledarna för NATO-länderna när de anlände igår kväll till en middag i Turkiets president Erdogans palats här i Ankara. Men redan innan NATO-ländernas ledare anträdde den långa blå matta som ledde upp till palatset så hade stämningen satts av en irriterad Donald Trump. I en första presskonferens efter hans ankomst hit lyfte den amerikanske presidenten åter den infekterade frågan om Grönland, som han tycker borde tillhöra USA istället för Danmark.
4: That should be controlled by the United States, not by Denmark.
3: Vi behöver inte lägga några pengar på Europa, vi skulle kunna dra tillbaka alla våra soldater, sa Donald Trump. Att USA kommer dra ner på sitt militära engagemang i Europa har stått klart under en tid. Och därför är också ett fokus på årets NATO-toppmöte konkreta försvarsinvesteringar, där bland annat svenska Saab kommer få en stor order på övervakningsplanet Global Eye. Nina Benner, Ankara.
2: Efter att säkerhetsbolaget Securitas nyligen fått kritik för hur den använt kameror riktade mot föraren i sina bilar vill Transportarbetarförbundet nu även att transportföretaget UPS ska granskas. Ekot har träffat en UPS-anställd som misstänker att kamerorna används för övervakning, vilket företaget förnekar. Den anställdes röst är utbytt.
5: Nu säger ju företaget i sig att de inte spelar in ljud eller video, men ändå har det ju funnits incidenter där företaget har sagt sig se både det ena och det andra. Att nu satt du med telefon vid örat och pratade, eller så satt du och käkade en macka. Det här är ju inte okej. Det är integritetskränkande.
6: Enligt företaget registrerar systemet säkerhetsrelaterade händelser som granskas av chefer i efterhand. Men Gustav Järsberg på Transportarbetareförbundet ser stora risker att kamerorna missbrukas.
7: Om jag verkligen vill leta fel på dig så kommer jag ju hitta fel på dig.
6: Integritetsskyddsmyndigheten IMY har inga planer på att granska UPS, men de har skickat ett informationsbrev, säger enhetschef Evelyn Palmer.
8: Vi bedömer att en informationsbrev ofta är en resurseffektiv och lämplig första åtgärd, men det utesluter inte att vi senare kan komma att granska det som det klagas på.
2: Reporter Carl Friborg. Sedan den nya lagen om förelämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan har över 2000 polisanmälningar gjorts. Men få har lett till fällande domar. En utsatt yrkesgrupp är poliser. Katarina von Sydow är ordförande i Polisförbundet.
9: Dels finns det ju möjlighet för poliser att få upprättelse, att anmäla. Men också så är det väldigt tydligt att samhället står bakom poliskåren. Alldeles oavsett så ska inte poliser utsättas för vilka kränkningar som helst.
10: Enligt Brottsförebyggande rådets Brå-statistik gjordes från 1 juli förra året fram till sista maj i år drygt 2000 polisanmälningar gällande den nya brottsrubriceringen förolämpning mot tjänsteman. Exempelvis har poliser, inspektörer hos Kronofogden, kriminalvårdare och socialsekreterare gjort anmälningar. Men bara en bråkdel av anmälningarna har lett till fällande domar. Under första halvåret med den nya brottsrubriceringen gjordes 1370 polisanmälningar och 50 av dem ledde till rättegång. Av dessa rättsfall ledde 16 till fällande domar. I majoriteten av fallen blev det bötesstraff. Det är alltså ovanligt med fällande domar som gäller förolämpning mot tjänsteman. Men Katarina von Sydow på Polisförbundet tycker ändå att det är bra att lagen finns.
9: Eftersom man inte vet vad går gränserna för när det blir brottsligt eller inte. Därför blir det många anmälningar och lagstiftaren tydliga nu med de domar som sker. Var gränserna går.
2: Reporter Magnus Liljesköld. Ja, tidningen The Economist har utsett världens bästa städer och för andra året i rad utses Köpenhamn som etta. Tidningen kollar på kultur, miljö och sjukvård när de avgör vilken stad som är mest bobar. Ingen stad i Sverige hamnade på topp 10.
0: Nej, vi ska nog se om vi inte kan få Karlstad att hamna någonstans där ändå. Vi vill ju bli 100 000, tydligen. Vi ska prata mer om detta om en liten stund i den här kanalen. Jag heter Per, vad heter du? Det får du svara på om du själv vill. Kanalen är i alla fall P4 Värmland.

0: En gång ramlade jag ner för en trappa i ett hus utanför Nashville och nere på undervåningsgolvet stod Jill Johnson och skrattade åt mig. Sen tyckte hon att jag var en jädra mes för att jag kved så mycket och sa att jag var omanlig. På riktigt, I rock my country, elaka människa. Nej, hon är snäll, hon också på sitt sätt. P4 Värmland är kanalen, jag heter Per. Vi ska berätta om sånt som händer i denna kanal idag och vad vi berättar om. Bland annat att en lantbrukare i västra Värmland åtalas för djurplågeri. Personen ska ha utsatt ett stort antal nötkreatur för otillbörligt lidande genom vanvård. Bland annat ska djuren inte ha försetts med tillräckligt foder. På grund av trånga utrymmen ska också två kalvar ha fastnat och dött. Amanda.
1: Vi berättar ju också om att över 2000 polisanmälningar sedan den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan har ramlat in. Det här är enligt Brottsförebyggande rådets statistik. I hela Värmland så finns ungefär 340 poliser. Men vi vet inte hur många av dem som blivit förolämpade enligt den här lagen.
0: Det är bra att vara snäll mot både djur och poliser helt enkelt. Och så ska vi vara snäll mot de som kommer till Karlstad bara hälsa på, för då kanske de flyttar hit. Ny statistik från SCB visar att Karlstad bara 1044 personer från drömgränsen. Och socialdemokratiska kommunalrådet Linda Larsson, hon tror att Karlstad kommer nå målet 100 000 invånare senast nästa år. Vad fick dig att flytta senast? Gå gärna in på vår Facebook-sida och dela med dig av vad som gjorde att du flyttade. Kanske är det ett tips för att få fler att flytta till Karlstad.

0: Wonder Woman sjunger Casey Musgraves om när klockan snart är 13 minuter över 7. Linda Larsson, socialdemokratisk kommunalråd i Karlstad, hade hoppats att Karlstad skulle nå 100 000 invånare i år. Men nu tror hon snarare att det kommer att ske under nästa år. God morgon, Linda!
1: God morgon, god morgon!
0: Hur står det till?
1: Ja, men det är fantastiskt. Det är sommar och det är sol och jag är på en liten minisemester med familjen. Så att det är bara bra.
0: Vad bra, tack för att du är med oss ändå här i radioapparaten.
1: Självklart.
0: Ny statistik från SCB visar att Karlstad är bara 1044 personer från att nå drömgränsen på 100 000. Varför tror du att det dröjer till nästa år innan Karlstad når 100 000?
1: Ja, men vi har ju sett under de senaste åren att när vi växer ganska bra så växer vi med lite drygt eller runt 1%. Och det var därför vi först trodde att vi kanske skulle nå den här magiska gränsen under året, men nu verkar det som att kanske det behöver vara så att det går några månader på nästa år. Men väldigt snart i alla fall, så det är vi ju glada för.
0: Fram till 2021 så hade Karlstad kommun visionen Livskvalitet Karlstad 100 000, men sen ändrades det 2021 till Ett bättre liv i Solstan efter en motion från just er socialdemokrater. Men varför är det så viktigt att nå just 100 000?
1: Ja, men dels så handlar ju det om att vi gärna vill växa och utvecklas som stad. Vi vill vara en attraktiv stad där många vill bo, och vi vet ju att ju fler invånare vi blir, ju fler företag hittar sin kompetens hos oss. Vi ser att ju fler studenter som vi lockas till staden, ju fler studenter kan vi också anställa både inom offentlig sektor och inom företagen. Så det är klart att växa och utvecklas bidrar ju också till att vi kan få skatteintäkter och bra välfärd för de som bor hos oss. Och vi har ju också sett att det finns många företag som ju faktiskt väntar lite grann på att städerna blir lite större och sen kanske väljer att etablera sig när de ser att det finns en större marknad. Så att det är en konkurrensfördel och det är ett gott kvitto på att staden är attraktiv när man växer. Så att det har varit viktigt för oss.
0: Målet med 100 000 invånare i Karlstad var någonting som togs redan för nästan 30 år sedan, 1998. Men precis som allt annat så kan det gå en devalvering. 100 000 kronor 1998 var inte samma som det är 2026. Andra städer växer också. Är det bara magi runt siffran 100 000 eller är den i sig viktig?
1: Ja, men den var ju viktig när man tog den, för då såg man att det hade ganska stor betydelse att man fick en liten extra tillväxtskjuts kan man väl säga när man kom över 100 000. Så precis som du beskriver så kanske den siffran är betydligt högre idag, och det är också anledningen till att vi ju ändrade vårt siffermål till att också innefatta inte bara att växa, att bli 100 000, utan att det ska vara livskvalitet för de 100 000. Och på senare år när vi såg att vi nästan var på väg att nå, så var det inte en vision längre utan snarare en målsättning, eftersom det låg så nära i tiden att vi blev 100 000. Så då sa vi det handlar mer om ett bättre liv i Solstaden. Men siffermålet har inte helt liksom spelat ut sin roll, för vi ser ju att växa både befolkningsmässigt men också med antal företag och människor som vill liksom besöka våran stad. Det har fortfarande stor betydelse, så att vi har ju ett tillväxtmål kvar även om inte det kanske är så tydligt kopplat till 100 000 längre.
0: Och är det inte risk att det är ett nollsummespel här, att Karlstads tillväxt kannibaliserar på kommuner, andra kommuner i Värmland, att man flyttar från de små orterna till den större stan?
1: Men Karlstad är ju residensstaden i Värmland, så det är helt naturligt och har varit så under alla år att väldigt många yngre i de andra kommunerna flyttar till Karlstad när man ska plugga vidare, till exempel läsa på gymnasiet men också kanske läsa på universitetet eller skaffa sig sitt första jobb. Ungdomar vill bo mer urbant, och det är ju en rörelse som Karlstad kommun inte rår på, utan då tycker vi att det är bra att vi har ett gott samarbete med våra kommuner i Värmland istället. Så att när man känner att man kanske vill bilda familj, att man då kanske väljer att flytta tillbaka igen, och den rörelsen ser vi också. Så det fokuserar vi inte så mycket på, utan det ser vi mer som ett naturligt samspel mellan den stora staden och de mindre kommunerna i Värmland, att vi hjälps åt där. Men däremot så ser ju Karlstad att vi behöver ju konkurrera med andra mellanstora städer i Sverige och försöka locka invånare från övriga Sverige, och det har vi varit ganska duktiga på faktiskt de senare åren.
0: Får försöka locka från Sundsvall som kämpar med samma mål. Får se vem som vinner där. En stadskamp. Jag vet att du just nu är i Köpenhamn, en stad som intressant nog precis har blivit omröstad eller utvald till världens bästa stad att bo i. Vad kan Karlstad lära ifrån Köpenhamn för att locka fler folk hit?
1: Ja, men säkert en hel del. Karlstad blev ju faktiskt den näst bästa staden i Sverige att leva och bo i förra året. Så att jag brukar försöka tänka varje gång jag är på ett nytt ställe att om det finns någonting jag kan ta med mig hem så gör jag gärna det. Köpenhamn är ju en fantastisk stad att turista i till exempel. Så att ja, det finns säkert saker som de gör som vi kan ta med oss hem.
0: Kanske lite rödkörv. Man kan börja sälja på torget eller någonting. Linda Larsson, socialdemokratisk kommunalråd i Karlstad, som alltså tror och hoppas att kommunen når 100 000 invånare nästa år. Statistiken från SCB visar befolkningsmängden i maj i år. Alltså vi är lite drygt 1 000 personer ifrån. Tack så mycket, Linda. Ha det gött på semestern.
1: Tack så mycket. Ha det gott.
0: Hej då.

0: Ja, Agneta Fältskog, en gång i tiden. The heat is on. Temperaturerna kanske inte blir supervarma idag i Värmland, men lite sol kommer det i alla fall att komma på himlen.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Shakira och Burna Boy P4. Varsågod, Ekot.
1: Iran har attackerat 85 amerikanska mål bland annat Kuwait som svar på nattens amerikanska attacker, uppger det iranska revolutionsgardet. Och efter Irans påstådda attacker så lyder flyglarm i landet för andra gången idag, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. I Ukrainas huvudstad Kiev har flera explosioner hörts under natten och stadens borgmästare uppger att de attackerats med ballistiska robotar. Och i USA har migrationspolisen ICE skjutit en man till döds efter att han försökte undvika att bli gripen, det här enligt CNN. Och fler vill bo i villa och under januari till juni i år gjordes det till och med fler villaaffärer i Sverige än under pandemin. Det här visar nya siffror från Mäklarstatistik. Och det här det var Ekot på en minut med Simon Karlsson i studion.
0: Bra kämpat Simon Karlsson i studion. Kan Karlstad bli 100 000? 850 stycken av Karlstadborna heter Kjell och de har namnsdag. Vi hurrar för dem idag. Jag heter Per, det är inte så mycket att hurra för. Det är som det är, bara man vänjer sig, vet du.

0: Tröland, och det är en onsdag, och det är ändå gött att det är det, tycker jag, när vi närmar oss nyheterna. Kjell, jag säger det för att jag tycker Kjell, man säger Kjell alldeles för lite i den här delen av världen, men han förtjänar sin namnsdag. Sven, du var inne på om man heter Kjell Arne och sånt där, då ja, blir det ju, då får man två namnsdagar.
1: Får man det?
0: Alltså, jag tycker det.
1: Om man är Kjell Arne, då får man namnsdag idag också.
0: Ja,
1: grattis, tycker... Kjell Arne.
0: Vi hoppar det. Jag lägger en liten matte här så vi vet att det är nyheter på gång i den här kanalen. Något försenande, det är mitt fel och ingen annans fel. Klockan, den är 7:30, är det nyheter med Sven Westerdahl. Alldeles strax.
1: Nu är Karlstad kommun väldigt nära att nå 100 000 invånare.
2: Ny statistik från SCB visar att Karlstad bara är 1044 personer från drömgränsen. Fram till 2021 hade kommunen visionen Livskvalitet Karlstad 100 000, men de ändrade 2021 till Ett bättre liv i Solstaden efter en motion från Socialdemokraterna. Att nå 100 000 är dock fortfarande viktigt för att locka företag till kommunen, enligt socialdemokratiska kommunalrådet Linda Larsson, som tror att Karlstad kommer att nå 100 000 invånare senast nästa år. Statistiken från SCB visar befolkningsmängden i maj i år.
1: Och det rapporterade Jonas Berglund. En lantbrukare i västra Värmland åtalas för djurplågeri och brott mot lagen om foder och animaliska biprodukter. Personen ska ha utsatt ett stort antal nötkreatur för otillbördigt lidande genom vanvård i sin näringsverksamhet. Bland annat ska djuren inte ha försetts med tillräckligt foder, och det som korna ändå ska ha ätit har varit mögligt och innehållit grus. På grund av trånga utrymmen ska två kalvar ha fastnat och dött. Åklagaren yrkar även att tingsrätten ålägger personen att betala en företagsbot om 25 000 kronor. På grund av ett programfel i Kristinehamns digitala vattenmätare så har en del fastighetsägare fått oväntat höga fakturor. Det handlar om att vattenförbrukningen under en tid inte registrerats, utan att bara fasta avgifter funnits på fakturan. Men när förbrukningen sedan upptäcktes läggs den nu på fakturan. Nu kommer cirka 1900 vattenmätare reklameras och bytas ut i Kristinehamns kommun. Mikael Holmqvist har som mål att få syntolka Färjestads matcher och hoppas på att klubben själva ska stå för finansieringen.
3: Jag kan inte tänka mig något bättre jobb. Få betalt för att sitta och syntolka Färjestad, ja, det kan inte bli bättre.
4: Det är oftast de lokala distrikten inom Synskadades Riksförbund, SRF, som betalar för syntolkar. Men Mikael Holmqvist, som är nyutbildad syntolk, har som mål att få Färjestad att själva betala för att han ska syntolka deras matcher.
3: Idag är det så viktigt det här med tillgänglighet. Man vill ju kunna ha att man ska kunna gå på i princip alla matcher.
4: Annika Östling, ombudsman på SRF Värmland, är positiv till syntolkning på Färjestad matcher och tycker att det vore bra reklam för föreningen att erbjuda det. Vi har sökt Färjestad för att få en kommentar men inte fått något svar, så det återstår att se om Mikaels dröm kan gå i lås.
3: Ja, om de lagen kan visa det för sina sponsorer att ja, vi gör det här också, erbjuder syntolkning, alltså kanske varje hemmamatch till och med, då är det en fantastisk grej för dem. Och det är precis det som många synskadade vill ha också.
1: Och sist i 7:30 nyheterna.
0: Ja, det var det. Lucy Aho sist. Är du klar nu?
1: Jag är klar.
0: Bra, jättebra. Nej, bra. Jättebra, tack så. Klockan 17:33, ska du vara någonstans 7:45, då kan du börja springa, men jogga lite grann eller hoppa på en buss så kommer du dit när du ska. Jag heter Per. Det gör inte Kjell för annan namnsdag.

0: Demiano, David, Tyler och Nile Rodgers. Många som fick med sitt namn där i den gruppen. Give to me i P4 Värmland. Trafiken.
1: Ja men visst, och vi har ett gott läge just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafiken. Men skulle du se något du tycker att vi bör känna till, då ringer du som vanligt 020 999 444.
0: Tack så hemskt mycket för detta. Vi ska snart lämna över till Radiosporten. Ska vi bara kolla vädret, får vi se hur det ser ut där egentligen. Det är Therese Gadd på SMHI som säger att det blir en hel del sol, främst i de västra delarna. I östra Värmland tidvis täta moln, men lite minskande molnighet under eftermiddagen. 16-20 svenska grader. Ja, det kan vi väl nöja oss med, tänker jag ändå. Det är bättre än igår. Igår väldigt, väldigt blött. Om någon nu inte märkte det. Nu blir det Radiosport med David Nyström. Ovanligt lugnt i fotbolls-VM idag. Men så lugnt var det definitivt inte igår.
2: Det har gått 27 raka dagar, men nu tar fotbolls-VM en paus, om så bara för en dag. Välbehövligt kanske efter dramatiken igår kväll.
3: Nicken kommer in, mål! I mål för Argentina när Egypten inte hinner hem och försvara.
4: Oj, oj, oj, oj, oj, Andreas.
5: Goal!
2: Andreas Mats Johan Elmander och argentinsk radio beskriver Argentinas sanslösa vändning mot Egypten igår. Ett 2-0 underläge blev 3-2 seger bara på ett par minuter, och dramat fortsatte även efter matchen.
6: Efter slutsignal i åttondelsfinalen mellan Argentina och Egypten var känslorna starka bland de egyptiska spelarna. En av dem som ändå lyckades sätta ord på besvikelsen var mittfältaren Mustafa Sico. När han fick frågan om vad han ville hälsa det egyptiska folket svarade han: vi är verkligen ledsna, vi hade gärna gett er något att fira, men vi kunde inte hantera det idag. Tyvärr låg det inte i våra händer, allt avgjordes av domaren och det här mästerskapet är riggat. Zico avslutade med att gratulera Argentina till VM-titeln innan han ser ut att bli bortdragen från intervjun.
2: Reporter Nike Bolmgren, det var den matchen, men lika spännande var det också mellan Schweiz och Colombia. Schweiz vann efter straffar och nu är kvartsfinalerna spikade. 6 av de 8 lagen som tagit sig vidare kommer från Europa.
7: Det är en effekt av ett skeende som har varit på gång under en lång tid. Jag tycker däremot kanske att det skulle vara just 6 av 8. Det är en väldigt hög siffra. Hade du frågat mig inför det här så kanske jag hade gissat i alla fall på 4 av 8 eller någonting sånt. Men européerna i mina ögon i alla fall då överpresterat lite grann. Man har ganska många bra spelare som inte får plats i respektive lands trupp. Det har inte minst varit en diskussion här i Sverige. Och det tror jag är en nyckel, att européerna väljer liksom laget, truppen, gruppen i kanske lite större utsträckning än de andra länderna än så länge i alla fall då.
2: Expert Jon Persson där. Hela spelschemat och vad Jon Persson tror om kvartsfinalerna, det finns i appen Sveriges Radio. Vi lämnar fotbolls-VM men stannar kvar i dramatiken.
8: Novak Djokovic är klar för semifinal i Wimbledon-tennisen, och det efter en rekordlång kvartsfinal.
9: Novak Djokovic does it one more time.
8: 39-åringen besegrade kanadensaren Felix Auger-Aliassime i en riktig rysare som avgjordes efter ett super tiebreak. Och segern innebär att Djokovic drygar ut herrrekordet på flest antal segrar i Wimbledon, för nu har serben vunnit 107 singelmatcher.
2: De spelade en bra bit över 5 timmar. I semifinal väntar regerande mästaren Jannik Sinner. Reporter här Gustav Renkeskog.
0: Ja, Gustav Renkeskog och David Nyström på Sporten. Mer från dem hör vi senare i den här kanalen P4 Värmland.

0: Cassiopeia i P4 Värmland som sänder ifrån en studio någonstans i Karlstad som hoppas bli 100 000 invånare redan nästa år kanske. Vi är sådär 1 000 ifrån. Frågan på Facebook den är, vad fick dig att flytta senast? Eller vad skulle få dig att flytta? I Stadsgården bland måsar och människor går Amanda. Har du träffat någon som ska eller har tänkt flytta någonstans?
1: Ja, vi kan säga så här att Oliver som jag har bredvid mig, han tänker inte bidra till det här 100 000 målet med invånare i Karlstad. Du Oliver, du var på väg till jobbet nu. Vi har träffats här i Stadsparken. Jag gensköt dig lite, gjorde jag.
2: Ja, precis. Jag var full stress till jobbet, men det går alls fint.
1: Men du är ju Karlstadbo från början, 27 år.
2: Ja, jag flyttade hit för skolan, men jag kommer från västkusten egentligen.
1: Du kommer från västkusten? Okej. Vad har du pluggat?
2: Jag pluggade civilekonomprogrammet, så 4 år.
1: Och vart ska du ta vägen härnäst, så att säga?
2: Jag ska flytta ner till Göteborg för att jobba.
1: Varför stannar du inte i Karlstad?
2: Ja, en bra fråga. Jag trivdes väldigt bra här i Karlstad. Det var superfint och ja, hade gärna blivit kvar, men fick jobb i Göteborg och sambon ville komma närmare sin familj, så att det blev en kompromiss att flytta dit.
1: Men du, vad gör västkusten i Göteborg bättre än Karlstad då?
2: Oh, det är svårt att svara på. Jag har ju inte bott i Göteborg tidigare. Men jag är uppvuxen på kusten och det är ju fint på sommaren och sådär. Men än så länge nu ska jag inte säga att det är något avsevärt bättre så utan att veta. Det är superfint här och det är fint på sommaren och bra badplatser och ja, härligt på vintern också med liksom all vintersport och gillar hockey. Så att Färjestad är ju perfekt att gå och kolla på, så att ja, egentligen inga anledningar att flytta från Karlstad för att det saknas något här egentligen.
1: Så det är Färjestad alltså som du är på?
2: Alltså inte från början, men det har ju blivit lite så under utbildningen när man har bott här. Och sen har ju sambon börjat heja på dem och vi har gått på en del matcher, så att man har varit engagerad i laget. Men från början har man väl hejat på Leksand och Timrå. Men det går inte så bra för dem, så att det får bli heja på Färjestad. Det har ju varit tufft för dem i kvartsfinal och så också. Men ja, det är kul med hockey, så det är bra med ett lag att följa.
1: Men du, vad skulle få dig, om vi skulle försöka övertala dig att stanna i Karlstad, skita i jobbet i Göteborg och stanna kvar i Karlstad för att bidra till det här 100 000 invånarmålet, vad skulle krävas?
2: Oh, en bra fråga. Det saknas egentligen ingenting för mig personligen, ska jag säga. Det är ju bra tågförbindelser överallt och det ja, finns ju mycket att göra på fritiden och ja, det är ju bra jobbmöjligheter här också. Stan växer ju och de rankar sig högt på alla de här bolisterna, liksom att det är ett bra ställe att bo på. Men det enda som saknas är väl att familjen skulle komma närmare egentligen, så att det är inte så mycket Karlstad det kunde jag skulle säga för min del.
1: Jobbmässigt?
2: Ja, det fanns bra jobb här i Karlstad också. Jag sökte lite jobb här och det var liknande tjänster som jag fick. Så att den karriärvägen som jag valde fanns här i Karlstad också. Så att ja, bra yrkesvägar här med, så att det var inte det egentligen, men det var bara att man fick jobbet där nere helt enkelt.
1: Du, en sista fråga. Behöver Karlstad bli större?
2: Ja, jag vet inte om det behöver vara något slags mål i sig, men det är en väldigt trevlig och fin stad, så jag förstår att många vill komma hit och att man siktar på att göra stan väldigt beboelig och trevlig att vara i. Lockar ju mer folk, så det kanske blir en följd av att göra stan bättre att folk flyttar hit, men att många ska bo på en viss plats i sig är väl inget mål som man ska ha kanske.
1: Du Oliver, du får lycka till i Göteborg med ditt nya jobb och så får vi väl hoppas att du kanske

0: kanske rör dig tillbaka till Karlstad om några år.
1: Ja, tack så mycket. Det är inte alls omöjligt. Jag har alltid sagt att det finns alltid möjlighet att komma tillbaka. Det är, ja, man är superbra här.
0: Toppen. Du, spring iväg till jobbet nu. Ha det gött.
1: Ja, tack så jättemycket. Ha det.
2: Det är Amanda som träffade Oliver som ska lämna våran stad för Göteborg. Det är typiskt. Det är typiskt. Just när man trodde det var något på gång. Ja, så är det någon annan som kommer in och rycker i dem.

0: Så...
1: Fanny Avon.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
4: Det är något mystiskt med Nordkorea.
5: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
3: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
6: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
3: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
7: Det här är P4 Värmland.
8: Sveriges Radio.

0: Ja, here comes the summer sun, Texas. Jag frågar gadden här. Får jag kalla dig gadden, Therese?
1: Det går så bra, så.
0: Du, hur kommer sommarsolen tillbaka här nu? Den försvann igår.
1: Ja, men den gör det, och den skiner faktiskt på delar här i området i alla fall. Och då pratar jag framför allt om sydvästra delarna av området och också allra längst i norr. Men
0: du,
1: det är
0: du,
1: väl ändå...
0: området, vi har faktiskt ett namn, vi heter Värmland.
1: Det heter Värmland. Ja, det är bra att du säger det. Och, ja, Arvika trakten där, ja. Så om vi ska slänga oss med lite orter också. Och sydväster om, där är det soligt väder också norr om Torsby. Men på övriga platser då rätt mycket moln, och ur de här molnen så skulle det väl också kunna falla något lättare regnstänk här under morgonförmiddag.
0: Men typ Arvika, Jössehära där, på med solkrämen, österut, Karlskoga, Filipstad, inte så mycket kanske idag eller?
1: Nej, det är väl först här under eftermiddagen då som det sakta ska börja luckras upp. För vi har faktiskt nu soligare väder på ingång i hela Värmland. Oh. En högtrycksryck börjar förstärkas in här över landet från sydväst. För med sig då soligt väder, avtagande vindar, för det är ju rätt blåsigt också. Och stigande temperatur här närmsta dagarna.
0: I hela området.
1: Jajamän.
0: Det ska SMHI, tack och förlåt för allt.
1: Ja, tack själv. Ha det bra.
0: Samma, hej hej.

0: 1969-70 sådär så bildades de, Supertramp, någonstans i Storbritannien. Vi lämnar dem och lämnar över till Ekot med Simon Karlsson. Han kommer att berätta om USAs och Irans attacker. Klockan, den är 8.
1: USA har under natten genomfört omfattande attacker mot iranska militära mål, vilket Iran har svarat på. Med oss nu vår utsända i Erbil, Lorin Ibrahim. Om vi börjar med USAs attacker i natt, vad har hänt?
2: Ja, det som hänt är ju den största amerikanska attacken mot Iran på flera veckor. Enligt USAs militär har USA attackerat 80 mål, bland annat luftvärn, radarstationer, ledningscentraler och kustrobotar. Och ett stort antal båtar som tillhör det iranska revolutionsgardet har också attackerats. Och anfallen beskrivs som ett svar på de attacker mot handelsfartyg i Hormuzsundet som USA anklagar Iran för att ligga bakom. Och från Irans sida kallas attackerna ett flagrant brott mot vapenvilan som både parterna har då ingått. Och man lovar ett kraftfullt svar. Och nu på morgonen så har vi ju sett svar från Iran.
1: Ja, hur har det svaret varit?
2: Ja, Iran uppger då nu på morgonen att man har 4 robotar och attackdrönare mot över 80 amerikanska militäranläggningar i både Bahrain och Kuwait. Och både länderna Bahrain och Kuwait bekräftar också att de har utsatts för attacker och att deras luftförsvar har aktiverats. Men fortfarande är det oklart hur pass omfattande skadorna är.
1: Säger vår utsända i Erbil, Lorin Ibrahim. Tack så mycket. Enligt en ny rapport från FN har det skett framsteg när det gäller några av de globala målen för hållbar utveckling. Många fler har nu tillgång till el, vatten och sjukvård. Men FN varnar samtidigt för olika kriser som överlappar varandra och att det saknas mycket pengar för att nå målen.
3: Ja, världens länder måste göra mycket mer för att kunna nå de globala målen om hållbar utveckling till år 2030. Inte minst ekonomiskt. Enligt den nya FN-rapporten saknas det årligen smått ofattbara nära 39 000 miljarder kronor. Av de 139 målen så går 36% åt rätt håll, 49% rör sig för långsamt och för 15% har läget försämrats jämfört med 2015 när målen sattes. Till exempel fortsätter barnadödligheten att minska och det gör också barnarbetet, men fortfarande går över 270 miljoner barn inte i skolan. Tillgången till elektricitet, säkert dricksvatten, sjukvård och internet ökar och antalet personer som dör av naturkatastrofer har minskat, men det är samtidigt fler som påverkas av dem. Och fortfarande lever en av 10 människor i extrem fattigdom och antalet flyktingar i världen har nästan fördubblats jämfört med 2015. FNs generalsekreterare Antonio Guterres säger att rapporten visar att det är möjligt med framsteg, även om de ofta inte är tillräckliga.
1: Reporter Anders Hjelmin. Kriminella gäng har hittat ett nytt sätt att rekrytera barn och unga till grova våldsbrott. Enligt polisen köper de upp grupper på sociala medier som kretsar kring ungdomars intressen, som dataspel och sport. Theodor Smedius är polisintendent vid Nationella operativa avdelningen.
4: Man köper upp lite mindre grupper som redan är befintliga. Det kan handla om grupper där man diskuterar dataspel. Det kan handla om grupper där intresset är fotboll eller någon annan idrott. Så betalar man för att få tillgång till dem. Så man har en sluten grupp redan färdig. Och på andra sätt då försöker att utveckla sin rekryteringsförmåga.
5: Polisen har tidigare sett stora grupper som annonsplats för grova våldsuppdrag i Sverige och utomlands med tusentals medlemmar. För att undvika att polisen infiltrerar de här grupperna har rekryteringen på nätet förändrats.
4: Så idag så jobbar man ju på ett annat sätt.
5: Theodor Smedius beskriver det som att gängen idag rekryterar barn mer enskilt istället för i stora grupper och att man överrekryterar ifall något skulle gå snett.
4: Man tvingar den unga att identifiera sig och det gör man med många fler än vad man behöver just till det här uppdraget, vad det nu kan vara. Så att man har ett gäng barn och unga som alltid står redo.
1: Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna och nästan 3700 personer har nu bekräftats döda, enligt lokala myndigheter. Nästan 17 000 personer uppges vara skadade. Och det var Ekots nyheter klockan 8 i studion, Simon Karlsson.
0: Tack för detta, Simon Karlsson. Vi kan väl höras igen om sådär 20 minuter. Då kommer det Ekot på en minut och så strax där på de lokala nyheterna. I den här kanalen som har ett namn. Hur? Säg det. Ja, P4 Värmland. Per Dahlberg, det är jag.

0: där plockar de in specialeffekten och betalar dyrt för den 1975, kanske 74. Brian May spelar på gitarren som han har gjort själv tillsammans med sin pappa. Kill Queen med The Queen i P4 Värmland och baklänges. Ja, det är så mycket specialeffekter. Det var nämligen så på den tiden att de väldigt stolt skrev på baksidan av sin omslag att inga synthesizerar användes. Amanda, brukar du använda synthesizerar?
1: Nej, inte till vardags, bara till fest.
0: Ja, det är fint. Det är då man ska ha det. Du sitter och plaskar.
1: Ja, men jag sitter och känner på vattnet här vid Kroppskärssjön i Karlstad. Har lite sällskap av en familj grågäss och en familj kanadagäss. Och ingen av oss är rädda för de här rävskyltarna i papp som står på stranden och har till uppgift att skrämma bort kanadagäss. Sådan är situationen.
0: Du, kanadagässen har ju flyttat hit då. De flyttar ju på sig och hjälper till att göra Karlstad större på sitt sätt. Vi ska prata mer om det om en liten stund. Men först ska vi berätta vad som händer i övrigt i denna kanal denna morgon. Bland annat att en lantbrukare i Västra Värmland åtalas för djurplågeri. Personen ska ha utsatt ett stort antal nötkreatur för otillbörligt lidande genom vanvård. Bland annat ska djuren inte ha försetts med tillräckligt foder. Och på grund av trånga utrymmen ska också två kalvar ha fastnat och dött.
1: Man ska vara snäll mot djur och andra som man också ska vara snäll mot är poliser och andra tjänstemän. Sen den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har det kommit in över 2000 polisanmälningar om det här enligt Brottsförebyggande rådets statistik. I hela Värmland så finns det ungefär 340 poliser. Hur många av dem som blivit förolämpade förtäljer dock inte statistiken.
0: Det är bra att vi är snälla. Och snälla ska vi vara mot dem som besöker Karlstad, för då kanske de flyttar hit. Ny statistik från SCB visar att Karlstad bara är 1044 personer från att nå drömgränsen. Socialdemokratiska kommunalrådet Linda Larsson tror att Karlstad kommer att nå målet 100 000 invånare senast nästa år. En annan stad som satsar också på att nå 100 000 det är Sundsvall. Ska vi se om vi kan få en statskamp i den här kanalen om en stund och gadda ihop Sundsvall mot Karlstad och se vem som har bäst argument för att flytta hit. Amanda, du kan ju lägga till Kroppskär där och den lilla sjön.
1: Ja, precis. Men du, bara fråga. Ja. Hur ligger Sundsvall till då?
0: De är på väg mot 100 000 de också.
1: Ja, men vem leder racet precis just nu?
0: Det ska vi, nej, jag vet inte det, men vi ska ta reda på det nu. Ja, jag kollar.
1: Spännande.
0: Det. Okej.
1: Okay. Mm.

0: hon är bra på sitt sätt. Molly Hammar, aldrig ensam igen. Och ensam är man inte om man bor i Karlstad, för vi närmar oss 100 000 invånare. Sisso där 99 000 är vi uppe i, och hoppas då enligt kommunalrådet att vi ska nå 100 000. Dilemmat är att Sundsvall vet du, halvvägs genom Sverige, de hoppas på samma sak. En liten stadskamp kan vara på sin plats. Vem ska vinna över själarna? God morgon, Johan Östling.
1: God morgon.
0: Du slåss på vänstersidan här, Karlstad sidan av rinken helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Och i Sundsvall, Hanna Persson, god förmiddag.
2: God morgon.
0: Hur mår ni?
2: Säger jag på tydlig sundsvallska. Ja. Det kanske inte så många som känner till vår dialekt då, men jag ska försöka bre på den.
0: Ni är ju lite så här bräkiga på öna ibland och så där. Man tror nästan ni är från Västmanland. Kan du inte bara ta in orden så vi hör?
2: Nej, jag vet inte, men vi kan ju se ögla. Öl. Vi ser ju inte så där som i Östersund, har de ju väldigt fina ön. Vi är mer
0: Har ni något uttryck som är typiskt Sundsvall?
2: Ja, så det är ju för hela Västernorrland då, tror jag. Vi säger ju här som ett sånt där universellt ord. Här på tvn, här, en där. Alltså det är någon slags sätta, lägga, ja, ett verb som är väldigt användbart.
0: Ett verb som betyder att man placerar någonting någonstans, här.
2: Ja, eller typ här på ljudet. Alltså det är liksom...
0: Här på radion.
2: Här på radion.
0: Johan Östling, kan du kontra med någonting från typ Skogal eller någonting? Att dunka in något rejält uttryck här nu.
1: Jag börjar ju alltid själv med att säga, vad gött det ska bli idag då. Där har vi någonting. Och det är en grundinställning som jag tycker man kan ge sig själv som en liten morgonpresent varje morgon.
0: Ja.
1: Och den kan vi gärna dela med oss av till alla som vill.
0: Och den är också neutral, för att man kan etymologisk, arkeologisk undersökning skulle man kunna tro att det varit ett G och ett D i det där, men det blev bara U kvar, som är helt könsneutralt också. U, vad gött.
1: Exakt, bra tänkt.
0: Och det är ganska nära då, vi har två vokaler, vi har hä och vi har U. Frågan är, vilken kommer att vinna? Jag skulle då vilja att vi börjar med Johan Östling. Vilken är den största anledningen till att flytta till Karlstad?
1: Det är ju att man får så mycket härlig geografi med sig. Mm-hmm. Man bor i Karlstad, man väljer Karlstad som utgångspunkt i sitt liv. Sen så har man ju alla det här pärlbandet av mindre orter och städer runt om i Värmland som man kan åka till. Det tycker jag är en stor skillnad mot kanske lite längre uppåt mot Sundsvall. Sådär.
0: Okej, nämn några orter men utelämna Molkom.
1: Sunne, Torsby, Arvika, Grum, Säffle, Kristinehamn, Filipstad och så har vi ju Värmlands, Paris, Karlstad. Där vi står redo för alla som vill komma hit.
0: Ja, Sunne, Torsby, Kristinehamn fick ju med det. Ja, men det var bra tycker jag ändå.
1: Ja, men det var... Ja.
0: Men du tycker alltså att det är de små orterna som bär upp storstan Värmlands, Paris, Karlstad. Det är liksom Karlstad lutar sig mot de mindre värmländska orterna.
1: Man kan se det som Karlstad som ett Eiffeltorn, och så har man liksom kraftiga pelarna. Det är ju alla de här stora geografiska området runt omkring.
0: Hanna.
1: Ja, men det kan vara bra i det argument.
0: Hanna Persson.
2: Mm,
0: ja. Både du och Johan har känt från både radio, tv och Hej Hoppsan, så ni är vana att ta en snabb kommentar. Kan du kasta ut något liknande, en liknande anledning och hellre flytta till Sundsvall?
2: Ja, alltså du tycker man ska lämna Karlstad för andra orter. I Sundsvall behöver man inte lämna den här vackra stenstan. Det är ju liksom en av Europas bäst bevarade stenstäder då, från slutet av 1800-talet. Och det var efter
1: fast
2: den här stadsbranden. Ja.
0: Vänta nu. Nu kom både Karlstad och Sundsvall har faktiskt haft bränder och brunnit ner. Jag är inte säker på att det är ett argument för att få folk att flytta hit. Men fortsätt gärna, Hanna. Fortsätt gärna.
2: Ja, men sen så måste jag säga att vi har ju också, Sundsvall är en kuststad. Alltså vi visste att Klarälven och Vänern är jättefina, men Sundsvall har ju Bottenhavet. Vi har skärgård, klipper, havsbad. Man har möjlighet att åka eller så ta båten direkt ut till olika öar.
0: Ja.
2: Havet är väldigt storslaget på så sätt. Sen är det väldigt dramatiskt landskap, ligger mellan två berg. Aha. Alltså norra berget och södra berget. Och sen då måste jag ju säga, jag som gillar att liksom vara i fjällen, det är väl liksom ett, då lämnar man ju Sundsvall då. Men det är väldigt nära till riktiga vildmarken, till riktiga fjällen. Om man gillar slask och liksom inte riktiga vintrar, då är väl Karlstad perfekt. Men ifall man gillar riktiga vintrar och åka skidor och liksom ta, ja men se riktigt snö och ta vara på den, då är ju Sundsvall så här riktigt bra. Vi har egna skidbackar också förstås, men sen så är vi nära till Vemdalen.
0: Hanna, vi stannar lite grann, det är faktiskt P4 Värmland här nu. Jag känner att just nu är det fördel Sundsvall. Det här är inte bra. Johan Östling, kan du snacka ner Sundsvall nu ordentligt?
1: Ja, man, håll i hatten här nu hörni. Bottenhavet, ni hör hur det låter. Vänern kallar vi ju sen länge för Toppenhavet till exempel. Och flyttar du till Karlstad, du utsätter dig också för möjligheten att du kan faktiskt vara så att du är ute och går på Sandgrundsudden i Karlstad, lummigt vackert, det klarar du en pålar runt hela. Det kan vara så att det sitter en man i en buske där ute som heter Lars Lerin och läser Lilla spöket Laban. Jag säger inte att det finns någon planerad aktivitet för det, men det kan faktiskt ske och det kan inte ske i Sundsvall. Dessutom så är ju Timrås borta matchställ mycket snyggare. Så spelar de här i Karlstad så får vi ju se dem i borta matchstället på hockeyn.
0: Vi la in Färjestad mot Timrå här, bra. Ja, Hanna Persson, prata ner Karlstad om du kan.
2: Prata ner Karlstad, men jag vågar ju inte det då, om jag sitter här i P4 Värmland. Men jag kan säga så här då, alltså det är någonting jag kan störa mig på, att det är lite klämkäckt i hela Värmland och Karlstad. Alltså att det är liksom väldigt, det är väldigt trevligt och sådär. Man ska vakna, som du sa, varje morgon och säga, vad gött jag ska ha idag. I Sundsvall är det mer ärligt och rått. Alltså det är lite mer,
1: vi får
2: så,
1: se hur det blir, det är inte säkert det blir bra.
2: Det är liksom lite mindre lagomt här på något sätt. Alltså det är lite mer industrikänsla. Det är dramatiskt med havet och bergen och sådär. Så det är väl något med det som jag kan gilla.
0: Hörrni, jag får det liksom summera detta i att Värmland är tydligen, eller Karlstad, trevligare än Sundsvall. Sundsvalls borta ställe snyggare än hemmastället. Sundsvall har en stenstad för att de gillar att bränna ner sig själva. Och man har Bottenhavet, men Värmland är, med Karlstad har Värmlands Paris. Jag tycker vi låter befolkningen välja helt enkelt. Vi hörs väl igen om ett år, får vi se vilken stad som nådde 100 000 först. Ska vi säga så?
2: Ja, vi gör så.
1: Tack för god kamp.
2: Tack, vi ses.
0: Tack för detta, Johan Östling och Hanna Persson. Karlstad. Tack. Eller vad heter den andra stan? Jag glömde bort.
3: P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.
5: I P4 Värmland får de riktiga känslorna ta plats.
6: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
7: Han har gett mig livslusten tillbaka. Han ger mig en anledning till att gå upp varje morgon.
8: Jag blir ju ledsen och jag känner mig misstrodd liksom. Jag får liksom hjärtklappning och jag känner att jag reducerar mig själv.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Det tycker jag du kan göra. Klockan är 8:22 svensk tid. Då hörde väl Johan Östling och Hanna Persson, en karlsting och en sundsvalling. Vilken stad kommer att nå 100 000 invånare först? Gå gärna in på vår Facebook-sida och berätta vad som fick dig att flytta senast.

0: Dua Lipa, Dua Lipa, These Walls i P4 Värmland och ingen annanstans. Lämnar över till Ekot på en minut. Varsågod, Stockholm.
1: NATOs generalsekreterare Mark Rutte kommenterar nu USAs attacker mot Iran under natten. Han kallar attackerna absolut nödvändiga och hänvisar till att Iran under gårdagen brutit mot vapenvilan när de attackerade tre transportfartyg i Hormuzsundet. Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger återigen att Grönland inte är till salu under NATO-toppmötet i Turkiet. Hon säger även att de är beredda på att försvara varje del av danska kungariket. Inflationen föll tillbaka i juni enligt preliminära inflationssiffror från SCB. Inflationstakten takten enligt måttet KPI var 0,7% i juni. Inflationen sjönk tillbaka på grund av lägre livsmedelspriser och transportkostnader. Och det är problem vid incheckningen på Arlanda, vilket har lett till att flera passagerare missar sina flyg, rapporterar Aftonbladet. Ekot på en minut med Simon Karlsson.
0: Tack för detta.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Ja, det är bra. Lyssna in hela sommaren. P4 Värmland är kanalen. Jag heter Per Dahlberg. Kjell har namnsdag. Ingen annan får ha namnsdag just idag den 8 juli 2026. Oj! Oj! La Copa de la Vida är Ricky Martin. Gott med... Sådana här fladdermössor heter den inte. Visst, det piper heter det.

0: La Copa de la Vida, Ricky Martin i P4 Värmland. Ja, han får sjunga klart en annan gång där. Vi ska nämligen rätta till slipsen, kamma oss och lämna framfötterna till nyheterna. Klockan är 8:30. Här får vi nyheter med Sven Westerdahl.
1: Nu är Karlstad kommun väldigt nära att nå 100 000 invånare.
2: Ny statistik från SCB visar att Karlstad bara är 1044 personer från drömgränsen. Fram till 2021 hade kommunen visionen Livskvalitet Karlstad 100 000, men de ändrade 2021 till Ett bättre liv i Solstaden efter en motion från Socialdemokraterna. Att nå 100 000 är dock fortfarande viktigt för att locka företag till kommunen, enligt socialdemokratiska kommunalrådet Linda Larsson, som tror att Karlstad kommer att nå 100 000 invånare senast nästa år. Statistiken från SCB visar befolkningsmängden i maj i år.
1: Och det rapporterade Jonas Berglund. En lantbrukare i västra Värmland åtalas för djurplågeri och brott mot lagen om foder och animaliska biprodukter. Personen ska ha utsatt ett stort antal nötkreatur för otillbörligt lidande genom vanvård i sin näringsverksamhet. Bland annat ska djuren inte ha försetts med tillräckligt foder. Det som korna ändå ska ha ätit ska ha varit mögligt och innehållit grus. Och på grund av trånga utrymmen ska två kalvar ha fastnat och dött. Åklagaren yrkar även att tingsrätten ålägger personen att betala ett företagsbot om 25 000 kronor. På grund av ett programfel i Kristinehamns digitala vattenmätare så har en del fastighetsägare fått oväntat höga fakturor. Det handlar om att vattenförbrukningen under en tid inte registrerats utan att bara de fasta avgifterna har funnits på fakturan. Men när förbrukningen sedan upptäcktes så läggs nu den på fakturan. Nu kommer cirka 1900 vattenmätare att reklameras och bytas ut i Kristinehamns kommun. Mikael Holmqvist, han har som mål att få syntolka Färjestads matcher och hoppas på att klubben själva ska stå för finansieringen.
3: Jag kan inte tänka mig något bättre jobb. Få betalt för att sitta och syntolka Färjestad, ja, det kan inte bli bättre.
4: Det är oftast de lokala distrikten inom Synskadades Riksförbund, SRF, som betalar för syntolkar. Men Mikael Holmqvist, som är nyutbildad syntolk, har som mål att få Färjestad att själva betala för att han ska syntolka deras matcher.
3: Idag är det så viktigt det här med tillgänglighet. Man vill ju kunna ha att man ska kunna gå på i princip alla matcher.
4: Annika Östling, ombudsman på SRF Värmland, är positiv till syntolkning på Färjestad matcher och tycker att det vore bra reklam för föreningen att erbjuda det. Vi har sökt Färjestad för att få en kommentar men inte fått något svar. Så det återstår att se om Mikaels dröm kan gå i lås.
3: Ja, om de lagen kan visa det för sina sponsorer att ja, vi gör det här också, erbjuder syntolkning, alltså kanske varje hemmamatch till och med. Då är det en fantastisk grej för dem. Och det är precis det som många synskadade vill ha också.
1: Och reporter i det här inslaget, det var Lucy Aho sist i nyheterna 8:30.
0: Tack för detta, Sven Westerdahl. Mer utav Sven, det får du om en timme om du sitter kvar eller står kvar eller kör bilen och har radion på. Eller hur, Sven?
1: Ja, även om du ligger ner ska du få mer.
0: Ja. 8:33 klockan. Jag heter Per Dahlberg och inte Kjell, för det är Kjell som har namnsdag idag. Ser du honom, vinka och hälsa från oss. Grattis, Kjell. Det är 800 stycken sisådär i Karlstad som heter Kjell. Det finns fler Kjell. Det finns andra Kjell också.

0: Man får nästan lite smurfkänsla där på slutet. Elton John och Britney Spears i gamla klassiken Hold Me Closer i P4 Värmland. Och där tog pianot slut. Ska vi se hur det står till i trafiken?
1: Ja, men det ser riktigt bra ut just nu i trafiken. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik, utan flytt på bra. Tipsa gör det på 020-999-444.
0: Tack för detta, Rickard. Jag tipsar trafiken om du ser någonting där ute. Har du lite tid över, gå gärna in på vår Facebook-sida. Idag pratar vi om att Karlstad är på väg mot 100 000 invånare. Vad var det som fick dig att flytta senast? Många som har kommenterat, bland annat, ska vi se här. Ja, Kenny Nerstrand, han har bott i Karlstad-Hammarö 4 år under gymnasieåren. Sen åkte han hem till fina Årgäng igen. Se om vi kan lura honom tillbaka hit av Kenny så att vi blir 100 000. Lotta Lindberg, hon flyttade från Karlstad till Stockholm när hon var 17. Sen kom hon tillbaka, trivs bra i Grums. Jag ska berätta mer om detta sen, men vi ska lämna över till Radiosporten naturligtvis. Det är så dags för det. Varsågod, Radiosporten. Det kan bli fotboll där också, så det.
2: För första gången på 72 år ska Schweiz spela en kvartsfinal i världsmästerskapet i fotboll. Det blir klart efter ett straffavgörande mot Colombia igår kväll.
3: Här kommer han fram mot bollen, trippar, skjuter i mål. Vargas slår, Vargas. Det är Schweiz som möter Argentina i kvartsfinal i Kansas City. Och nu är de galna bland topparna och dalarna.
2: Referent Christian Olsson där. Schweiz-Argentina väntar i kvartsfinal. Argentina som vann mot Egypten efter en stark, nästan osannolik vändning på slutet. Och som vanligt hamnade nummer 10 i fokus.
4: Gol de Argentina! Lionel Andrés Messi!
5: Lionel Messi anses av många vara världens bästa fotbollsspelare. Men han har en statistik som sticker ut åt det negativa hållet.
6: Men vilken dålig straff utav Messi!
5: När Messi missade sin straff i åttondelsfinalen mot Egypten innebar det att han på totalt 8 försök bara gjort mål på hälften av sina straffar i världsmästerskap. Och utökade sitt lite osmickrande rekord för antal missade straffar i VM till 4 stycken. Ska han med den statistiken fortsätta att ta straffar för sitt Argentina? Vad tycker du, expert Johan Elmander?
6: Jag tror att det är bara han som kan bestämma det. Det känns som att det är han själv som känner känslan han har när han ska gå fram. Men det är klart att det går att diskutera om man har någon annan som är en väldigt bra straffskytt och kanske den ska stega fram. För det är inget bra att missa hälften av straffarna.
2: Reporter Astrid Einarsson. I matchen fick Egypten ett mål bortdömt. Presidenten för Egyptiska fotbollsförbundet meddelar att förbundet nu lämnat in ett klagomål till FIFA om domarinsatsen. Han kräver att det franska domarteamet ska uteslås från resten av VM-slutspelet. Här Johan Elmander om det bortdömda målet.
6: Det är en stämpling på en argentinsk spelare. VAR är till för att kolla på den typen av grejer. Och läser man regelboken så är det ju en stämpling på foten. Så att hårt, superhårt för Egypten. Men ska man följa reglerna så var det rätt.
2: Och Argentina är nu tillsammans med Marocko de enda icke-europeiska lagen som är kvar i turneringen. 6 av 8 lag kommer från Europa. Mer om det och experternas tankar om kvartsfinalerna finns i appen Sveriges Radio. Fotbolls-VM var det ja, men här ett besked inför hockeysäsongen.
7: Daniel Alfredsson lämnar sin roll som assisterande tränare för Ottawa Senators. Istället gör han en kontroversiell flytt till Toronto Maple Leafs där han får samma roll. Klubbarna har en lång rivalitet bakom sig. Under början av 2000-talet mötte Senators och Maple Leafs 4 gånger i Stanley Cup-slutspelet med Alfredsson och Mats Sundin på varsin sida. Nu kommer de svenska ishockeyikonerna istället att tävla tillsammans med Alfredsson i båset och Sundin som rådgivare i Toronto.
2: Giganten Alfredsson och Sundin, får vi se hur det ska gå. Reporter Charlie Andersson Lidberg.
0: Tack för detta. Sporten, mer sport det får du alltid i P4.

0: Mitt hjärta är en rebell, Petra Marklund. Klockan är 8:15, sisådär, denna dag som är den 8 juli 2026. Nu ska det handla om någonting helt annat. Det blir ju vanligare och vanligare att vi har kameror med oss. Så var det inte förut. Vi har det i våra mobiltelefoner. Det här kan vara någonting bra, men det kan också vara någonting dåligt. För när Anders Gillberg räddade liv på Arlanda så hände det ibland att folk fotade, filmade, störde och stod i vägen. Och nu vill han ryta ifrån. God morgon, Anders.
1: God morgon.
0: Du jobbade som skyddsvakt och ingick i räddningstjänsten på Arlanda under 16 år fram tills du flyttade till Sunne för ett par år sedan. Jobbet ryckte du ut på livräddande larm som till exempel hjärtstopp. Vad var det värsta du har varit med om?
1: Ja, alltså det typiska fallet var ju att när vi kommer på plats så har vi en person som ligger på golvet mitt i en terminal exempelvis där det är mycket människor och alltså resande och personal och sådär. Tyvärr var det väldigt vanligt att omgivningen inte visade den hänsyn som man önskade. Väldigt vanligt att folk flockades kring den liggande och stod i vägen för oss när vi kom för att göra en första insats. Och folk som störde på olika sätt och inte heller ovanligt att det kom fram mobiltelefoner och att man fotade och filmade oss medan vi höll på. Och frenetiskt försökte rädda liv, vilket jag har varit med om många gånger där.
0: Vad tänker du när folk filmar eller fotar i en situation där du försöker rädda liv?
1: Ja, jag finner det fullständigt ofattbart. De borde skämmas och veta ut, helt enkelt. Det är alltså åtskilliga gånger varit med om att jag och kollegor stått på knä på golvet och alltså verkligen kämpat för att rädda liv. Folk som har legat där med hjärtstopp, vi har kommit fram, det har inte varit ett enda livstecken. Vi påbörjar med HLR, hjärtstartare och så vidare och verkligen kämpar för att rädda livet på den här människan. Och så samtidigt som vi gör det så flockas folk runt omkring på ja, många gånger ett helt ogenerat sätt och tittar och kommenterar och ja, fotar och filmar och så vidare. Fullständigt ofattbart beteende.
0: Du säger att det har hänt flera gånger att folk står i vägen eller prioriterar själva. Ta sig fram och se vad som har hänt istället för att släppa in er. Har räddningsarbetet blivit försenat någon gång på grund av det här beteendet?
1: Det har blivit försenat och det har blivit stört. Det har hänt, ja, åtskilliga gånger.
0: Vad tror du det beror på att folk gör så här?
1: Ja, alltså, nu är ju Arlanda flygplats en väldigt stor flygplats med, alltså normal vardag kan vi ha en 60-70 000 passagerare som strömmar genom flygplatsen och det är väldigt många som är väldigt stressade och har resfeber och så vidare. Och jag tror väl att kanske lite för många på en sån plats befinner sig i stresskonen och bara tänker på sig själva helt enkelt. Man har bråttom ut till sin gate, till sitt flygplan och så vidare. Och sen så tror jag när det gäller det här med att mobiltelefonerna kommer upp och man börjar fota och filma att det på något vis har blivit något som många gör automatiskt. När det händer något då ska det fotas och filmas oavsett vad det handlar om.
0: Man undrar vad bilderna ska användas till.
1: Ja, exakt så. Och det blir ju väldigt integritetskränkande för den som ligger där på golvet och den personen.

0: ens anhöriga och sådär. Och ibland har vi ju haft fall då anhöriga dessutom har stått och väntat utanför, ute i ankomsthallen samtidigt som det här pågår. Och folk beter sig så här och jag har vid flera tillfällen kommit ombord på flygplan där vi haft allvarliga sjukdomsfall och med passagerare som har blivit uppmanade att sitta kvar i sina stolar tills räddningspersonalen har kommit ombord, kommit fram till den här personen. Men så är det ändå personer som reser sig upp och måste ut och hindrar oss att komma in och sådär. Därför att man bara tänker på sig själv. Helt enkelt.
1: Handlar det om illvilja eller ren okunskap?
0: Jag tror väl inte det handlar om så mycket illvilja, utan jag tror mest det är att man tänker på sig själv lite för mycket helt enkelt. Och ja, inte visar den hänsyn som man kunde önska. Och man kunde ju på något vis önska att de kunde tänka, om jag själv hamnade i den här situationen, hur skulle jag vilja att omgivningen skulle bete sig då? Ja.
1: Anders Gillberg som tidigare har jobbat som skyddsvakt på Arlanda. Har du något tips, något råd till hur man ska bete sig om man ser att en livräddning pågår?
0: Ja, för det första ska man skapa väg för räddningsresurser som är på väg fram. Och sen så skapa utrymme runt omkring, hålla sig på behörigt avstånd. Om det är så att räddningspersonalen skulle behöva hjälp, ja, vara behjälplig i så fall, men bara om man blir ombedd att vara det. Och så ska man ju absolut inte fotografera och filma såklart.
1: Det låter som
0: och absolut inte lägga ut det i några sociala medier. Jag har bland annat sett att en del såna här händelser har dykt upp i YouTube efteråt, vilket jag finner enormt smaklöst.
1: Ja, det låter illa. Anders Gillberg, tack så hemskt mycket för att du var med och dela med dig av dina erfarenheter, även om de inte var de roligaste.
0: Det var så lite.
1: Tack. Hej, hej.

Bryan Adams, Heaven i P4. Sveriges Radio P4 Värmland. Vi har inlägg på Facebook. Det handlar idag om att Karlstad är på väg mot att bli 100 000 invånare. Det hoppas man i alla fall från kommunens sida redan 2027 att vi ska bli. Men vad fick dig att flytta senast? Gå gärna in och kommentera och läs och berätta vad som fick dig att flytta. Var det kärleken eller var det jobbet? Kanske.

0: Men gud vad fint det blev, sa de när de hade spelat in den där i studion där någonstans i Nashville säkert. Please, please, please, Sabrina Carpenter och Dolly Parton.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio. Hon doftar.

0: typ Bollnäs eller någonting tror jag det hon kommer ifrån i alla fall. Kerstin Ljungström, en av mina nya favoriter. Behöver inte du bry dig om, men jag ville bara säga det i alla fall. Saltvatten heter låten som du hörde i här i P4 Värmland alldeles nyss faktiskt. Vi springer fram i tiden obenhörligen. Klockan lyssnar inte på oss utan går sin egen väg och närmar oss där med nyheter från Ekot. Kan det vara Simon Karlsson tror jag.
1: USAs president Trump är på plats i Ankara för att delta på NATOs toppmöte idag, som hålls i ett ansträngt läge med osäkerhet kring bland annat USAs framtida roll i alliansen. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard deltar också och kommenterar de senaste attackerna mellan USA och Iran så här.
2: Det är ju mycket tydligt att det är en väldigt skör situation och det bekräftades också i de samtal som vi hade igår med företrädare för Gulfländerna. Nu är det viktigt att man fortsätter ta fasta på det avtal som faktiskt har ingåtts, att man arbetar med den andra fasen som ju är svår, för där ska man knäcka många knepiga frågor såsom Irans kärnvapenutveckling. Så det kommer inte bli enkelt, men man måste verkligen från alla sidor försöka besinna sig. Och vi måste tillbaka till en fri sjöfart i Hormuzsundet. Och där bidrar ju Sverige redan med stabsofficerare nu till det initiativ som Storbritannien och Frankrike har tagit. Och vi är beredda att bidra på andra sätt, men det måste ju naturligtvis vara under säkra förutsättningar. Och nu ser vi att det är mycket osäkert.
1: Säger Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard, reporter Tyra Meidel. Den senaste tiden ska USA ha varnat Polen för en möjlig attack från Ryssland i närtid. Syftet ska vara att tvinga Europa att ge upp sitt stöd till Ukraina. En som länge varnat för ett liknande scenario är Abbas Galiamov, politisk analytiker och tidigare talskrivare åt Vladimir Putin.
3: Jag tror att Putin tänker i de här banorna. Ännu har han inte tagit risken. Det kan ju verka dumt att öppna en andra front när man inte ens klarar av att vinna den första, säger Abbas Galiamov på länk från sin exil i Israel. Men, säger han, bara för att det går dåligt för Putin i kriget betyder inte det att han är beredd att trappa ner. Snarare kan man tänka sig att han först vill eskalera lite. I slutet av förra veckan publicerade polska nyhetssajten Onet och brittiska tidningen The Telegraph uppgifter som sa att USA varnat Polen för en möjlig rysk provokation i form av en drönare eller robotattack mot till exempel kritisk infrastruktur eller i form av en mindre markoperation med ryska soldater, antingen via den ryska exklaven Kaliningrad eller via Belarus. Syftet från rysk sida skulle vara att testa NATOs sammanhållning och tvinga Europa att gå Ryssland till mötes.
1: Reporter Johanna Melén. I Libanon ser läkare en ökning av patienter med allvarliga andningsproblem. När människor återigen kan ta sig till sjukhus under vapenvilan upptäcks de långsiktiga hälsoeffekterna av kriget.
4: Plötsligt slappnade hela kroppen av och jag kunde inte ta ett andetag. Jag förlorade kontrollen över mig själv, säger Fatma. Den äldre kvinnan ligger i en sjukhussäng på det lokala sjukhuset i Tibnin i södra Libanon. Syrgasslangar hjälper henne att andas. Hon får kämpa för varje ord. Efter månader av israeliska attacker möter sjukvårdspersonalen i södra Libanon allt fler patienter med svåra andningsproblem. Läkarna vet inte vilka ämnen bomberna innehåller. Människorättsorganisationer som Human Rights Watch har dokumenterat användning av vit fosfor. Vi ser ärrbildning i lungorna. De måste leva med syrgas nu, säger Ami Farhat, akutläkare i staden Tyr. Fler söker vård för andningsproblemen för direkta skador efter flyganfallen. Lungspecialisten Mohammad Hassoun beskriver skador som kan bli bestående. Särskilt hos patienter som redan lider av astma eller allergier.
1: Rapporterade vår medarbetare Lina Malers från Tyr i Libanon. Majoriteten av kommunpolitikerna vill ta bort minutstyrningen inom hemtjänsten, visar en undersökning från Demoskop, enligt Dagens Samhälle. 77% av politikerna tycker att det ska bort och störst andel finns i Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men i alla partier är en majoritet mot konceptet. Minutstyrning innebär att det är förutbestämt hur lång tid en uppgift får ta. En fjärdedel av kommunerna använder sig av en sån modell. Och fler personer vill bo i villa nu än under pandemin visar siffror från Mäklarstatistik. Under årets första 6 månader gjordes fler villaaffärer än under samma tidsrymd under pandemin. Ekot klockan 9 med Simon Karlsson.
5: Tack Simon! En hel del sol, främst i västra Värmland. I östra Värmland kan det bli täta moln tidvis. 16-20 grader, nordlig vind, friska vindbyar, men ikväll och i natt klart till halvklart väder och avtagande vind. Det var Therese Gadd som sa detta till mig och till dig. Hon jobbar på SMHI så hon borde veta. Per Dahlberg heter jag. Klockan är 9:05. Hurra! P4 Värmland är det du lyssnar på idag.

0: när man gör en sån transponering och höjer en tonart, då går låten mot slutfasen. Molly Sandén, Fånga en sommar, och det är det hon gör i P4 Värmland. Där vi idag pratar om bland annat detta. En lantbrukare i västra Värmland åtalas för djurplågeri. Personen ska ha utsatt ett stort antal nötkreatur för otillbörligt lidande genom vanvård. Bland annat ska djuren inte ha försetts med tillräckligt foder. Och på grund av trånga utrymmen ska också två kalvar ha fastnat och dött. Amanda?
1: Vi berättade också om att sedan den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar om det gjorts. Det här enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. I hela Värmland så finns det ungefär 340 poliser, men hur många av dem som blivit förolämpade, det vet vi inte enligt den här statistiken.
0: Får vara snäll mot poliserna, så fler av dem flyttar hit, för Karlstad är på väg mot 100 000 invånare. Kanske några av dem kommer att vara nya poliser också. SCBs statistik visar att det är bara drygt 1000 personer från drömgränsen. Kanske når vi dit. Amanda, du ska inte klättra upp på Kebnekaise, men du ska träffa en som har gjort det om en liten stund.
1: Ja, men jag ska prata med Millie. Millie är 8 år. Hon tog östra leden upp på Sveriges högsta berg. Hon har haft en hektisk morgon. Hon har precis varit med i Nyhetsmorgon här. Och nu ska hon vara med i Värmlandsradion om en alldeles liten stund.
0: Hon går mot nya höjder hela tiden.
2: P4 Värmland bevakar skolan.
3: Det är sällan som vi får resurser till barn i behov av särskilt stöd.
2: Jag heter Joakim Lindström och som före detta lärare specialbevakar jag skolans värld.
4: I slutändan så blir ju alla elever drabbade av det här.
2: Och jag vill gärna ha din hjälp med tips. Maila mig på joakim.lindstrom@sr.se.

0: Bandan BTS, det är de som sjunger på koreanska. Jag tror de är bättre på det än vad Coldplay är. Men vad vet jag, du hör dem ändå i samma kanal som är P4 Värmland. Nu ska det handla om Sveriges högsta berg, eller snarare om att bestiga det. För det är en del av oss som faktiskt vill ta den där långa vägen ända upp på toppen. Men det behöver inte ta så lång tid att vänta in och göra det. För 8-åriga Millie Gudding från Molkom, hon har redan tagit hela vägen upp. Eller hur, Amanda?
1: Ja, jag står här med Millie och beundrar hennes ryggsäck som hon hade på sig här upp på Kebnekaise för drygt 1,5 vecka sedan. Du, Millie, ska vi börja med att kolla vad är det för utrustning du har här?
2: Ja, i ryggsäcken här så har vi en vattenflaska och...
1: Den sätter du liksom i armrämmarna?
2: Ja.
1: Och sen har du en sele här.
2: Ja, den hade vi när vi klättrade och när vi gick på glaciären. För det finns ju sprickor på glaciären, så om man ramlar i så har vi ju ett rep. Så att vi kan dra upp varandra.
1: Just det. Och sen så... En hjälm.
2: Ja.
1: Viktigt. Men du, Millie, du tog ju östra leden upp på Kebnekaise. Det gör ju dig till den yngsta personen som tar den vägen hela vägen upp på toppen. Hur känns det att vara yngst och bestiga Sveriges högsta berg i den vägen?
2: Ganska coolt.
3: Rätt coolt.
1: Jag tycker också det är ganska ordentligt coolt. Men det tog ju en bra stund för er att klättra upp. Hur lång tid tog det?
2: 2 timmar väl?
4: Och själva klättringen med 8 timmar var det totalt upp till toppen från Fjällstaden.
1: Det är pappa Marco här som säger 8 timmar totalt upp till toppen. Och sen skulle ni ner igen. Du, vad var värst med det här?
2: Att gå.
1: Att gå? Men varför vill man göra det då? Varför vill man bestiga det högsta berget i Sverige?
2: Ja, för att det är kul. Och man får vara ute i naturen. Och ja.
1: Har du förberett dig på något sätt? Förutom, nu ser vi ju den här utrustningen här framför oss som du använde. Men hade du någon särskild förberedelse innan ni gav er ut?
2: Inte superbra, men ja, vi hade ju kollat på några videos innan vi åkte. Och så hade vi också pratat om det. Och ja.
4: Tränade också.
2: Tränade.
1: Hur tränar man inför det här?
2: Att man kan träna att gå ganska långt och så. Som sagt, vi gick ju ända från Molkom ända till Mangenbaden. Alltså, ja, det är en strand.
1: Ja, det är en strand här utanför Molkom. Hur många kilometer är det? Kanske en mil någonting, va?
4: Ja, 13 kilometer.
3: 13 kilometer.
2: 13 kilometer. Mm.
1: Men du, när du klättrar, för du har tagit över en glaciär, du har klättrat upp och så ställer du dig där på toppen. Hur känns det då i kroppen?
2: Jätteglad och jag tänkte ju att ja, det är också ner.
1: Har du tänkt, oj nej, ska jag gå ner nu också?
2: Ja, för jag var redan jättetrött i benen och fötterna och iskall.
1: Just det, det är ganska kallt där uppe också.
2: Ja.
1: Men när man kommer upp där på toppen, jag som inte har varit där uppe, vad ser man framför sig?
2: Massa fjäll.
1: Massa fjäll?
3: Ja.
1: Men beskriv scenen framför oss.
2: När vi hade klättrat så gick vi upp på toppen och där så, ja, det var jättemycket snö. Och ja, så såg jag bara, det är massa fjäll och så är det väldigt mycket molnigt bara också. Sen så kände jag också väldigt mycket lycka.
1: Du, Millie, vi ska avrunda här. Jag förstår verkligen att du känner lycka när du tar dig upp där. Har du någon mer utmaning framför dig?
2: Inte vad jag vet än i alla fall.
1: Är det något du vill göra? Något du siktar på? Kanske världens högsta berg?
2: Nej, inte världens högsta berg.
1: Vi väntar lite med det.
2: Ja.
1: Det säger alltså Millie, 8 år här i Molkom, som är yngst i Sverige och bestiger Kebnekaise från östra sidan.
0: Ja, väldigt charmigt. Men tänk, Amanda, hon har precis bestigit Kebnekaise och så ska du stressa henne och bestiga Mount Everest. Det är inte schysst.
1: Kände du dig lite stressad när jag frågade om Mount Everest?
2: Ja.
1: Ja, förlåt. Det var inte meningen. Jag tycker du är skitcool.
0: Ja, toppen. Millie Gooding från Molkom, 8 år, har alltså bestigit från östra sidan Kebnekaise.
5: Det här är P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Eldorado, Bananskid Baby, P4 Värmland. Det passar bra eftersom de är från Karlstad. Mindy Mendel och Jakob Hellenrudvik. Det står Zionar. Det var det klart!
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Det låter som att någon har tappat bort det, men det är inte det det handlar om. Det handlar om att jag spelar en sådär 10 sekunder på en låt. Du kommer på vad låten heter eller vad artisten heter. Du tar fram din telefon, öppnar appen Sveriges Radio. Och där skriver du in vad låten heter eller vad artisten heter. Ditt namn och var du bor och telefonnummer och så. Kommer det gå fort här nu, så håll i dig. Här kommer då 10 sekunder låt som du ska komma på vad den är för något. Ja, det var det klart då. Kom du på vad det var för låt? Skriv in ditt svar i appen Sveriges Radio. Låten eller artisten, du får välja själv. Du kan ta båda också. Så kanske det är just du som är med och tävlar i Hitta hitten i sommartid som börjar här om sisådär 40 svenska minuter. Och undrar du vilken låt det var? Ja, men häng kvar då en stund där så kommer jag spela den senare. Då får du alltså facit, men då är det för sent att vara med och tävla.

0: behöver. Det är Lisa Nilsson som sjunger det. Man undrar ju vad det är hon behöver egentligen. Solen kanske skymtar här utanför Studio 1 i Radiohuset. Samtidigt som vi i Karlstad lämnar över en minut av radiotiden till Ekot i Stockholm. Varsågod. Pling plong.
1: Efter Irans påstådda attacker mot Bahrain så lyder flyglarm i landet för tredje gången idag, rapporterar nyhetsbyrån AP. Lokala myndigheter har uppmanat befolkningen att söka skydd. Människorättsorganisationen Human Rights Watch larmar om att Sverige skickar unga kvinnor till länder där de riskerar fara illa. De menar att det är särskilt besvärande att kvinnor skickas till bland annat Irak och Iran, där det är väl dokumenterat att kvinnor diskrimineras. I Kiev har flera explosioner hörts under natten och stadens borgmästare uppger att de attackerats med ballistiska robotar. Ytterligare en person har gripits för inblandning i dödsskjutningen i Uppsala i söndags kväll, det rapporterar Uppsala Nya Tidning. Alexander Ivanovski presenterar Ekots nyheter klockan 10. Jag heter Simon Karlsson och tackar för den här morgonen.
0: Tack för den här tiden, Simon. Vi välkomnar Alexander om en liten stund. P4 Värmland, hitta hitten. Om det var den här låten du kände igen och sa att det var Michael Jackson och Bad, då svarade du rätt. Kanske är det då med i tävlingen Hitta hitten. I programmet Sommartid som börjar om sådär 34 svenska minuter i samma kanal, så du behöver inte gå någonstans. Sitt kvar.

0: Ja, det märkte jag med de där uttrycken att man är liksom grym, det är något bra, och I'm bad, det är också något bra. Man borde ju ha sagt you're good eller att you're not so cruel. Jag vet inte. Michael Jackson testade lite slang i bad i P4 Värmland. Där klockan närmar sig med stormsteg. Det gör den varje dag faktiskt 9:30 och vi får nyheter, lokala sådana, med Sven.
1: Nu är Karlstad kommun väldigt nära att nå 100 000 invånare.
2: Ny statistik från SCB visar att Karlstad bara är 1044 personer från drömgränsen. Fram till 2021 hade kommunen visionen Livskvalitet Karlstad 100 000, men de ändrade 2021 till Ett bättre liv i Solstaden efter en motion från Socialdemokraterna. Att nå 100 000 är dock fortfarande viktigt för att locka företag till kommunen, enligt socialdemokratiska kommunalrådet Linda Larsson, som tror att Karlstad kommer att nå 100 000 invånare senast nästa år. Statistiken från SCB visar befolkningsmängden i maj i år.
1: Och det rapporterade Jonas Berglund. En lantbrukare i västra Värmland åtalas för djurplågeri och brott mot lagen om foder och animaliska biprodukter. Personen ska ha utsatt ett stort antal nötkreatur för otillbörligt lidande genom vanvård i sin näringsverksamhet. Bland annat ska djuren inte ha försetts med tillräckligt foder och det som korna ändå ska ha ätit har varit mögligt och innehållit grus. På grund av trånga utrymmen ska också två kalvar ha fastnat och dött. Åklagaren yrkar även att tingsrätten ålägger personen att betala en företagsbot om 25 000 kronor. På grund av ett programfel i Kristinehamns digitala vattenmätare så har en del fastighetsägare fått oväntat höga fakturor. Det handlar om att vattenförbrukningen under en tid inte registrerat utan bara fasta avgifter funnits på fakturan. Men när förbrukningen sedan upptäcktes så läggs nu det på den nya fakturan. Och nu kommer cirka 1900 vattenmätare att reklameras och bytas ut i Kristinehamns kommun. Mikael Holmqvist, han har som mål att få syntolka Färjestads matcher. Hoppas på att klubben själva ska stå för finansieringen.
3: Jag kan inte tänka mig något bättre jobb. Få betalt för att sitta och syntolka Färjestad, ja, det kan inte bli bättre.
4: Det är oftast de lokala distrikten inom Synskadades Riksförbund, SRF, som betalar för syntolkar. Men Mikael Holmqvist, som är nyutbildad syntolk, har som mål att få Färjestad att själva betala för att han ska syntolka deras matcher.
3: Idag är det så viktigt det här med tillgänglighet. Man vill ju kunna ha att man ska kunna gå på i princip alla matcher.
4: Annika Östling, ombudsman på SRF Värmland, är positiv till syntolkning på Färjestad matcher och tycker att det vore bra reklam för föreningen att erbjuda det. Vi har sökt Färjestad för att få en kommentar men inte fått något svar, så det återstår att se om Mikaels dröm kan gå i lås.
3: Ja, om de lagen kan visa det för sina sponsorer att ja, vi gör det här också, erbjuder syntolkning, alltså kanske varje hemmamatch till och med, då är det en fantastisk grej för dem. Och det är precis det som många synskadade vill ha också.
1: Och reporter här, det var Lucy Aho sist i nyheterna.
0: Tack för detta, Sven Westerdahl. Jag säger det kanske för sista gången idag, Kjell, glöm inte bort Kjell. 800 personer sitter där i Karlstad och ännu fler i Värmland heter Kjell just idag och alla andra dagar. Men det är bara idag de har namnsdag. Grattis, Kjell. Det är det kanalen heter, den har namnsdag varje dag faktiskt. Per Dahlberg, det är jag, det är som det är med det. Man vänjer sig.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart i P4 Värmland.
1: Ja, och vi har ett gott trafikläge just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafiken, utan det flyter på bra. Tips av trafikredaktionen kan du alltid göra. Du gör det som vanligt på 020-999-444.
0: Tack för detta. Amanda, min kära vän.
2: Ja, Per.
0: Hur känns det att vara ända borta i Mörkom?
2: Det känns alldeles underbart. Det är strålande sol, blommor och blad,
0: ja.
2: Blå himmel.
0: Och du träffar 8-årige Millie där som hade tagit lång promenad ända upp på Kebnekaise. Vilken liten tös ändå.
2: Framförallt Millie. Ja, så himla cool.
0: Henne kommer vi säkert att få höra om i sporten vad det lider, tänker jag, om några år. Så där.
2: Det är inte alls otroligt.
0: Jag skulle säga att det är till och med ganska troligt.
2: Ja.
0: Du, vi ska lämna över till kollegorna faktiskt på Radiosporten som av en händelse i denna kanal. För klockan, hon är nu 09.38. Varsågod, spörten.
3: Han är inte bara en av VMs absolut största stjärnor, tror det eller ej. Man är också artist.
4: Visste ni att Erling Braut Haaland var med och gjorde en rapvideo i tonåren?
5: Gutta kan dock sluta och prata så mycket.
4: Hur som helst, nu efter Norges succé i VM släpps en houseversion av den låten av den norske stjärn-DJn Kygo. Erling Braut Haaland och kompisar, bland annat Malmö FF-anfallaren Erik Botheim, spelade in en rapvideo när Haaland var 16 år. En video som nu haft nästan 20 miljoner visningar på YouTube. Inför Norges åttondelsfinal mot Brasilien lovade Norges största DJ Kygo att göra en ny version av låten om Haaland gjorde mål. Och så blev det ju. Natten till idag, onsdag, släpptes Kygos verk. På lördag möter Haalands Norge England i VM-kvartsfinalen.
3: Ja, han kan allt den där Haaland. Reporter Martin Hedberg. Spelledigt för första gången på 27 dagar i fotbolls-VM idag. Samtliga kvartsfinaler är nu spikade efter att både Argentina och Schweiz tog sig vidare igår. Efter Egyptens förlust mot argentinarna så har domaren stått i fokus.
6: Efter slutsignal i åttondelsfinalen mellan Argentina och Egypten var känslorna starka bland de egyptiska spelarna. En av dem som ändå lyckades sätta ord på besvikelsen var mittfältaren Mustafa Siko. När han fick frågan om vad han ville hälsa det egyptiska folket svarade han: "Vi är verkligen ledsna, vi hade gärna gett er något att fira, men vi kunde inte hantera det idag. Tyvärr låg det inte i våra händer. Allt avgjordes av domaren och det här mästerskapet är riggat." Zico avslutade med att gratulera Argentina till VM-titeln innan han ser ut att bli bortdragen från intervjun.
3: Och nu uppges det att presidenten för det egyptiska fotbollsförbundet lämnat in ett klagomål till FIFA om domarinsatsen. Han kräver att domarteamet ska uteslås från resten av VM, reporter Nike Bolmgren. Och när vi nu blickar framåt, då finns det en sak som sticker ut.
7: När det nu är dags för kvartsfinalspel i herrarnas fotbolls-VM så är 6 av de kvarvarande 8 nationerna från Europa. Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert. Ser du det som en slump eller som en effekt av ett skeende som varit på gång under ganska lång tid?
8: Ja, men jag tror nog på det senare. Jag tycker däremot kanske att det skulle vara just 6 av 8. Det är en väldigt hög siffra. Hade du frågat mig inför det här så kanske jag hade gissat i alla fall på 4 av 8 eller någonting sånt. Men européerna i mina ögon i alla fall då överpresterat lite grann.
3: Jon Persson i samspråk med Christian Olsson. Kvartsfinalerna inleds först imorgon. Det senaste från turneringen, som att Belgiens Amadonarna miss resten av VM, hittar du som alltid i vår direktrapport i appen Sveriges Radio.
0: Tack för detta, Radiosporten. Då vet vi vad som har hänt i sportens läge. Arga egyptier, glada argentinare. Ja, summerar det hela.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Arende från floden Los del Rio, Macarena.
2: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
5: Det är något mystiskt med Nordkorea.
6: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
4: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
7: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
4: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Den heter så, Tonårsland, Bo Kaspers Orkester, 09.48 svensk tid. I P4 Värmland och en stad som heter Karlstad, där står jag i studio 1 och så tänker jag så här, ja men Karlstad vill ju bli 100 000 invånare och stan är ja, sisådär 1 000 personer ifrån. Och då undrar man ju, vart tog alla vägen? För det är sisådär 40 000 som har bott i Värmland men har liksom flyttat härifrån. Och de allra flesta flyttar faktiskt till Göteborg, inte till Stockholm. En av dem som bodde här i och som lämnade oss, Lotta Engberg, god morgon.
1: God morgon.
0: Vart tog du vägen?
1: Ja, vart tog jag vägen? Jag måste tänka. Jo, jag gick i musiklinjen på Sundsta gymnasiet i Karlstad. Hamnade sedan 4 år på musikhögskolan i Stockholm. Men där ville jag inte vara kvar, utan sen blev det Skara och granne med Bert Karlsson.

0: Och sen så blev det Göteborg.
1: Ja, sen blev det Göteborg som de flesta andra exilvärmlänningar. Vi får kalla det även om du är uppifrån Norrbotten egentligen.
0: Norrland.
1: Norrland, ja. Norrland, precis. Du, vad minns du av din tid i Värmland?
0: Jag har så otroligt varma minnen av Karlstad-tiden. Jag var mellan 16 och 19 år, kom in på musiklinjen och fick tre... Om jag jämför musikhögskolan och musiklinjen i Karlstad så är det den musikaliska kunskap jag har, den fick jag på Sundsvall gymnasiet, inte på musikhögskolan i Stockholm.
1: Bra.
0: För vi levde musik, vi bodde på skolan, vi hade egen nyckel in, alla var lika entusiastiska. Det var fantastiska år, alltså, verkligen. Och jag menar, Karlstad, det är en varm stad, det är varma människor, verkligen.
1: Vet du vad jag minns från skolan? Jag minns att musiklinjen var lite så här konstiga hippiekläder, men så var det en rätt snygg tjej som stod på innergården och rökt och hade slampkryparskor och second hand kavaj och stubbat hår. Och hon var lite så där, och någon gång tog jag min röda Marlboro och ställde mig bredvid dig, så där som man ju gjorde på den tiden. Så,
0: ja, så hur gick det då?
1: Det gick ju inget bra. Nej. Ja, men du var rätt cool, var du?
0: Ja, det kanske jag var.
1: Redan då.
0: Den attityden är borta nu, kan jag säga. Nu
1: är jag mer check. Ja, men sen så dök du upp gravid och sjöng i blommig klänning. Då tänkte jag så här, ja, så kan det gå.
0: Ja, så kan det gå.
1: Men vad härligt att du ändå minns Karlstad som en varm och fin stad. Det är väl jättebra.
0: Oh ja, verkligen.
1: Hörde du till den där som låg och badade i Sundsvall?
0: Du kommer att fråga om jag skulle kunna tänka mig att flytta tillbaka. Eller?
1: Ja, det var det jag skulle fråga först bara. Hörde du till dem som badade i Sundsvallskärn?
0: Ja, självklart. Bra. Man sprang runt där några varv och sen så hoppade man i kärn.
1: Japp, så gjorde man. Jo, tänkte jag fråga dig, vad krävs för att du ska flytta tillbaka?
0: Ja. En sak med Karlstad, alltså de här krämbullarna man kunde köpa precis på andra sidan av kärnan.
1: Ja, men det fanns ett café där, det kanske finns kvar fortfarande, som man gick och satt på.
0: Gud, de var så goda. Åh.
1: Vad hette det? Kan det heta Rudsvägens eller någonting? Jag vet inte, vi ska inte göra reklam för det.
0: Ja,
1: men det tyckte man då i alla fall. Ska vi ta den där frågan igen då?
0: En gång i veckan.
1: Ja, jag börjar nu. Ja. Vad krävs, Lotta Engberg, för att du ska tänka dig att flytta tillbaka till Karlstad?
0: Ja, alltså egentligen inte så där jättemycket faktiskt. Göteborg, alltså jag tror det finns en orsak till att ex-värmlänningar flyttar till Göteborg. För det är ganska samma känsla, det är sköna människor. Det är lite som norrlänningar också. Det är inte så konstigt, det är inte så mycket... Det är inte så mycket krimskrams, får man säga så.
1: Ja, det får man.
0: Men huvudorsaken varför jag i sådana fall skulle flytta tillbaka till Karlstad eller till Värmland, det är faktiskt att jag har min absolut bästa kamrat där, som jag har haft sedan 80-talet. Och hon heter precis som jag, Lotta. Och vi kan ju inte träffas, det är så långt mellan Karlstad och Göteborg många gånger. Men vi pratar exakt varenda morgon, ungefär vid 8:30 på morgonen, så pratar vi med varandra och utbyter de här tankarna. Så hon är min absolut bästa vän. Henne ska jag vilja komma mycket närmare, och hon bor i Värmland.
1: Du, vad fint. Ska man ha en riktigt bra kompis, då är det en värmlänning helt enkelt.
0: Ja, då är det värmlänning.
1: Eller en från Piteå.
0: Ja.
1: Eller Piteå.
0: Pajala
1: var det, ja. Precis. Jag har ju varit där till och med, herregud. Norrland, det säger Norrland helt enkelt.
0: Norrland.
1: Du, men kommer du komma hit och sjunga och spela någonting då?
0: Inte i sommar.
1: Nej, varför inte då?
0: Nej, för att jag sjunger mindre och mindre.
1: Ja.
0: Och försöker att mer och mer pensionera mig.
1: Ja, det är dit vi är på väg, men det är vi väl värda.
0: Det går ganska bra, kan jag säga.
1: Ja, det är bra. Lotta Engberg, ett par år som var helt fantastiska i Karlstad hade du i alla fall. Och musikgymnasiet var svinbra. Och sen fick du bästisen Lotta på köpet. Ja, det låter ju bra.
0: Härligt.
1: Ja. Du, vi spelar lite Frida Amundsen här i P4 Värmland. Tack för att du var med. Kör försiktigt.
0: Ja, kram på dig, Per.
1: Kram själv. Hej då.
0: Hej då.

0: Hold on tight, Electric Light Orchestra, som lär vara Karlstad-aktuella i höst någon gång. Och kan vi få dem att komma hit kanske vi kan komma upp i 100 000 invånare även i denna stad. Det har handlat en hel del om den här morgonen i P4 Värmland. Jag heter Per Dahlberg, jag packar ihop min lilla kappsäck så länge och lämnar över till sommartid. Men först ekot med Alexander Ivanovski. Han kommer bland annat att berätta om attackerna mellan Iran och USA. Tack för att du hängde med mig och de andra denna morgon i P4 Värmland.
1: Över 80 mål har attackerats under natten från Iran och USAs sida. Och det finns flera skäl till att attackerna sker just nu, enligt Rusbi Parsi, Iranexpert och forskare knuten till Lunds universitet.
2: Det handlar, kan man säga, om vad utifrån Irans perspektiv en av deras viktigaste trumfkort. Och det är just det att de kan mer eller mindre kontrollera trafiken genom Hormuzsundet. Vilket är en av de viktigaste ekonomiska och därmed politiska verktygen de har gentemot Trump-administrationen. Och Trump-administrationen å sin sida försöker då hela tiden smussla igenom fartyg, så att säga, genom sundet utan Irans medverkan och kontroll. Så det är den här katt- och råtta-leken som de leker nu.
3: Den 17 juni ingick USA och Iran ett samförståndsavtal om vapenvila i 60 dagar. Tanken var att under perioden förhandla om de slutliga villkoren för ett fredsavtal. Rospe Parsi beskriver situationen som skör.
2: De kan börja bomba varandra över imorgon igen. Så att i det avseendet så finns det ju ingenting som garanterar att det här inte kommer att upprepa sig. Sen är frågan hur ofta de kan hålla på det här viset innan de här 60 dagarna är slut och framförallt utan att man har kommit någon vart. Och då är vi tillbaka på ruta ett igen.
1: Reporter här var Tyra Meidel. Ytterligare en person är misstänkt efter dödsskjutningen i Uppsala i söndags kväll, det rapporterar P4 Uppland. Rubriceringen är medhjälp till mord. Sedan tidigare är en mindreårig pojke gripen, misstänkt för mord. Endast en tredjedel tar körkort på första försöket, det säger Sveriges Trafikutbildares Riksförbund. Och utvecklingen pekar dessutom neråt. Maria Prole är förbundsordförande på STR.
4: Vi blir ju sämre. Senaste 20 åren så har provstatistiken gått stadigt neråt. Och nu har vi kommit till en punkt där det är sämre än någonsin faktiskt.
5: Av 660 000 prov är det bara 260 000 som godkänns. Maria Prole menar att många överskattar sin körförmåga och teorikunskap när de prövas.
4: Att veta vart nivån ligger för ett godkänt körprov eller för att vara en säker förare. Det är en sak att framföra en bil, men hur gör man det på ett säkert sätt? Det är de här små detaljerna som man kanske missar. Konsekvensen är ju att det tar ju upp provplatser. Så idag har vi ju ett jätteproblem med att få tid för ett körprov för våra elever i trafikskolevärlden. För varje underkänt prov, det är ju en plats som man tar upp för någon som kanske har varit förberedd.
1: Det säger Maria Prole på STR, reporter Henrik Markstedt, P4 Västernorrland. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Nästan 12% av gymnasieeleverna i landet fick indraget studiebidrag. Högst andel bland elever folkbokförda i Gotlands län och lägst i Jämtlands län. Detta var Ekot klockan 10 i studion, Alexander Ivanovski.
6: Alltså, låt mig bara säga följande ord. Lillelördag.
7: Ja, det är onsdag idag, du. Lillelördag, det får vi fira lite grann extra kanske här i sommartid i P4 som du lyssnar på.
6: Sofie och Malte tillsammans med ett helt gäng riktigt taggade reportrar ute i landet.
8: Ja, och först så gör vi avstamp i lilla byn Ho i Jämtlands län med mig, Signe Rosenberg, där det väntas sötchock idag. Jag har ett bidrag med lite vidbrända kakor, för här är väntas kruskalas, kakkalas. Över 70 kakor kommer bjudas på ett långt, långt buffébord. Så håll i hatten och häng med mig.
9: Och P4s alldeles egna, visserligen självutnämnda loppiskorre är på jakt efter riktigt bra fynd i Ljungbytrakten. Och det bjuds på en riktigt småländsk loppisrunda där vi snackar fynd och trender och tips med andra loppisjägare ute i sommarsverige.
10: God förmiddag från Rosornas ö, eller om ni så vill Östersjöns pärla. Kort och gott Sveriges största ö, Gotland. Jag har, står nu i solskenet, men på den här grusvägen i Martebosoken där jag står så riskerar jag att sätta foten i regnpölar. Det är ju rester av den storm som drog in över oss igår. Det var ett riktigt oväder.
11: Där har vi dagens reporter här i sommartid.
7: Signe, Hanna och Tobias tillsammans med dig som lyssnar och våra reporter och oss här i studion, så ska vi fånga så mycket vi kan av den här onsdagen idag.
11: Och det gör vi på bästa sätt när vi startar med Sven Ingvars. Hej!
7: Hej!

0: Tids egen theme song utsedd av dig som lyssnar att vara den där låten som är lite vår signatur. Det är Sven Ingvars med Sommar i Sverige som bland annat innehåller låtraden Här kommer jag, nu börjar festen.
1: Ja, och det är ju en del fester under sommaren kan man ju tänka. Jag bland annat, jag fyller ju 40 va?
0: Oj, oj, oj.
1: Hör att du sa det lite sådär lågmält. Om bara en vecka. Mm. Och jag ska ha en 40-årsfest. Och jag sitter redan nu och tittar på väderprognosen. För många fester är ju så väderberoende. Det blir ju en bättre fest om det är fint väder. Framförallt om man ska ha en trädgårdsfest.
0: Och jag antar att du ser framför dig en riktigt somrig och varm kväll då folk kan stå ute långt in på småtimmarna. Och då är man ju ganska beroende av hur det faktiskt blir.
1: Ja, det är ju det. Och sen är det lite lurigt att redan kolla nu på vädret till liksom nästa helg. Och då tänker jag, vad gör jag om det skulle bli åska och spöregn? Alltså det här är så pass mycket folk. Jag tror inte vi får plats inomhus. Om det blir dåligt väder. Jag har ju räknat med att vi ska vara ute hela eftermiddagen och kvällen.
0: Men du, arrangerar man en sommarfest så måste man väl ha någon form av B-plan?
1: Ja, nej, jag har en carport. Aha. Jag tänker, kan man klä in den på något sätt och trycka in folk?
0: Men vadå, en carport kan väl inte vara mer än typ 10-20 kvadrat?
1: Nej, men vad ska jag göra? Jag kan ju inte gärna boka två datum och säga, ja, kom det som är bäst väder.
0: Men du, nu är du faktiskt på riktigt inne på någonting jag har funderat på. För jag har fått lite inbjudningar till bröllop och till fester i sommar.
1: Ja.
0: Och då börjar det ju alltid nu för tiden oftast med att man får på sociala medier eller ett sms med save the date.
1: Ja, att man ska sätta av datumet redan väldigt tidigt.
0: Ja, innan den formella liksom inbjudan kommer. Så den som arrangerar festen vet ungefär hur många som kommer och sådär. Och då skickar man ju ut ett preliminärt datum. Men vore inte det bästa för en sommarfest att faktiskt jobba med att skicka ut save the dates? Alltså att man skickar ut två datum i början istället som folk får boka upp. Och sen när det kommer lite närmare, man utgår först från det första datumet, men skulle det då visa
1: så
0: sig
1: kan man byta.
0: Dåligt väder, byter man.
1: Alltså, men du är seriös nu. Du tror ändå det hade funkat.
0: Ja, men vadå?
1: Men då ska ju människor sätta av liksom två helger på en sommarsemester till en eventuell fest.
0: Ja, men jag tänker hellre boka upp två datum och sen kanske då få vaska det ena av dem än att det liksom blir en misslyckad regnig fest som bara förstörs av vädret liksom.
1: Så det är inte en helt dum idé. Jag vet inte om det har funkat i verkligheten, men för min fest är det ju inte för sent nu, men ja, kanske att boka två datum för save the date inför en fest är den nya grejen.
0: Undrar dock om typ prästen är lika sugen på det när man ska planera bröllop.
1: Nej, men bröllop går ju inte, för då har man ju lokal och allting sånt, men jag menar mer om man ska ha lite mer grillkvällar, hemmafester, utefester och så vidare. Ja, kanske, jag vet inte. Det är för sent för mig. Vi får bara hoppas helt enkelt att solen skiner.
0: Jag tänker så här, om jag känner dig rätt Sofie Kammer, så kommer det här inte vara enda tillfället du nämner att du fyller år. För du gillar verkligen att fylla år, även om det är ju kanske lite ångest inblandat när man fyller jämnt. Sådär,
1: inte ett dugg, men ja, det kommer bli en födelsedagsvecka nästa vecka, framförallt när man fyller 40. Förra året när jag fyllde år, också under sommartid, då var det ju dagen före födelsedag, sen var det ju födelsedagsafton dagen innan födelsedagen och annan dag födelsedag.
0: Ja, just det.
1: Jag tänker vi måste ju slå det nu i år.
0: Och du som lyssnar kanske har jättemycket erfarenhet av att arrangera sommarfester och har en lösning för Sofie. Typ en gigantisk presssändning och spänna upp över hela trädgården. Eller
1: jo,
0: något sånt,
1: men hur gör man? Kan man boka två datum? Är det faktiskt okej? Okay? Hade du satt av två datum om du fick en sån inbjudan? Man kan ju alltid höra av sig till oss. Det gör man i vår app Sveriges Radio in under lokalt. Där finns det en flik. Det står man kan tipsa om badtemperatur där till exempel. Men man kan ju höra av sig om precis allting om man skriver in där.
0: Ja, men ibland nu så är det några som har hört av sig så här. Hur gör man egentligen när man hör av sig till oss? Det verkar lite krångligt, men det är verkligen inte krångligt.
1: Nej, det är en flik för allting.
0: Ja, så kan man säga.
1: Vad du än vill göra så är det den fliken.
0: Under programmets gång och även efter så kan du kontakta oss i appen eller på sverigesradio.se. Du söker upp sommartid helt enkelt och så har du en liten flik där det står skicka in, tipsa oss. Mm. Och då bara klickar du på den helt enkelt. Och då, ja, men jag är nyfiken. På riktigt, kan vi sätta den nya standarden med save the dates?
1: Finns det den nya grejen?
0: Finns
1: kan
0: det
1: man
0: underlag?
1: Ha två datum?
0: Vi undersöker, vi tar tempen på Fest Sverige.
1: Det gör vi. In och skriv i vår app Sveriges Radio.
0: Alldeles strax.
1: Ja, det är dags för hitta iten.
0: Ja!
1: Full pott igår, men det behöver vi inte nämna så att den som ska tävla idag får lite panik. Utan det är en ny dag idag, men ja, stark vecka. 48 poäng i måndags, 55 poäng igår. Vi får se hur det går idag. Vi ska till Luleå och tävla.
0: Och vad du än gör, var du än är, pausa det du sysslar med och utmana dig själv också i vår musiktävling.

0: How to stop.
1: Ja, där är det stopp för Pink och Never Gonna Not Dance Again.
2: Nu ska vi till en plats som låter väldigt vacker i alla fall. Jag vet inte själv, för jag har faktiskt aldrig varit där. Södra Sunderbyn vid Luleälven. Anders Eriksson, är det så vackert som det låter?
3: Ja, men det är vackrare.
2: Ja, är det så?
1: Men beskriv, sälj in Södra Sunderbyn utanför Luleå.
3: Ja, men det ligger alldeles vid Luleå älv. En ganska bred älv. Vi har en liten... Ja, men det är naturskönt. Det här är åkerlandskap och både gammal bebyggelse och ny bebyggelse. Väldigt, väldigt bra ställe att bo på. Nära till sjukhuset om man blir sjuk också.
1: Ja, men ja, det är bra.
2: Det är ju väldigt bra. Men du, har du nära till älven också då? Alltså, bor du nära, kan du verkligen så här gå ner och ta ett morgondopp i Luleälven? Eller gör man inte det? Det är för kallt.
3: Nej, det kan man väl göra. Jag har nog kanske 800 meter att gå.
2: Ja. Men du har inte badat där idag?
3: Nej, jag har inte badat idag. Det är 15 grader, så det är lite för kallt.
1: Lite kyligt.
3: Jag tycker att det är riktigt skönt.
1: Du, Anders, vad står på liksom agendan idag då, för den här semesterdagen som du har framför dig?
3: Men idag, om vädret tillåter, det är lite... Prognosen säger att det ska regna. Men då ska jag ut och öva och åka helikopter.
1: Va? Wow!
3: Ja, men vi ska samöva med sjöfartsräddning eller SAR-helikoptern i Umeå.
1: Du är helikopterpilot helt enkelt, eller?
3: Nej, det är jag inte. Nej, jag är med i hemvärnet, så vi frivilliga flygkåren, FFK, och vi ska samöva då för att lära oss hur det är att bli uppvinschad i en helikopter och räddad. Och ifall det skulle gå fel.
1: Wow, så du ska hänga under en helikopter?
3: Ja, det är tanken.
2: Nej, hur dags är det här? Nu börjar jag sänka på att skicka en reporter dit ifrån som vi har. Men det kanske är efter klockan ett. Vi sänder ju bara till klockan ett.
3: Ja, det blir efter klockan ett.
2: Nej, nu ringer du. Starta helikoptern tidigare. Sommartid vill vara med när du vinchar upp.
1: Ja, det är häftigt. Du, vi tar och pausar lite förberedelserna för det då. Och så då går vi all in i tävlingsmode, Anders.
3: Ja, lock in.
4: P4 presenterar Hitta hitten.
2: Ja, men det här är ju sommarens stora musiktävling, och idag är det alltså Anders Eriksson då från Södra Sunderbyn. Du ska få vara med och tävla, och du börjar ju då med att välja från vilket årtal du vill att dagens låtar ska komma. Och du kan välja mellan 1960 eller 1975.
3: Ja, men då kör jag på 1975.
1: Ah, bra musik.
3: Man kanske har en chans.
1: Ja, men det är bra att välja strategiskt. Vi laddar låtarna från detta år, och konceptet är enkelt. Klippen blir kortare och kortare, poängen blir fler, och det gäller för dig att svara antingen artist eller låttitel. Ska vi köra?
3: Ja.
1: Då kommer 10 sekunders klippet värt en poäng här.

0: Doobie Brothers.
1: Det där är David Bowie med Young Americans. Oh. Du, bara ropa så fort du vet. Vi kör vidare. Här kommer nu 2 poäng. Det var ju Ann-Kristin Bernsten. Ska vi plocka körsbär i min trädgård?
2: Anders, man kan aldrig få minuspoäng för att chansa heller. Så bara...
0: Nej, det är bra. Men det var... Den satt den någonstans långt in.
1: Här kommer 3 poängen. Ny, upp på hästen.
0: Nej,
2: det är svårt idag, Anders.
1: Ja, är det svårt. Det där är Sweet Fox on the Run. Här kommer nu 4 poäng. Nu kör vi, Anders.
0: Följde alla vindar som sjöng om frihet. Det låter som Lasse Berghagen.
1: Tyvärr, det är Mats Rådberg med Den vita duvan. Här kommer nu 5 poäng.
2: Det kunde varit.
1: Kunde varit, men då Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.
2: Vi har kommit halvvägs nu, men du behöver absolut inte vara ledsen för att du än så länge faktiskt har 0 poäng, Anders, utan att det finns det finns väldigt mycket fler poäng, för nu blir ju låtarna kortare och kortare, ännu kortare, och poängen kommer bli mycket högre, så att jag håller alla tummar för dig, Anders.
1: Vi håller 4 tummar här i studion. Nu kör vi, Anders, här kommer nu 6 poängen.
0: Fredagskvällen bubblar det i blod.
1: Det är ju Nationalteatern med Livet är en fest. Ja, här kommer nu 7 poängen. Vad är det här?
0: Gråt inga tårar.
2: Jajamän! Oj, förlåt, det sa jag rätt innan du ens drog.
1: Ja, men visst var det rätt. Thorleifs Gråt inga tårar. Gött, Anders. Här kommer nu 8 poäng.
0: Och Nanne,
1: Svenne och Lotta, bang en boomerang. Här kommer 9 poängen.
2: Ja, det får vi ändå ge rätt för.
1: Det kom precis. Det kom precis. Kom precis på signaturen där. Tennessee, I'm Not In Love, du får poäng. Och nu så. Nu är du lite boostad här. Du har samlat på poäng, Anders. Nu kör vi 1-sekundsklippet värt 10 poäng. Här kommer det.
0: Abba.
2: Ja, men Anders, vilken upphämtning på slutet alltså.
1: Du vände upp det och landade på hur många poäng?
2: 26 poäng.
1: Oj, oj, oj, producent Håkan har dubbelkollat. Och det betyder att du inte behöver skämmas över någonting, Anders.
2: Nej, och framförallt,
0: det var ju bra det.
2: Framförallt, Anders, så är du fortfarande mannen som ska hänga under helikopter idag. Vilket gör att du har 0 att skämmas för.
1: Ja, så snyggt.
2: Jag skriver upp det här på tavlan.
1: Upp på tavlan, Anders, stort tack för att du var med och tävlade. Du får en tygkasse på posten med sommartidstryck.
0: Tack så mycket.
1: Ha en god sommar.
2: Hej då.
0: Tack detsamma. Hej då.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon med 1000 spänn.
1: Ja, en av sakerna jag minns ifrån förra sommaren, det var när vi fick hänga bland något. Ja, men det är någonting jag aldrig kan tacka nej till. Det är hembakt.
0: Och här kan vi verkligen snacka hembakt. Runt 400 pers kommer för att smaska på 80 olika kaksorter. Det är mycket på en bygdegård i Jämtland.
1: Men något som kändes oklart redan förra året och som jag inte riktigt vet nu heller, det är liksom vad vi har dig någonstans, Signe. Alltså, är du i Böle eller är du i Ho eller är du i Böleho?
2: Nu ska ni få höra, nu har jag rätt ut det här. Just nu befinner jag mig i Ho, hemma hos en familj som bidrar med 6 olika kaksorter i år. 7 kan vi väl nästan säga, för jag har ju med mig ett vidbränt bidrag i år. Jag kom ju tomhänt förra året, men i år ska jag göra rätt för mig. Så får vi väl se om de kvalar in till buffébordet. Vi håller på att ladda upp här med alla kaksorter i bilen. Det ser ut som en regnbåge här med alla påsar och kakor. Det var lite saffranskakor, lite Snickers och kokos. Kola. Vad var det där då? Sylt. Någon syltkaka, eller hur?
3: Drottninggrotta.
2: Oj, oj, oj. Ossibiscuits. Ja, vi tror ju kanske att det blir rekord på långväga gäster också i år när de har besök från Australien också som ska vara med och hugga in på kruskalaset.
0: Wow. Signe Rosenberg på P4 Jämtland. Kruskalaset heter det och det är anrikt kakkalas kan man säga också, så ännu fler begriper. Men du, handen på hjärtat, hur nervös är du för vad folk kommer tycka om dina kakor du har med dig?
2: Ja, jag är faktiskt lite nervös. Jag vet inte, Katarina, du har ju varit med 25 år. Ja. Kan man bli liksom petad från kakbordet?
3: Nej,
2: men man kanske får någon liten placering i hörnet eller så.
3: Ja, det brukar vara... Det är ju charmen också att det är hembakt.
2: Charm att det är hembakt.
3: Det är det som är kul, att det är lite... Ja, personlig touch på kaksorterna.
2: Ja, just det. Men det gör alltså inte att de är lite... Men jag kanske ska smaka dem innan i alla fall. Så de är
1: det kan ju vara... Jag bakade en gång och glömde smaka. Sen bjöd jag på dem. Då hade jag glömt sockret i mina kakor.
0: Det kan vara bra.
2: Ja, men det kan ju ske saker. Så jag tror ändå att jag ska hugga in på en kaka innan. Det var en på redaktionen som tog, men de skulle inte äta den för en lunch. Så att...
0: Ja, vi måste provsmaka och gå igenom lite här förutsättningarna. För Signe Rosenberg, P4 Jämtland, som hänger på det stora kruskalaset.
1: Ja, precis. Vad är vi nu då?
0: Böle och Ho.
2: Ja, just ja. Jag är i Ho nu.
0: Ja,
1: men du ska till Böle Ho.
0: Böle Ho.
2: Jag ska till hembygdsgården Böle Ho.
0: Ja, det är bra. Det är ett fint namn. Böle Ho.
2: Ja.

0: Det där är Tucker Wetmore med Sunburn. Här i sommartid i P4 nu de senaste lokala nyheterna. Och klockan är 22:30.
1: Nyheter i P4 Värmland. Mikael Holmqvist har som mål att få syntolka Färjestads matcher och hoppas på att klubben själva ska stå för finansieringen.
2: Jag kan inte tänka mig något bättre jobb. Få betalt för att sitta och syntolka Färjestad, ja, det kan inte bli bättre.
3: Det är oftast de lokala distrikten inom Synskadades Riksförbund, SRF, som betalar för syntolkar. Men Mikael Holmqvist, som är nyutbildad syntolk, har som mål att få Färjestad att själva betala för att han ska syntolka deras matcher.
2: Idag är det så viktigt det här med tillgänglighet. Man vill ju kunna ha att man ska kunna gå på i princip alla matcher.
3: Annika Östling, ombudsman på SRF Värmland, är positiv till syntolkning på Färjestad matcher och tycker att det vore bra reklam för föreningen att erbjuda det. Vi har sökt Färjestad för att få en kommentar men inte fått något svar. Så det återstår att se om Mikaels dröm kan gå i lås.
2: Ja, om de lagen kan visa det för sina sponsorer att ja, vi gör det här också, erbjuder syntolkning, alltså kanske varje hemmamatch till och med. Då är det en fantastisk grej för dem. Och det är precis det som många synskadade vill ha också.
1: Reporter Lucy Aho. På grund av ett programfel i Kristinehamns digitala vattenmätare så har en del fastighetsägare fått oväntat höga fakturor. Det handlar om att vattenförbrukningen under en tid inte registreras utan att bara fasta avgifter funnits på fakturan. Men när förbrukningen sedan upptäcks så läggs den nu på fakturan. Nu kommer cirka 1900 vattenmätare reklameras och bytas ut. Sedan den nya lagen om förolämpning av tjänsteman infördes för ett år sedan så har över 2000 polisanmälningar om detta gjorts, enligt Brottsförebyggande rådets statistik. Men väldigt få av de här har lett till fällande domar. Och det här var nyheterna i P4 Värmland. I studion i Karlstad hörde ni Emilia Finé.
0: Per skickar in ett väldigt rakt tips till dig, Sofia, här i appen Sveriges Radio.
4: Angående att ha fest på sommaren.
0: Mm. Hyr partytält.
4: Ja, jo, men det funkar ju. Men om det också då blåser, då tänker jag, då är det ännu inte en sommarfest kul utomhus.
0: Per, har du fler förslag till Sofia?
4: Så hör gärna av dig i vår app Sveriges Radio. Det har faktiskt kommit in lite grann förslag där. Jag är jättetacksam för det. Vi pratade ju om att man kan ha två datum, alltså två saved dates inför en sommarfest. För här i Sverige, man vet ju aldrig hur vädret blir. Mm. Och det är ju väderberoende om man ska ha vissa grejer, så är det ju.
0: Verkligen, och mitt förslag är att vi ska börja jobba mer med två stycken datum vi skickar ut och säger save the dates, så väljer vi det sen som har de bästa förutsättningarna för en sommarfest.
4: Mm. Funkar det eller inte, in och säg vad du tycker i vår app Sveriges Radio, där man också kan lyssna på våra fantastiska barnsagor.
0: Ja, och det är ju Astrid Lindgrens sagovärld som vi öppnar upp tillsammans med barnradion här i sommar. Vi har hängt med Pippi mycket de senaste veckorna.
4: Mm, men nu byter vi karaktär och ska hänga med en, alltså så många gånger jag har tittat och läst om Karlsson på taket. Fantastisk saga, men vilken fruktansvärd liten pojke han är, Karlsson. Han bara ljuger och elak hela tiden.
0: Ja, men ändå så liksom blir man indragen och hänförd av den där lagom tjocka mannen i sina bästa år som kallar sig världens bästa Karlsson.
5: Lyssna på Barnradion.

0: Vid en alldeles vanlig gata i Stockholm, i ett alldeles vanligt hus, bor en alldeles vanlig familj som heter Svantesson. Där finns en alldeles vanlig pappa och en alldeles vanlig mamma och tre alldeles vanliga barn, Bosse, Bettan och lillebror.
1: Jag är inte alls någon vanlig lillebror.
0: Men där ljuger han, han är visst vanlig. Det finns så många pojkar som är 7 år och har blå ögon och trubbnäsa och otvättade öron och byxor som jämt är sönder på knäna, så nog är lillebror alldeles vanlig, den saken är säker. Bosse är 15 år och gillar fotboll och klarar sig dåligt i skolan, så han är alldeles vanlig han också. Och Bettan är 14 och har håret kammat i hästsvans, precis som alla andra alldeles vanliga flickor. Det finns bara en i hela huset som är ovanlig, och det är Karlsson på taket. Han bor på taket, Karlsson, och redan det är ju ganska ovanligt. Det kan väl vara olika på andra håll i världen, men i Stockholm händer det nästan aldrig att någon bor i ett särskilt litet hus uppe på taket. Men det gör i alla fall Karlsson. Han är en mycket liten och mycket trind och säker herre, och han kan flyga. I flygplan och helikoptrar kan alla människor flyga, men det är ingen mer än Karlsson som kan flyga alldeles själv. Karlsson vrider bara på en knapp som sitter ungefär mitt för Karlssons navel, och vips startar en finurlig liten motor som han har på ryggen. Karlsson står stilla en stund medan motorn går upp i varv, och så, när motorn får tillräcklig fart, så lyfter Karlsson och svävar iväg så fint och värdigt som en byråchef. Om man nu kan tänka sig en byråchef med motor i ryggen. Karlsson trivs väldigt bra i sitt lilla hus uppe på taket. Om kvällarna sitter han på sin farstutrappa och röker pipa och tittar på stjärnorna. Man ser förstås stjärnorna mycket bättre uppe på taket än någon annanstans i huset. Så egentligen är det konstigt att inte fler människor bor på tak. Men hyresgästerna i huset vet inte om att man kan bo på tak. De vet inte ens att Karlsson har sin stuga där uppe, för den ligger så väl gömd bakom den stora skorstenen. Så här gick det till när Karlsson och lillebror träffades. Det var en av de där aviga dagarna när det inte var ett dugg roligt att vara lillebror. I vanliga fall var det rätt trevligt att vara lillebror, för han var hela familjens älskling och kälgris som alla skämde bort så mycket de orkade. Men en del dagar gick det avigt. Då fick man ovett av mamma för att det var nya hål på byxorna, och Bettan sa snyta junge. Och pappa bråkade för att man inte kom hem i tid från skolan. Vad går du och driver på gatorna för, sa pappa. Driver på gatorna? Pappa visste ju inte att lillebror hade mött en hund. En snäll, vacker hund som hade snusat på lillebror och viftat med svansen och sett ut som om han gärna ville bli lillebrors egen hund. Hade det bara berott på lillebror så skulle han ha fått bli det genast. Men nu var det så att pappa och mamma inte alls ville ha någon hund i huset. Och förresten så dök det plötsligt upp en tant som skrek, Ricky, kom hit! Och då förstod lillebror att den aldrig kunde bli hans egen hund.
1: Det ser inte ut som om man skulle få en egen hund så länge man lever,
0: sa lillebror bittert den här dagen när allting var så avigt.
1: Du mamma, du och pappa och Bosse och Bettan håller ihop jämt. Men jag har ingen.
0: Men älskade lillebror, du har ju oss allihop, sa mamma.
1: Du har jag väl inte visst
0: det. Det kändes plötsligt som han inte hade någon i hela världen. En sak hade han i alla fall. Han hade ett eget rum. Och dit gick han in. Det var en ljus och vacker vårkväll och fönstret stod öppet. De vita gardinerna fläktade sakta fram och tillbaka, precis som om de vinkar åt de små bleka stjärnorna där uppe på vårhimlen. Lillebror gick fram till fönstret och ställde sig och tittade ut. Han tänkte på den där snälla hunden och undrade vad den gjorde nu, om den kanske låg i en hundkorg i ett kök någonstans och om det kanske satt en pojke, en annan pojke, en lillebror på golvet bredvid och klappade hans lurviga huvud och sa: Ricke, du är en fin hund. Lillebror suckade tungt. Då hörde han ett litet surr. Surret blev starkare och rätt som det var kom en liten tjock farbror sakta flygande utanför fönstret. Mm. Det var Karlsson på taket, men det visste ju inte lillebror. Karlsson kastade bara en lång blick på lillebror och så seglade han vidare. Han gjorde en liten tur över hustaket mitt emot, rundade skorstenen och styrde sen tillbaka mot lillebrors fönster. Han hade satt upp farten och han visslade förbi lillebror nästan som en litet reaplan. Flera gånger visslade han förbi och lillebror stod där bara tyst och väntade och kände hur det kröp i magen av spänning. För det är ju inte var dag det flyger små tjocka farbröder utanför fönstret. Till sist saktade Karlsson in alldeles bredvid fönsterkarmen.
2: Hejsan hoppsan! Får man slå sig ner ett slag?
1: Ja, varsågod. Är det inte svårt att flyga så där?
2: Inte för mig. För mig är det inte alls svårt, för jag är världens bästa konstflygare. Vad heter du?
1: Lillebror. Fast egentligen heter jag Svante Svantesson.
2: Ja, tänk så olika det kan vara. Ja, jag heter Karlsson. Bara Karlsson och ingenting annat. Hejsan hoppsan, lillebror.
1: Hejsan hoppsan, Karlsson. Mm.
2: Hur gammal är du?
1: 7 år.
2: Bra. Fortsätt med det.
0: Han satte raskt ett av sina små feta ben över lillebrors fönsterkarm och klev in i rummet.
1: Hur gammal är du då?
0: Han tyckte att Karlsson verkade bra nog barnslig för att vara en farbror.
2: Hur gammal jag är? Jag är en man i mina bästa år. Det är det enda jag kan säga.
0: Lillebror visste inte riktigt vad det betydde att vara en man i sina bästa år. Han undrade om han kanske själv också var en man i sina bästa år utan att han själv visste om det. Han frågade försiktigt.
1: Vilka år är det som är bäst?
2: Alla. Åtminstone när det gäller mig. Jag är en vacker och genomklok och lagom tjock man i mina bästa år.
0: Sen plockade han fram lillebrors ångmaskin som stod på bokhyllan.
2: Ska vi sätta igång den här?
1: Det får jag inte för pappa. Antingen pappa eller Bosse måste. Vad menar jag kör med den?
2: Pappa eller Bosse eller Karlsson på taket. Världens bästa ångmaskinsskötare. Det är Karlsson på taket. Hälsa din pappa det.
0: Han grep raskt flaskan med rödsprit som stod bredvid ångmaskinen, fyllde den lilla spritlampan och tände på. Fastän han var världens bästa ångmaskinsskötare råkade han fumla ut en hel liten sjö med sprit på bokhyllan och muntra blå lågor dansade kring ångmaskinen när den där sjön tog eld. Lillebror skrek till och rusade fram.
1: Nej!
2: Lugn, bara lugn!
0: Sa Karlsson och höll avvärjande fram en knubbig hand. Men lillebror kunde inte vara lugn när han såg hur det brann. Han fick tag i en gammal trasa och kvävde de små muntra lågorna. Där de hade dansat var det nu ett par stora fula fläckar i bokhyllans lackering.
1: Titta så bokhyllan ser ut! Vad ska mamma säga?
3: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket, del 1, av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marlin Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign.

0: Cher med The Shoop Shoop Song.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Men står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
3: Ja, du har helt rätt.
2: Så där.
3: Som vanligt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Jo, men kanske så är det god idé som jag har lanserat här idag.
4: Ja, men det här med save the date, alltså save two dates. För det är ju så när man ska ordna en fest när man bor i Sverige att man vet ju aldrig hur vädret blir. Och mycket är ju väderberoende. Man ska vara ute till exempel. Man kanske inte har plats med alla gäster inomhus. Kan man då boka upp två datum på en sommar och sen så liksom bestämma sig ganska nära inpå?
0: Och anledningen till att vi nu tar tag i det här och försöker hitta en lösning på hur man lyckas med sommarfesten, det är ju högst personliga privata skäl från din sida.
4: Jag fyller ju 40 och har bestämt mig för att ha en fest hemma. Tanken att vi ska vara utomhus. Anders kört av sig här i vår app. Tjena, självklart kan man ha två save the dates. Vem vill ha sommarfest när det regnar? Men viktigt, man får ha koll på väderprognosen och meddela i god tid och ha en bra uppdatering med de inbjudna så de kan ställa om. Är det däremot ens närmsta vänner, då kör man väl två fester och hoppas att båda blir med bra väder. Underbart ju.
0: Ja, men vad härligt, Anders. Jag undrar dock om du själv har erfarenhet av att just skicka ut två stycken datum sådär, till festinbjudan. Men ja, det låter ju som att det här är någonting vi öppnar för.
4: Och om man inte tror på den, då kanske man kan göra som Patrik skriver här. Hyr partytält, gästerna tar med kläder för alla väder och anpassa maten. Det kan också vara svårt. Vi ska ju grilla till exempel och stå ute och grilla. Det kanske inte heller så gött för den som grillar. Är sällskapet rätt, spelar vädret ingen roll. De festerna som inte blir som man tänkt kan många gånger vara de bästa. Sänk förväntningarna eller ställ in om det blir besvärligt.
0: Ja, men du, det där är också bra att ta upp i leken. När är det okej? Visst är det lite lägre ribba för att ställa in när det handlar om en sommarfest?
4: Mm.
0: För det är så väderberoende.
4: Ja, men det är faktiskt lite så.

0: Sen kan man ju också kanske göra så att vi flyttar hela festen upp till Tärnaby. Lasse har hört av sig och säger att ja, den festen blir grym i vårt gårdshus på Västergården.
1: Oho, Tärnaby, och då planerar han, bjöd han in hela Sverige här?
0: Jag just tror nästan att han gjorde det. Ja. Och fantastiska Lasse har vi ju redan fått träffa. Förra sommaren så var det ju Lasse som tog det legendariska plurret.
2: Jag backar 3 meter och så kommer jag.
1: Oj, oj, oj. Lasse i Tärnaby som badade med oss förra sommaren och bjöd på. Vi gillar ju när folk verkligen showar lite.
0: Ja, när man njuter av badet man ska ta. Vi ska ju bada idag också, det gör vi tillsammans med dig. Vart är du någonstans? Hur varmt är det? Är du själv på stranden? Vad är det för vatten du badar i? Hör av dig i vår app Sveriges Radio.
1: Och det är väldigt enkelt. Du går in i Sveriges Radio-appen. Högst upp så ser du en liten listmeny där det står lokalt. Klicka på lokalt och där ganska tätt inpå högt upp så ska du se en bild på, ja du ser en bild på Sofie och mig på, passande nog faktiskt, en badstrand.
0: Ja, in och skriv där, vad har du för badtemp? Vi ska ta oss ett litet dopp senare.
1: Jag vill ha riktigt så här, tjo hejsan hojsan plumsity!
0: Ett sånt plumsity. Ja, plumsity. Skriker du ofta där när du hoppar i? Plumsity!
1: Vet du vad jag ofta skriker när jag går i vatten?
0: Ja. Typ samma sak.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.

0: Peter Lundblad som tar oss till havet.
1: Men vi ska ju inte hamna i havet riktigt nu, utan i det småländska inlandet, får man väl ändå säga.
0: Ja, det är väl framförallt inland i Småland. Ja. Det är jättemycket hav runt omkring. Men du, det här fenomenet som just nu poppar upp som svampar i marken, det märks så tydligt, och man har ju anledning att bli jätteförsenad i slutmålet om man svänger in vid varje skylt längs med vägen.
1: Det handlar om sommarloppisar som poppar upp lite överallt. Hanna Bolander, Hyttfors, P4, Kronoberg. Ja du, vad har du för kunskaper på antikviteter och att fynda skräp?
2: Ja, men jag är faktiskt en riktig expert, skulle jag ändå säga. Hobbyexpert. Jag har åkt på loppisar så länge jag kan minnas. Och jag försökte tänka lite när jag står här, hur låter en loppis? Lite så här, kanske. Lite mynt. Lite allt möjligt. En VM-hjälm har jag här också från 70-talet.
1: Wow. Men det kan ju vara ett fynd på riktigt. Sådana grejer som verkligen kan ha lite värde. Men annars är vi lite... Hanna, du gillar loppis. Malte, du älskar loppis. Ja. Jag kan ju tycka att det är ett rum fullt av massa saker som man bara köper på sig utan anledning.
0: Ja, men nu ska vi ska motbevisa dig här nu, Sofie. För Hanna, ditt tydliga uppdrag, ditt mission idag, det är att storfynda.
2: Jajamän, jag tänker att jag ska storfynda någonting. Någonting som vi har snackat om lite på redaktionen i Kronoberg i Växjö där, att alltså sådana här bärplockare i metall, det är en riktig snackis, och det är tydligen jättesvårt att få tag på. Det så att det är någonting som jag ska vara på jakt efter under dagen, tänker jag.
1: De nya är oftast lite plast, de är inte lika bra som metall.
2: Precis, det är ju det. Det är ju det man har fått höra, va? Att det ska inte vara plast, det ska vara metall.
0: Och Hanna, du rör dig omkring i Småland på loppisrunda. Och vart är du just nu?
2: Ja, alltså jag är alltså framme då i ett soligt Traryd i en retrobutik som inte går att beskriva på något annat sätt än att det är liksom som en tidskapsel för... Johnny Nilsson, han tog över butiken för några månader sedan, men innan dess hade den stått helt orörd i typ 20 år. Och jag har med mig Johnny här faktiskt. Jag tänker om du kan berätta lite hur det såg ut när du kom in här för första gången.
3: Ja, det var lite smala gångar och fullt med grejer. De hade tagit väck färskvaran och sen i princip stängt butiken. Och sen hade de lyft in lite delar från tre dödsbon i det, så det var skattjakt.
2: Skattjakt, verkligen, ja. Vad var det för grejer då?
3: Det är en gammal pappersaffär, tobaksaffär, färgaffär, har varit posten, de har sålt tv, radioapparater och smågodis, allt som tänkas kan. Så här fanns allt som möjligt och omöjligt, så att säga.
2: Men nu kom det sig att du ville ta över en sån skattgömma?
3: Nej, jag har alltid drömt om att ha affär med loppis eller retrogrejer. Så nu kom det. Jag bor bara 2 minuter härifrån, så det är perfekt.
2: Men vad är det som lockar med gamla grejer om du ska sälja in det?
3: Det funkar ju alltid, det håller i en evighet. Det är 50 år gammalt och det håller i 50 år till. Det gör inte det man köper idag.
2: Jag frågade ju dig lite i förväg här, om du hade något unikt och extra roligt föremål i butiken som du kan visa. Och du har tagit fram en... Alltså jag vet inte ens hur jag ska beskriva det. Det är ett klot som har liksom fläkt på baksidan. Det är beige och så har det någon timer. Alltså det ser ut som nästan som en rymdhjälm fast det är en mackapär. Och alltså jag kan inte ens gissa vad det här är för någonting. Vad är det för något vi tittar på?
3: Det är en gammal tv från början på 70-talet. Det ser ut som en rymdhjälm, för det var ju inspirerat av rymden allting på den tiden.
2: Och vad är det som är så roligt med den, och vad är det som är så speciellt förutom det uppenbara?
3: Ja, det är designen, helt och hållet designen, och så är det ju plast. Det är ju häftigt med plast och designat.
2: Ja, tack snälla för att jag fick titta på det här otroligt unika föremålet. Jag ska som sagt leta vidare efter lite andra fynd. Tack för att jag fick komma hit.
1: Alltså, ja, tänk att köpa ett ställe fullt av prylar i. Alltså. Det, kan man ju, ja, det är ju modigt.
0: På vinst och förlust, och så får man se vad som finns där. Hanna Bolander, Hyttfors på P4 Kronoberg, som finns då i Traryd, Markaryds kommun, och som nu får en tydlig uppgift att göra ett riktigt fynd.
1: Ja, ett fynd, och så letar vi efter bärplockare i metall. Och jag vill ha en ägghöna också, Hanna. En ägghöna i porslin. Kan du leta efter det?
0: Leta.
2: Ja, jag ska hålla utkik.
0: Och jag vill ha silver. Det är otrovärt nu för tiden, har jag hört.
2: Okej. Okay. Ja. Okay. En riktigt lång beställning här.

0: Det där är Bruno Mars och I Just Might.
1: Vi ska ta en liten kik på vad som händer i Sverige och världen. Det är dags för Ekot, men sen fortsätter vi här, Malte.
0: Jajamän, sommartid i P4. Här nu Alexander Ivanovski.
2: Efter nattens attacker från både iranskt och amerikanskt håll så sa USAs president Trump för bara en liten stund sedan att vapenvilan med Iran, så vitt han ser det, nu är över.
3: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over.
2: Och uttalandet kom vid NATO-toppmötet i Turkiets huvudstad Ankara när journalister frågade honom om hur vapenvilan står sig. Majoriteten av kommunpolitikerna i Sverige vill ta bort minutstyrningen inom hemtjänsten. Det visar en undersökning från Demoskop enligt Dagens Samhälle. 77% av politikerna tycker att det ska bort. Minutstyrning innebär att det är förbestämt hur lång tid en uppgift får ta. Och en fjärdedel av kommunerna använder sig av en sån modell idag. Samtidigt som vargstammen etablerat sig i södra Sverige så skär regeringen ner på viltskadeanslaget som bland annat ska täcka ersättning för rovdjursskador. Enligt Naturvårdsverket så räcker pengarna inte till för alla ansökningar och nu kommer hård kritik från fårägare.
4: Jag är ju mån om att vi ska ha varg men inte på bekostnad av våra lantbruksdjur.
5: Hanna Lupiner har 90 får i södra Boarp utanför Gränna.
4: Så om vi skulle behöva stå för hela notan när det gäller vargens framfart, då tror jag att väldigt många fårbönder kommer lägga ner.
5: I år ligger Naturvårdsverkets anslag för viltskador på närmare 40 miljoner. Men redan om 2 år kan det ha halverats efter ett regeringsbeslut. De lantbrukare som lyckas få ta del av pengarna kan använda dem för att exempelvis sätta upp stängsel som skyddar mot varg och andra rovdjur. Intresset för att ta del av pengarna är så stort att alla som har sökt bidrag inte kommer att få det. Det räcker helt enkelt inte till, säger Hanna Ek som är enhetschef för viltförvaltningen på Naturvårdsverket.
6: Vi har haft en första utlysning och i samband med den utlysningen så kan vi konstatera att vi har fått in ansökningar från länsstyrelserna som överstiger det belopp som vi har att fördela i år, alltså drygt 37 miljoner.
2: Reporter här var Emanuel Henriksson, P4 Jönköping, som också söker landsbygdsministern. Ytterligare en person är misstänkt efter dödsskjutningen i Uppsala i söndagskväll, det rapporterar P4 Uppland. Rubriceringen är medhjälp till mord. Sedan tidigare är en mindreårig pojke gripen misstänkt för mord. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 11 i studion, Alexander Ivanovski.
1: Sommartid i P4, Sofie Karl med Malte Nordlöf. Idag är det kalas och loppisrunda och jakt på mystiska fenomen.
0: Jag blir sugen på kolasnitt.
1: Ja, men är inte det en av de bästa småkakorna?
0: Verkligen.
1: Eller sirapskakor kan man också kalla dem, tror jag.
0: Ja, det här är kaktid, förlåt, sommartid i P4.

0: Sunnanvind med Mares här i sommartid i P4.
1: Snart är det dags. Premiär för årets stora kruskalas. Klockan 1 slår portarna upp, men redan nu så ska det inte bakas kanske direkt, för det har man väl redan gjort.
0: Ja, det är väl förberedelser här inne i det sista i hembygdsföreningen i Bölehu i Jämtland, och där finns reporter Signe Rosenberg. Vad säger du nu, Signe?
2: Snickerskaka har jag gjort klart här nu. Ser det bra ut, tycker ni?
3: Ja, det är
2: godkänt. Ja, precis, det är godkänt, det känns bra.
1: Du har lagt upp dem, menar du, Signe? Du har inte gjort den själv.
2: Precis, nu har vi håller på och laddar här i Bölehu på hembygdsgården. Vi kommer ju in kakor här på ett rullande band som bybor och andra bakar. Det är ett ganska tydligt system vi jobbar ut efter, så att inte det kommer till exempel 6 olika personer som bakar samma kaka. Man har fått anmält vilken kaka man bakar sedan innan. Det finns små skyltar med olika namn på kakorna. Kokostoska brownie, Britta kex, Gunilla kakor, som vi nu lägger upp på brickor. Och jag fick ansvar för snickerskakan.
1: Men din egen kaka då du har med dig? För nu är det så här, Signe, att vi var ju faktiskt på det här stora kruskalaset redan förra året. Och vi har ju bestämt oss för att det här är ju sommartidskakkalas nu också. Och då ville du ju bidra och stod hemma och bakade. Hur tänkte du när du bestämde dig för vad du skulle ta med dig?
2: Ja, men jag tänkte så här, min mamma bakar alltid de här typerna av kakor, så här extra saltade smörkakor kan man väl kalla dem. Så då tänkte jag, jag kör ett säkert kort, de där brukar gå åt alltså på kalas och diverse. Jag köpte ingredienser så fint, mjöl, socker, smör, ni fattar. La in dem i ugnen, allt såg lovande ut, men sen när jag tog ut dem så var de såg inte ut som mammas.
0: Nej, nej.
2: De var liksom lite brunare än vad de brukar.
1: Ja, men det
2: säga.
1: Kan vara gott ändå. Men alltså, de är inte vidbrända helt, Signe.
2: De är inte helt vidbrända, men de har en liten mörk touch på toppen. Så att, men de var faktiskt goda. Jag tjuvsmakade en här, för jag var uppriktigt orolig att de också skulle vara äcklig.
0: Men de kommer få, som det verkar, stenhård konkurrens här på bordet.
2: De kommer få stenhård konkurrens, och det är ju ett rutinerat gäng jag står här med som laddar upp kakorna på brickorna. Bland annat tar vi dig här. Vad heter du?
4: Lotta Kämpe.
2: Lotta Kämpe, vilket år är du inne på att stapla kakor på hög på brickor så här?
4: Hur länge har vi hållit på? 25, 26, 27 år.
2: 25.
4: Jag har varit med från början i alla fall.
2: Ja. Hela 2000-talet som vi är inne på i alla fall.
4: Ja.
2: Men du, det är mycket kakor, över 70 stycken sorter. Vad är det? Ni har ju ändå ett tydligt system. Har det tagit 25 år att utveckla det här, eller?
4: Ja, det har det nog. Det har väl ändrats lite grann från år från år. Men man kommer på ett system till slut.
2: Ja.
4: Hur man vill ha, hur det ska vara.
2: Just det. Men kruskalas, många år. Varför har man kruskalas på det här sättet här i Bölehu hembygdsgård?
4: Det var ju ett sätt att få ihop pengar till föreningen. Och det går ganska bra. Så det är liksom det som är syftet med det här.
2: Hur mycket gäster brukar det vara varje år? I fjol vill jag minnas att det var en lång kö. Tror du även det kan bli så i år, fast det inte är strålande sol?
4: Jag tror att det blir lite mindre folk i år. Men vi har ju haft över 300-400 besökare.
2: Blir det kakor över?
4: Ja.
2: Blir det någon sån efterfest då sen? På ni i engagörsstaben får kaka loss på, eller?
4: Vi är ganska less kakor som vi har hållit på med det här, så vi vill inte äta någon kakor. Men vi brukar spara dem till lite andra arrangemang. För det är ju lite gudstjänster, och det vi brukar ha någonting uppe i Bollsjön och så, och till hembygdsgården brukar vi skicka också lite kakor.
2: Vad är det du har varit med i 25 år plus förmodligen? Vilken kaka får aldrig saknas på kakbordet här?
4: Ja, det är svårt att säga, för att det finns ju en del kakor som kommer år efter år efter år. Såna här gamla kakrecept. Så de kommer ju alltid. Och sen kommer det lite nya.
2: Och vilken vill du hugga in på först?
4: Det är svårt att säga. Jättesvårt. Men jag gillar ju sånt här med choklad på. Ja.
2: Det blir någon chokladsnitt kanske för dig sen. Eller en kladdkaka. Ja. Vi får mjuka paket och mjuka kakor. Ja. Jag ska fortsätta där på mitt hörn nu tror jag och stapla. Ja.
0: Det är dags snart också. Signe.
2: Det är dags snart.
0: Och lägga upp dina kakor och sluta skämmas.
2: Ja, men jag gömmer dem i ett hörn tror jag.
1: Och sen vet jag också, blir det någon där kakor över från årets stora kruskalas i Bölehu? Vi hamnar alltså i Jämtland. Ja, då vet jag en person som älskar kakor. Ja, det är jag alltså.
0: Ja, det är du. Ja, okej. Okay. Ja, men då sparar det till gudstjänster, inte dina personliga bjudningar.
1: Jag älskar småkakor. Jo, jag fyller 40. Jag kan få det i födelsedagspresent.
0: Just det.
1: Ja, där var det.
0: Kakor! Kakor!
1: Sommartid i P4. Lyssnade på stort kakkalas idag.

0: Sam med mig själv, det där är Miss Li.
1: Sommartid i P4 är det som du lyssnar på. Så länge du hör oss, ja, då vet du att det är sommar i Sverige. Oavsett väder, har vi kommit fram till.
0: Ja, men här inne pågår ständigt solsken, bad och stoj och glam. Och det är liksom hela tiden ett, ja, ett pågående kakkalas,
1: ja,
0: kan man säga.
1: Ja, kan man säga. Och det är faktiskt så att vi har ett väldigt avlångt och vackert land. Så någonstans skiner ju nästan alltid solen. Det... Och då kan vi ju ta oss dit med hjälp av våra lyssnare och reporter och så vidare.
0: Ja, men det är det fina. Och skulle vi någon gång indikera, vilket kan hända så här, att vi kanske uppmärksammar en plats där det är regnigt eller molnigt, då får vi på sekunden ett meddelande via appen Sveriges
1: här
0: Radio.
1: Här skiner solen!
0: Ja, vad pratar ni om? Jag ligger ju och badar här på playan.
1: Ja, ja, så kan det verkligen vara. Ett annat sätt vi uppmärksammar olika platser på, det är ju vår programpunkt Är det värt en omväg? För det finns ju många, många platser man vill ta sig till och fundera på, är det värt det? Igår var vi ju och besökte en plats som faktiskt inte finns egentligen kvar.
0: Nej, men den ska finnas igen om några år kanske.
1: Roy och Rogers mackplatsen där filmen spelades in. Där hängde vi med Gustav och Gustav igår. Gustav reporter och Gustav som äger marken, som nu då har en plan på att bygga upp den här macken igen.
0: Varaslätten hamnar vi på då. Bitterna heter platsen. Och ja, men det var lite sådär, är det verkligen värt en omväg?
1: Mm. Vi kommer fram till att det kanske inte är det just nu. Men att det kommer byggas upp och då kan man ju besöka macken igen.
0: Ja, och bara själva Gustav som driver det här hobbyprojektet med att bygga upp den här filmiska platsen igen, han är ju definitivt värt en omväg.
1: Ja, vi vet inte om han står precis på den marketplatsen varenda dag hela tiden, men det var fantastiskt. Men idag är det lite samma tema. Vi ska ta en omväg till ett fenomen som vi inte heller riktigt vet om det finns.
0: Nej, och som vissa säger finns, andra säger kanske inte finns. Men själva mytologin och berättelserna kring det...
1: Den finns. Ja. Alltså, jag älskar de här grejerna. Saker man inte riktigt kan bevisa, men som människor ändå säger att de är helt säkra på att de har upplevt.
0: Ja, vi ska sticka iväg tillsammans med reporter Tobias som finns på Gotland och spana in det här som finns eller inte finns, men i alla fall är värt att uppmärksamma. Jag tycker det ligger lite... Hallå Sverige! Hallå Sverige!
1: Ja?
0: Kom igen nu! Jag vet att det är lite si och så, lite molnigt på många platser i landet, men vi ska väl bada?
1: Ja, men det ska vi också göra. In med badtempen. Var är du någonstans? Badar du trots det här vädret? In i vår app Sveriges Radio. Berätta, vart badar du någonstans idag? Och hur varmt är det i vattnet på ungefär?
0: Under fliken lokalt högst upp i appen, där klickar du och så ser du möjligheten att skicka in badtemperaturen till oss.
1: Man brukar kunna känna annars lite grann med fingret på ett ungefär... Man är rätt dålig på det kanske, jag vet inte. Bättre att ha en badtermometer, det får man om man hör av sig.
0: Förtydligare, man får en badtermometer om man blir dagens badare.
1: Ja, vi ska inte skicka till alla. Det har vi inte råd med.

love him. Nu ska vi ta oss till E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn. Med precis är det mellan Skattkärrsmotet till Spångamotet i riktning österut då mot Kristinehamn. Där har skett en trafikolycka. Just nu är det en del köer på platsen, så räkna med att det tar lite längre tid att passera där. Alltså E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn vid Skattkärrsmotet, en trafikolycka.

0: by you här i sommartid i P4.
1: Föreställ dig en mörk myrmark, tystnaden är nästan total. Plötsligt syns ett ljus i fjärran, svävande. Sen försvinner det, och sen kommer det tillbaka igen.
0: Oj, oj, oj, jag får liksom gåshud. Vi ska till Gotland nu, där reporter Tobias Grönberg, P4 Gotland, ska undersöka ett av Sveriges mest omtalade mysterier som det har snackats om i generationer.
1: Har du själv sett det här fenomenet, Tobias, som ändå bor på Gotland? Du är ju gotlänning.
2: Hej på er. Ja, nej, jag har faktiskt inte gjort det. Däremot har jag varit här flera gånger och försökt se det. Det är några år sedan nu, men det var ju liksom något av en ritual när man tog bilen ut med ett gäng kompisar och satte sig här på grusvägen och hoppades få se det här ljusfenomenet i det annars totala bäckmörkret här ute i skogen.
0: Ja, för vi snackar om Gotland och vi snackar om ett ljus. Det är omvägen vi tar idag här i sommartid. Och själva fenomenet, ja men berätta, vad heter det och vad går det ut på?
2: Ja, men fenomenet kallas ju för Marteboljuset. Och det är ju ett ljussken då som någonstans längs Martebomyr här på nordöstra eller norra Gotland kan man säga. Som egentligen ingen kan förklara. De som har sett det beskriver det ju som att det rör sig på ungefär en meters höjd innan det plötsligt slocknar.
1: Mm. Jag bara sitter och gapar här nu, för jag tycker det är så spännande. När du säger de som har sett det, alltså, hur många har sett det då? Det är klart det är svårt att veta, men alltså, hur vanligt förekommande är det varje kväll man kan se där man sitter där ute och tittar?
2: Det är ju en väldigt bra fråga, men en grundregel är nog att ju ljusare sommarkvällar, desto svårare är det att se. Så just den här tiden på året kanske inte är optimal, utan som jag minns det från kanske liksom när man var i 20-årsåldern och var här ute, så var det väl höstar och vårar som var som allra bäst. För det gäller ju att det är riktigt bäckmörkt, så man känner liksom suget i magen och den här pirret och spänningen när man hoppar se någonting tillsammans med ett gäng kompisar.
0: Ja, Tobias, du har inte sett det, men det finns det de som har gjort.
2: Ja, alltså många har ju hört talas om det. Jag skulle säga att de flesta har hört talas om det, och många har ägnat timmar, kanske hela kvällar, eventuellt nätter, åt att försöka få en skymt av det, men få har sett det då. Men en som faktiskt har lyckats, det är min P4 Gotland-kollega Jill Lockman Lundgren. Hej!
3: Hallå, hallå.
2: Du, en sommar för 6-7 år sedan, då satt du här vid vägen tillsammans med släkt och vänner och väntade på någonting. Kan du minnas hur det var? Känslorna, spänningen, tankarna?
3: Jo, men jag har ju letat efter Marteboljuset många, många kvällar genom åren. För att man vill ju så gärna se det. Så att ofta har jag ju liksom, när vi kommer hit besökare då till sommarstugan, så har vi ju tagit med dem till Martebo om kvällarna. Men det har ju också varit sommarkvällar. Så vi har ju länge suttit i stugan och väntat på att det ska äntligen bli mörkt. Så då har vi suttit och förberett oss. Och sen var det ju en kväll som vi åkte ut hit på den här grusvägen som vi står på nu. Och körde runt om med bilen och... Så då klev vi väl ur bilen och stod ett tag och var så här, ja, undrar om vi kommer se det ikväll då eller inte. Men så plötsligt var det som att vi alla tystnade och bara kollade åt samma håll. Utöver liksom den öppna marken då på vänster sida av oss. Och så är det ju ett ljus som liksom sakta glider förbi några meter upp över marken. Och man har ju också många gånger varit så, kolla där är det, men har sen så, nej men det är ju inte det, det där var en bil då. Det har ändå skett många gånger, men den här gången, det var någonting annorlunda. Det var en känsla av att det här är Marteboljuset. Så vi var helt tysta liksom och bara stod och tittade på det här i de sekunder som det var.
2: Hann du få fram en kamera och dokumentera?
3: Nej, alltså det var som att det nästan blev så här andlig stämning. Alltså vi pratade ju inte med varandra. Och efteråt när det hade slocknat så var vi fortsatte typ vara tysta. Och så bara till sist var det så, såg ni också det där? Tror ni att det var det liksom? Satt det i kameror, det fanns inte på kartan att ta upp det.
2: Du pratade med mig lite innan här om att Marteboljuset ändå har en historia i din familj. När hörde du talas om Marteboljuset första gången?
3: Nej, men det känns som att jag alltid har vetat om Marteboljuset. Alltid velat se det, för min gammel mormor då, hon är ju uppväxt här i Martebo. Så hon har ju cyklat på den här grusvägen många kvällar så när hon skulle ta sig hem. Och då sett Marteboljuset flera gånger utan att egentligen höja på ögonbrynen för att det var så vanlig företeelse liksom. Men sen var det någon gång när hon upplevde att det då skulle följt efter henne, att det åkte bakom henne. Och då var det lite läskigt, förstår jag som att hon tyckte. Men annars var det ju liksom, ja, det är klart, det åker förbi där liksom. Inga konstigheter.
2: Spännande, vi hör liksom hur det här har förekommit i generationer. Och en halvtimme ungefär så ska vi prata ännu mer om Martebo-ljuset och just historien och sägnerna bakom.
1: Mm, spännande, alltså jag får ju lite gåshud när jag hör det här, reporter Tobias på plats där. Du ser lite skeptisk ut, Malte.
0: Ja, men jag googlar runt också och kollar på nätet och sådär, och det verkar ju i de flesta fallen handla om billyktor, så ja. Att det är ju något mytologiskt, man har skapat en berättelse kring det och sådär. Men... om man ska vara lite på det humöret.
1: Ja, det är klart att det kan finnas någon vetenskaplig eller helt enkelt teoretisk förklaring, men eller så kan vi bara ibland lyssna på folk som upplevt saker och tänka att ja, det kanske är faktiskt ett svävande ljus.
0: Ja, men bara det faktum att det är någonting som generation efter generation söker sig till och åker ut för att leta efter, det gör ju kanske att det kan vara värt en omväg.

Då ska vi ta oss till E18 igen mellan Karlstad och Kristinehamn. I höjd med Skattkärrsmotet och Skattkärr i riktning mot Kristinehamn. Där har det skett en personbilshaveri på enfilig sträcka och detta orsakar en hel del köer. Så räkna med längre körtid om du passerar där. Trafikverket är på ärendet så vi hoppas att den bilen kan flytta på sig ganska snart. Men alltså E18 mellan Karlstad och Kristinehamn i höjd med Skattkärrsmotet. Ett personbilshaveri på enfilig sträcka.

0: Ja, kommer du ihåg den? Sommaren i City 1990?
1: Nej, inte riktigt. Jag var 4 år då, men lite några korta minnen kanske man har.
0: Angel är det som framför den låten.
1: Klockan nu 11:30. Du får lokala nyheter i P4.
2: Nyheter i P4 Värmland. Nu är Karlstads kommun väldigt nära att nå 100 000 invånare. Ny statistik från SCB visar att de bara är 1044 personer ifrån drömgränsen.
3: Saknas egentligen ingenting för mig personligen, men det enda som saknas är väl att familjen skulle komma närmare egentligen, så att jag ska flytta ner till Göteborg.
4: Oliver var en av de 98 956 personerna som bodde i Karlstad i maj, då statistiken kommer ifrån. Fram till 2021 hade kommunen visionen Livskvalitet Karlstad 100 000, men de ändrade 2021. Att nå 100 000 är dock fortfarande viktigt för att locka företag till kommunen, enligt socialdemokratiska kommunalrådet Linda Larsson.
5: Vi har ju också sett att det finns många företag som ju faktiskt väntar lite grann på att städerna blir lite större och sen kanske väljer att etablera sig när de ser att det finns en större marknad.
6: Och är det inte risk att det är ett nollsummespel här, att Karlstads tillväxt kannibaliserar på andra kommuner i Värmland, att man flyttar från de små orterna till den större stan?
5: Nej, men Karlstad är ju residensstaden i Värmland. Väldigt många yngre i de andra kommunerna flyttar till Karlstad när man ska plugga vidare till exempel. Då tycker vi att det är bra att vi har ett gott samarbete med våra kommuner i Värmland istället. Så att när man känner att man kanske vill bilda familj, att man då kanske väljer att flytta tillbaka igen.
4: Linda Larsson tror att Karlstad kommer att nå 100 000 under nästa år.
5: Vi trodde att vi kanske skulle nå den här magiska gränsen under året, men nu verkar det som att kanske det behöver vara så att det går några månader på nästa år. Men väldigt snart i alla fall.
2: Reportrar Lea Granhage och Per Dahlberg. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Totalt fick nära 12% av gymnasieeleverna i landet indraget studiebidrag enligt CSN. Och det var nyheterna i P4 Värmland med Emilia Finé.
1: Malte, om jag säger ordet högtrycksrygg, vad känner du då?
0: Ja, det låter som en del på människokroppen.
1: Nej, det är det inte. Det är någonting som är på väg in över Sverige. Lite ostadigt väder idag. Men från och med imorgon så kommer den här ryggen in över oss.
0: Och då snackar vi typ lite sol.
1: Ja, men det är väl det som är högtryck. Sol och lite varmare temperaturer än vad vi har idag. Det

0: Carola och Sara Larsson i Säg mig var du står.
1: Sommartid i P4 där vi idag är på loppisrunda. Det är sådana fenomen också som dyker upp lite överallt när det är sommar. Loppis hit och loppis dit.
0: Ja, och loppistätt är det på den småländska landsbygden. Reporter Hanna Bolander Hyttfors på P4 Kronoberg som alldeles nyss har lämnat en loppis. Trots att du fick erbjudan om en antik tv i plast så har du inte med dig
1: det. Det är någon fläkt på baksidan som ser ut som en rymd.
0: Du är jättespejsad, men du har inte med dig den i bagageluckan nu.
2: Nej, det har jag inte, tyvärr. Alltså, nu är jag på en annan loppis. Min loppisrunda fortsätter, för jag har en hel önskelista. Jag tycker det är ett bra tips som jag fick där av Johnny Nilsson på senaste stället. Han sa, håll ett öppet sinne. Man kanske inte ska ha en lista, så nu står jag här och kollar på gamla antika kistor. Ni hör liksom det. Det är rejäla grejer här uppe. Jag är i en lada nämligen i Hamneda. Uppe där liksom, här uppe är det en massa möbler. Och jag tror att det har varit en sån där man har lagt hö innan. Ska ta oss ner här lite. För jag har ju nämligen sprungit på någon sommarfirande som är i sommarstugan som ligger här precis utanför Hamneda. Helena Grämfors, du är en av de få som är här idag med mig.
3: Ja, hejsan.
2: Och vad är det du letar efter idag?
3: Jag letar efter ett källarfönster och kanske en dörr till skafferiet som min man slipper slå huvudet till vår sommarstuga. Men nu har jag hittat gardinstång och lite tillbehör till det. Så vi får se vad jag får med mig hem.
2: Ja, vi kan höra faktiskt på hur det låter, för det är sådana här riktigt fina. Alltså, om du tar upp den så kan du gräva runt lite i den. Det här är ju liksom...
3: Det är träringar som ska sitta på en fin trästång här som jag ska betsa. Så det passar in i det lite lantliga äldre stilen.
2: Ja, det blir ju riktigt tjusigt. Ja, men inget fönster har du hittat än?
3: Nej, jag ska gräva lite längre bak där hon har lite saker.
2: Men kan inte jag hänga på dig då? Vi kan väl gå in och så kan jag fråga under tiden som vi kollar efter det här fönstret så att du inte liksom missar det.
3: Ja, okej. Jag har redan varit där spanat nämligen, men vi får se vad jag hittar.
2: Ja, vi får hålla tummarna att du hittar någonting. Men jag tänker så här att när man liksom är och kollar så här på loppis, vad är ditt tips för att hitta riktigt bra grejer?
3: Bestämma sig för vad man ska ha, leta efter, mäta, i mitt fall då lite gardinsångsmått och lite fönstermått, ha med sig talmeter. Kanske pruta, vi får se hur det går.
2: Det är raka motsatsen mot tipset jag fick tidigare. Då var det så öppet sinne, hitta det man hittar och sådär. Men du kör en helt annan approach.
3: Det är ju lite härligt det också. Nu har vi ju haft mycket saker i stugan som jag har rensat ut. Annars så har jag mycket tid att gå själv så kan jag absolut göra på det sättet. Men nu har jag begränsat med tid, så därför har jag bestämt mig för att bara gå in för det jag ska behöver.
2: Mm, ja. Och nu är vi framme här vid fönstren. Om vi ska ta och rota... Herregud, det är så mycket fönster. Jag har aldrig sett så mycket fönster i hela mitt liv. Och det är stora och små och avlånga och fyrkantiga och alltihop. Hur ska det se ut det här fönstret?
3: Ett litet fönster.
2: Ja, det har vi fusklappen, ja.
3: 77 gånger 38 med karm vill jag ha också.
2: Ja.
3: För nu är det bara ett hål.
2: Men ser det lite lovande ut där inne typ?
3: Det där med karm också, det är inte så lätt att hitta.
2: Nej. Hur ser det ut då? Beskriv. Vad menar du med karm? För det är väl karm på den här, eller?
3: Det är bara ett fönsterblad. Jaha. Det måste det sätta fönstret ut.
2: Ja, det gör det lite svårare, ja.
3: Detta är en karm.
2: Ja.
3: Så det bör ju finnas, annars får man tillverka den själv. Och det är så praktiskt det gör inte.
2: Nej, men jag önskar dig stort lycka till här där du rotar runt bland alla fönster. Tack. Och så hoppas vi att du hittar det du söker.
3: Det är säkert, annars finns det anledning att åka hit fler gånger.
1: Ja. Alltså jag blir lite nervös bara, Hanna, vi pratar om det, hur man ska tänka på loppis. Jag är nog mer då som den här kvinnan du träffade, som man får ha en plan att åka dit, för det här med öppet sinne, det är just då man kommer hem med massa grejer som man sen inte har plats för hemma, tänker jag.
2: Men är det inte härligt att komma hem med massa grejer? Det älskar jag. Jag älskar grejer.
1: Och slänga grejer.
0: Jag som har väldigt stor loppiserfarenhet. Min far släpade runt på mig varje lördag, stod vi vid öppningen på loppisar och sen åkte vi vidare på en turné varje helg under min uppväxt. Jag kan säga så här, att det där med öppet sinne, det är nog lite en myt, för att det har jag upptäckt också, att det beror ju på vilket mode man är i. Alltså är du i ett mode då du liksom känner så här, jag är på shoppinghumör, då kommer du hem med jättemycket. Är du lite så här, nej, jag behöver inte min skit, då kommer du inte hem med någonting. Så det där med öppen sinne-strategin, jag vet inte om jag ger så mycket för den.
1: Nej, men jag tror framförallt det handlar om att man har plats hemma eller inte. Jag känner ju att när det är saker överallt, då blir jag lite stressad.
0: Alltså, jag är imponerad över skildringen vi har fått från de småländska loppisarna. Men en sak har du ännu inte lyckats med, Hanna.
2: Nej, det har varit full rulle för mig att bara åka mellan alla loppis. Alltså, jag har inte hunnit kolla på önskelistan, men jag ska göra mitt absolut bästa nu, jag lovar.
1: Den är inte jättelång, vi har kortat ner den lite grann. Vi tar bort Maltes silver. Vi vill ha en bärplockare i metall och vi vill ha en ägghöna i porslin.
2: Jajamän, jag ska kika vidare här.
1: Underbart.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
6: Hey yo, big wave. Tell them I

0: Då ska vi ta oss till E18 igen mellan Karlstad och Kristinehamn. Mer precis vid Skattkärr, i höjd med Skattkärrsmotet i riktning mot Kristinehamn. Där har vi ett fordonshaveri med en personbil på en enfilig sträcka. Detta orsakar en hel del kö just nu, så räkna med längre körtid om du passerar där. Alltså på E18 mellan Karlstad och Kristinehamn i höjd med Skattkärr. Ett fordonshaveri på en personbil på enfilig sträcka.
1: Justin Wellington och Small Jam i Aiko Aiko.
2: Nu är det återigen dags att koppla in fantastiska Annika Stenberg, som är trafikredaktionens eget kakmonster, eller hur? Mm.
3: Ja, jag är så sugen på kakor nu. Jag tänkte, varför var det så länge sedan jag gjorde kakor? Måste gärna hem och ordna detta.
1: Mm, ja, vi hänger ju bland annat på det stora kakkalaset i Bölehov hembygdsgård i Jämtland. Vilken är din go-to-kaka, den som du

0: Det där är Ed Sheeran med Shivers. Om han hade varit fransman, då hade han hetat Ed Sheeran.
1: Var fick du dig ifrån?
0: Jag tycker det är lite kul att tänka, hur hade man uttalat olika saker om det var i en annan kontext?
1: Hur hade du uttalat kniv-SM i Vadstena om du var fransman?
0: Åh, kniv-SM i Vadstena.
1: För den ska vi på imorgon. SM i kniv, alltså jag har så mycket frågor. Är det i hur man slipar en kniv eller är det hur man skär bäst med en kniv, till exempel? Ja. Som jag känner att du är bra på. Du är så här kockig av dig.
0: Ja, ja, det kanske jag är. Men å andra sidan så har jag ganska dåliga knivar. För jag orkar inte hålla på att lämna in dem på liksom slipning och sånt där.
1: Nej. Det är rätt viktigt att ha en riktigt bra vass kniv.
0: De säger ju det. Vi får lära oss allting från knivmässan som vi sticker på imorgon.
1: Sen tar vi en omväg. Är det värt en omväg? En tur ut på sjön Fegen ska vi göra imorgon.
0: Mm, då snackar vi Hallandsgränsen till Småland ungefär. Placerar vi oss då. Och sen så ska vi få uppleva något lite sorgligt faktiskt, för det är för sista gången.
1: Ja, men för allra sista gången så arrangeras i år Öland Roots. Det här är alltså en reggaefestival och jag tror att det är väldigt många som har väldigt fina minnen därifrån. Den har funnits i många, många år, men nu är det sista gången och vi är där.
0: Du kan lita på sommartid i P4.
1: Vi ska också tävla i Hitta hitten. Idag var det Anders uppifrån Luleå som var med. 26 poäng fick han ihop.
0: Alltså det där kan slås.
1: Det kan det göra, men det kan också gå värre. Vi har ju haft tävlande som haft 0,5 poäng i den tävlingen.
0: Ja, vi bjuder på ett brett spektrum. Såna är vi här i sommartidsgänget.
1: Varsågod igen.

0: Cornelis Vreeswijk med Sommarkort.
1: Sommar i P1.
2: Jag har funderat på en sak i 35 år. Varför blåser det alltid motvind i Uppsala? Åt vilket håll man än cyklar? Mitt namn är Sebastian Szymetkowski och jag har grundat Klarna. Mitt sommar ska handla om en polsk familj i Sverige. Viljan att få det bättre. Hur tvättsvampar kan lära en ett och annat. Och om att bygga en bank.
1: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

0: I Do, sommartid i P4, reporterar har vi haft, men framförallt en producent också, Håkan Montelius, som vi vill nämna såklart. Nu, dags för Sveriges Radio Finska.
1: Återmilitarisera Åland innan Ryssland gör det. Så lyder en rubrik på Nya Värmlandstidnings ledare som menar att Gotland är viktig för säkerheten i Östersjön, men att Åland är minst lika viktig. Men på Åland sitter man lugnt i båten.
2: Det har ju varit lite nu och då som det kommer något blänkare i media och sådär, men för tillfället så är det nu ingen större diskussion kring saken.
3: Jonas Back är ordförande för Ålands reservister.
2: Jag tycker att man borde titta lite på vad som faktiskt tillåts och förbjuds idag. Jag tycker att man kanske lite lättvindigt har en ganska restriktiv hållning till vad man får och inte får göra inom ramen för Ålands demilitarisering. Man kanske skulle överväga att göra liksom nya tolkningar av de här avtalen. Att det är nya tider och de här reglerna skrevs liksom för liksom en annan verklighet.
3: Ålandskonventionen från 1921 innebär att ön har en permanent demilitarisering, men att Finland har rätt att försvara öarna och deras neutralitet vid ett angrepp. Susanne Simolin är direktör för den politiskt och religiöst obundna stiftelsen Ålands fredsinstitut.
4: Statsledningen i Finland har ju liksom kommit fram till att, och tillsammans med NATO i diskussionerna, att Ålands status som demilitariserat och neutraliserat ligger kvar som den har gjort.
3: Jonas Back tror inte att ålänningarna är oroliga.
2: Då inte det någon som är rädd, men att då är man ju liksom klarvaken i vad som pågår i Ukraina, och liksom inte kan man ju säga att det som hände i Butcha och Mariupol att det aldrig skulle kunna hända här. Att så nyktrat är nog folk liksom, att man förstår.
1: Reporter Pamela Taivasalo. Flytten av SVT Oot i sitt finskspråkiga nyheter till en betydligt mindre kanal, som vi tidigare berättat om, är ingen facklig fråga. Jane Andersson, som sitter i styrelsen för Journalistförbundets fackklubb på SVT.
5: Hade det här på något sätt påverkat storleken på Otisets redaktion eller någonting sånt där, då hade det blivit en facklig fråga. Men att man flyttar själva programmet till en annan kanal, det är ingenting som vi agerar för.
1: Andersson säger att de inte har blivit kontaktade med anledning av flytten.
5: Jag är säker på att det finns oro på Otisets redaktion, att man är rädd att färre ska hitta till programmet. Men någon större oro har vi inte upplevt.
1: Bakgrunden till flytten av SVT Otiset från SVT 2 till den mindre kanalen SVT 24 är främst SVTs strävan att öka sin synlighet på nätet, säger SVTs kommunikationsdirektör Naja Nilsen i en skriftlig kommentar. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävle.
6: Sommartid i P4.
7: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
8: Mamma tvingar mig.
9: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
10: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
11: Cowabunga!
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
12: Där kan vi snacka plums!
0: Just nu pågår NATO-toppmötet i Ankara, ett möte som präglas av kriget i Ukraina och USAs missnöje med försvarsalliansen. Jag ska prata med Sveriges Radios korrespondent som är på plats. Vad gör socialtjänsten när det kommit in en orosanmälan, och hur ska man tänka om man själv misstänker att ett barn far illa? Lina Ljungblom är första svenska spelaren att bli mästare i Professional Women's Hockey League och vinna Walter Cup. Hon är dagens gäst. P4 Extra direkt efter Ekot.
13: Ekot nu. Det har varit dramatiskt i Mellanöstern i samband med de senaste dygnets attacker, både från amerikanskt och iranskt håll. Tidigare idag så sa USAs president Donald Trump att vapenvilan med Iran nu är över. Samtidigt så reagerar börserna på utvecklingen. Stockholmsbörsen har sjunkit till närmare -2%. Även börsen i London och den i Frankfurt står på minus. Trots oron på oljemarknaden så är priset på flygbränsle mycket lägre nu än efter att konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Och det skulle kunna leda till att flygbolagen sänker biljettpriserna. Flygbolaget Norwegians vd Geir Karlsen har tidigare sagt till Ekot att han inte utesluter prissänkningar.
8: Ja, det kan påverka prisen och som gör att den kommer ner. Men det är inte bara vi som bestämmer, det är efterspörseln och det är inte minst vad våra konkurrenter gör.
11: Geir Karlsen sammanfattar läget väl enligt branschföreträdare. För priset på flygbränsle är kraftigt ner från toppen på nära $200 per fat. Det visar siffror från IATA, den internationella branschorganisationen för världens flygbolag.
13: Och reporter Stina Ollila. Två män har dömts till livstidsfängelse för mord på en 21-årig man i Bromma i november förra året. Mannen sköts ihjäl på en innergård och händelsen fångades på film. Mordet är kopplat till en konflikt inom kriminella miljöer. Det höghus på Manhattan i New York som riskerade att rasa är nu stabilt, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Igår så larmade byggare att huset som är under konstruktion kunde vara på väg att rasa eftersom flera pelare buktade ut. Det sätter punkt för Ekos nyheter. Jag heter Tina Flodin.
14: Nu börjar det dra ihop sig.
15: Nu är det bara 8 nationer kvar i herrarnas fotbolls-VM. Det är de 8 som ska spela kvartsfinalerna. Jon Persson, Radiosportens fotbollsexpert. Hur tänker du kring Frankrike mot Marocko?
16: Att det är en stor match, självklart, som det ska vara på den här nivån i VM när vi närmar oss. Frankrike är favorit för mig. Jag tycker att de har visat upp en stegrande trend egentligen i hela mästerskapet. Hanterat alla typer av matchbilder och gjort framförallt väldigt mycket mål och visat att det där offensiva spelet är väl blandat med en skön defensiv. Så att Frankrike får mitt tips.
15: Vad kan tala för Marocko mot Frankrike?
16: Ja, men alltså, det är ju massvis som kan tala för Marocko som är ett jättefint lag också. Helt klart individualister är väl en sak, men frågan är om man lyckas sätta den defensiv som kommer krävas för att stoppa Frankrike.
14: Frankrike mot Marocko först ut imorgon 22.00. Övriga kvartsfinaler är följande. På fredag Belgien mot Spanien och sen på lördagen först England mot Norge följt ut av Argentina mot Schweiz. Nästa ämne, det är beachvolley.
17: Nytt blågult orosbesked inför EM med ytterligare en medaljkandidat skadad.
18: Risken att dra upp skadan och förvärra den är för stor om jag spelar i Malmö.
17: Beachvolleybollstjärnan Elmer Andersson missar spel på hemmaplan när världstouren i helgen avgörs i Malmö. VM-silvermedaljören ådrog sig en sträckning i höftböjaren under kvartsfinalen av storturneringen Elite 16 i Schweiz förra helgen. Nu kommer han alltså inte till spel, istället ersätts han av Alfred Mjörnheim.
18: Det är inget superallvarligt, men vi behöver vänta tills det blir bra så att jag kan börja spela igen lugnt och försiktigt.
17: Sedan tidigare står det ju även klart att OS- och VM-guldmedaljören David Åhman tvingats lämna återbud på grund av en knäskada. Dubbla skadesmällar för blågult alltså, med ett EM som stundar i mitten av augusti i Polen.
14: Reporter Emil Håkansson, jag heter Samuel Selén.
0: Hallå där och varmt välkommen till dagens P4 Extra där det är jag, Karin Frick, som kommer hålla dig i sällskap de närmaste 2 timmarna. Ja, just nu pågår NATO-toppmötet i Ankara, ett möte som präglas av kriget i Ukraina och USAs missnöje med försvarsalliansen. Jag ska prata med Sveriges Radios korrespondent Nina Benner som är på plats. Socialtjänsten har inte brustit i sin handläggning i fallet där en 5-årig flicka brann inne efter att hennes mamma låst in henne i lägenheten. Det visar Lex Sara-utredningen som blev klar i veckan. Men vad gör socialtjänsten egentligen när det kommer in en orosanmälan? Och hur ska man tänka om man själv misstänker att ett barn far illa? Det ska vi prata om. Och Lina Ljungblom är den första svenska spelaren att bli mästare i Professional Women's Hockey League och vinna Walter Cup. Hon är dagens P4 Extra-gäst. Hoppas nu att onsdagen har börjat på bästa tänkbara sätt. Vi tänkte börja dagens program med lite musik. Precis som vanligt. Här är One Summer med Daryl Brightwhite.

0: Just nu pågår ju NATO-toppmötet i Ankara. Ett möte som alltså präglas av kriget i Ukraina och USAs missnöje med försvarsalliansen. Sveriges Radios korrespondent Nina Benner är på plats i Ankara. Intresset för det här mötet är ju väldigt stort och det är många spända ledare som nu har rest till Turkiet. Nina, skulle du säga, är det en orolig stämning?
1: Ja, men en viss anspänning finns absolut här på det stora palatsområdet i Ankara. Dels på grund av omvärldsläget, Rysslands fortsatta krig i Ukraina. Och nu också det som sker mellan Iran och USA. Och sen så är det ju det faktum att USAs Donald Trump som är här just nu är så öppet kritiskt mot sina europeiska allierade på flera sätt. Också efter sin ankomst hit igår eftermiddags. Han har pratat om Grönland igen. Han har pratat om hur otacksamma de europeiska NATO-länderna är i hans sätt att se på det. Trots att USA har stått för deras säkerhet så tycker Trump att de inte uppfyller sin tacksamhetsskuld mot USA som han uttrycker. Och han sätter ju också press på sina allierade genom det här. Samtidigt får man säga så sa han innan han gick in i mötet idag att något ska vi nog ändå komma överens om, fritt översatt. Hur det landar det vet vi ju om några timmar när det här mötet förväntas vara klart.
0: Så lite oklart kring det här då, frågan att han pratar mycket om att USA skulle dra bort militär personal från Europa.
1: Just frågan om militär personal i Europa, det är egentligen inte en punkt på det här mötet. USAs krigsminister som han tituleras, Pete Hegseth, satt igång en ny genomgång om var amerikansk trupp ska vara i Europa. Den ska bli klar lite senare i år. Men alltså generellt, att USA kommer dra ner sitt militära engagemang i NATO och Europa, det har ju stått klart sedan en tid. Och det är också därför som de europeiska NATO-länderna just nu rustar sina försvar och har kommit fram till att de ska lägga så pass mycket mer pengar på de kommande åren. Det här kommer ju kosta mycket, men det som de europeiska NATO-länderna hoppas är ju också att det här blir en ordnad process, inte allt för snabbt, att det inte uppstår några luckor som de inte kan fylla när USA drar sig tillbaka.
0: Mm. Och som jag sa förut, det är ju ett möte som präglas av kriget i Ukraina. Nina stannar kvar hos oss. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har ju också talat på mötet där han vädjade om att Ukraina ska få ingå i NATO med hänvisning att man får en bättre förmåga att försvara sig mot drönare och robotar. Och så här sa han på mötet.
2: I have a question for you. Do you really believe it would be right to live outside NATO, a country and a people with this level of defensive capability? If we already have these capabilities, if Ukrainians already know how to fight like this, then it does make sense for these capabilities to become a part of the alliance's collective defense.
0: Mm. Det är bra att lämna ett land utanför NATO som har så stor försvarskapacitet som Ukraina, frågade Zelensky med hänvisning till att man lärt sig hur man skjuter ner hundratals drönare och robotar ibland varje dag. Nina, är det här ett argument som NATO lyssnar på?
1: Alltså det är ju ett starkt argument på ett sätt. Det stämmer att Europa har lärt sig mycket av Ukraina. Ukraina har delat med sig av de dyrköpta erfarenheter och kunskaper som de fått genom det långa kriget, bland annat just om drönarkrigföring. Men ett medlemskap står inte på agendan nu. Zelensky var med på middagen igår. Han har bilaterala möten idag, men han är inte med på själva toppmötet, för Ukraina är ju inte en NATO-medlem. Och vad han framför allt vill ha härifrån är mer hjälp med luftvärn, mer hjälp att stå emot de attacker från luften som kommer från Ryssland. För där de har Ukraina självt svårt att försvara sig mot.
0: Mm. Tidigare idag kom ju också uppgifter om att NATO kanske inte kommer ha något toppmöte alls nästa år. Ett möte som är planerat att hållas i Albanien. Om det skulle bli så, vad är orsaken till det?
1: Det där har ryktats om en tid och det är inte bekräftade uppgifter ännu, ska man understryka. Det är ju något av ett problem för NATO förstås att den viktigaste medlemmen och under Donald Trump är så kritisk mot alliansen. Man gör också de här årliga genomgångarna nu av hur långt de olika europeiska länderna och Kanada har kommit med de löften man har gett ut om att öka sina försvarsutgifter. Kanske kan man tänka sig att det vore skönt med en paus ett år. Tidigare år så har inte heller NATO alltid haft möten. Det har inte varit årliga möten under hela NATOs historia. Men som sagt, det här får vi vänta och se. Vi lär se det kanske i slutdeklarationen senare idag ifall man nämner just ett möte nästa år eller om man väljer att vänta, hoppa över ett år så att säga.
0: Mm. Fortsättning följer den frågan helt enkelt. Under de kommande timmarna så kommer både NATOs generalsekreterare Mark Rutte och Sveriges statsminister Ulf Kristersson att hålla presskonferenser. Vi följer det naturligtvis här i P4 Extra och håller dig uppdaterad om vad som sägs. Dessutom så pratar vi om det som sker i Iran strax efter 2:00. Tack Nina Benner på plats i Ankara för att du var med och rapporterade om detta.

0: Jag lyser på mig med Victor Lexell. Socialtjänsten har inte brustit i sin handläggning i fallet där en 5-årig flicka brann inne efter att hennes mamma låst in henne i lägenheten, trots flera orosanmälningar. Det visar Lex Sara-utredningen som blev klar i veckan. Och det är inte första gången vi hör om ett fall där det förekommit orosanmälningar, men som det för en utomstående kan tyckas inte ha hjälpt. Så vad innebär en orosanmälan? Vad händer när en görs? Och hur ska man tänka om man själv misstänker att ett barn far illa? Det ska vi prata om nu. Sara Gustafsson Roxell, du är enhetschef på Socialstyrelsen, den myndighet som ska agera kunskapsstödjande i de här frågorna. Välkommen till programmet.
1: Tack.
0: Då ska vi börja där då. Vad är det en orosanmälan till socialtjänsten syftar till?
1: Det är en del i liksom samhällets skyddsnät för barn och unga, och det syftar till att de personer som finns kring ett barn och ser någonting eller upplever någonting som gör att man får oro för att ett barn får illa ska göra en orosanmälan till socialtjänsten, så att socialtjänsten kan titta vidare på det och agera om det behövs, både för att ge stöd men också kunna ge skydd om det behövs.
0: Så vad händer då efter en orosanmälan kommit in till socialtjänsten?
1: Ja, det är ju en process, och det första som händer det är att en skyddsbedömning ska göras utifrån informationen i anmälan. Alltså en bedömning av om det finns behov av liksom omedelbart skydd, om det är en liksom allvarsam situation man behöver agera på. Och det ska man göra samma dag som anmälan kommer in. Så det är det första steget. Mm. Sen ska socialtjänsten, vi rekommenderar att man bekräftar till den som har anmält att anmälan har tagits emot, så att man vet om det och känner sig trygg om att oron är omhändertagen. Men sen då, efter att man har tagit emot anmälan, man har gjort den här skyddsbedömningen, och om det inte då är något akut behov av skydd, då gör man en förhandsbedömning. När man tittar på informationen i anmälan, man kan ta vidare kontakt med den som har gjort orosanmälan, och man kan också ta kontakt med den som anmälan berör, alltså vårdnadshavare och barnet. Och den här förhandsbedömningen, den ska göras inom 2 veckor.
0: Mm. Och vem är det som kan anmäla då?
1: Det kan och bör alla göra. Alla personer som känner oro för att ett barn kanske får illa bör göra en orosanmälan. Alltså var och en av oss. Men sen är det som så att vissa yrkesgrupper är skyldiga att göra en orosanmälan. Och det gäller till exempel personal inom skola, förskola, hälso- och sjukvård och polis. De yrkesgrupperna har sedan länge varit anmälningsskyldiga. Men den här anmälningsskyldigheten har utvidgats sedan i januari i år för att stärka skyddet för barn. Så nu omfattas också personal hos bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket, Kronofogden och ordningsvakter också av den här anmälningsskyldigheten.
0: Mm. Du var inne lite grann på det, men vad är det man tittar på i anmälan?
1: Ja, det underlättar ju om anmälan är så konkret som möjligt. Samtidigt som man inte ska liksom avvakta för länge med att göra en orosanmälan. Men ju mer konkret man kan vara, vad det är som föranleder den här oron, då blir det ju lättare för socialtjänsten att titta på och göra en bedömning. För man tittar ju på om det framkommer något som kan innebära att barnet eller familjen, föräldrarna, behöver någon form av stöd som socialtjänsten kan tillhandahålla eller skydd.
0: Och vad kan det vara för olika typer av stöd då?
1: Ja, det finns ju en arsenal av olika liksom stödinsatser som socialtjänsten har i sin verktygslåda. Det kan ju handla om föräldraskapsstödsprogram, och de beror ju på liksom vilken situation och vilken ålder och så vidare. Men det är ju en väldigt vanlig insats, alltså en öppenvårdsinsats som man ger på frivillig grund så att säga. Sen kan det ju också vara insatser direkt till barnet eller den unga. Alltså det är ju hela spannet, tonåringar också. Beroende på hur liksom situationen och behovet ser ut. Man kan få en kontaktperson, man kan få en kontaktfamilj. Men sen är det ju också i vissa fall som barnet eller den unga under en kortare eller längre period kan behöva bo någon annanstans än med sina föräldrar. Så att det är liksom en arsenal av olika insatser.
0: Mm.
1: Sen kan ju föräldrarna ha egna svårigheter man behöver stöd för. som socialtjänsten också kan ge om man har en beroendeproblematik eller en våldsproblematik.
0: Just det. Så det är vad socialtjänsten kan göra. Vad kan socialtjänsten inte göra?
1: Ja, efter att en anmälan har kommit in och under den här förhandsbedömningsfasen som då pågår i 2 veckor max, då får man inte ta några kontakter utöver den som har gjort orosanmälan eller familjen. Men sen då om man inleder en utredning, då kan man ta fler kontakter med personer runt barnet, till exempel prata med personal i skolan för att få en mer fördjupad och heltäckande bild. Sen är det som så att socialtjänstens insatser bygger på frivillighet. Så man erbjuder insatser och motiverar för liksom att man tar emot de insatserna. Och det krävs en ganska allvarsam situation om socialtjänsten ska kunna gå vidare utan att det är frivillighet som ligger till grund, liksom ett samtycke då, att ta emot insatserna. Men om det är en situation som där det är fara för barnets hälsa och utveckling och man inte når någon framgång med en frivillighet att ta emot insatser, då kan man ansöka hos, då kan socialtjänsten ansöka om vård utan samtycke hos förvaltningsrätten enligt lagen om vård av unga.
0: Mm. Men vi hörde ju om beslutet i Lex Sara här nu i veckan, och vi har hört om andra fall också tidigare när det rapporteras om fall där barn farit illa trots att det skett orosanmälningar till socialtjänsten. Hur kan det bli så?
1: Ja, det kan ju finnas många skäl till det. Men om jag pratar generellt då, så kan det till exempel vara att innehållet i den här orosanmälan inte är tillräckligt tydlig och inte ger tillräckligt information för att socialtjänsten ska kunna gå vidare med en utredning. Så det är väldigt viktigt att om man har gjort en orosanmälan och oron sen kvarstår, då ska man göra en ny orosanmälan, för anmälningsskyldigheten kvarstår hela tiden så att säga. Man kan liksom inte luta sig tillbaka och tänka att man har gjort en orosanmälan, utan då ska man anmäla igen. Och ju mer socialtjänsten, ju mer information de får, ju lättare är det ju att göra en bedömning och agera. Och att göra orosanmälningar och att bedöma orosanmälningar, det är en jätteviktig del i liksom samhällets skyddsnät för barn, och det är också ett prioriterat område för socialtjänsten. Och det är ju väldigt viktigt att socialtjänsten i varje kommun avsätter tillräckligt resurser för den här viktiga uppgiften.
0: Sara Gustafsson Roxell, enhetschef på Socialstyrelsen. Tack för att du var med i P4 Extra och gav oss lite mer kött på benen i hur det funkar.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Och på tal om huvud, och för er som inte får VM i skallen och som inte kan få nog av Norge och Erling Haaland, ja, här kommer ännu mer. För i natt så släppte den norske DJ:n Kygo låten Kygo Jo, som från början gjordes av tre fotbollskompisar, varav en var Erling Haaland när fotbollsstjärnan bara var 16 år. En annan var för övrigt Erik Botheim, idag anfallare i Malmö FF. Norska stjärn-DJ:n Kygo lovade att göra en house-version av låten om Haaland gjorde mål mot Brasilien. Ja, och resten är ju historia. I natt så släpptes den alltså, låten. Här kommer den.
1: Vad fint gjort. Och in mot Haaland!

0: Men så låter den, och någonting säger mig att vi kommer att höra den här flera gånger. Hörrni, hon är den svenska, första svenska spelaren att bli mästare i Professional Women's Hockey League och vinna Walter Cup. Lina Ljungblom är dagens gäst. Jag pratar med henne efter era lokala nyheter som kommer nu.
1: Nyheter i P4 Värmland. Nu är Karlstad kommun väldigt nära att nå 100 000 invånare. Ny statistik från SCB visar att det bara är 1044 personer från drömgränsen.
2: Saknas egentligen ingenting för mig personligen, men det enda som saknas är väl att familjen skulle komma närmare egentligen, så att jag ska flytta ner till Göteborg.
3: Oliver var en av de 98 956 personerna som bodde i Karlstad i maj, då statistiken kommer ifrån. Fram till 2021 hade kommunen visionen Livskvalitet Karlstad 100 000, men de ändrade 2021. Att nå 100 000 är dock fortfarande viktigt för att locka företag till kommunen, enligt socialdemokratiska kommunalrådet Linda Larsson.
4: Vi har ju också sett att det finns många företag som ju faktiskt väntar lite grann på att städerna blir lite större och sen kanske väljer att etablera sig när de ser att det finns en större marknad.
5: Och är det inte risk att det är ett nollsummespel här, att Karlstads tillväxt kannibaliserar på andra kommuner i Värmland, att man flyttar från de små orterna till den större stan?
4: Men Karlstad är ju residensstaden i Värmland. Väldigt många yngre i de andra kommunerna flyttar till Karlstad när man ska plugga vidare till exempel. Då tycker vi att det är bra att vi har ett gott samarbete med våra kommuner i Värmland istället. Så att när man känner att man kanske vill bilda familj, att man då kanske väljer att flytta tillbaka igen.
3: Linda Larsson tror att Karlstad kommer att nå 100 000 under nästa år.
4: Vi trodde att vi kanske skulle nå den här magiska gränsen under året, men nu verkar det som att kanske det behöver vara så att det går några månader på nästa år. Men väldigt snart i alla fall.
1: Reporter Lea Granhage och Per Dahlberg. Värmlands tingsrätt har dömt en 30-årig man för grovt vapenbrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och en 28-årig man döms för grovt skyddande av brottsling efter att ha hjälpt den första mannen att fly till Tyskland. Den 30-årige mannen åtalades för att ha haft innehav av en halvautomatisk pistol och 1100 gram explosiv vara. Den 28-årige mannen åtalades för att ha hjälpt den första mannen att undkomma lagföring genom att köra honom från Sverige till Tyskland i september 2023. Åklagaren yrkade även på att den 28-årige mannen skulle dömas för försök till grovt vapenbrott. Det var nyheterna i P4 Värmland. Mer nyheter hittar du i appen Sveriges Radio och på P4 Värmlands webb. Nästa nyhetssändning, den får du igen om en timme. I studion var Johan Jaldell.
6: Det här är P4.
0: Ja, men det är ju det, och det är jag, Karin Frick, som håller dig i sällskap den här onsdagen. Och nu så ska vi prata med tjejen som är den första svenska spelaren att bli mästare i Professional Women's Hockey League och vinna Walter Cup. Nu är hon hemma i Skövde där allt började. Välkommen till P4 Extra, Lina Ljungblom.
7: Tack så jättemycket.
0: Hej, vad kul att du är med oss.
7: Ja, kul att få vara med.
0: Ja, hur är läget?
7: Det är bara bra, tack. Hur är det själv?
0: Det är bra. Jag ser fram emot den här intervjun. Jag följer dig tätt under OS. Jag tycker det ska bli roligt att få lära känna dig lite mer.
7: Kan du
0: liksom koppla av lite när du är hemma nu?
7: Jo, man försöker väl. Men det är ju mycket träning i tankarna ändå. Liksom, och hockey. Så det är väl lite det man gjorde då, skulle jag väl säga. Så att, men man försöker väl få in lite avslappning, absolut.
0: Mm. Vad gör du då för någonting då? Vad har du hunnit med idag till exempel?
7: Nu har jag varit lite med mina syskonbarn faktiskt på förmiddagen. Varit och tittat på lite djur och lekt lite. Så att, inte mer än så. Men det är avslappning verkligen att få vara med dem på ett sätt. På ett annat sätt, nej. Men...
0: Hur gamla är de? Är det så här att få springa runt och jaga dem?
7: Ja, lite så faktiskt. Det är lite blandning på åldrarna där, så att det är ändå kul.
0: Du kan lägga in lite intervallträning som sällskapsaktivitet också kanske.
7: Ja, precis.
0: De måste ju tycka att det är en dröm att du är hemma.
7: Jo, men det tror jag ändå. Den ena blev jätteglad idag, hörde jag, att när syran sa att jag skulle följa med. Det tror jag ändå. De ser ju mig mycket på FaceTime och så där annars. Så att, nu att de får vara med mig i verkligheten tror jag ändå att de uppskattar. Det är ju jag i alla fall.
0: Och vi uppskattar att vi får vara med dig i verkligheten nu, även om vi sitter lite på distans här. Men det är ishockeyspelaren Linda Ljungblom som är dagens gäst, och du sitter kvar, va? Vi har mycket att prata om. Mm. Ja, fram till klockan 2 kör vi, men härnäst, världen kommer snurra ändå. Här är Maja Iversson.

0: Maja Ivarsson där. Idag så har jag sällskap av ishockeystjärnan Lina Ljungblom som just nu är hemma från Kanada och du är i Skövde nu. Hur är det när du kommer hem, Lina? Kommer liksom Skövde-dialekten fram då mer än när du är utomlands?
1: Jo, men det skulle jag säga. Ibland försvinner den lite faktiskt, tycker jag. Men när man kommer hem hit så då kommer den tillbaka. Det skulle jag säga.
0: Men det är också lite charmigt. Jag kan känna igen det där. Jag är ju från Jönköping och när jag kommer hem dit så kommer min dialekt fram ännu mer. Du har ju spelat i HV i Jönköping. Så nu tänker jag fråga dig, vilken är den bästa dialekten? Är det Jönköpingsdialekten eller Skövde-dialekten?
1: Nej, du har... Skövde ligger mig varmt om hjärtat och västgötska, så att absolut västgötska.
0: Okej, diplomatiskt svaret. Ja. Vi släpper dialekten då. Jag får stå upp för min jönköpingska. Ja, men du, i maj så blev du den första svenska spelaren att bli mästare i PVHL, alltså Professional Women's Hockey League, och vinna Walter Cup med ditt lag Montreal. Har den här vinsten sjunkit in än, undrar jag?
1: Både och. Ibland så slår det en faktiskt om man ser lite bilder eller någonting att just det, jag vann ju faktiskt. Så det är svårt att ta in och man går väl vidare så mycket mer och nu när man har varit borta från det ett tag och så är det mycket framöver som man fokuserar på och längtar till och så just hockeymässigt. Men det är bra att titta tillbaka lite ibland och minnas. Som svar på din fråga, lite både och har det sjunkit in.
0: Häftigt ändå alltså, grattis till det.
1: Tack så jättemycket.
0: Men det är den här sista avgörande matchen på tal om att minnas. Om vi ska spola tillbaka till den då och ta med oss på hur den matchen var.
1: Naturligtvis var det något speciellt, så är det ju. Vi hade ju chansen att vinna matchen innan där och gjorde inte det. Energin efter den matchen var väl lite... Ja, man kände väl lite då att vi ville vinna, och sen nu när vi förlorade den så vi blev kvar några dagar extra i Ottawa och sådär, och det var inte riktigt det vi hade räknat med, så energin just efter den matchen var väl lite så, men just den här dagen som vi vann då och den känslan då, så det var en väldigt rolig känsla och en sån känsla man kanske inte haft innan på något sätt, just det här att man verkligen kände att det skulle hända, att vi faktiskt skulle vinna och en annan som faktiskt skulle få vinna någonting så stort för en gångs skull. Och just hela matchen i sig, fantastiskt rolig match och få spela sådana här matcher, det var mycket känslor men otroligt positiva känslor.
0: Och starkt att kunna ladda om då efter förlusten mot Ottawa.
1: Ja, absolut.
0: Och sen blev det ett hejdundrande firande i hela staden i en hel vecka egentligen. Vad hände? Vad gjorde ni?
1: Ja, vad gjorde vi inte? Nej, det var ett långt firande och extremt mycket saker på schemat. Det var saker varje dag, ibland hela dagar. Men oavsett hur trött man vaknade upp dagen efter så vaknade man upp med ett stort leende på läpparna. Och man levde liksom en dröm. Det var helt fantastiskt att vakna upp även om man... var lite groggy kanske och sådär, det var fantastiska minnen hela veckan från många olika saker.
0: Ja, men man ska ju festa efter en sån grej, va?
1: Ja, så är det.
0: Och för din del så slutade det inte bara med fest, det blev också en tatuering av själva Walter Cup-bucklan med ett citat som kom till på ett lite speciellt sätt. Det här vill vi höra mer om.
1: Ja, det är ju "Today is today", Ja, storyn bakom det är ju lite att jag skulle ha talet inför sista matchen där, och jag kanske kände att jag inte var den rätta personen att ha det när hon, Stacy i laget, kom fram och frågade om jag kunde ha det. Det är alltid en i laget som får det inför varje match, och nu valde hon mig.
0: Varför kände du inte det då?
1: Nej, men vi har ju några som har varit med länge i gamet liksom och bra på att prata och liksom, du vet, eftertänksamma, och det är mycket som passar in som kanske inte jag har riktigt. Men man försökte tänka ut något som skulle peppa igång tjejerna. var väl lite, så här, lite nervös och så där, för man visste ju inte liksom, så här, man skulle hitta något som var bra. Så att då skulle jag ju, och just som jag var inne på ju tidigare också, så skulle jag ju säga, jag kände ju liksom att idag var dagen vi skulle göra det. Mm. Så att då hamnade jag in på det spåret och skulle säga today is the day. Mm. Men råkade säga today is today. Och det blev väl lite skratt och så, och något som vi använde i stort sett under hela matchen för att, ja men, skoja lite, och det är klart en viktig match, det är mycket som står på spel och spänning och sådär, som det blev liksom en liten grej vi använde under matchens gång och så att ja, lite ja, berättelsen om det, kortfattat.
0: Men roligt ändå, man kan inte säga att du har fel, today is today, så är det ju.
1: Ja, men det är ju lite så, sen i efterhand det blev ju en stor sak, så sen så blev det ju lite också att varje dag, varje firande var ja, men en dag som man skulle njuta av och verkligen leva i nuet, och det är väl lite det som är, om man tänker på det också, till dig just till dig, att faktiskt vara i nuet och njuta, så att det är, ja, en liten blandning där.
0: Mm. Och så blev det en tatuering, ja, det är mäktigt. Mm. Men du, bevakningen och uppmärksamheten kring damhockey är ju mycket större i USA och Kanada än i Sverige. Det är också mycket mer publik. Alltså, du har ju spelat matcher för uppemot 17 000 på läktaren. Alltså, hur är det om du jämför med att spela hemma i Sverige?
1: Det är klart det är stor skillnad. Och någonting man inte alls trodde skulle kunna ske. Man har ju sett det på fotbollssidan och sådär, som de har lyckats extremt bra, men att fylla ut arenan 17 000 upp till 21 000 liksom, det är helt fantastiskt verkligen, och mäktigt att få vara med om och se hur långt damhockeyn har kommit där borta. Så är det.
0: Mm. Ja, vi har en bit kvar i Sverige när det kommer till den frågan. Vi ska prata mer, du och jag, Lina Ljungblom, bland annat om hur det var att ta steget över till Kanada och vad den stora skillnaden är jämfört med att spela hemma i Sverige. Kul att du är med oss.
1: Japp. Yep.

0: Bananarama med Cruel Summer. Jag pratar med Lina Ljungblom som är dagens gäst, ishockeyspelare och den första svenskan att bli mästare i Professional Women's Hockey League. Lina, vi pratade före musiken här om att du har spelat matcher för uppemot 17 000 på läktaren, och det är ju en väldigt stor skillnad jämfört med att spela hemma i den svenska ligan SDHL. Alltså, vad tror du om framtiden här i Sverige? Jag tror att det kan bli samma uppmärksamhet här som det är i USA och Kanada när det kommer till damhockey.
1: Naturligtvis så hoppas jag ju det, och hoppas väl också att just det här med PVHL och att vi får över svenskar, och det står mer i media om damhockey generellt sett kanske, att Tre Kronor Dam, att de lyckas åstadkomma saker och sådär, att det kan så sina strån, eller vad säger man, frön, eller vad, ni fattar. Att sådana saker kan leda till att fler blir intresserade av damhockeyn, och flickhockeyn vet jag växer och har blivit extremt stor om man jämför med vart den har varit, så om några år så kommer väl det gynnas också, att bara flickhockeyn har blivit större just med intresset och så, men det är väl lite så att jag hoppas att många av de här sakerna ska generera till att folk blir mer intresserade.
0: Och du är ju såklart en förebild för många som växer upp nu och spelar hockey på tjej- och damsidan. Och ligan startade där över 2024. Du har spelat två säsonger med laget Montreal Victoire nu i Kanada. Du har beskrivit att den första säsongen var ganska kämpig, att du hade det tufft. Alltså, beskriv hur det var.
1: Nej, men det var extremt tufft för mig. Det tog lång tid för mig att anpassa sig och komma in i allting och så där. Så att det var hockeymässigt så var det var väldigt jobbigt. Och man tänkte mycket om man hade gjort rätt beslut och flytta över och så där. Så att, men jag är extremt glad över att jag signade 3 år och tvungen, men att man var tvungen, ja, i princip att komma tillbaka liksom, för att nu, det är ju lite dag och natt, första säsongen kontra andra säsongen, men första säsongen det var jobbigt, så är det.
0: Så det var bara tiden egentligen och erfarenheten som gjorde att den här pressen släppte något, eller?
1: Jo, men det skulle jag ändå säga, och hitta sätt och komma ur det och komma tillbaka till sig själv ute på planen och så att det var men en erfarenhet definitivt.
0: Man vet ju hur viktigt det är för USA och Kanada att verkligen vinna också. Det är en otrolig vinnarmentalitet där borta.
1: Verkligen, men det är något som passar mig med.
0: Det är därför du är proffs också.
1: Ja, precis, så är det.
0: Men om vi backar bandet lite, hur kom det sig att det blev hockey för dig?
1: Jo, men min stora syster spelade och min pappa från första början spelade och var tränare och lite sådär. Mamma höll ändå på i äldre dagar med det också faktiskt i Skövde, så att det vart en hockeyfamilj, men största delen var väl för att syran spelade, så att då ville man ju vara likadan och sätta på sig skridskorna och köra, så att det är varför.
0: Men samtidigt som ung spelare så valde du en lite egen väg. Du gick inte på hockeygymnasium och du spelade istället i din klubb Skövde då. Och mycket med killarna. Alltså, vilken roll har det spelat för din karriär, tror du?
1: Nej, men just att alltid behöva att inte kunna vara bekväm på något sätt. Man har väl känt att bara för att man är tjej så måste man bevisa sig lite mer hela tiden. Och det är väl någonting som naturligtvis har varit tufft, men det är också någonting som har gjort att man har inte halkat in på ett bananskal någonstans, utan man har fått kämpa för det och jobbat för det och tränat för det. Så att det tycker jag är definitivt någonting som man har lärt sig och som man är väldigt tacksam för idag att man har fått vara med om egentligen, för att det är klart det var tufft också.

0: Mm. Men det här fysiska spelet som killarna spelar, och när den ständigt heta potatisen om tjejer ska få tacklas eller inte. Alltså, det här fysiska spelet, om man spelar med killar, kan du sakna det?
1: Jo, men det gör jag. Nu tycker jag ändå att ligan där borta är, man får inte tillåta det, men det är extremt fysiskt. I Sverige, SDHL, så har man ju tillåtit tacklingar till viss del, men jag tycker ändå att den fysiska delen där borta är betydligt större ändå. Och jag tycker att det är väldigt kul. Och det kommer väl förmodligen för att man har växt upp med killarna, och att jag är väl en sån som också gillar att använda min fysiska kropp där ute till fördelar, men också för att, ja, men det blir roligare att spela och titta på, tycker jag också. Så att det är ju någonting som jag tycker ändå ska finnas mer och på internationell nivå med, att få tacklas.
0: Mm. Och nu är du i Sverige ett tag till. Jag vet att du brukar hoppa in och jobba lite i din gamla ishall i Skövde. Du springer inte bara runt med syskonbarn och leker. Vad händer i den där ishallen egentligen, undrar man ju?
1: Ja, men det är ganska mycket faktiskt. Man går där och det finns alltid något att göra. Och det är ju inte bara hockey, det är ju en del andra sporter också. Så att det är väl det man tycker är kul, att det är mycket att göra och det är mycket med sporter och sådär. Och just framförallt att få tänka lite på annat än träningen och så. Men köra ismaskin också har ju varit en dröm sedan man var typ 4. Så att man lever en liten dröm där när man sitter på ismaskinen.
0: Varför har det varit en dröm?
1: Nej, men jag vet inte. Jag vet ju att det är många ishockeyspelare som har velat göra det, köra ismaskin. Jag vet inte, det är väl något att man ser ju den dag ut och dag in liksom, så fort man är på en träning. Så att det är kul att få göra det, så är det.
0: Men är det här någonting som du gör pro bono då när du kommer hem och hjälper till för att vara lite schysst? Eller liksom anställer de dig då lite så som ett litet extra sommargig liksom?
1: Extra sommargig. Jag tror jag räknar på det här om dagen, att det är min 6:e sommar. Så att vissa andra sommar så har jag ju jobbat extremt mycket liksom. Nu så är det väl mer att folk har semestrar och hej och hå liksom och sådär. De tycker väl att det funkar bra liksom. Nu har man ju ändå jobbat där några somrar, så att man vet lite hur man gör. Ja, jag vet inte. Sen är det väl gött att sitta och köta lite med gubbarna som är där.
0: Det är något speciellt med att komma hem. Men på tal om det här med sommarjobb då, alltså, utan att du ska inte prata om några summor här, men det är ofta det pratas pengar när det kommer till NHL-spelare och de här monsterkontrakten som skrivs. Alltså nu när du är proffs i Kanada, lever du fullt ut på din hockey då ekonomiskt?
1: Ja, men det gör jag. Det gör jag, så är det ju. Sen så, det är ju inte liksom, det är ju inte som NHL-spelarna liksom, så är det ju. Men det är ju, jag kan definitivt alltså leva på det där borta, absolut.
0: Kan det vara schysst att köra lite ismaskin gratis åt gänget i ishallen i Skövde då?
1: Ja, precis.
0: Men på tal, alltså 2018 så sa du att du drömde om att spela VM och OS och kunna försörja dig på hockeyn. Vad drömmer du om nu?
1: Naturligtvis åker man ju över till Montreal nu och fortfarande vill vinna Walter Cup igen. Den skulle man ju vilja se igen, liksom, så är det ju. Sen så är det ju definitivt att ta nästa kliv med Tre Kronor Dam. I slutet av dagen så är det ju ändå att vinna mot USA och Kanada i matcher om medaljer liksom, så är det ju. Och det har ju alltid varit i grund och botten. Sen har man ju små drömmar på vägen liksom så, men just att slå USA och Kanada liksom, det är definitivt högst på listan.
0: Ett OS kanske. Det var ju ett framgångsrikt OS för Damkronorna nu när ni slutade 4, får man ändå säga. Du har varit med i 2 OS på seniornivå, 2022 och nu då senast i Milano och Cortina. Du spelade samtliga matcher då, premiären inte minst, när ni vann med 4-1 så gjorde du 2 mål. När kommer en OS-medalj, tror du?
1: Ja, nästa OS. Man vill ju säga förhoppningsvis och hej och hå, men mentaliteten är att det ska bli en medalj på nästa OS och förhoppningsvis eller liksom så också på de kommande VM-turneringar. Så att vi har ju några turneringar Tre Kronor Dam har några turneringar innan nästa OS som suktar på en medalj, så är det ju.
0: Mm. Bra att säga Tre Kronor Dam. Man ska inte säga Damkronorna längre. Fick
1: Nej,
0: jag lära mig under
1: det
0: OS.
1: Det slinker ut ibland ändå, ja, men man försöker i alla fall. Ja.
0: Men det är njut nu av tiden som du har kvar i Sverige och Skövde här och med syskonbarn och allt vad det är innan det är dags att åka tillbaka igen till Kanada. Jag önskar dig stort lycka till även framöver och så hoppas jag att vi ses och hörs snart igen.
1: Tack så jättemycket.
0: Stort tack, Lina Ljungblom.

0: Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Vi hörs igen om några minuter här i P4 Extra. Närmast nu blir nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski, bland annat om fransk politik. Sen är vi tillbaka.
1: Ekot börjar med att det nu är bekräftat att Frankrike kommer att bidra med roterande styrka, inklusive en stridsenhet kallad FLF Finland, som ingår i multinationella stridsgrupp inom NATO som ska försvara Nordkalotten. Detta meddelade Frankrike, Sverige och Finland i ett gemensamt uttalande från NATO-mötet i Turkiets huvudstad Ankara idag. Efter nattens attacker från både iranskt och amerikanskt håll sa USAs president Donald Trump idag att vapenvilan med Iran, så vitt han ser det, nu är över. Uttalandet kom vid NATO-toppmötet i Ankara i Turkiet, där journalister frågade honom om hur vapenvilan står sig. I Frankrike har ytterhögerpolitikern Marine Le Pen meddelat att hon tänker ställa upp i presidentvalet nästa år, trots att hon igår fälldes i fransk domstol för förskingring av EU-medel. Sveriges Radios utsända i Paris har träffat fransmän som följde hennes tv-intervju igår kväll.
2: Franchement, moi j'étais totalement scotché. Je me demande comment c'est possible, voilà, de pouvoir se présenter à la présidentielle alors que voilà, on est sous condamnation. Ouais. Non, je suis estomaqué.
3: Jag kan inte fatta hur det kan vara möjligt att presentera sig som kandidat när man är dömd. Jag är chockad, säger Angèle. Tidigare under dagen hade appellationsdomstolen motsvarande hovrätten i Paris slagit fast att Marine Le Pen och flera andra i partiet Nationell Samling gjort sig skyldiga till förskingring av EU-medel. Men straffet mildrades så att Le Pen återigen är valbar inför presidentvalet 2027.
4: Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
3: Le Pen sa också att hon är oskyldig och att hon överklagar till kassationsdomstolen, det vill säga den högsta domstolen i Frankrike. Hon dömdes också till ett års fängelse med fotboja. Men eftersom hon överklagar behöver hon inte bära fotbojan än. Därför kan hon, som det ser ut nu, börja kampanja utan den. Från Nationell Samling har reaktionerna varit positiva. Där beskrivs beskedet som en lättnad. Men i franska medier beskrivs Le Pens beslut också som en politisk chansning. Säger Antoine. Jag tror inte att hon kommer lyckas. Caroline Poron, Paris.
1: Och vi avslutar i Sverige, där endast en tredjedel tar körkort på första försöket. Det uppger Sveriges trafikutbildares riksförbund. Och utvecklingen pekar dessutom neråt. Av 660 000 prov blev endast 260 000 godkända. Detta rapporterar P4 Västernorrland. Maria Pråle, som är förbundsordförande på STR, säger att många överskattar sin körförmåga och teorikunskap när de ska prövas. Och med det så är det dags att runda av Ekots nyheter klockan 2 med Alexander Ivanovski.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, och vi finns här för dig fram till klockan 15. Och precis som i Ekonyheterna så kommer vi prata om de attacker som USA genomförde natten till idag mot mål i Iran. Detta enligt amerikansk militär. Som svar på det här attackerade Iran drygt lika många amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Och vi får en uppdatering från vår utsända i Mellanöstern. Igår kom ju beskedet om att alla ryska idrottare får delta i OS igen från och med OS i Los Angeles 2028. Ett besked som inte helt otippat möts av en hel del kritik, inte minst av vår idrottsminister som jag ska prata med. Så ska vi få tips på sallader så här i sommartid. Kocken Daniel Coe har skrivit en salladsbok och kommer hit och bjuder på sallad och recept.

0: Där har ni låtens titel Dinner Party med Niall Horan. Ja, natten till idag genomförde USA över 80 attacker mot mål i Iran enligt amerikansk militär. Som svar på det här attackerade Iran 85 amerikanska mål i Bahrain och Kuwait. Citat, jag tror det är över nu, säger USAs president Donald Trump om vapenvilan mellan länderna. Välkommen Lorin Ibrahim, Sveriges radios utsända i Mellanöstern på plats i Erbil i irakiska Kurdistan.
1: Tack, tack.
0: Lorin, om vi ska börja med nattens attack från USA, vad var det som hände?
1: Ja, de här attackerna är nog de största vi sett på flera veckor och ska enligt USA vara ett svar på de attacker mot handelsfartygen i Hormuzsundet som USA då anklagar Iran för att ligga bakom. Och det här är då anklagelser som Iran förnekar. Enligt USAs militär har över 80 mål slagits ut, bland annat luftvärn, radarstationer, ledningscentraler och kustrobotar och ett stort antal båtar också som tillhör det iranska revolutionsgardet. Och så från Irans sida har man kallat de här attackerna för ett flagrant brott mot vapenvilan som officiellt nu råder. Samtidigt så skickar USA med de här attackerna en tydlig signal om att man tänker svara militärt på attacker som attacker mot internationell sjöfart. Så Iran beskriver det här som ett grovt brott mot den överenskommelsen som länderna har ingått. Och enligt Iran så har USA inte visat sig vara en seriös förhandlingspart som inte går att lita på. Och så såg vi på morgonen nu idag då att Iran svarade med att attackera amerikanska mål runt Gulfen i Bahrain och Kuwait. Så långt har utvecklingen varit, men det är väldigt spänt. Och vi får se om det här eskalerar ytterligare.
0: Mm. Och den här attacken då, Irans svar mot amerikanska baser, precis som du säger, i Kuwait och Bahrain, hur omfattande var de här?
1: Ja, det var ju konkret mot militära amerikanska baser och i både Bahrain och Kuwait då. Och deras luftförsvar har aktiverats, så mycket vet vi. Hur förödande det har inte varit helt klart. Det har inte varit så mycket information, men jag som har följt arabiska medier runt dagen har jag hört då att en del av Kuwaits elcentraler ska ha träffats av drönardelar som fallit då. Men inga officiella uttalanden än. Skadorna verkar än så länge begränsade jämfört med omfattningen av attackerna. Annars hade det nog kommit ut mer information om det.
0: Mm. Och precis som jag nämnde inledningsvis där, president Donald Trump då, som nu befinner sig på NATO-toppmötet i Ankara, har ju indikerat att vapenvilan nu är över. Hur allvarligt är det här?
1: Ja, han anser ju det, att vapenvilan är över. Och han hånade dessutom Iran och kallade dem för avskum och att de är sjuka och så vidare. Det är alltså en tydlig upptrappning och är mycket allvarlig eftersom det har gått från en begränsad, vad ska man säga, konfrontation mellan Iran och USA till en situation där båda sidorna har nu attackerat varandras militära mål. Och risken för en eskalering har nu blivit bredare i regionen och runt Hormuzsundet. Och attacker har Det har varit attacker tidigare som skakat den här vapenvilan, men efter Trumps kommentar idag till exempel så höjdes oljepriserna rejält och en förnyad konflikt skulle kunna drabba hela Mellanöstern och sannolikt omvärlden. Det kan ju få globala konsekvenser om det här liksom fortsätter och eskalerar ytterligare.
0: Mm. Och många länder är ju samlade och representerade på det här NATO-mötet i Ankara. Alltså, hur har reaktionerna sett ut från andra länder på de här senaste attackerna?
1: Det har varit en hel del reaktioner. Det mesta har ju varit fördömanden mot Iran där man tycker att de har brutit mot vapenvilan. Men sen har det också varit flera länder, bland annat Qatar och Pakistan, som har manat till lugn för att det här inte ska eskalera ytterligare och vad ska man säga, trappas upp till en annan nivå där risken för en omfattande krig kan öka.
0: Mm. Finns det risk att konflikten även tar sig till andra länder nu?
1: Ja, så jag som har varit här i Mellanöstern under februari och mars och april såg ju att amerikanska mål i regionen attackerades dagligen av Iran och Iranstödda milisgrupper, till exempel här i Irak och i irakiska Kurdistan, Erbil, där jag befinner mig, så var det dagliga attacker mot amerikanska mål, amerikanska konsulatet här, men också militärbaser. Så ja, folk är väldigt oroliga här för en eskalering. Och jag såg också under dagen idag att man har, vad ska man säga, det finns en oro för att luftrummen ska stängas igen över Irak, Libanon och Iran. Och det är ju sommartid och det är många resenärer som har tagit sig hit till exempel till irakiska Kurdistan. Så att det finns en oro, ja.
0: Mm. Det är onekligen ett väldigt spänt läge. Vad tror du att vi kan förvänta oss av de kommande dagarna? Eller kanske till och med timmar?
1: Ja, svårt för mig att säga, men det har ju varit hård ton både från Iran och USA, från Trump. Men samtidigt så sa Trump under NATO-mötet här också att han kommer låta det här vara en fråga för förhandlarna från båda sidorna då, som fortfarande håller överläggningarna. Men han tyckte då att det var slöseri med tid. Så att, jag menar, det finns fortfarande en öppning. De diplomatiska förhandlingarna och överläggningarna pågår ju fortfarande. Så vi får se om de kan på något sätt ändå hålla den här sköra vapenvilan.
0: Och vi fortsätter naturligtvis utvecklingen i den här frågan. Tack Loreen Ibrahim, Sveriges Radios utsända i Mellanöstern.
1: Tack.

Kimberly med Eternity där. Alldeles nyss så fick vi veta att ett antal personer har skadats i ett våldsdåd på en skola i Oberbayern i sydligaste Tyskland. Det här rapporterar tyska medier. En misstänkt gärningsman har gripits i orten Schongau i sydvästra delen av München. Vi följer naturligtvis det här och återkommer så snart vi vet mer.

Uppdatering när det gäller riksväg 63 sträckan Filipstad-Hällefors, och då är det strax före Saxhyttan. Där är nu lastbilsbärgningen avklarad, och det innebär att vägen är öppen igen efter tidigare bärgning. Alltså riksväg 63 mellan Filipstad och Hällefors, fri framkomlighet igen efter tidigare lastbilsbärgning.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone. Igår kom beskedet om att alla ryska idrottare får delta i OS igen från och med sommarspelen i Los Angeles 2028. Ett besked som inte helt otippat möts av en hel del kritik. Svenska OS-kommittén är starkt kritiskt men uppger att de inte ska bojkotta. En annan som ställer sig kritiskt till beslutet är du, Jakob Forssmed, Sveriges idrottsminister. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Jakob, vad är dina tankar om det här beslutet?
1: Att det är ett bedrövligt beslut, det är djupt, djupt beklagligt, och det sker ju just när liksom den ryska aggressionen trappas upp och man riktar in sig ännu tydligare på civila mål med kraftig beskjutning av Ukraina. Och det är ju ukrainska civila, och däribland idrottare, tränare, deras anhöriga som nu blir beskjutna i det här brutala anfallskriget. Och det som IOK nu gör är ju att man säger att bara man håller på tillräckligt länge med den här typen av aggression, ja, då välkomnas man in i värmen igen. Det är naturligtvis ett skamligt beslut.
0: Ja, hur ser du på att tajmingen är som den är nu? Att varför kommer beslutet just nu, tror du?
1: Vårt för mig att veta, det har ju varit på gång att man så att säga har smygöppnat på olika sätt för ryska idrottare under en längre tid. Så det är svårt att veta exakt varför det sker nu. Men det man ska komma ihåg då, det är att inget har ju förändrats på marken från när man fattade beslutet från början att inte ta in ryska idrottare. Utan det är ju möjligt värre för ukrainska civila idag. Och dessutom så tycker jag man ska veta i de här sammanhangen att rysk idrott är ju liksom inte en fri och oberoende svensk idrottsrörelse, utan den är ju ofta en djup del av den ryska statsapparaten och kommer naturligtvis användas i propagandasyfte.
0: Mm. Och redan i vintras så tillät ju faktiskt ryssarna vara med, men då under neutral flagga. Alltså, vad är den stora skillnaden nu då?
1: Ja, men den stora skillnaden är ju att man nu säger att det spelar ingen roll om ni stödjer kriget eller inte. Ni är välkomna oavsett. Och naturligtvis bidrar ju det till att man normaliserar kriget. Man säger att nu har det hållit på så länge, så att nu får vi nog återgå till det normala. Och det är ju väldigt märkligt när man först fattar beslut på en grund, att man inte accepterar att ett land inom den internationella olympiska rörelsen attackerar ett annat på det här sättet som nu sker. Och sen ändrar man det. Ja, det är inte att stå upp för de värden som man säger sig värna.
0: Och det som har varit från den andra sidan då, de som har varit kritiska till att utesluta ryssarna från början vill ju att man skiljer idrottsutövarna från Kreml. Hur ser du på det, och kan du förstå det på något sätt?
1: Det är klart att man i allmänhet kan alltid hävda att, så att säga, idrottare, de bestämmer inte själva varifrån de kommer. Nej, men i det här fallet så är ju den ryska idrotten också då en del av den ryska statsapparaten i väldigt stor utsträckning. Många är anställda i armén, många har statsunderstödda program som står bakom dem. Vi vet också sedan tidigare att det har funnits liksom nationella, statliga liksom dopningsprogram och annat som också har svärtat ner den ryska idrotten. Så att när det sker den här typen av saker och ukrainska idrottare, deras tränare, deras anhöriga, deras idrottsanläggningar är de som så att säga får sätta livet till i sammanhanget, ja, då är det inte rimligt att de ryska idrottarna tillåts delta.
0: Att svenska OS-kommittén väljer att inte bojkotta, hur ser du på det?
1: Det är deras beslut att bestämma över. Det är så det fungerar i Sverige. Och jag och regeringen ställer heller inga krav på dem att de ska bojkotta. Däremot uppskattar jag väldigt mycket att den svenska idrottsrörelsen, Svenska olympiska kommittén, Riksidrottsförbundet, Specialidrottsförbund har agerat kraftfullt under hela den här perioden och fortsätter göra det för Ukrainas sak. Själv överväger jag också tillsammans med min estniska kollega som har tagit ett initiativ att samla också ett antal europeiska idrottsministrar för att tillskriva ansvarig kommissionär nu och se över om vi kan liksom stoppa en del utbetalningar som sker från Europa, från EU i en del finansieringsprogram som IOK tar del av. Det framstår som orimligt att vi stödjer organisationer med medel som på det här sättet normaliserar ett krig som drabbar både Ukraina och hela Europa.
0: Samtidigt har jag förstått, jag hörde en intervju med Hans von Uttmann som är ordförande i SOK i morse, där han säger att Norden står ju enad i det här, våra länder så att säga, men att de nationella representanterna i respektive land och i IOK. Sverige och Norden är en minoritet i den här frågan. Hur ser du på det?
1: Att det är väldigt sorgligt att så många länder nu har valt att vända bort blicken från den här konflikten och liksom ha inställningen att ja, men nu måste vi på något sätt återgå till det normala. Och det är inte svårt att se att det finns andra intressen här också. Det finns kommersiella intressen, det finns andra typer av intressen som också spelar roll. Det är inte bara Norden, det är Baltikum, det är en del östländer, och vi har också tidigare lyckats samla ett 30-tal ministrar som har tillskrivit IOK med stor oro kring när de började öppna för ryska idrottare. Men det är ju sant att Norden, Baltikum, det är de tydligaste försvararna för Ukrainas sak i de här internationella idrottssammanhangen.
0: Vad tror du att det här kommer att resultera i rent fysiskt, så att säga, på tävlingsarenan, när ändå ukrainska atleter till exempel ska ställas mot ryssar?
1: Jag tror att det kommer skapa väldiga problem, och att den internationella olympiska kommittén väljer att liksom låta sig nyttjas av Putin faktiskt för hans propagandaändamål, det är ju djupt problematiskt. Att ukrainarna liksom ska stå där och tugga i sig detta, det är ju skamligt, utan att liksom saker har ändrats på marken i det faktiska kriget. Så att det är verkligen djupt, djupt beklagligt.
0: Ja, det återstår att se hur allting utvecklar sig. Tack Jakob Forssmed, idrottsminister, för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

0: Avicii med Hey Brother. Efter era lokala nyheter så ska jag snacka om och äta sommarsallader här i studion med kocken Daniel Kue. Det ser jag fram emot. Men nu så är klockan 2:30. Här är lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Värmland. Karlstads kommun är nu nära att nå 100 000 invånare. Ny statistik från SCB visar att det bara är 1 044 personer från drömgränsen.
2: Saknas egentligen ingenting för mig personligen, men det enda som saknas är väl att familjen skulle komma närmare egentligen, så att jag ska flytta ner till Göteborg.
3: Oliver var en av de 98 956 personerna som bodde i Karlstad i maj, då statistiken kommer ifrån. Fram till 2021 hade kommunen visionen Livskvalitet Karlstad 100 000, men de ändrade 2021. Att nå 100 000 är dock fortfarande viktigt för att locka företag till kommunen, enligt socialdemokratiska kommunalrådet Linda Larsson.
4: Vi har ju också sett att det finns många företag som ju faktiskt väntar lite grann på att städerna blir lite större och sen kanske väljer att etablera sig när de ser att det finns en större marknad.
5: Och är det inte risk att det är ett nollsummespel här, att Karlstads tillväxt kannibaliserar på andra kommuner i Värmland, att man flyttar från de små orterna till den större stan?
4: Men Karlstad är ju residensstaden i Värmland. Väldigt många yngre i de andra kommunerna flyttar till Karlstad när man ska plugga vidare till exempel. Då tycker vi att det är bra att vi har ett gott samarbete med våra kommuner i Värmland istället. Så att när man känner att man kanske vill bilda familj, att man då kanske väljer att flytta tillbaka igen.
3: Linda Larsson tror att Karlstad kommer att nå 100 000 under nästa år.
4: Vi trodde att vi kanske skulle nå den här magiska gränsen under året, men nu verkar det som att kanske det behöver vara så att det går några månader på nästa år. Men väldigt snart i alla fall.
1: Reportrar Lea Granhage och Per Dahlberg. Samtliga hushåll med kommunalt vatten i Högboda är utan vatten, uppger Kils kommun. Till NVT säger Stefan Björkman, teknisk chef i kommunen, att pumpen i vattenverket stannat och att de arbetar på en lösning. Vid en trafikolycka i Kristinehamn tidigare idag tappade en bilist sin släpkärra under körning. Släpkärran rullade in i fasaden på ett hus. Ingen person skadades vid olyckan. Ovanligt många gymnasieelever i landet fick studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro det senaste läsåret. Totalt fick nära 12% indraget studiebidrag enligt CSN. Nyheterna i P4 Värmland. Jag heter Mia Lindgren.
6: Det här är P4.

0: Kerstin Ljungström och Casino med låten Saltvatten. Nu ska det inte handla om saltvatten, nu ska det handla om något helt annat. De är gröna, nyttiga, fräscha och extra goda så här på sommaren. Jag pratar förstås om salladerna. Men inspirationen kan tryta och man hamnar lätt i samma salladsträsk får man väl ändå säga. Tur då att Daniel Coué, kock och författare till boken Sallad för alla tillfällen, är med mig här nu i studion. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Salladsträsk.
1: Precis. Ja, det lät, alltså jag älskar ju såna här stora ord. Mm. Jag brukar ju säga att Sverige fattar inte någonting om sallad. Man lyssnar på det bättre då. Mm. Och då får man liksom vara lite mjukare efteråt. Men jag har tagit med mig lite prover här som du ska få testa.
0: Ja, och de ska vi alldeles strax... Alltså jag är lite hungrig. Jag har ju skippat lunchen idag för det här.
1: Mm,
0: jag tänkte att jag kommer ju gilla det du har med dig.
1: Och det känns som att det räcker?
0: Det känns som att det räcker att bli över.
1: Kan du förklara att vi har ungefär 1,5 kilo sallad här delat på två olika smaker, så att det ska nog räcka.
0: Och man kommer se de här på sociala medier sen, och du kommer också dela med dig av recepten. Det har vi lovat innan vi...
1: Okay, ja.
0: Så att det är bara att leva upp till. Mm. Ja. Men du, om vi börjar där då. Du har sagt att salladen i Sverige är missförstådd. På vilket sätt då?
1: Ja, men nu har jag svarat på den frågan så många gånger i olika sammanhang. Det gör den inte tråkigt att svara på, utan däremot så har jag blivit lite bättre att svara på den. Mm. Och det tror jag att det är lite kulturellt. Alltså vi lever i ett land som kanske inte just nu, men oftast är ganska kallt, mörkt. Vilket gör att sallad är på något sätt förknippat med sommar, fräschhet, alltså färska grönsaker, salladsblad, goda tomater och sol och allt sånt där. Därav så har vår sallad mest blivit liksom någonting som finns på kosttecken. Ett nödvändigt ont. Vi måste ha lite sallad med maten, för det står det. Mm. Och då har de gått ut med, så då måste vi göra det. Och därför så blir det så här att, ja, du vet ju själv, du är på en någon krog på väg till någonstans, och så får du en spätta med lite remouladsås, och så får du salladsblad och en tomatskiva och en gurkskiva. Mm. Och han varit riktigt duktig, så har han liksom svängt till den här, så det ser ut som en liten, ja, du vet. Och då är det lite sallad till, tycker man. Mm. I min värld så är det absolut inte sallad. Och sallad, nu är jag halvfransk, det ska man då säga, och jag har en ganska bred matkultur, haft turen i mitt liv att få äta väldigt god mat, väldigt bred mat, både i Frankrike, och mamma som är finska, så har jag fått det finska också, kanske inte så mycket annorlunda än i Sverige då, om man tänker på råvaror. Men en sallad i Frankrike till exempel är ju inte benämnt sallad för att det är salladsblad i. En sallad är någonting som är blandat, och det kan ju likväl vara en, ja, säg en skagenröra. Kommer du med den till Frankrike och så serverar du den, så skulle det kunna kallas för en räksallad.
0: Jaha.
1: Och här är det en röra. Mm. Och så fort vi ska servera en sallad så är det ju faktiskt alltid salladsblad. Mm. Medan där och i många andra länder så kan det ju vara grillade grönsaker, en sallad. Säg att du rostar potatis i ugnen och så har en god senapsdressing när den kommer ut lite krispig och härlig, har du på det. Lite örter, då är det en potatissallad.
0: Just det.
1: Så att just sallad är ju lite missförstått i Sverige.
0: Mm. Bra svar. Man märker att du har fått den frågan några gånger. Jag är ledsen att du fick svar på den igen, men nu har vi rätt ut det helt enkelt. Du har ju med dig två sallader hit som är, ja, jag har förstått som att de ska vara lite picknickvänliga och bra att ha i matlåda. Jag ser att du vill kommentera det. Men om vi börjar med den första som är lite matigare, för nu är de ju då, de är väldigt fina. Man ser ju salladsblad, absolut, men det är så mycket annat också. Men det är också dressing på. Jag gissar att du har en take på det när man ska ut på picknick. Men berätta, vad är det vi har här?
1: Ja, det är två sallader. Den första som du tittar på där, som är närmast dig, det är en kycklingsallad. Jag kallar det för en chopped sallad. Det ligger en sked i den, det tråget, eller vad man ska säga. Och det är för att den är väldigt skedvänlig. Och jag kan tycka att det är trevligt när man är...
0: Jag tar lite samtidigt.
1: Absolut. När man just är ute på stranden och äter, så... jag tror inte det är någon som tycker om att sitta och äta på en handduk eller vad man nu äter på. Och så ska man behöva ha kniv och gaffel. Så att en skedvänlig maträtt tycker jag är ganska trevligt. Så att här är det är inte så mycket salladsblad i den här salladen faktiskt. Utan det är kål.
0: Du har en broccoli där också.
1: Ja, det är broccoli, det är blomkål, det är spetskål. Och så är det ris för att få lite, man måste bara få i sig lite kolhydrater också, känner jag. Och kyckling och färsklök. Och egentligen så är det sån här liten skåprensning i kylen.
0: Det här har inte jag för min kyl just nu, men
1: Jo, men jag tror att många har det. Är det inte så att man köper sig liksom en liten kolhuvud och så äter man en klyfta utav den och så får den ligga i kylen och torka och bli lite tråkig sådär. Mm. Eller någon bit broccoli eller någon bit blomkål. Och så bara ligger det där och så slänger man det när det börjar bli lite fult.
0: Det var jättegott.
1: Och jag brukar, det som jag tycker är viktigt just när man tar med sig mat ut eller när man förbereder någonting, att allting måste vara väldigt krispigt. Nu hör jag hur det knastrar när du äter och jag älskar det, för det är så en sallad ska vara. Det ska ju inte vara soggigt, alltså, det ska ju inte vara sladdrigt och hängigt och tråkigt. Så att alla de här grönsakerna har ju legat i vatten.
0: Mm, jag ska försöka tugga jättenär. Man hör ordentligt, eller?
1: Ja, men jag hör väldigt väl. Oj, vad jag hörs. Mm.
0: Man ska ju inte äta med öppen mun, men i det här fallet så vill jag ju visa på krispigheten. Men den här dressingen som är på då. Du sa att du hade gjort de här sallarna igår.
1: Precis. Den hade jag faktiskt med mig en liten kopp. Så det sista jag gjorde nu när jag kom in i studion så var det att jag hällde på den.
0: Och vad är det för dressing då?
1: Det är två dressingar. En dressing är senapsdressing som jag har liksom i grunden innan jag liksom har på den andra dressingen. Och så rör jag om lite grann så att man får en grundsmak, lite salt och peppar. Och sen, alltså det var två stycken små, vad heter det, burkar.
0: Mm.
1: Och sen så hade jag på den här grönmögelostdressingen, typ en blue cheese dressing. Och jag älskar när det är blue cheese dressing. Man gör en god dressing utan blue cheese först.
0: Mm.
1: Sen tar man den här blue cheese och bara smular ner så att det är bitar kvar i den. Så att man får allt smakar inte blue cheese, utan just när man får en bit i så är det väldigt gott. Och så då får man liksom lite tryck i den.
0: Vet du, jag brukar inte gilla blue cheese, men här var det ju jättegott.
1: Ja, men just,
0: den är lite frän i smaken liksom.
1: Ja, man måste också tänka lite grann på att just en sån sallad som det där är, det är mycket kål, det är mycket råa grönsaker, det är broccoli och blomkål. Det kräver liksom sin smak. Du kan inte ha någon lätt citronvinägrett till det där, för det kommer liksom bara försvinna med all smak från grönsakerna. Så du måste ha något att ta för sig där.
0: Mm. Annat lite då med den här, med helt andra smaker. Här är det tonfisk.
1: Tonfisk, där har du lite salladsblad faktiskt, men det är väldigt mycket grönsaker också. Det är färskpotatis, det är vattenmelon, gurka, avokado, och så är det då lite färsklök där också. Jag älskar ju färsklök.
0: Mm, det är väldigt gott.
1: Den är lökig fast mild och det är gott att äta rå.
0: Så lite fänkål här, va?
1: Fänkål också, absolut. Mm.
0: Och tomater. Och,
1: som sagt, jag har inte superkoll, men jag lovar att sen när receptet kommer fram så ska jag försöka vara lite mer noggrann. Men det blir så här att man tittar vad man har i kylen och så tar man det och så ner i isvatten så det krispar till sig, blir lite fräscht och nytt liksom. Och sen så tar man ner det där. Och den här är också faktiskt två dressingar. Och jag gillar att använda två dressingar för då får du smak på allting och det blir lite mer dynamiskt, kan man säga så med sallad, att det inte bara smakar likadant alltihopa. Så att det är en ponsdressing som jag har gjort på en gammal sallad. Och du har fått grunden till den ponsdressingen i ett glas där. Så man kan ju faktiskt dricka en sallad också.
0: Kan man?
1: Ja,
0: för att en sallad, inte en soppa då? Likt röran bara för...
1: Det blir en juice.
0: Mm.
1: Det kan också bli en soppa.
0: Så här är sån här grön juice då, som är lite sting i.
1: Ja, precis. Och det är det faktiskt i salladen också. Det är lite grön chili och broccoli och kål och sallad och allting.
0: Mm. Och det här?
1: Det där ser ut som ett salladsblad faktiskt, från hjärtsallad.
0: Men det här var ju jättegott. Men nu när du säger så här, ja, så tar man lite det och lite det. Alltså det låter ju ändå, det är kanske inte så många som tänker så här, ja, men vi kör en halstrad tonfisk idag på stranden. Att man tycker att det är lite komplicerat. Och du säger så här, blanda gärna två dressingar. Och många kanske tänker, hur blandar man ens två dressingar?
1: Nej, men då är det ju bra att det finns en bok som man kan läsa då. Ett recept.
0: Exakt.
1: så att på så sätt, så är det, då är jag check på den. Men sen så tycker man att det är jobbigt att köpa sig en bit tonfisk och halstra den dagen innan, vilket den här gjorde. Och stoppa in i kylen, god krydda på. Ja, men då kan man väl ta en tonfiskburk då.
0: Ja.
1: Alltså, det funkar alldeles utmärkt det också.
0: Jag kommer fortsätta äta här, Daniel. Jag kände också att det var lite koriander i, va?
1: I den tonfiskskallen så är det koriander.
0: Och jalapeno.
1: Ja.
0: Alltså så mycket gott. Ni måste sen gå in på våra sociala medier och titta på de här recepten. Den här tonfisken var båda var fantastiskt goda, men tonfisken var nog alltså min favorit om jag får säga något.
1: Jag måste bara säga att jag ska försöka få ett exakt recept, men jag har ingen kokbok.
0: Du är kokboken.
1: Ja, men alltså, jag har knappt något minne alls. Men jag försökte vara ute och köpa den här för att de är slut. Så de kommer nog imorgon, tror jag, ska komma igen. Så att, jag ska försöka vara så noggrann som möjligt med recepten.
0: Sallad för alla tillfällen heter i alla fall boken. Tack snälla Daniel Kue, kock och salladsexpert får vi säga då, för att du kom och gästade. Och tack för att jag fick smaka det här. Så himla gott.
1: Tack snälla för att du fick vara här.

0: Roxette fortsätter turnésuccén från 2025 och debutalbumet firar 40 år. Imorgon så gör Per Gessle sommarens första spelning och det är i Göteborg. Välkommen hit, Per.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Det är alldeles utmärkt. Vi har haft några dagar ledigt från turnén och nu fortsätter vi med stormsteg med början i Göteborg.
0: Ja, kul. Du har alltså redan åkt Europa runt förra året med originalbandet och Lena Philipsson på sång och spelat era stora hittar. Alltså, hur har mottagandet varit?
1: Jo, det har varit helt fantastiskt. Faktum är att vi började förra våren i Sydafrika och Australien och sen turnerade vi i somras i Europa och nu i våras var vi i Sydamerika. Och nu kör vi Europa i sommar och september och oktober kör vi USA och Kanada. Så det blir ju, vi har gjort, Lena och jag har gjort ungefär 60 spelningar tillsammans nu. Så det är, vi börjar bli veteraner ihop.
0: Det är underbart. Vi kan återkomma till er USA-turné. Men jag tänker bara, blir du nervös när du ska ut på scenen? Eller har alla år med turnerandet slipat bort det?
1: Ja, alltså jag är nervös. Kanske inte riktigt ett ord. Men jag är väldigt fokuserad. Det är liksom sista halvtimmen innan koncern så är man inne i koncern redan. Liksom, så att det, men jag kan inte säga att jag är nervös. Men jag är inte så nåbar, säger folk. Men det är för att jag är så fokuserad och koncentrerad på det som komma skall. Och det är, man måste nästan vara det för att kunna hantera publiken. Och det är så mycket som händer. Den här minuten, man säger halvminuten innan själva konserten börjar och halv minut efter konserten har börjat, det känns som den viktigaste minuten på hela konserten.
0: Ja, men
1: det är där allting händer.
0: Ja, nej, men precis. Efter väldigt många år, för prick idag så är det 40-årsjubileum för Roxettes debutsingel Never Ending Love. Stämmer det att när du först skrev den så var den tänkt i Pernilla Wahlgren?
1: Ja, det var faktiskt ett beställningsjobb från hennes skivbolag. De hade precis signat Pernilla Wahlgren. Hon hade slått igenom i Melodifestivalen med en låt som heter Piccadilly Circus. Kommer du ihåg den?
0: Känner vi igen.
1: Ja. Och så hade hon av någon anledning bytt skivbolag efter den. Så att hennes nya skivbolag ville att jag skulle skriva hennes första singel för dem. Och då skrev jag Svarta glas och Pernilla berättade för mig att hon gillade Michael Jackson och Prince och sånt. Så jag försökte göra en poplåt i den andan. Mm. Och det blev Never Ending Love. Men de gillade inte, eller hon gillade inte den riktigt. Va? Så att den blev liggandes. Och den heter Svarta glas, för övrigt, den var på svenska. Mm. Men jag skickade min demo till mitt skivbolag. Och då sa den dåvarande vd:n på mitt skivbolag att skriv en engelsk text

0: på den så kan du spela in den med Marie, för ni har ju snackat i många, många år och gör någonting tillsammans. Så jag skrev en engelsk text och det blev Never Ending Love. Och det blev Roxettes första singel.
1: Wow, vilken historia. Vad har Pernilla sagt något om det här i efterhand? Har hon kanske ångrat sig någon gång?
0: Nej, det vet jag inte. Tror jag inte hon har. Men nej, men ja, hon har kommenterat det många gånger, så det är ingen hemlighet. Men det kanske inte alla som vet om det.
1: Nej, verkligen inte. Men den där höstturnén nu då, då drar du och Lena Philipsson till USA för en Roxette-turné även där. Alltså, hur brukar den amerikanska publiken vara?
0: Ja, det är en bra fråga. Faktum är att USA är ju egentligen, tillsammans med Tyskland, vårt största land när det gäller framgångarna med låtarna och radio och sådär. Men vi har ju faktiskt inte spelat jättemycket i USA genom åren. Så det är USA är så himla, himla stort. Så vi, när vi slog igenom 1989 så ville ju få ett amerikanska skivbolag att vi skulle flytta till USA till att börja med. Men det ville ju inte vi såklart. Men allting hände för oss över hela jorden samtidigt. Så vi ägnade väldigt förhållandevis lite tid åt USA, för det var liksom Australien, det var Tyskland, det var Sydamerika, det var Asien. Så att vi har liksom inte riktigt, vi är inte på samma storlek i USA som vi är till exempel ute i Europa. Så det ska bli mycket spännande att se hur det känns. Vi har inte spelat i USA sedan 2012, så det är länge sedan.
1: Mm-hmm. Vad spännande. Mm. Men vad känner du för ert första album, Pearls of Passion, idag, så här 40 år senare?
0: Ja, det var en fantastisk upplevelse för mig. För det var, dels jobbade jag med en ny producent för första gången, Clarence Överman. Och givetvis med Marie och få henne att sjunga alla de här låtarna. Låtmaterialet i sig var faktiskt skrivet på svenska. Det var, jag hade en, jag skulle spela in min tredje svenska soloplatta. Men mitt skivbolag gillade inte låtarna, så att jag nu blev det aldrig inspelat. Men sen när Never Ending Love då blev en hit med Roxette, så ville de ju ha en snabba ryck, ville ha ett album. Och då så sa jag att okej, då översätter jag mina refuserade svenska låtar till engelska, och det blev Roxettes första platta. Mm. Så alla de här låtarna, Soul Deep och I Called Your Name och So Far Away och vad de nu hette, Surrender, de skrevs på svenska först.
1: Åh, vad mycket minnen, så mycket låtskatter alltså. Mm. Men du, hur har det känts att turnera utan Marie då?
0: Vi turnerade sist vi spelade tillsammans, Marie, jag var ju 2016, så det är 10 år sedan, så tiden har ju gått. Men det är klart att det är annorlunda. Det är fantastiskt att det fortfarande finns ett intresse för de här låtarna. Så jag ser det på det sättet istället. Alternativet är att inte turnera alls. Jag försöker se det som att vi vårdar ett arv, liksom Roxettes arv, och låtarna. De lever vidare hos nya generationer, och det är ju en ynnest att få vara med om det. Liksom. Så att jag tycker att det är... jag har haft tur att hitta Lena, för Lena är ett superproffs, enormt duktig och gör det här. Det är ingen lätt roll hon har tagit på sig, utan hon... jag försöker njuta av situationen.
1: Ja, fint. Jag kan verkligen hålla med. Hon är fantastisk, Lena. Men du, avslutningsvis då, Per, har du någon egen favorit från Roxettes debutalbum som du tycker att vi ska avsluta den här intervjun med?
0: Ja, men spela Soul Deep och lyssna på Maries fantastiska kapacitet. Den är häftig.
1: Underbart, jag håller med dig helt och hållet. Då gör vi det. Och Per Gessle, som alltså drar igång med Roxette-turné i Göteborg imorgon, tack snälla för att du var med i P4 Extra.
0: Tack.
1: Lycka till.
0: Ha en trevlig sommar.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej.

Då ska det bli en påminnelse om E18 Kristinehamn Karlskoga då, mellan Bodalen och Odlingen innan Linnebäck riktning mot Karlskoga. Det pågår beläggningsarbete där, asfaltsarbete. Det är korta tillfälliga stopp och köbilder och väntetider blir det på grund av det här arbetet. Ska pågå fram till den 12 juli, så några dagar till. Beläggnings- eller asfalteringsarbete alltså på E18 Kristinehamn Karlskoga mellan Odlingen och Bodalen och strax innan Linnebäck riktning mot Karlskoga, och det ger köer på platsen där, men det är alltså ett vägarbete som pågår.

0: mina vänner, är P4 Extra slut för idag. Jag gästades av hockeyproffset Lina Ljungblom och den intervjun hör du snart i podden P4 Extra gästen. Lyssna i appen Sveriges Radio. Imorgon så är det Anders S. Nilsson som styr spakarna och gästas då bland annat av journalisten och poddaren Peppe Öhman. Och så ska det handla om invasiva småkrabbor som sprider sig i svenska vatten. Producent idag var Felix Ek, tekniker Tim Kellerman. Jag heter Karin Frick och mig hör ni igen när jag är tillbaka i helgen på lördag närmare bestämt. Nu önskar jag en fortsatt fin dag.
1: Vi säger väl tack tillsammans. Tack tillsammans, tack tillsammans. Jag är lite fascinerad. Det blåser mycket utanför studiefönstret och det är ett ensamt löv som på något vis letar sig till rätta på något vis på väg någonstans. Jag vet inte vad jag fick mig att börja fundera på. Men du, det ska inte jag göra mer nu. Välkommen till P4 Värmland. Mattias Holm heter jag. Vi ska få ekot för klockan är 3.
2: I södra Tyskland pågår just nu en polisinsats efter ett våldsdåd på en skola. Den lokala polisen i Bayern skriver på plattformen X att flera personer ska ha skadats och att deras tillstånd för närvarande är oklart. Polisen skriver även att en misstänkt gärningsman har gripits. SAS vd Anko van der Werf avgår i början av nästa år för att bli chef för kanadensiska Air Canada. Det skriver SAS i ett pressmeddelande. Beskedet kommer kort efter att SAS meddelat att bolaget satsar nästan 100 miljarder kronor på 39 Airbus långdistansplan. Trots oron på oljemarknaden är priset på flygbränsle mycket lägre nu än efter att konflikten runt Hormuzsundet bröt ut. Och det skulle kunna leda till att flygbolagen sänker biljettpriserna. Flygbolaget Norwegians vd, Geir Karlsen, har tidigare sagt i Ekot att han inte utesluter prissänkningar.
3: Ja, det kan påverka prisen och som gör att den kommer ner. Men det är inte bara vi som bestämmer, det är efterspörseln och det är inte minst vad våra konkurrenter gör.
4: Norwegians vd Geir Karlsen sammanfattar läget väl enligt branschföreträdare. För priset på flygbränsle är kraftigt ner från toppen på nära $200 per fat. Ett fat flygbränsle kostar nu cirka $120 per fat. Det visar siffror från IATA, den internationella branschorganisationen för världens flygbolag. Simon Posluk är enhetschef på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning och vice ordförande för den europeiska flygtrafiktjänsteorganisationen Eurocontrol. Och han menar att lägre pris på flygbränsle ganska snabbt leder till ökad lönsamhet för flygbolagen.
5: Men det betyder ju inte per automatik att biljettpriserna faller, för att det avgörs ju snarare av efterfrågan, och just nu befinner vi oss i den perioden under sommaren då det är en väldigt stor efterfrågan på flygresor.
2: Reporter Stina Ollila. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Över 1 av 10 av landets gymnasieelever blev av med sitt studiebidrag. Peter Engberg är analytiker på Centrala studiestödsnämnden, CSN. Ska vi se, det var det lite tekniskt problem här. Där vi ska, det var lite tekniska problem, men alltså där en stor del inte, där 1 av 10 inte har inte fått sitt studiebidrag helt enkelt på grund av närvaron där. Och detta var Ekot klockan 3.
1: Ja, då är den 3 minuter efter 15 då. Det där lövet har tagit mark nu. Jag vet inte, jag fick en känsla av höst helt enkelt. Men dumheter tänkte jag sen. Vadå? Det är den 8 juli idag. Onsdag, mitt i veckan och mitt i sommaren för 17. But you're surfing now.

0: Bam bam, Camila Cabello och Ed Sheeran gör en del låten tillsammans. Och vi hörde den i P4 Värmland. Daniel Bergholm är mannen vi har med oss på trafikredaktionen den här eftermiddagen. Läget just nu som utifrån din position?
1: Ja, men det är generellt sett ett ganska fint läge i länet. Men vi har en del vägarbeten som ställer till det. Bland annat på riksväg 26 mellan Filipstad och Persberg. Där är hela sträckan då i båda riktningarna orsakar en hel del köer på grund av ett asfalteringsarbete. Trafiken där regleras med vakt, trafikljus och följebil. Så räkna med en längre körtid om du passerar där. Och även då på E18 mellan Kristinehamn och Karlskoga. Mer precis mellan Bodalen och trafikplats Odlingen. Där förekommer en del köer och kortare stopp och väntetider då på grund av ett beläggningsarbete, så räknar med även där att det kommer ta lite extra lång tid att ta sig fram. I tågtrafiken rullar det på riktigt fint här under eftermiddagen. Om det skulle hända något mer där ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.
0: Fint där. Då ska vi också be oss ut. Vi är i Karlstad och vi är på eller vid Sola Arena, undrar jag.
2: Det stämmer bra det. Det handlar ju om friidrottstävling här under kvällen. Bland annat kommer vi få se längd och det kommer att springas och hoppas och allting. Så det blir otroligt spännande att se fram emot vad som kommer att ske här. Om det blir några spännande rekord kanske eller någonting nu inför EM senare i år.
0: Men det är redan dragit igång nu alltså?
2: Ja, men det har det. Det är ungdomar och det är B- och C-finaler som pågår just nu. Det började för någon timme sedan ungefär och pågår det väl till halv nio någonting. Och så är det de, ska vi säga, A-finalerna med de största namnen som vi kommer att få se efter klockan fem. Mm.
0: På tal om Karlstad, idag har vi snackat om att Karlstad kommun är väldigt nära att nå 100 000 invånare. Statistik, hyggligt ny som från SCB, visar att det bara är 1044 personer från den här drömgränsen.
2: Ja, och varför är det en dröm då? Ja, kanske beror det på vem man frågar. Många kanske minns kommunens vision, livskvalitet, Karlstad 100 000. Men den försvann för fem år sedan.
0: När vi har pratat med den socialdemokratiska kommunalrådet Linda Larsson, då säger hon att nå 100 000 är dock fortfarande viktigt för att locka företag till kommunen.
2: Och så har vi kunnat hört i Sveriges Radio idag att under det senaste läsåret blev fler än var tionde gymnasieelev av med sitt studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro.
0: Ja, vi snackar alltså nästan 44 000 elever och andelen fortsätter tydligen att växa om man tittar på år från år. En elev som är borta från minst 4 skoltimmar under en månad utan giltig anledning kan bli rapporterad till CSN som kan besluta att dra in bidraget. I utgångsläget får ju en elev 1 250 kronor i månaden.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant tillsammans, Superlim och Silvertejp. Och du fick dem här i P4 Värmland. Trafikverket och Länsstyrelsen har idag haft pressträff i Ambjörby, norr om Torsby. Pressträffen har handlat om riksväg 62. Den riskerar ju, som du kanske vet och har hört, den riskerar ju att rasa ner i Klarälven. Men trots det har Trafikverket fått nej till att bygga erosionsskydd, eftersom det kan påverka just Klarälven, då det är ett så kallat EUs Natura 2000-område. Nu ska vi hälsa dig välkommen in i programmet, Jonas Berglund, reporter här på P4 Värmland. Du var med på pressträffen. Hur var det?
1: Ja, det var jag i Ambjörby, som du sa där, Mattias. Och som du hör så står jag fortfarande längs 62an. Eller ja, det kanske man inte hör, men man hör att jag står vid någon väg. Och jag står faktiskt vid 62an, men betydligt längre söderut nu, i närmare bestämt i Berga, strax söder om Exärad. Och ja, när jag åkt från Karlstad här under möran, så var det väl ändå med lite spänning i kroppen här. Det här är en fråga som du som lyssnar på P4 Värmland har kunnat följt här. Det är en fråga som diskuteras mycket i norra Värmland. Riksväg 62 är otroligt viktig för de som bor där, för näringslivet med lastbilar som går där. Nu är Trafikverkets generaldirektör på plats i Ambjörby tillsammans med Länsstyrelsen. Och man kanske hade förväntan på något stort besked åt ena eller andra håll, men riktigt så blev det inte. Men generaldirektören, han var i alla fall på plats. Han heter Roberto Majorana för Trafikverket då, och han sa i alla fall så här om vad de ska göra för att säkra vägen den närmaste tiden i alla fall.
2: Nu under sommaren så gör vi insatser för att binda samman vägkroppen bättre, och för att den också ska kunna stå emot en viss fortsatt erodering. Vi byter ut vägstolpar eller vägräcken. Vi mäter förändringar i vägbanan med möjlighet att göra snabba insatser. Och då tänker vi oss insatser som att till exempel begränsa hastighet. Vi kanske begränsar framkomligheten för trafiken. Väljer att låta trafiken gå på ett körfält. Det kan också innebära förändringar för tung trafik, men också i värsta läget att vi stoppar trafiken.
0: Ja, hur ska vi tolka det han säger här? Det är ju ingen riktig lösning på den här knäckfrågan som vi pratade om inledningsvis.
1: Nej, man ska väl tolka det som att det här är en process som tar tid, och att det kanske inte riktigt var något konkret besked idag, utan mer att generaldirektören vill vara på plats, se med egen ögon hur det ser ut där och träffa oss i lokalmedia då. Men just det här med att det tar tid, det kan ju vara frustrerande för de som bryr sig mycket om den här vägen. Och en som snabbt kom dit när han såg att det var massa reflexjackor, det stod Trafikverket strax utanför husknuten, det var Ambjörbybon Karl-Åke Haglund. Och vi kanske ska lyssna lite grann på vad han sa när jag träffade honom där.
0: Vi gör det.
3: Ja, att det blir konsekvent så de lär att stänga vägen helt. Det vore ju katastrof för de som bor här. Och man vill ju komma dit man ska och komma fram lycklig.
1: Hur orolig är du?
3: Ja, det är jätteoro kan jag säga.
0: Jätteoro känner Karl-Åke Haglund, som alltså bor där i närheten. Och det är många som delar den oron, har jag förstått.
1: Ja, så är det. Och det finns ju olika perspektiv på det här. Det är ju för de lokalboende, för näringslivet, viktigt med den här vägen så att man kan ta sig, ja, men till exempel då från sitt hus, som i Karl-Åkes fall, eller om man kör lastbil där längs vägen till exempel. Men också då en annan sida av myntet. Det finns miljöregler som man behöver ta hänsyn till, och det är ju det här då som är en lång process och som är långt ifrån att kom i mål. Vi fick inte riktigt något sånt besked idag mer än att man jobbar vidare med frågan från både Trafikverket och Länsstyrelsens sida.

0: Coop och Yukimi Nagano tillsammans i Summer Sun i P4. Det är den kanalen som du lyssnar på, och just idag så är vi på friidrott. Lotta Myrén hörde vi förut från Sola Arena, men också sällskap med vår reporter Anton Eriksson.
1: Ja, det stämmer, och dagen till ära väldigt soligt. Sola Arena står här vid ena kurvan här vid friidrotten. Det är snart start här på någon av löpgrenarna. Nu under eftermiddagen så pågår det ju så kallade C- och B-finaler. Lite yngre deltagare. Senare under eftermiddagen och framförallt under kvällen så blir det ju de här riktigt stora duellerna. Man kan ju bland annat se fram emot då världsduellen då mellan Daniel Ståhl och Christian Käck i diskus, bland annat.
0: Från min position så ryckte det och blåser det rätt mycket i träden förut. Det kan ju spela rätt så stor roll när det handlar just om friidrott. Hur är vindarna? Kan du göra någon uppfattning om det?
1: Ja, det blåser faktiskt ganska kraftiga vindar stundtals. Just nu här nere vid själva friidrottsbanan vid starten här så är det vindstilla och solen ligger på en del. Men jag ser ju på flaggorna här runt omkring, jag ser på träden. Ja, det blåser ganska rejält.
0: Mm. Men samtidigt tänker jag, vi pratade om väder här, att det var nog en eller annan arrangör som igår hade lite känsla för att hur ska det gå idag med tanke på vädervarningar och grejer.
1: Absolut, men ja, som sagt, det är alltid sol i Karlstad, tänkte jag säga. Det var det ju inte igår, men nu är det i alla fall. Så. Ja,
0: nej, men så det
1: de
0: var
1: ser
0: skönt
1: ut att få riktigt fin eftermiddag.
0: Ja, det låter det som. Det här är ju såklart, arrangörerna vill ju gärna att det kommer mycket, mycket, mycket folk. Hur välbesökt är arenan så pass tidigt som det är nu?
1: Ja, men nu är det bara spridda platser som är upptagna och lite intresserade människor som står här nere vid friidrottsbanan och kikar. Så det är ju inte jättemycket folk här just nu, men jag räknar med att det fylls på här under eftermiddagen och att det är säkert några tusen här under kvällen.
0: Mm. Får man vara lite...
1: Nu är det lite spännande här, vet du. Nu börjar C-final här, men 1500. Vi hör här hur det startar. Där. Nu var de iväg. Så.
0: Ja, jag trodde du skulle kommentera nu, men vi är inte där riktigt än.
1: Nej. De sprang ju bara iväg här, vet du. Det är ju några varv innan de går i mål. Så. Inte ja. Så... Utan de bara försvann här. Mm. Nu är de på andra sidan.
0: Jag fattar. Vi förstår. Härligt. Vi är på besök på friidrottsarenan idag alltså. Du som lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Värmland. Häng gärna med oss till soliga Karlstad. Det är mycket sol i och för sig på många andra ställen i Värmland idag.
2: Det här är så orättvist som det kan bli.
3: Det är ju väldigt tråkigt att inte vårat arbete är någonting värt.
4: Den 13 september är det val. Vad är viktigt för dig där du bor?
5: Potholes och småhörlor och bulor.
6: Att jag vill skaffa jobb, men det känns nästan omöjligt.
7: Jag tycker inte att det blir snyggt och det blir opraktiskt.
4: Vad borde vi sätta under lupp? Hör av dig till P4 Värmland med ditt tips.
8: Jag hoppas ju att vi framöver kommer kunna tillföra mer pengar.
9: De här pengarna behöver gå tillbaka till landsbygden.
0: Och du som har Per Gessles röst i ditt närminne, han var ju med som gäst här innan P4 Extra slutade förut och pratade just om Roxette och hur det hela startade och vad som pågår nu.

0: Ja, den heter ju precis som de sjunger där, It Must Have Been Love med Roxette. Och vad var det han sa i P4 Extra, att det var 10 år sedan Per och Marie var Roxette. Numera är ju Per på turné tillsammans med Lena Philipsson. Klockan den är faktiskt redan 3:30. Vi ska få lokala nyheter. Här kommer Mia Lindgren och ger oss dem.
1: Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Över var tionde gymnasieelev i landet har fått sitt studiebidrag indraget enligt CSN. Karlstad kommun är nu väldigt nära att nå 100 000 invånare, men det är Sundsvall också. Och här debatterar två medieprofiler från de två orterna om hur just deras hemkommun ska locka till sig nya invånare.
2: Det är ju att man får så mycket härlig geografi med sig. Man bor i Karlstad, man väljer Karlstad som utgångspunkt i sitt liv. Sen så har man ju alla det här pärlbandet av mindre orter och städer runt om som man kan åka till. Det tycker jag är en stor skillnad mot kanske lite längre uppåt mot Sundsvall. Sådär.
3: Johan Östling som slår ett slag för sitt Karlstad. Hanna Persson, också känd som Hanna Pi, håller inte med.
4: Ja, alltså jag tycker, du tycker man ska lämna Karlstad för andra orter. I Sundsvall behöver man inte lämna den här vackra stenstan. Det är ju liksom en av Europas bäst bevarade stenstäder då, från slutet av 1800-talet.
3: Enligt SCB:s statistik från i maj behöver drygt 1 000 personer flytta till såväl Karlstad som Sundsvall för att kommunerna ska nå 100 000.
4: Sen så måste jag säga att Sundsvall är en kuststad. Visst att Klarälven och Vänern är jättefina, men Sundsvall har ju bottenhavet. Vi har skärgård, klipper, havsbad, men det är väldigt nära till riktiga vildmarken, till riktiga fjällen. Om man gillar slask och liksom inte riktiga vintrar, då är väl Karlstad perfekt. Men ifall man gillar riktiga vintrar...
2: Ja, man håll i hatten här nu, hörni. Bottenhavet, ni hör hur det låter. Vänern kallar vi ju sen länge för toppenhavet, till exempel.
1: Och reporter här Lea Granhage. Vid en bilolycka i Kristinehamn tidigare idag tappade en bilist sin släpkärra under körning. Släpkärran rullade in i fasaden på ett hus. Ingen person skadades vid olyckan. Föraren är misstänkt för vårdslöshet i trafik.
0: Kan vara så att vi är lite färgade, Mia, men visst vann väl Karlstad över Sundsvall?
1: Och så frågar du mig som är född i Sundsvall, fast har bott i Värmland under lång tid.
0: Ja, hur gör du nu då? Hur gör
1: jag
0: du nu
1: vet
0: då?
1: Inte Nej. Riktigt.
0: Klockan har passerat 3:30. Det här är P4 Värmland.

0: overseas. I rock my country med Jill Jonsson i P4 Värmland. Där vi hänger lite grann på en friidrottsarena, på Sola Arena. Vi är med oss både Lotta Mirén och Anton Eriksson. Låter som att ni är långt ifrån själva där.
1: Nej, det är mycket folk här som är från de olika sektionerna här, eller mycket folk ska jag säga, men det är mycket folk som är runt om, alltså som har tävlat, ska tävlat, funktionärer och liknande. Sen är det inte så många som än så länge sitter på de här läktarna, men det lär väl komma. Hur ser det ut borta hos dig, Anton?
2: Ja, men jag står här vid utgången från Eva-Lisa Holtz Arena. Här inne inomhusarenan där de antagligen varit inne och värmt upp löparna som kommer ut här då för att springa nästa lopp. Jag skulle tro att det är men 1500 meter B-final kanske som de har värmt upp för här inne.
0: Det låter som att det är full gång där. Kan vi bara uppmärksamma alla och även Anton och Lotta på, jag vet inte om ni hade koll på detta. Idag är det den första dagen sedan 11 juni som det inte är någon fotbolls-VM-match. Känslor och tankar kring det.
1: Ja, den frågan... Vad ska jag göra ikväll? Tur att det är friidrott.
2: Ja, jag känner också det. Vad ska jag hitta på nu? Varje kväll och varje natt har ju varit helt uppbokad de senaste veckorna.
0: Vi har ställt den frågan i våra sociala medier. En del är faktiskt inne på ert spår, just friidrotten. Andra skriver med versaler att det är underbart.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
5: Det är något mystiskt med Nordkorea.
6: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
4: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
7: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
4: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Otroligt dåligt, men en väldigt bra P4 Radiosportens dokumentär. På tal om vad vi precis pratade om, vi ska få just Radiosporten som konstaterar att det är spelledigt i VM idag.
8: Visst känns det väl lite konstigt att det inte är någon match i VM ikväll, men vi passar redan på nu att blicka fram emot kvartsfinalerna. Först ut imorgon klockan 22.00, Frankrike mot Marocko.
9: Frankrike är favorit för mig. Jag tycker att de har visat upp en stegrande trend egentligen i hela mästerskapet. Hanterat alla typer av matchbilder och gjort framförallt väldigt mycket mål och visat att det där offensiva spelet är välblandat med en skön defensiv. Så att Frankrike får mitt tips.
10: Vad kan tala för Marocko mot Frankrike?
9: Ja, men alltså, det är ju massvis som kan tala för Marocko som är ett jättefint lag också. Helt klart individualister är väl en sak, men frågan är om man lyckas sätta den defensiv som kommer krävas för att stoppa Frankrike.
10: I en annan kvartsfinal, Norge mot England. Wow!
9: Ja, det är verkligen wow på den lilla Norge som helt plötsligt ska upp mot England som man ju tittat på i så många år och exporterat spelare till de allra bästa. Svåraste för mig att tippa hur ska det gå den här, men jag tror i mångt och mycket att det kommer bli en kamp mellan Haaland, vilken sida vaknar han på? Han vaknar ju oftast på samma sida, men det gör ju å andra sidan också Harry Kane, målskyttare, båda två. Jag ska inte säga att det är en spelares lag, men lite åt det hållet i alla fall. Du vill ju ha tips av mig, Christian, och då säger jag att jag tror på Norge där.
8: Christian Olsson och expert Jon Persson. Några som inte ville blicka framåt, det var Egypten som efter förlusten mot Argentina igår visade starka känslor. Allt avgjordes av domaren. Det här mästerskapet är riggat, sa den egyptiska stjärnan Zico efter slutsignalen och avslutade med att gratulera Argentina till VM-titeln. Men i appen Sveriges Radio kan du höra hur istället Norge kommer att vinna VM-guld, och det tack vare Japan. Zlatko Dalic har lett Kroatien till både silver och brons i VM, men nu avgår han efter Kroatiens sorti i 16-delsfinalen mot Portugal. Dalic, den senaste av många förbundskaptener som lämnat eller tvingats lämna efter VM. Och när VM-fotbollen tagit en vilodag är det ju bra att övriga idrottsvärlden inte står stilla.
11: Från USA till Karlstad med färska personliga rekord. Fanny Ros och Maja Åskag är redo att tävla igen. För Fanny Ros blev den tredje plats i kula under Eugenes Diamond League i lördags med det nya perset 19,70. Och för Maja Åskag lyder det nya rekordet 6,80 i längdhopp. Nu har de tagit sig till Karlstad för att tävla i GP-galan här ikväll. Precis som Daniel Ståhl och Vanessa Kamga i diskus. Många ser också fram emot att sprinten Henrik Larsson ska göra sin första tävling i år efter skadeproblemen. Den svenska rekordhållaren på 100 meter har inte tävlat sedan VM i höstas. GP-galan i Karlstad i Sportextra i P4 från 18.40.
8: Alexander Lundholm där som får sällskap av expert Stefan Holm ikväll. Nu beachvolley.
12: Nytt blågult orosbesked inför EM med ytterligare en medaljkandidat skadad.
13: Risken att dra upp skadan och förvärra den är för stor om jag spelar i Malmö.
12: Beachvolleybollstjärnan Elmer Andersson missar spel på hemmaplan när världstouren i helgen avgörs i Malmö. VM-silvermedaljören ådrog sig en sträckning i höftböjaren under kvartsfinalen av storturneringen Elite 16 i Schweiz förra helgen. Nu kommer han alltså inte till spel, istället ersätts han av Alfred Mjörnheim.
13: Det är inget superallvarligt, men vi behöver vänta tills det blir bra så att jag kan börja spela igen lugnt och försiktigt.
12: Sedan tidigare står det ju även klart att OS- och VM-guldmedaljören David Åhman tvingats lämna återbud på grund av en knäskada. Dubbla skadesmällar för blågult alltså, med ett EM som stundar i mitten av augusti i Polen.
8: Reporter Emil Håkansson. Och fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio.
14: Världens bästa app som jag brukar säga. Samuel Sulén var det som gav oss radiosporten där.

0: Vet ni vad jag tycker är kul då? Jag tycker det är roligt att vi har fått besök här i studion. Jag tycker det är extra roligt att det är min kollega Joakim Lindström som är här. Välkommen hit!
1: Tack så mycket, Mattias.
0: Det känns ju som sagt väldigt roligt att du är här. Mm. Nej, men jag ska sluta fåna mig. Jag vet inte varför jag är så på extra glatt humör idag.
1: Är det för att det är den enda dagen utan fotboll i VM sedan 11 juni, eller är det...
0: Det kanske är det. Ja. Nej, så är det inte. Jag tillhör ju faktiskt någon som gillar fotbolls-VM. Men vi har ju en tråd igång där, där det finns väldigt många delade meningar om vad den här dagen betyder.
1: Jag gissar att det finns några äntligen också kanske.
0: Ja, det gör det. Det, gör det. Det finns både äntligen och sådana med abstinens. Men apropå trådar i våra sociala medier så vet jag att du har publicerat en tillsammans med redaktionen. Vi finns på Facebook, där heter vi P4 Värmland Sveriges Radio. Vi söker dig som tvingat sluta i din idrottsklubb efter gallring. Kan du berätta liksom sammanhanget och varför vi gör det?
1: Ja, men alltså det är man ju naturligtvis nyfiken på överlag. Alltså, vi pratade ju lite här innan om att du hade spelat bandy som ung och kände inte att du var tillräckligt bra, även om du kanske då inte blir bortgallrad som är vanligt i de här akademierna i hockey och fotboll, så fick du ändå liksom lite fint höra besked

0: på spelaren. Och där pratar de om att två spelare i England för några år sedan, de tog så illa vid sig av att då bli bortgallrade att de faktiskt avslutade sina liv. Mm. Så det är ju, det här måste ju vara förmodligen väldigt jobbigt för många.
1: Ja, det är ju en ständig fråga när det handlar om barn- och ungdomsidrott. Det här med att satsa och hur länge, när börjar elitsatsningen och att få ett sånt besked och inte få ett sånt besked. Och alla ska med, eller de här som är riktigt, riktigt bra under en viss period, kanske inte är det sen och så vidare.
0: Nej. Nej, men det är,
1: och ska också få utrymme att kunna utvecklas.
0: Så är det, och man pratar mycket om att många har utvecklats sent. Man är sån här så kallad late bloomer och förespråkar att barn ska få satsa i en normal mängd och man ska få hålla på med fler idrotter samtidigt. Men samtidigt så är vi ju ändå i ett system där man elitsatsar ändå ganska hyfsat tidigt. Och jag har svårt att tänka mig att någon tycker att det är speciellt roligt att få ett sånt besked. Sen kan det vara väl olika och jobbigt. Och vi skulle jättegärna vilja höra hur det var för dig att få det här beskedet i din förening. Och i Värmland så har vi väl framförallt på den högsta nivån, då är det Färjestad och Degerfors. Kan finnas i andra klubbar såklart, men ändå ett ämne som ändå är värt att prata om, tycker jag.
1: Det tror jag. Vill man kontakta oss så går det bra att vara anonym också om man vill. Kontaktvägar finns i kommentarerna, till exempel vår mailadress, och skriva till oss på Messenger och så vidare.
0: Mm.
1: Bra,
0: ja.
1: Då gör vi så.
0: Yes.

Ja, du fick Katy Perry och Skip Marley med Chain to the Rhythm. Och det här, det spelade alldeles nyss, det var Lena Philipsson med Det gör ont. Det här är P4 Värmland, där vi också tillbringar dagen en del av den här eftermiddagen på sol.

0: La Arena i Karlstad.
1: Ja, och det behövs ju mycket folk för att få det här att fungera bra, en friidrottstävling av den här typen. Bland annat korgbärarna. Ni vet de där när löparna tar av sig överdragskläderna inför start, så lägger de ju dem i en liten, ser ut som en kundkorg. Och sen tas det om hand då ut av bland annat, vad heter ni?
2: Ida. Hugo.
1: Berätta, vad är det som ni gör där vid starten?
2: Men vi liksom samlar, eller de lägger ju sina kläder. Sen så samlar vi dem inne borta vid den stora läktaren. Och liksom ställer dem där, så när de har sprungit klart så kan de bara gå dit. Så vet de vart de har sina grejer.
1: Men hur är det att stå där då? För ni står ju ute på banan precis när det är en jättestor tävling. Hur är det?
3: Ja, men jag tycker att det är ganska så okej. Det är lite spännande. För att när man står där så liksom så lägger de i sakerna, och när de visslar i visselpipan då går man ut från plan och skyndar bort, ja, till det där storläktaren. Precis.
1: Där de går i mål och hämtar den sen då. Vad är det som ligger i de här korgarna då? Kan det vara något mer än kläder? Ja, telefon eller klockor?
3: Det kan vara vattenflaska, klocka, skor, andra skor. Jättestora ryggsäckar och ja.
4: Och gympapåsar med grejer i. Och förut så fick jag en ganska stor påse med väldigt mycket grejer i.
1: Har ni varit med om något konstigt någon gång? För jag vet, det här är ju inte första året ni gör det här. Ni är ju lite rutinerade på detta. Har ni varit med om något konstigt som har hänt under ert arbetspass, som jag säger så? För det här är hela dagen som ni håller på med detta.
4: Nej.
1: Nej, det funkar smärtfritt.
3: Ja, en sak som jag tyckte var lite konstigt är att precis att vår ledare Johanna sa att vi behövde att vi skulle vara 8 där borta. Och då så var vi 8 och jag var den 8:e, och då var det bara 7 som skulle tävla. Så att jag stod där och inte hade, och jag bara, ska jag få något eller?
1: Är det någon speciell löpare ni ser fram emot att liksom, som ni hoppas få?
4: Julia Henriksson och Patrik Larsson. Eller oj, vad heter han? Henrik Larsson.
1: Ja, såklart, som gör comeback nu efter skada. Ja. Är det samma för dig eller någon andra namn?
4: Ja, min idol är Henrik Larsson. Jag vill bli snabbare än honom. Så att jag fattar riktigt inte frågan.
1: Nej, men vilka
4: det
1: du ser
4: lite
1: fram
4: emot?
1: Ja, det blåser mycket,
4: eller jag vet, jag hörde inte så mycket.
1: Nej, men vi frågade lite om vilka som var era favoriter och som ni kanske hoppas få ta hand om.
4: Ja, det är helt klart Henrik Larsson. Ja. Helt klart Henrik Larsson.
1: Och du är ju sprinter, eller jag hoppas kunna bli det i framtiden också, eller hur? Och du är mer höjdhopp och spjut.
4: Ja. Och sen så hoppas jag också i längden att Maja Åskag, om hon ska vara med, och Caddy. Om de är med så hoppas jag också på dem.
1: Ja, Maja får vi hålla tummarna för där. Hörrni, lycka till nu. Nu har ju ni en liten mellanmål här för att få lite ny energi. Och sen kör ni på hela kvällen då. Ha det så kul. Tack så mycket.
4: Hej då.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.

0: Vilken fin onsdag vi har. Du fick Gärd med Truth to be told här i P4 Värmland. Vi ska få ekonyheter nu med Alexander Ivanovski. Bland annat ska han prata om Trumps löfte om luftvärnsmissiler till Ukraina. Klockan är 16.
1: Under NATO-mötet i Ankara så lovade USAs president Trump att Ukraina själva ska få tillverka luftvärnsmissiler av typen Patriot. Det sa han under ett möte med Ukrainas president Zelensky.
2: A little birdie told me this about the fact that we'll give them the right to make Patriots. We'll show them how to do it. It's very complex actually. So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
1: Det kom inga besked om när Ukraina kan komma igång med tillverkningen. Frankrike ska bidra med soldater, utrustning och expertis till Sveriges och Finlands NATO-stridsgrupp i norr. Beslutet, som SVT var först att rapportera om, togs formellt idag mellan Frankrike, Sverige och Finland vid NATOs toppmöte i Ankara. Rekordmånga gymnasieelever har fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro det senaste läsåret. Över en av 10 av landets gymnasieelever blev av med sitt studiebidrag. Peter Engberg är analytiker på centrala studiestödsnämnden CSN.
3: De svar vi har fått in tyder på att skolorna har blivit lite striktare i sin bedömning av ogiltig frånvaro, vilket har gjort att rapporteringen in till oss har ökat. Men också på grund av att elever är allt mer ogiltigt frånvarande i gymnasieskolan. Den tydligaste uppgången ser vi ibland de äldsta eleverna, alltså de som läser i årskurs 3. Där är uppgången tydligast, men uppgången är egentligen inom alla årskurser.
1: Det säger Peter Engberg som är analytiker på CSN. Och med det så är det dags att avrunda Ekots nyhetssändning klockan 4. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. I studion, Alexander Ivanovski.
0: Ja, men precis. Jag sa ju det inledningsvis. Jag heter Mattias Holm. 4:02 är klockan. Friska på med vindarna rätt bra i Värmland, men de ska avta under kvällen. Vi ska få halvklart väder ikväll och soligt väder imorgon om vi ska kika sol.

0: I Just Might, Bruno Mars. Det här är P4 Värmland. Det här är också vår trafikredaktion. Daniel Bergholm, hallå där, hallå där.
1: Hallå där, hallå där. Vi ska ta oss till länsväg 716 strax norr om Kil. Det är mellan Stora Kil och Trångstad. Där har skett en singelolycka med en personbil. Det verkar som att det påverkar i båda riktningarna där. Så räkna med att det är trångt att passera där ett tag på platsen. Räddningstjänsten ska vara på plats till olyckan just nu. Sedan har vi ett vägarbete som orsakar en hel del köer. Det är på riksväg 23 mellan Filipstad och Persberg. Där är det ett asfalteringsarbete och trafiken styrs med vakt, trafikljus och följebil. Så även där orsakar det en del väntetider. Så räkna med längre restid om du passerar där. I tågtrafiken rullar det på riktigt fint här under eftermiddagen. Det hoppas vi håller i sig fortsättningsvis. Skulle det hända något mer där ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen 020 999 444.
0: Det numret kan vi, 020 999 444. Tack där, Daniel. Vi kan väl också, jag försöker göra en snygg övergång nu tillsammans med dig, Lotta Mirén. Vi får väl se hur det går. När man pratar om friidrott, då finns det ju säkert en hel del drömgränser eller drömtider att slå.
2: Det finns det, det lovar jag. Det är personbästa, det är säsongsbästa och nordiska och svenska och världsrekord och OS-guld. Och...
0: Ja. Och sen kan man vara en bit ifrån. Så som Karlstad har varit under rätt så många år. En bit ifrån den här drömgränsen om 100 000 invånare. Men nu närmar det sig.
2: Ja, det gör det. Det är bara 1044 personer ifrån den här drömgränsen. Men då kan man undra sig, varför är det här en dröm egentligen? Ja, och det beror väl på vem man frågar. Tidigare hade vi ju en vision. Kommunen hade en vision som hette Livskvalitet Karlstad 100 000. Men den är inte kvar längre.
0: När vi har pratat med det socialdemokratiska kommunalrådet Linda Larsson, då säger hon i alla fall att nå 100 000 är dock viktigt för att locka företag till kommunen.
2: Vi har också berättat att under det senaste läsåret blev det fler än var tionde gymnasieelev som blev av med sitt studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro. Och vi snackar nästan 44 000 elever och andelen fortsätter att växa år från år.
0: En elev som är borta från minst 4 skoltimmar under en månad utan giltig anledning kan bli rapporterad till CSN som kan besluta att dra in bidraget. Och du som lyssnar på Ekot här hörde ju också att det beror på att många skolor har skärpt den där regeln också. Så det talar ju också för att siffrorna har blivit högre, att man har varit lite strängare. I utgångsläget så får en elev 1250 kronor i månaden. Vad händer på arenan då?
2: Ja, nu gick jag precis in här i någon verkstad, men jag går ut igen för jag måste ju se hur det ser ut här i solen. Det är ju så att spjutet har kommit igång för damerna, alltså den stora finalen. I övrigt så är det ju fortfarande medeldistans som pågår i olika B- och C-finaler. Solen fortsätter att gassa. Det har kanske kommit några människor till, men fortfarande så väntar man väl kanske på de stora eventen innan man kommer. Och här finns det ju några spännande. Vi har ju ett ärevarv där det handlar om alla barn som får med, som anmält sig, får springa ett varv här. Och sen har vi en spännande challenge lite senare med en superstjärna, en olympisk mästare som ska vara med och utmanas utav flera som är bäst i sin åldersgrupp.

0: Mares med Sunnan Vind här i P4 Värmland. Klockan är nästan 16:15 och vi minsann är på friidrottstävling.
1: Ja, och här sitter jag i solen på läktaren på Sola Arena i Karlstad där Karlstad GP pågår för fullt. Och jag har slagit mig ner här bredvid, vad heter du?
2: Ann Åkerström.
1: Och du är här för att...
2: Ja, för att titta på min son Johan Åkerström när han tävlar.
1: Och ja, men alldeles förut här så sprang han faktiskt 1500 meter. Hur gick det?
2: Jag tror han kom på fjärde plats i sitt hit. Han sprang i C-hitet. Så att, han tyckte det var roligt och bra.
1: Och ja, men hur har säsongen varit för honom?
2: Ja, den har varit bra. Han springer i 800 också. Den har varit bättre. Och så där igen kring 2 minuter. Men nu så 1500 har varit tuffare. Men tränaren tyckte, ja men åk. Och så nu har han gjort det och provat. Så det har varit roligt.
1: Och du hänger på?
2: Ja, men det ska man ju göra som förälder. Det är det bästa. Det här är det roligaste. Att få följa med och få ta del av det positiva och negativa som finns. Det är underbart.
1: Så du måste ju ha fått se många friidrottsplatser, friidrottsarenor runt om i Sverige.
2: Ja, jag kan inte följa med på alla tävlingar om stora, men jag följer med så mycket, mycket jag kan. För att det är så roligt.
1: Och vad är din uppfattning av Karlstad här då och Sola Arena?
2: Ja, det jag tänkt på, det är så välorganiserat vad jag kan se. Och de alla verkar så glada. Och det sprider sig upp till publiken också.
1: Ja, och sprider sig till dig och din son som är ju då... Gjorde ett ganska bra lopp helt
2: ja,
1: enkelt.
2: Ja, men det känns fantastiskt. Det här kommer att vara ett bra minne. Jättekul kommer det vara.
1: Tack så jättemycket.
2: Tack själv.
3: Ja, och en liten bit bort i kurvan här så sitter jag tillsammans med, vad heter du?
4: Rickard Johansson.
3: Och du har tagit en riktigt bra plats. Berätta, varför är du på friidrott och kollar idag?
4: Det är bra.
3: Vad är det som är bra, berätta?
4: Allt.
3: Är det farten eller är det de som tävlar eller vad är det som är roligast?
4: De som tävlar.
3: Vad ser du mest fram emot idag då?
4: Henrik Larsson.
3: Äntligen tillbaka efter skada?
4: Ja.
3: Vad är det som gör att du gillar honom så mycket?
4: Han är bra.
3: Nu när du sitter här, hur ser en liksom riktigt bra dag ut för dig att titta på friidrott? Liksom jag ser att du har dricka och du sitter på en väldigt bra plats. Vad är det man ska tänka på för att få en bra upplevelse här, tycker du?
4: Allt.
3: Vad sa du?
4: Allt.
3: Okej, när kom du hit?
4: Ja, nu var klockan när vi kom dit?
3: Ja.
4: Fyra.
3: Vid fyra tiden. Okej, ni har varit här en liten stund alltså. Ja. Inte så länge, men en liten stund. Kommer ni vara hela kvällen?
4: Ja. Ja.
3: Och det här, berättar du, det är inte första gången du är här.
4: Nej.
3: Vet du ungefär hur många gånger du har varit
4: jag
3: här?
4: Jag vet inte.
3: Men sen 90-talet hörde jag.
4: Ja.
3: Så det är många år.
4: Ja, vi var på Tingvalla sen hit.
3: Just det, ni har följt
4: från 96-97.
3: Ja, det är pappa som sitter i bakgrunden och sufflerar för oss här.
4: Ja.
3: Ja, men om det är någon som tänker sig friidrott, undrar om det är något för mig. Om du kunde säga, vad är det allra roligaste?
4: Höjdhopp och 60 meter.
3: Okej, då får vi hålla utkik. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig.
4: Ja.
3: Har du så trevligt kväll.
4: Ja.
5: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Evi Adamo med La La Love i P4 Värmland, där vi snackar en del friidrott idag. Vi är nämligen på friidrotts Karlstad GP är vi på. Vilket fick mig att fundera, hur har du och jag det med friidrotten egentligen? Är du en person som följer den? Brukar du kanske se den på tv? Kan du, precis som jag, minnas somrar med galna rekord av Carl Lewis och Patrik Sjöberg? Eller är du kanske generationen Stefan, Carolina, Kajsa och Christian? Eller tänker du kanske hellre på Ann-Louise Skoglund och Sven Nylander? Eller när du tänker på friidrott, tänker du kanske på dina egna framgångar eller bakslag på friidrotten i skolan? Jag minns ju lätt min klasskompis Lars Karlsson. Hans slakt om mitt snabbaste 60 meters lopp. Lars sprang in på 8,98 och man var själv då hjälplöst efter. Kan tyckas som en liten bagatell, men nu sitter jag här 45 år senare och minns hans tid exakt, 8,98, samtidigt som jag inte har en aning om vad idrottsläraren hette just det året. Kanske tänker du på märkligheter att det inte alltid var den starkaste som vann kulstötningen. Eller att när man springer mot en höjdhoppsribba så kanske det rätt snabbt känns att det kanske inte var så självklart att floppa över den där. Ja, jag vet inte. Det är ju lite av en friidrottsonsdag här i P4 Värmland. Och varför inte vända oss till våra friidrottsciceroner på plats? Lotta Merén och Anton Eriksson. Om vi börjar med dig, Anton. Har du några siffror som liksom har etsat sig fast hos dig när det handlar om friidrott?
1: Ja, men det är ju en sån här väldigt historisk... En historisk referens tillbaka till... OS i Mexico City var det, var 1968, då längdhopparen Bob Beamont hoppade 8,90, som ju då var ett helt sensationellt världsrekord och höll sig ganska länge fram tills 1991 faktiskt, när Mike Powell slog det i VM i Tokyo i en dramatisk final mot Carl Lewis. Jag tror att världsrekordet är på 8,95 som Mike Powell hoppade där, och ja, jag menar, det är ju ingen nu 2026 som är uppe mot de där längderna, så att göra det 1968, det var ju verkligen sensationellt. Så 8,90, det är det jag tänker på.
0: Ja, det är härligt, det är riktigt härligt. Jag ställer samma fråga till dig, Lotta Merén, har du någon friidrottssiffror du aldrig glömmer?
2: Ja, nej, men jag tänkte på det där när jag fick frågan av det tidigare, så tänkte jag, nu är jag i Värmland, och då tänker jag ju såklart på Patrik Bodén, spjut, när han fick det som var världsrekord då på någon liten träningsanläggning i Texas, när han kastade 89,10 i någon regnrusk, vad jag minns. Det är mer än 30 år sedan, men jag minns det ändå, för att det var ett världsrekord då, och lite otippat kanske, så det är ett sånt minne som jag har. Sen har jag andra minnen, jag minns när jag var på stadion när Lundmilla Enqvist kom tillbaka efter cancern och alla sjöng Pippi Långstrump. Det var ju innan dopningavstängningar och liknande, men vilken häftig upplevelse det var när man satt där och hela liksom publiken går samman för att och liksom stötta någon. Så det finns ändå annat minne absolut när man varit med genom åren.

0: Erkänn, som man sa när man var liten, erkänn att du lätt nynnar med den där låten. So easy to fall in love. Du hörde den här i P4 Värmland. Klockan, när den är dessutom 16:30, vilket innebär att vi ska få lokala nyheter av Mia Lindgren. Hon kommer här.
1: En bil har kört av vägen strax utanför Kil. Räddningstjänsten är på plats. Enligt SOS Alarm ska det vara minst 4 personer i bilen. 4 ambulanser är larmade till platsen. Skadeläget är oklart för närvarande. Trafikverket ger inte upp på väg 62 trots att de fått nej till att bygga erosionsskydd. Det säger Trafikverkets generaldirektör.
2: Nu under sommaren så gör vi insatser för att binda samman vägkroppen bättre och för att den också ska kunna stå emot en viss fortsatt erodering.
3: Det säger Roberto Majorana, Trafikverkets generaldirektör. Tillsammans med länsstyrelsen var han på plats vid Klarälvdalen där 62an riskerar att rasa ner i Klarälven på grund av erosion. De båda förbereder en rättsprocess för att kunna få göra mer långsiktiga åtgärder för att rädda vägen. Men tills vidare så handlar det om att försöka säkra vägen.
2: Vi byter ut vägstolpar eller vägräcken. Vi mäter förändringar i vägbanan med möjlighet att göra snabba insatser. Och då tänker vi oss insatser som att till exempel begränsa hastighet. Det kan också innebära förändringar för tung trafik. Men också i värsta läget att vi stoppar trafiken.
4: Vad skulle kunna göra att vi hamnar i ett sånt värsta läge?
2: Ja, men vi ser ju att vägen fortsatt har brister och att den inte mår speciellt bra för att det pågår den är utsatt av andra krafter eller yttre krafter och det behöver vi åtgärda och det vill vi åtgärda genom insatser som då skulle få en påverkan på Klarälven.
3: Trots att Högsta domstolen meddelade att den inte prövar ärendet som tidigare avvisats i Mark- och miljödomstolen så tror Trafikverket fortsatt på att de åtgärder som krävs ska kunna genomföras på sikt.
2: Jag är förhoppningsfull om att vi ska kunna komma vidare och få en rättslig dom eller bedömning, beslut för att sedan kunna gå vidare med de åtgärder som vi ser att vi behöver genomföra.
1: Och reportrar här Johan Jaldell och Jonas Berglund. Karlstad kommun är nu väldigt nära att nå 100 000 invånare. Men det är Sundsvall också. Här debatterar 2 medieprofiler från de 2 orterna om hur just deras hemkommun kan locka till sig nya invånare.
5: Det är ju att man får så mycket härlig geografi med sig. Man bor i Karlstad, man väljer Karlstad som utgångspunkt i sitt liv. Sen så har man ju alla det här pärlbandet av mindre orter och städer runt om som man kan åka till. Det tycker jag är en stor skillnad mot kanske lite längre uppåt mot Sundsvall. Sådär.
6: Johan Östling som slår ett slag för sitt Karlstad. Hanna Persson, också känd som Hanna Pi, håller inte med.
7: Ja, alltså jag tycker, du tycker man ska lämna Karlstad för andra orter. I Sundsvall behöver man inte lämna den här vackra stenstan. Det är ju liksom en av Europas bäst bevarade stenstäder då, från slutet av 1800-talet.
6: Enligt SCBs statistik från i maj behöver drygt 1000 personer flytta till såväl Karlstad som Sundsvall för att kommunerna ska nå 100 000.
7: Sen så måste jag säga att Sundsvall är en kuststad. Visst att Klarälven och Vänern är jättefina, men Sundsvall har ju bottenhavet. Vi har skärgård, klipper, havsbad, men det är väldigt nära till riktiga vildmarken, till riktiga fjällen. Om man gillar slask och liksom inte riktiga vintrar, då är väl Karlstad perfekt. Men ifall man gillar riktiga vintrar...
5: Ja, men håll i hatten här nu, hörni. Bottenhavet, ni hör hur det låter. Vänern kallar vi sig längre för toppenhavet, till exempel.
1: Och det var Lea Granhage som var reporter här.
0: Karlstad versus Sundsvall. Vi konstaterar också att idag, kanske du redan gjort i och för sig, idag är det första dagen sedan den 11 juni som det inte spelas någon fotbolls-VM-match. Känslor och tankar kring det? Ja, vad tycker du? Bra eller dåligt?

Summer Night City med ABBA i P4 Värmland. Och apropå det där jag sa förut om att det inte har gått en dag. Det här är första dagen sedan 11 juni som det inte spelas någon fotbolls-VM-match. Och vad känner man för det? Vi ställde den frågan på vår Facebook-sida. Kul att så många tar sig tid och skriver, tycker jag. Jag läser här vad Mats Svensson skriver till oss. Han skriver så här: jag drar mig till minnes hur det var under pandemin när all idrott stängdes ner i början på mars 2020. Efter flera månader utan idrott kunde man till sin förvåning konstatera att man överlevde det. En dag ska vi väl fixa. Ulla skriver, hon ska se repris på Mexiko-England senare idag. Mycket bra match, hon får ju sitt VM-match ändå. Vad såg jag här då? Marcus skriver, då kan man åka på dans i folkparken Degerfors utan att riskera att missa något. Ett gäng, Peter och Joa, skriver bland annat att det ska bli skönt. Någon skriver att det är perfekt. Lennart konstaterar att på lördag ska Norge ut och ro igen. Alla åror är visst slutsålda och så vidare. Sen Marianne som skriver, tyvärr är det ju ändå några dagar kvar av den vidriga fotbollen. Det är cirka 30% som är intresserade av fotboll. Vi andra måste finna oss i det där. Ja, men det är så. Det är väldigt mycket både och i den där tråden. Kika in där om du vill och för all del berätta såklart hur du ser på saken. Hur du känner. Känner du igen det här då? Det är Shallow med Lady Gaga och Bradley Cooper.

P4 Värmland med Michael Jackson och Thriller, och så innan Lady Gaga och Bradley Cooper. Jag sa det innan, den låten heter ju Shallow. Onsdag har vi, klockan snart 16:45. Hoppas att läget är bra med dig så här i sommaren och mitten av veckan.

0: Ja, vi gör så att vi säger hej och tack för den här gången, Michael Jackson och Thriller. Istället lämnar vi plats åt Henrik Zell. Han har med oss ett gäng nyheter. Ekot kommer här.
1: Ekot kvart i fem. NATO-länderna har enats om nytt miljardstöd till Ukraina under toppmötet i Ankara. Vi får det senaste om eskaleringen i konflikten mellan USA och Iran. Och så ska det handla om att fler blir av med studiebidraget. I studion Henrik Zell. Och vi börjar i Turkiet på NATO-mötet i Ankara som hölls idag och nu avslutats. Bland annat har länderna enats om 70 miljarder euro i stöd till Ukraina i år och lovar minst lika mycket nästa år. Dessutom får Ukraina en licens för att tillverka Patriot-robotar. Andreas Liljeheden, vår korrespondent som var med på mötet. Vad skulle du säga är det viktigaste som NATO-länderna kommit överens om?
2: Ja, men det faktum att man ändå har enats om en gemensam deklaration där alla NATO-länder, inklusive USA, bekräftar att man står bakom artikel 5, alltså NATOs kollektiva försvar, den här en för alla, alla för en-paragrafen, det var viktigt. Men också att man ger det här tydliga stödet till Ukraina, det var de stora bitarna. Och särskilt med tanke på Donald Trumps väldigt hårda ord när han kom in till mötet idag. Det var ju stenhård kritik riktat mot andra NATO-länder. Och det här var också någonting som generalsekreteraren Mark Rutte pekade på. Han betonade det under sin pressträff att NATO ändå står enat och att han sa också det att det är bra att vi bråkar ibland. Och vi kan ju lyssna på vad Rutte sa där.
3: I always felt that families where sometimes you have heart to heart and sometimes you fight each other a bit are much stronger than families where you have, oh, let's not disagree and let's keep things nice and unity. That's a bit fake, I always felt. I love it when sometimes between friends You can fight each other because you can, it makes you stronger.
2: Och han säger ju här att han gillar familjer där man ändå kan bråka lite ibland mellan varandra och att det ändå gör familjerna starkare, och så är det även i NATO-familjen, så att säga, att NATO har blivit starkare av det här, tycker han.
1: För Sveriges del, vad blev resultatet av det här mötet?
2: Sveriges största prioritet när det gäller utrikespolitiken, det är ju att stötta Ukraina i Rysslands krig mot landet. Och nu blev det ändå tydligt stöd till Ukraina från NATO, och det här välkomnas av den svenska regeringen. Så det var viktigt för Sverige. Och det här finansiella stödet som du nämnde, 70 miljarder euro i år, minst lika mycket i finansiellt stöd nästa år från NATO-länderna. Sen ska vi säga det också att det här är inte helt nya pengar, utan 30 miljarder av de här första 70 miljarderna, de kommer ju från EUs redan beslutade lånestöd. Men likväl så är det pengar som är viktiga. Det var viktigt för Sverige, men såklart också viktigt för Ukraina. Och den här licensen du nämnde, det verkar ju nu som att Ukraina får tillverka robotar för Patriot-system, amerikanska Patriots. Och det där var viktigt, för det här är någonting som Ukraina behöver. Ukraina behöver luftvärn.
1: USAs president Donald Trump kom till mötet och började med hårda ord och kritik mot vissa NATO-länder. Hur lät det när mötet väl

0: Vi har också med oss vår Washington-korrespondent Gina Lindberg. Ja, det var lite motstridiga besked från Trump. Hur ska vi egentligen förstå Trumps relation till NATO?
1: Ja, Donald Trumps humör varierar, men hans grundinställning är ju densamma, nämligen att Europa måste betala mer till NATO och USA ska betala mindre. Och det budskapet, det har han levererat med eftertryck igen till NATO-länderna på plats i Ankara. Och han har samtidigt levererat det till hemmapubliken här hemma i USA. Trump vill verkligen dunka in budskapet att det är USA först, det är America first som gäller. Och det budskapet har han gjort tydligt nu, inklusive att han fortfarande vill ta över Grönland och ser det som strategiskt avgörande. Det beskedet har han ju också upprepat i Ankara. Och när han nu har markerat de budskapen, då kan han kosta på sig och ha en mjukare ton och prata om kärleksfull stämning och enighet. Men det är enighet på Donald Trumps villkor och USAs villkor.
0: Donald Trump hade ju också ett separat möte med Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi vet ju att Trump tidigare skällt ut honom i ovala rummet. Hur var stämningen mellan dem idag?
1: Ja, den Donald Trump som dök upp på Zelensky-mötet var vänlig och respektfull. Trump sa också att han har en bra relation till Zelensky. Och han kom ju också med en nyhet, det här att han lovade att Ukraina ska få licens att tillverka Patriot-robotar, alltså det hett eftertraktade luftvärnssystemet. Även om han var ganska otydlig med när det ska ske. Vi kommer ge er licensen, sa Donald Trump, men han sa inget om tidsramen.
0: I Ukrainas huvudstad Kiev finns vår utsände Rickard Myrenberg. Har ett stödpaket på 70 miljarder euro till Ukraina, alltså hur tas det här emot i Kiev?
2: Ja, det här välkomnas ju stort naturligtvis, och man tycker här att det visar på det stöd som Ukraina ändå har inom NATO. Och även här noterar man ju hur Zelensky nu behandlas av Trump med mycket mer respekt. En stor skillnad för 1,5 år sedan då när han var i ovala rummet och blev utskälld. Och det här beror på att Ukraina har ganska bra kort att spela med nu. En annan styrkeposition. Ukraina kan slå hårt och djupt med drönare i Ryssland. Även bortom Uralbergen mot främst oljeraffinaderier där. Och det har lett till en omfattande bränslekris där och satt Putin under press. Så Ukraina känner att man har vind i seglen och känner sig stärkt efter det här NATO-mötet, det måste man säga.
0: Ukrainas president har ju också varit tydlig med att det som behövs är mer luftförsvar. Vilken skillnad gör det här beskedet om Patriots för Ukraina?
2: Ja, det här är en stor skillnad. Det här var ju under den här presskonferensen mellan Trump och Zelensky innan deras egentliga möte, som Trump i princip i direktsändning sa att USA kommer ge Ukraina den här licensen för att tillverka Patriot lokalt. Det här har Ukraina önskat länge. Det ukrainska luftförsvaret är väldigt bra men sårbart på en punkt, nämligen att skjuta ner de här ryska ballistiska robotarna. Och det har ju bland annat de senaste dagarnas attacker mot Kiev visat. Och där är Patriot det enda systemet som klarar det. Och det behöver man mer av. Så man såg nästan hur lättad president Zelensky blev där och då när han fick det här beskedet under presskonferensen.
0: Tack så mycket. Våra korrespondenter Andreas Lilleheden i Ankara, Gina Lindberg i Washington och vår utsände Rickard Myrenberg i Kiev. Så till krisen i Mellanöstern där USAs president Donald Trump kommit med nya hot om att slå till mot Iran.
3: There may be a big attack. And it'll knock out a lot of stuff. We don't knock out nothing, we knock out a lot.
0: Ja, Trump hotar med nya attacker i Iran efter en eskalering det senaste dygnet där Iran först angripit fartyg i Hormuzsundet. USA svarade med nya bombningar i Iran och Iran slog sen till mot amerikanska mål i Gulfen. Vi har med oss Lina Mahlers, Sveriges Radios medarbetare i Libanon nu. Hur ska vi tolka Trumps senaste hot?
4: Bara fram till igår så höll han ju fast vid att det fortfarande fanns en väg till avtal. Nu säger han att den här överenskommelsen är över, men Trumps strategi har hela tiden varit att kombinera militärt tryck med diplomati för att pressa Iran till eftergifter. Och det här är inte första gången som vi ser att han gör det. Under förhandlingarna tidigare år så hotade han också med nya angrepp samtidigt som samtal pågick. Men den här hårdare tonen kan ju ses som ett försök att återupprätta avskräckningen.
0: Vad mer sa Donald Trump?
4: Han hävdade att de här senaste amerikanska attackerna mot Iran hade haft en enorm påverkan och varnade också för att USA kan eskalera ytterligare med attacker mot eltillverkning och

0: avsaltningssystem.
1: Their electric manufacturing facilities, right? Their electric plants where they make their electricity there. We'll take them out. I don't want to do that, but if we have to, we'll take them out.
2: Och vad har Iran svarat på hoten från Trump?
0: Det har kommit skarp kritik både från militära och civila ledare i Iran. Parlamentets talman Ghalibaf skrev tidigare på sociala medier att det kommer att komma en reaktion från Iran. Och iransk tv citerar källor som säger att Iran kan komma att stänga av Hormuzsundet om det blir nu fler attacker mot Iran. Irans utrikesparlament kallar det här för ett tydligt brott mot avtalet och ett hinder framåt i relationerna. Attackerna har underminerat vapenvilan och frågan är nu vad som kommer hända med de här diplomatiska ansträngningarna. Vi har ju sett tidigare hur båda sidor har försökt förbättra sitt förhandlingsläge genom militärt tryck, så det återstår att se om de återgår till förhandlingsbordet eller om det urartar i ännu mer krig.
2: Jag har Iran sagt något mer om nya attacker?
0: Inte om att de kommer att genomföra nya attacker. Det de har sagt är det som jag sa, att de kommer att eventuellt stänga Hormuzsundet och att det kommer att komma någon form av reaktion om nu USA fortsätter.
2: Tack så mycket, Lina Mahlers, Ekots medarbetare i Beirut. SAS vd Anko van der Werf avgår i början av nästa år för att bli chef på kanadensiska Air Canada. Det skriver SAS i ett pressmeddelande. Beskedet kommer kort efter att SAS meddelat att bolaget satsar nästan 100 miljarder kronor på 39 stycken Airbus långdistansplan. Anko van der Werf, som började 2021, kommer att arbeta kvar på SAS fram tills att han avgår. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Över en av 10 elever har blivit av med sitt studiebidrag. Peter Engberg, analytiker på Centrala studiestödsnämnden CSN, har varit i kontakt med flera skolor.
3: De svar vi har fått in tyder på att skolorna har blivit lite striktare i sin bedömning av ogiltig frånvaro, men också på grund av att elever är allt mer ogiltigt frånvarande i gymnasieskolan.
4: Det indragna studiebidraget har ökat bland både pojkar och flickor och på alla gymnasieprogram, säger Peter Engberg. Störst ökning syns bland gymnasieelever som går sista året.
3: Det är ganska vanligt att en elev när den fyller 18 år börjar sjukanmäla sig istället för att man är frånvarande, som man kallar för skolk. Sen är det många i årskurs 3 som tar ett arbete vid sidan av studierna.
4: Ja, trots att eleven är sjukanmäld kan frånvaron räknas som ogiltig om skolan misstänker skolk. När en gymnasieelev har mer än 4 timmars ogiltig frånvaro under en månad kan studiebidraget dras in. Lägst andel finns bland elever i Jämtlands län där 6,7% av eleverna blev av med sitt CSN. Högst andel med nästan 22% finns i Gotlands län. Totalt blev 43 600 gymnasieelever av med sitt studiebidrag förra läsåret. Och toppen är inte nådd enligt Peter Engberg.
3: Det förekommer ett visst mått av underrapportering till oss. Alltså egentligen den faktiska siffran av elever som har för hög ogiltig frånvaro är högre än de som rapporteras in till oss. Men i takt då med att skolorna blir bättre på att rapportera in så är det väl troliga scenariot att den här trenden då som jag har sett nu i 15 år att den kommer fortsätta ett tag framöver då.
2: Peter Engberg, analytiker på CSN, reporter Tyra Meidel. Den svenska ekonomin växer snabbare än väntat enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Tillväxten ökade med nästan 1% i maj jämfört med månaden innan. Och det är tredje månaden i rad som tillväxten ökar, säger Amanda Sundström, makrostrateg på banken SEB.
5: Vi börjar äntligen få lite mer tecken på att det går bättre i den svenska ekonomin. De senaste 2 månader så har det varit en tydlig uppväxling, framförallt då på produktionssidan av ekonomin. Så vi ser i tillverkningsindustrin men också i tjänstenäringen att det är betydligt mer aktivitet.
6: Samtidigt som tillväxten ökade föll den preliminära inflationstakten från 0,8% i maj till 0,7% i juni enligt måttet KPI. Även det enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Att inflationen föll tillbaka beror bland annat på lägre matpriser, säger Amanda Sundström.
5: Dels på grund av den här matmomssänkningen, men vi ser också ett ganska dämpat pristryck när det gäller livsmedel i Sverige överhuvudtaget. Sen så ser vi också att bland annat transportsektorn där vi ser lägre priser i juni.
6: Med nya attacker kring Persiska viken och USAs president Donald Trumps uttalande på NATO-mötet i Ankara om att vapenvilan mellan USA och Iran nu är slut har fått gas- och oljepriserna att rusa iväg uppåt. Och den här osäkerheten kan bli ett problem, säger Amanda Sundström.
5: Skulle vi fortsätta ha den här typen av störningar och väldigt höga energipriser så kommer vi nog behöva räkna med att inflationen stiger en hel del.
2: Reporter John Pira. Så en väderprognos. Ikväll avtar skurarna på många håll och efterhand klarnar upp. Under natten avtar även regnet i norra Norrland. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mest soligt väder. Över norra Norrland växlande molnighet. Från eftermiddagen över fjällkedjan ökad molnighet västerifrån. Temperatur i södra Sverige 19-25 grader. I norra Sverige 16-23 grader. Det sätter punkt för Ekot kvart i fem, producent Masse Benners.
7: Daniel Bergholm på Trafikredaktionen, du har en del från Värmlandstrafiken den här eftermiddagen.
8: Ja, men vi ska börja på länsväg 716 i norr om Kil, mer precis då mellan Stora Kil och Trångstad. Där har det skett en singelolycka för en dryg timme sedan. Räddningstjänsten har varit på plats. Man har valt att stänga av vägen nu under räddningsarbetet. Så räkna med längre körtid där och att prognos saknas just nu för när vägen kan öppna upp igen. Så det får vi återkomma till. Sedan har vi två vägarbeten som just nu orsakar en hel del köer i länet. Den ena är på riksväg 26 mellan Filipstad och Kristinehamn, mer precis mellan Solbackemotet och cirkulationsplatsen. Plats Paul Hammarsäng, där är ett körfält avstängd på grund av ett räckesarbete och trafiken styrs med trafikljus, men räknar med köer på sträckan där och längre körtid. Sedan har vi då återigen riksväg 23 mellan Filipstad och Persberg, där är ett asfalteringsarbete som gör att det blir en hel del köer. Trafiken där styrs med vakt, trafikljus och följebil, så räknar jag med därmed längre körtid. I tågtrafiken rullar på fint så här långt under eftermiddagen. Det hoppas vi håller i sig. Skulle det hända något mer ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen 020 999 444.
7: Och en minut över 17. Tack för beskeden, Daniel Bergholm. Tack för Ekot. Vi rullar vidare. Mattias Holm, Lotta Mirén, Anton Eriksson. Det här är P4 Värmland.

0: Opalite, jag med Taylor Swift i P4 Värmland, 5 minuter över 5. Karlstad GP pågår för fullt. Vi har ju både Lotta Merén och Anton Eriksson där. Just nu har jag med mig dig, Anton. Det låter som att jag fyllt på med ännu mer folk nu.
1: Ja, jag är på väg ner hit mot själva entrén. Och visst, fylls det på med folk här. Det är ju snart öppningsceremoni den här soliga, soliga dagen på Sola Arena.
0: Ja, vi snackade ju förut om att arrangörerna, vi spekulerade lite i att det nog var lite pirrigt igår när det inte var världens bästa friidrottsväder. De har haft rätt så bra väder, men det blåste lite förut. Hur är det med vindarna nu?
1: Ja, men det tar i ibland faktiskt här med ganska mycket vind, så att även om det är solen ligger på så är det svalkande vindar. Hur, om det har någon påverkan på tävlingsresultaten, det vet jag inte.
0: Nej, det vet man ju förstås inte. Men någon som vet kanske lite mer om hur vindarna ska gå, om de kommer mogna eller inte, det är Johan Lundberg, meteorolog på SMHI. God eftermiddag på dig.
2: God eftermiddag.
0: Jag tror jag blev ändå så pass nyfiken på dig nu när jag ändå fick med dig, Johan, här. Själv med friidrott, har du några rekord att komma med eller?
2: Ja, men jag var bra på kast med en liten boll i skolan. Med en, och ja, jag gillade allt som hade med att hoppa och göra och kasta och göra. Men jag var inte något proffs på det sättet.
0: Nej, men
2: helt okej, tror jag.
0: Men lite fina minnen då, friidrottsminnen då tycker jag det känns som.
2: Ja. Oh ja.
0: Ska vi kika på vädret då?
2: Jo, men det kan vi göra. Det var ju lite blåsigt, hörde vi där i inslaget. Och det stämmer ju. Vi har nordlig vind, måttlig vind, men med friska vindbyar. Och de kommer faktiskt mojna här så småningom. Men det kan vara så att vi får vänta till kvällen, kanske senare runt 8, 9, 10 tiden. Då börjar de avta på riktigt, kan man säga, när solen också börjar gå ner där. Så blir det svaga vindar efter ett tag. Men annars så är det solen som dominerar idag. Det är lite mer moln i de östra delarna av Värmland.
0: Mm. Vad kommer hända imorgon då?
2: Jo, men vi vaknar upp till en solig dag faktiskt, och så kommer det i stort sett förbli hela dagen. Det kan komma in lite moln där framåt sena eftermiddagen kvällen, men annars så är det sol och dessutom med lite högsommarvärme på ingång, så vi kan nå upp mot en 25 grader på sin håll, men mellan 20 och 25 i hela landet.
0: Mm. Hur var det nu då? Skulle det blåsa imorgon?
2: Ja, men det blir lite lugnare imorgon faktiskt. Sen fram på dagen så möjligen uppemot friska vindbyar. Men överlag så är det svagare vindar än så faktiskt. Så inte särskilt mycket blåst imorgon.
0: Är det någonting mer du tycker vi ska plocka med oss apropå prognosen, eller är vi nöjda där?
2: Ja, men vi är ganska nöjda. I sydvästra Värmland så finns ett medel för risk för skogsbrand. Så det kan man ju bära med sig också. Så kring Årgäng och Säffle. Är det lite torrare.
0: Okej, då kliver vi vidare, och vi kan också fantisera om hur det såg ut när du kastade med en liten boll. Det gick bra, det var långt.
1: Jag fick en sån här, jag fick på någon medhörning.

0: Dreadlock Holiday här i P4 Värmland, där vi ska ta oss till Sola Arena i Karlstad. Karlstad GP. Vi har Anton Eriksson på plats där just nu, och jag hör någon i bakgrunden som pratar.
1: Ja, det är invigning här av själva Karlstad GP. Det har ju pågått tävlingar här under eftermiddagen, men det är först nu då som den officiella invigningen är. Och om en liten stund här så ska vi få se en alldeles speciell tävling här inne på Sola Arena. Det handlar om Göta Challenge, en sprinttävling då där ungdomar från IF Göta, arrangörsföreningen, i ålder från 9 upp till 14, kommer att få möta en alldeles speciell person här i en sprinttävling. Och de får starta på lite olika ställen här på banan. De har lite olika distanser att springa. Och den de ska få möta den här gången, det är alltså OS-guldmedaljören i höjdhopp Stefan Holm, som ska tävla mot de här ungdomarna här alldeles strax.
0: Svårbedömt tycker jag. Det är väl klart att han inte är osnabb, men hur snabb är han, Holm?
1: Alltså jag hängde runt här lite förut och fick syn på Stefan innan han skulle värma upp och fråga honom lite om det här. Och han sa att han var i sitt livs sämsta form, så han visste inte alls hur det här skulle gå. Han hoppades på att inte komma sist, helt enkelt. Och nu ser jag faktiskt hur de här barnen och ungdomarna ställs upp här på olika distanser då på den här banan. De kommer att löpa olika långt. Stefan, han kommer att och springa längst. Han kommer att få sprinta i 80 meter medans den som sprintar kortast tror jag handlar om kanske 60 meter ungefär. Så ja, vi får se hur det går för Stefan. Han har ju jaktläge helt enkelt.
0: Ja, men det har han ju. Och den som är först över mållinjen oavsett var i banan man har startat så att säga, den vinner. Då har vi förstått det hela rätt.
1: Ja, absolut. Det är så jag har förstått det här. Så att,
0: ja.
1: Ja, vi får ju se helt enkelt. Så
0: det
1: blir spännande.
0: Ja, starten ska gå enligt programmet, jag förstått, 17:20. Vi får väl se om tiderna hålls och vi kan hänga med. Ser vi fram emot.
1: Ja, verkligen.
2: Sveriges Radio.

0: Agnes med Love Songs. Du fick den här i P4 Värmland. Ja, 19 över, och vi pratar om det här loppet, Göta Challenge, som skulle gå av stapeln 17.20. Vi kan väl kolla så här då, 30 sekunder, en halv minut innan starten.
1: Så här i juli månad. Ja, du. Här har vi just fått höra Värmlandsvisan. Mycket, mycket vackert. Hela publiken stod upp och en del sjöng nog med också, tror jag. Och här vid startlinjen så står barnen och ungdomarna och gör sig redo här för att springa den här Göta Challenge. Och nu så presenterar spiken Henrik Larsson, som ju kommer göra comeback här under kvällen efter en 10 månaders lång skadefrånvaro. Karlstad sprintern, den stora friidrottsstjärnan här i Karlstad. Och även fler stora namn som är med i den här Karlstad GP-kvällen presenteras här på storbildsskärmen. Medan barnen står här och väntar på att få starta den här sprinttävlingen mot OS-guldmedaljören Stefan Holm här, som ska utmana de här barnen och ungdomarna på en sprinttävling. Stefan, han kommer att springa 80 meter, sen så den yngsta här är 9 år och kommer att springa 65 meter, och den här Göta Challenge den kommer att börja här alldeles strax, så fort spiken är klar här med presentationen av de här stora namnen som ställer upp här i Karlstad GP idag.
0: Ja, just det. Hur ser Stefan ut då?
1: Hur han ser ut?
0: Ja, hur är han klädd? Ser han laddad ut?
1: Ja, men han har på sig en vit t-shirt, en Kils AIK t-shirt, han har shorts, han har löpardojor, jag tror till och med han har spikskor på sig av en lite äldre modell. Han står där med sina, ja, men här karaktäristiska, försöker få igång låren, det där kanske man känner igen också, ja, från när han hoppade höjd, du vet, de här ticsen. Han är inte riktigt där med alla de här ticsen, men lite grann så där. Han ser taggad ut.
0: Men det är inte det är
1: barnen
0: är ju, ja. Är det startblock? Är det startblock på dem?
1: Det är inga startblock. Nej. Inga startblock, så att de startar utan startblock. De här barnen ser också väldigt spända ut.
0: Ja, man vill ju slå Stefan.
1: Ja, klart de vill det inför den här publiken då på Sola Arena. Oj, nu då? Verkar det vara på gång? Det verkar vara på gång, starten här. Så vi ser här, de går och inspekterar här om alla barn står på rätt plats. Att de står vid sina markeringar. De kommer väl alldeles snart här kanske få gå fram. Ja, det är en spänd förväntan här, Mattias.
0: Ja, jag hör det. Jag hör det. Jag vet att vi har Lotta Merén med oss också på slutet av banan.
2: Ja, precis. Jag står vid mållinjen strax efter den, för jag tänkte få en annan bild än den Anton har på det här loppet. Lite framifrån. Det är otroligt spännande. Det måste vara så kul också för dem att få vara med i ett sånt här lopp med lite, liksom, ska vi säga, anpassat handikapp som i golf. Att man har lite olika förutsättningar för att ha samma möjlighet att ta sig mål och kunna vinna över då en olympisk mästare i det här fallet. Även om man säger att han inte kanske är sitt livs bästa form direkt, så tänker jag att han är ganska grundtränad. Han presenterades precis här nu. Den som är längst bort och den som presenterades här.
0: Ja, vi får se om vi får något start i det här loppet.
2: Ja, precis. Nu håller de ju på att beskriva förutsättningarna då. Precis som Anton redan har gått igenom, att det är olika startmarkeringar. Det är olika personer som deltar, som är lite olika gamla och har på olika startplatser. Och nu är det då att de presenteras en efter en. Då det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken totalt och inklusive Stefan som kommer att delta i det här loppet, den här challengen, utmaningen. kommer att starta fasta i det här soliga vädret. Jag får ordentligt med applåder, för nu liksom, ja, lite stort sett så är det mycket folk som finns härifrån, så det är nästan fullt ut i alla fall på den här huvudläktaren som är precis vid mållinjen.
0: Ja, vi har lite svårt faktiskt att höra.
2: Är det så till och med? Ja, att det är musik också, alla ja, presenteras naturligtvis.
0: Ja, det är för sen. Vi... Men vi hör ju att de presenteras, det gör vi, och det applåderas. Vi får väl se, det kan ju vara så att den här starten kommer gå precis exakt när vi får ekouppdateringarna.
2: Nej, men det tror jag inte. Det är bara några presentationer till och sen kör de väl igång på en gång. Om det inte blir några, vad ska jag säga, tjuvstarter eller någonting, så borde det gå ganska snabbt, tänker jag. Jag har presenterat Stefan Holm för andra gången. Då tänker jag att då borde det vara liksom en signal att det är dags. Och ni vet, nu blir det så där tyst som det alltid brukar vara i starten. Så. Gå tillbaka till Anton.
1: Och nu ställer de sig här vid sina startlinjer. Och då är det färdiga. Ja, Stefan Holm ligger sist. Han jagar i kapp där. Jag ser inte riktigt om han kommer i kapp. Jag vet inte, Lotta, hur såg det där ut?
2: Ja, det var väldigt svårt faktiskt att se riktigt, tyckte jag, vem det var. Men jag tror att det var Stella som möjligtvis kan ha vunnit detta. Vi ser 268 en av alla de som deltog. Stella Jonsson, född 14, från Åby Göta. Hon sprang alltså 69 meter. Det är bara 11 meter än Stefan Holm. Men får nästan se, och tiden blev 10.88 för övrigt.
0: 10.88, ja, det gick väldigt snabbt det där. Vi får kanske kolla på resultatlistan och återkomma
2: sen. Ja, vi måste kolla att det är korrekt allting här.
0: Ja, Veronica Maggio, tillfälligheter hör du nu.

0: Veronica Maggio och tillfällighet. Jag tänkte att vi skulle bjuda dig på Ekot också nu, som vi missade förut. Kommer här på en minut.
1: Venezuelas regering uppmanar länder som har fryst venezuelanska tillgångar att frigöra den för att finansiera återuppbyggnaden efter de två kraftiga jordbävningar som drabbat landet, det rapporterar AFP. Enligt landets regering finns frysta statliga konton på flera håll i världen till följd av vad den kallar olagliga sanktioner. Minst 3600 människor har omkommit i jordbävningarna. Under NATO-mötet i Ankara lovade USAs president Trump att Ukraina själva ska få tillverka luftvärnsmissiler av typen Patriot. Systemet är det bästa i världen, konstaterade Ukrainas president Zelensky under pressträffen med Trump. SAS-vd Anko van der Werf avgår i början av nästa år. Han ska bli chef för kanadensiska Air Canada, skriver SAS i ett pressmeddelande. Anko van der Werf, som började år 2021, kommer att arbeta kvar på SAS fram tills han avgår. Det här var Ekot med Peter Petrelius.
0: Det var det. Och vi vänder tillbaka till Sola Arena med det korta snabba loppet. Hur var det nu, Lotta? Vem vann?
2: Stella Jonsson från IF Göta vann den här tävlingen. Hon sprang alltså 69 meter och vann den här Göta Challenge.
0: Snyggt där. Då går vi också till Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. Hallå där.
3: Ja, hallå där. Vi ska ta oss till länsväg 716 norr om Kil, mer precis mellan Stora Kil och Trångstad. Där har vägen varit avstängd efter en tidigare singelolycka med personbil. Preliminär prognos för när vägen kan öppna upp igen var inledningsvis satt till 17.30 idag. Vi har fortfarande inte fått någon sluttid, så vi håller lite uppsikt där och återkommer när vi vet mer. Tipsa Trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Och Emilia Finé, hon ger oss våra lokala nyheter. Klockan är 17:30 nu.
4: Fyra personer har förts till sjukhus med ambulans efter att en bil körde av vägen och hamnade i diket strax utanför Kil, enligt SOS Alarm. Larmet om olyckan kom in strax efter klockan 16 och räddningstjänst, ambulans och polis larmades till platsen. Enligt polisen ska det ha varit fem personer i bilen. Personerna ska vara vakna och talbara, men flera ska ha känt smärta i nacken. Och Trafikverket ger inte upp på 62an trots att de fått nej till att bygga erosionsskydd. Det säger Trafikverkets generaldirektör som varit på besök i Värmland idag.
5: Nu under sommaren så gör vi insatser för att binda samman vägkroppen bättre och för att den också ska kunna stå emot en viss fortsatt erodering.
6: Det säger Roberto Majorana, Trafikverkets generaldirektör. Tillsammans med länsstyrelsen var han på plats vid Klarälvdalen där 62an riskerar att rasa ner i Klarälven på grund av erosion. De båda förbereder en rättsprocess för att kunna få göra mer långsiktiga åtgärder för att rädda vägen. Men tills vidare så handlar det om att försöka säkra vägen.
5: Vi byter ut vägstolpar eller vägräcken. Vi mäter förändringar i vägbanan med möjlighet att göra snabba insatser. Och då tänker vi oss insatser som att till exempel begränsa hastighet. Det kan också innebära förändringar för tung trafik, men också i värsta läget att vi stoppar trafiken.
7: Vad skulle kunna göra att vi hamnar i ett sånt värsta läge?
5: Ja, men vi ser ju att vägen fortsatt har brister och att den inte mår speciellt bra, för att det pågår den är utsatt av andra krafter eller yttre krafter, och det behöver vi åtgärda, och det vill vi åtgärda genom insatser som då skulle få en påverkan på Klarälven.
6: Trots att Högsta domstolen meddelade att den inte prövar ärendet som tidigare avvisats i Mark- och miljödomstolen, så tror Trafikverket fortsatt på att de åtgärder som krävs ska kunna genomföras på sikt.
5: Jag är förhoppningsfull om att vi ska kunna komma vidare och få en rättslig dom eller bedömning, beslut, för att sedan kunna gå vidare med de åtgärder som vi ser att vi behöver genomföra.
4: Reportrar Johan Jaldell och Jonas Berglund.
0: Och som jag sa då, Emilia Finé var det som gav oss våra lokala nyheter.

0: Ja, vi får ursäkta Beach Boys God Only Knows-låten. Vi tänker att vi går en sista gång tillbaka till friidrottsarenan i Karlstad.
1: Ja, där vi står med segraren Stella Jonsson som ju vann det här loppet för bland annat Stefan Holm. Olympisk mästare och allting. Och du vann, hur känns det här?
2: Det känns jättebra. Det var ganska roligt faktiskt. Det trodde man inte.
1: Trodde du inte på dig själv innan?
2: Nej.
1: Vad trodde du då, Stefan? Att du skulle vinna eller?
3: Jag visste verkligen inte, men jag var mest glad att jag inte skadade mig faktiskt. Men det var kul att vara med och springa mot boll.
1: Men är det lite extra när man slår någon som Stefan?
2: Det är lite extra. Det är väl en chans man bara får en gång i livet.
1: Och kanske bara en gång i livet för dig också?
3: Förmodligen. Men jag ska vara bättre och träna om jag får en chans till.
1: Okej, det kan bli nästa år igen. Är du med då, Stella?
2: Jag tror inte jag kommer det faktiskt. Det är nog lite svårt att få frågan på år och rad.
1: Stort grattis. Fina blommor du har fått. Fira ordentligt.
2: Tack så mycket.

0: men jag hoppas att du tyckte att det var härligt att hänga med oss trots lite dålig ljudkvalitet en bit där när vi samtidigt var på friidrottsarenan i Karlstad. Nu ska Mattias Holm, Lotta Medén och Anton Eriksson tacka för sig. Vi ska skicka över till Micke Cederberg som ska ge oss musikmix här i P4. Kommer här.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.
3: Ja, men hallå igen. Micke Cederberg är här, redo att förse er med en sommarmix i exakt 24 minuter. Och det gör jag även imorgon och på fredag vid den här tiden. Och det blir mest sång på svenska idag med två undantag. Men vi inleder med tjejerna ifrån Degerfors som prickade in en megahit under namnet Angel. Men det var inte en sommarhit för den här låten, för den var poppis på hösten 1991. Och detta när de mindes tillbaka till sommaren året före i Sommaren i City.

Ja, Sommaren i City och Angel där. Som först när de fick den här låten presenterade för sig. Ja, de tyckte att texten var lite småtöntig, men så övertalade som om sitt skivbolag att sjunga in den. Och då har de inte ångrat, även om de är lite trötta på den. Och gruppens Linda, hon var ju också med och skrev Roger Pontares, 26 år gamla Mellovinnare när vindarna viskar mitt namn. Och apropå Mello, 1972 års svenska bidrag, det handlade om hur härlig en sommardag kan vara. Och allt detta beskrivet av Family Four.

Marie Bergman, Agneta Munter, Pierre Isaksson och Bernt Öst. Ja, det var uppsättningen av Family Four när de fick representera Sverige i Eurovision 2 år i rad. Och det var andra och sista gången som det här bidraget tävlade, som dessvärre hamnade på den nedre halvan 1972. Härliga sommardag. Ja, ingen vinst i Eurovision för den kvartetten. Men en annan kvartett som vet hur det känns att vinna, ja, det är den här.

Han toppade svenska singelförsäljningslistan i oktober 1978. Summer Night ser det med ABBA. Och det var en singel som släpptes där tanken var att den skulle vara första singeln från albumet Volivo som kom ett halvår senare. Men där fanns den inte med av någon anledning och kanske det påverkades av att Agneta inte alls gillade låten till en början. Hon tyckte nämligen inte att det lät som ABBA soundmässigt. Men med tiden lärde hon sig så småningom att tycka om den. Och det var sista gången som ABBA prickade in en singellista etta i Sverige under sin första era. Men å andra sidan då kom det ju ytterligare tre album i början av 80-talet och de hamnade såklart i topp på albumförsäljningslistan. Nu en genombrottshit då för en humor

inte minst i fotbollssammanhang. Och årets officiella fotbolls-VM-låt har ju gjorts av Thomas Stenström, och han har ju också gjort flera somriga låtar, och vi ska höra den där det handlar om den sista sommaren.

Sverige borta ur årets fotbolls-VM, men det var ju kul så länge det varade. Eller vad säger du, Thomas Stenström som här sjöng om sista sommaren. Ja, vi är ju en bit in i sommaren, men här och nu ska ni faktiskt välkomnas att den äntligen är här.

men hurra, hurra, hurra där för sommaren som välkomnades där av Lill-Babs, även om vi som sagt har hunnit halvvägs i det som i Sverige kallas för sommar. Och vi ser den här låten sommarkänslor ändå, oavsett när den hörs på sommaren. Gröna, granna, sköna, sanna sommar, och det är en låt som har en tysk förlaga, men det var ju Nat King Cole som var först med att sjunga in den på engelska, och det var den versionen som Stickan Andersson hade i bakhuvudet när han skrev den svenska texten till Lill-Babs. Avslutningsvis idag en mjukis med Erik Gadd som konstaterar att sommaren är här fast med vemod i sinnet.

0: Summer is here och Erik Gadd, och med den så säger jag som heter Micke Cederberg, tack och hej. Och så hoppas jag att vi hörs imorgon igen i en ny sommarmix, 17:55 på kvällen. Hej då!
1: Radiosporten inleder med en fotbollsövergång.
2: Nu är det officiellt. Fotbollsstjärnan Alexia Putellas är klar för London City Lionesses i Women's Super League. Tvåfaldige Ballon d'Or-vinnaren lämnade spanska storklubben Barcelona efter 14 år i maj. Men nu står det klart att hon fortsätter karriären i England, där hon nu blir lagkamrat med svenska Kosovare Aslani. Kontraktet är skrivet över 3 år, och i ett pressmeddelande säger Putellas att hon ser fram emot ett nytt kapitel.
1: Det berättade Tova Strömberg. Fotbollstränaren Kim Bergstrand har nytt uppdrag. Tidigare Sirius och Djurgårdstränaren tar över krisande IFK Värnamo i Superettan. Klubben som spelade i Allsvenskan så sent som i fjol ligger näst jumbo efter 14 spelade omgångar. Det innebär att Bergstrand får möta sin parhäst Thomas Lagerlöf, som nyligen tagit över Sandviken i samma serie. Ingen fotbolls-VM idag, men Sportextra bjuder istället på friidrott och speedway. Häng med oss från 20:07. Mer om fotbolls-VM finns i Sveriges Radios app.
3: Först i ekot om att Frankrike kommer att bidra med en roterande styrka med jägarsoldater som en del av den multinationella stridsgrupp inom NATO som ska försvara Nordkalotten, NATOs nordöstra flank och gränsen mot Ryssland. Det meddelar Frankrike, Sverige och Finland i ett gemensamt uttalande från NATO-mötet i Ankara. Enligt SVT ska den franska styrkan bestå av 200 soldater. Ryssland har infört ett exportförbud på diesel, rapporterar flera nyhetsbyråer. Samtidigt kommer Ryssland att börja importera bränsle som en del av åtgärderna för att hantera den omfattande bristen på bensin och diesel. Och det råder fortsatt risk för vattenbrist på flera håll i södra Sverige enligt SMHI. Nu omfattas även Hallands, Östergötlands, Stockholms och Uppsala län av varningen, som därmed gäller i totalt 11 län. Det var Ekot med Peter Petrelius. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
4: Nu var det blåsigt idag. Hej Pernilla, i växthus.
5: Hallå, kära du. Jag håller på här i växthuset med lite vattenkanna och lite...
4: Så mycket växter du igång här. Får... Wow, vad jättefina tagetis.
5: Ångest får jag. Du vet, jag ska kunna resa bort från det här också. Så att jag känner att det man måste göra, det är att förbereda lite för... Ja, men... Egentligen så handlar det ju om att kunna distansodla, har jag insett.
4: Då passar det kanske inte att jag tar med växter för dig här.
5: Nej.
4: Vi hade lite Rebecca över. Jag tyckte du skulle få lite gul till din trädgård.
5: Underbara du. Eftersom det kommer från dig så kommer jag absolut inte säga nej. Men egentligen så hade jag tänkt att nu får det bara stopp och belägg. Idag ska vi prata om goda råd vid distansodling.
4: Och vet du vad jag har insett? Precis. Jag är också distansodlare, för att jag flyttade ut i kolonin i april till september.
5: Det är sant. Du, då buntar jag ihop dig med alla sommarstugägare allihopa. Idag handlar det om distansodling, det vill säga alla som inte direkt odlar vid sin egen husknut.
6: Välkommen till Trädgården med Pernilla
7: och John.
6: En podd från Sveriges Radio.
5: Jag har ju inget sommarhus, men eftersom jag numera veckopendlar till Stockholm så har jag ändå varit tvungen att fundera lite grann på vad som funkar att odla när man inte är på plats hela tiden. Hur kan man liksom få till det om man till exempel rent teoretiskt inte har någon i familjen eller en granne som rycker in och vattnar och sådär. Det här är också någonting som vi får väldigt mycket frågor om till podden, eller hur Jan?
4: Ja, det är svårt alltså. Alltså man förstås odlar sånt som är kanske lite mer lättfött. Men det gäller också att lägga sin ambitionsnivå på rätt höjd. Kanske man inte kan odla precis allting när man inte har sin odling utanför fönstret och kan sköta om det varje dag. Så det är lite svårt.
5: Ja, och det gäller särskilt de som har till exempel långt till sin sommarstuga och kanske bara är där under sommarsemestern. Men även om man kan åka ut varje helg så kräver det faktiskt lite planering och justering. Och det gäller väl förstås även på en kolonilott. Hur mycket är du på din koloni till exempel?
4: Alltså från april till september så bor vi där. Men det är ju det här övergången när man börjar så saker och ting hemma i lägenheten.
5: Och sen måste ni ta dem ut till kolonin från lägenheten. Då ska de fraktas en liten bit och så.
4: Ja, och oftast odlar vi 10 tomatplantor. För vi vet att vi behöver 6 stycken och 4 går i sönder när man flyttar dem.
5: Men du, lite grann så där har ju väldigt många. Jag också. Inte för att min trädgård ligger långt bort, utan för att jag är långt bort från den i perioder, om du förstår vad jag menar.
4: Yep.
5: Och det är ju väldigt många som faktiskt inte är ute i sin trädgård annat än på helgerna. Som inte hinner.
4: Nej, men det stämmer. Jag tror det viktigaste är förstås planering. Och man måste ha ju en gnutta disciplin trots allt. Mm. Till exempel frysen ska vara fullt av bullar så man kan fika om man inte får något jobb gjort när man flyttar ut. Det är den sorts disciplin jag vill ha.
5: Det är en vink det här, va? Eller hur? Vi går in och dricker lite kaffe.

0: Men man får ju liksom den där florsockersmustaschen. Mm. Om man nu hade haft hårstrån på överläppen, vilket jag ju naturligtvis inte har.
1: Naturligtvis. Och vi äter en liten vaniljgeta.
0: Ja, gillar du det?
1: Den är precis rätt mängd kleit i mitten. Den tippar inte över min kleitbarometer så att det inte blir för jobbig för mig.
0: Vadå kleitbarometer? Har du en sån?
1: Jo, inbyggd i min hjärna och geta.
0: Du, om man nu har en stuga på landet som man bara kan besöka några gånger per säsong. Mm. Men man har ändå de här drömmarna om att man ska kunna odla. Hur ska man tänka? Vad är det man ska akta sig för?
1: Intressant. Nu vill jag inte vara negativ, men trädgårdsmästaren i mig säger odla allt. Odla så mycket som möjligt och försöka verkligen ta ut svängarna. Samtidigt, jag tycker man måste börja sätta ett ramverk. Mm. Sånt som klarar sig själv efter ett tag. Och de enkla varianterna är bärbuskar och fruktträd och rabarber och sparris. Allting som klarar sig själv.
0: Förlåt, sparris säger du? Inte det avancerat? För jag tänkte om man skulle liksom sätta upp ett varningens finger, då tänker jag sparris. Det tar ju för första flera år innan man kan skörda första gången. Så tycker du att det är lättodlat, menar du?
1: Absolut. Och det är klart det tar 3 eller 4 år om man tar en fröplanta som man har sått själv till exempel. Mm-hmm. Men ju visst, man väntar de första åren. Men bara man håller undan från ogräs, sparris klarar sig själv rätt bra tycker jag.
0: Jo, men då kommer man till skörden. Man måste ju skörda när den är liksom späd. Alltså. Mm. Och då är det ju jätteviktigt att man är i sin trädgård där man odlar sin sparris när den är som bäst. Det vill säga mellan påsk och midsommar.
1: Ja, du har rätt i dig. Och så om du inte skördar den, du får du med året därpå. Ja. Det är ju lite grann samma som jordärtskocka till exempel.
0: Oj, förordar jordärtskocka? Berätta fördelarna med jordärtskocka. Om man gör det.
1: Jag kan också ha ett varningstecken på det. Men det är gott. Men de blir inte klara egentligen tills efter första frosten. Och där har man en nackdel om man distansodlar. Men sen har man den alltid. Den är ju alltid där. Man kan alltid gå och plocka och skörda.
0: Mm. Men jag tänker att det är konstigt att du säger jordärtskocka ändå. För den skulle man ju vilja sätta upp ett litet varningens finger för rent generellt. För jag satte ju in det för några år sedan i min rabatt. Blommorna är så vackra. De är ju nästan som solrosor. Liksom. Mm.
1: Det är släkt med solros. Så.
0: Ja. Problemet är att när året är på, när jag hade bestämt att jag inte ville ha jordärtskocka, jag hade grävt upp hur mycket som helst, jag blir ju inte av med det. Det kommer ju fortfarande upp jordärtskockor fast jag har grävt upp allt.
1: Jo, ibland undrar man om man inte borde klassas som en invasiv växt.
0: Ja, nästan.
1: För de är svåra att bli av med.
0: Tillbaka till ämnet. Mm. Distansodla. Man måste ju kunna skörda det man odlar så att det inte har blivit förvuxet eller inte är färdigt. Hur är det med brysselkål till exempel?
1: Jag tycker man ska tänka på att allting ska vara klart när man är på plats. Mm. Så till exempel om man planterar brysselkål. Den är ju klar också lite grann samma som jordärtskocka efter frosten har förvandlat det lite grann och gjort det lite sötare. Så det är senhöst. Om man är bara det sommartid då är det mycket, mycket bättre att satsa på andra kålsorter som spetskål, vitkål, blomkål. Till och med grönkål kan man få det sommartid.
0: Mm. Och vad händer sen då när man ska åka därifrån på hösten och det fortfarande står grönkålsplanter kvar?
1: Ja, då kanske vi ska låta det vara för de vilda djuren som finns på plats.
0: Eller gräva upp och ta med det sista när man åker hem.
1: Då ska man lägga in sina växter. Det finns ju många olika sätt att förvara grönsaker som surkål till exempel. Så det går att förvara ganska många växter.
0: Vad ska man akta sig för när det gäller distansodling?
1: Det är allting som går snabbt över. Gurka till exempel. Om man odlar gurka på friland, det blir ju snabbt dum om man säger så. Den blir jättestor och äcklig och bitter. Ja. Tomater, de kräver skötsel hela tiden. De kräver vattning. Oftast måste de tjuvas. Om tomaterna ruttnar för mycket så ja, ruttnar de. Mm. Om de inte får vatten då får man oftast pistilröta eller dö plantorna till och med. Så det finns ju vissa saker som blir dumma som inte är lönt att satsa på.
0: Så man måste helt enkelt titta på antingen på fröpåsen eller läsa på när man sätter sina grödor där att det ska vara klart att skörda när jag är på plats.
1: Ja, exakt. Lätt, eller hur? Mm.

0: Hej Ida Larsson.
1: Hej Ida.
2: Hejsan.
0: Du har skrivit boken Distansodla, handbok för dig med trädgård där du inte bor.
2: Ja, exakt.
0: Varför skrev du den här boken?
2: Jag skrev den här boken faktiskt för att jag behövde den när jag började odla. Och då fanns det väldigt lite skrivet. Jag hittade något kapitel här och där i någon odlingsbok. Så när jag hade liksom samlat på mig lite erfarenheter så började jag liksom ett projekt egentligen på Instagram först. Och liksom formulerade mig kring det. Och sen så kom jag på att det kunde ju bli en bok.
0: För din odling, den ligger verkligen inte exakt där du bor, om man säger så.
2: Nej. Jag bor i Stockholm och har min odling på norra Gotland. Så det är dryga 5 timmar dit med oftast bil och båt.
1: Det här speglar intressant nog en väldigt modern aspekt av våra liv. Att vi bor på ett ställe och vi odlar på ett annat ställe. Det här måste ha kommit fram bara de senaste 50 år.
2: Mm. Ja.
1: Det är lite intressant.
2: Och jag är ju inte ensam i Sverige om man säger så.
1: Nej, självklart.
0: Men det betyder ju också att du kan ju liksom inte kasta dig iväg till din lilla odling var och varannan helg.
2: Nej.
0: Berätta vad du har skaffat dig för strategier då för att du ändå ska kunna odla till exempel grönsaker på din distansodling.
2: Det liksom, bästa knepet är väl det här att man gör en riktigt bra planering och börja odlingssäsongen med att planera in besöken vid odlingen. Så att jag vet ungefär när jag kommer vara där och sen planera liksom vad man kan direkt så de gångerna jag är där och vad jag vill förodla och kan sätta ut på de olika gångerna. Men man får inte heller sätta det för tidigt för då blir de ju, plantorna blir för stora och blir svåra att transportera. Så att det gäller att liksom hitta rätt där.
1: Ja, det är smart för du är ju lite annorlunda marginaler än vad jag har som odlar 15 minuter från min lägenhet. Du odlar flera timmar.
0: Vad har du odlat då? Vad är det något som lyckas varje år som du rekommenderar alla att faktiskt satsa på?
2: Ja, men det finns det ju. Och det var så jag började. Potatis. Det var så jag liksom kände att det här funkar ju faktiskt. Och blev sugen på att testa mer. Så potatis, den klarar sig bra själv. Viktigt då att man håller koll på när sista frosten är. Så man inte sätter den för tidigt. Sen brukar jag odla kål såklart. Den är också väldigt tålig. Och man drabbas ju alltid av något angrepp på kålen. Oavsett hur man försöker skydda sig. Men det som är härligt med den tycker jag är att sen när vi kommer på hösten, då har den återhämtat sig. Så kan man skörda. Vi brukar ju vara där på vintern också. Då kan man ta liksom grönkål till
0: sista liksom.
2: Ja,
1: kål
2: precis,
1: är fantastiska.
2: På jullov.
1: Ja.
2: Men en annan grej som jag upptäckt som odlare är bondbönor. För det har jag faktiskt inte ätit så mycket innan. Men alla andra odlare pratade om dem, så då började jag odla det. Och väldigt, väldigt gott att äta, men också otroligt robusta plantor att förodla och sätta ut. Och de klarar sig när det är ganska kallt och ja, men, sköter sig själva rätt bra.
1: Har du upptäckt någonting som inte funkar alls för dig, som du aldrig kommer att rekommendera?
2: Nej, egentligen inte. För min inställning är lite att testa och se om det går. Det går ju alltid lite bättre eller sämre, men det mesta går. Men däremot så tomater tycker jag är, det rekommenderar jag liksom inte och sår aldrig själv. De spretar och bryts av och det sådär.
0: Ja, men för det var det jag tänkte. Alltså, du måste ju alltså dra upp en massa små planter hemma i Stockholm och sen ska du frakta dem 5 timmar i en varm bil ner till Gotland. Hur gör du? Har du kommit på något knep?
2: Ja, men jag har ju, dels är det ju det här med att man planerar, så man sprider ut besöken och gör en plan så att man inte tar allt på en gång. Men sen är det också att jag försöker ju bredså så mycket som möjligt i lådor och liksom hoppar över att omskola där det går. Sen liksom någon vecka innan besöket så brukar jag plantera om i så här svarta balkonglådor i plast. De är ganska stadiga och där kan man trycka ner en del. Alltså, och de är väldigt enkla att liksom skjuta in i packningen i bilen. Och de funkar också faktiskt att jag åkt någon gång med pendeltåget och inte åkt bil, åkt pendel och buss och båt istället. Och då kan man ha dem i en IKEA-kasse, går det in 3 sådana, lite mindre sådana. Så det gäller att liksom hitta sina metoder.
1: Ida, jag har en fråga. Det viktigaste för mig i alla fall med alla mina odlingsprojekt är täckodling, att man mulchar. Du måste också väl göra det, förmodligen.
2: Ja, och det är ju liksom, det är väl nog det som har gjort att det går att odla så pass mycket som jag gör. För att täckodlingen gör ju att dels att fukten hålls i jorden, så att det minskar ju det här vattningsproblemet väldigt mycket. Och också då så får man ju en bättre struktur på jorden, alltså när det bryts ner, så att jorden kan hålla vatten bättre. Och sen så får man ju näringen, så att jag brukar tänka på täcket och täckodlingen som att det är den trädgårdsmästare som tar hand om min odling när jag inte är där.
1: Bra.
0: Det är John.
1: Mycket bra.
2: Ja, odlingen är min John.
0: Men du, till sist då, tycker du att det är värt det då? För det är ju mycket planering och pyssel och stress och transporter och så. Får du ändå lön för mödan liksom?
2: Ja, men det får jag verkligen. Alltså jag tycker att framförallt så, det ger ju mig någonting som jag tar med mig hem till vardagen. Alltså dels får man ta med sig skörden hem i vardagen, men också liksom den här positiva känslan och att man faktiskt identifierar sig som odlare fast man inte bor nära sin trädgård. Mm. Och att man har det här drömmandet och planerandet, det ger liksom en positiv längtan.
1: Kloka ord.
0: Ida, vad underbart det var att prata med dig. Lycka till med odlandet i sommar.
2: Tack, tack detsamma.
1: Tack.
0: Hej. Hej.

0: Du John, hur ska man resonera när man ska välja grönsaker, vad man ska odla? Vad är liksom smartast?
1: Smartast är allting som är snabbodlat och lätt. Mm. Och då har man tidiga kålplantor, man har ju salladsplantor, man har mangold, man har rödbetor, man har lök såklart. Och lite av allt, för att om man skulle missa bevattning, om någonting skulle sabbas på något sätt, då förlorar man mindre. Så man inte har alla sina grönsaksplantor i en och samma korg.
0: Nej.
1: Så då har jag blandat en metafor för att det är ägg i korgen, eller hur? Men nu ska man inte ha alla sina grönsaker i en och samma korg. Tycker jag vi kan förvandla det till en trädgårdsmetafor. Okay.
0: Jag tänker kryddor måste vara perfekt att ha i en distansodling.
1: 100%. Jättefint. Och det har jag. Du vet, jag har jättemånga olika former av timjan och kryddsalvia och rosmarin utanför huset.
0: Och det sköter sig ju helt själv. Vad säger du om lök?
1: Jag älskar lök. Lök är också ganska självgående för att man kan sätta sättlök, många olika former av sättlök, ganska tidigt. Och de tycker om det tårt. Så om, där kanske man inte behöver tänka på bevattningen som är en så stor fråga här.
0: Ganska smart. Vilka fröer ska man så då i maj, juni och sen skörda under sensommaren?
1: Det är lite mer kanske intressant och trixigt för att då är det definitivt de snabba kulturerna som gäller. Och då tänker man på sallad. Mm. Och oftast sallad är klar inom en, ja, 6 veckor kanske. Och då är ju rädisor. Det är väldigt gott. Socker äter. Det är det enklaste att sätta först. Det är vad jag sätter först i min egen trädgård alltid. Och de bara ger och de ger och de ger. En sak som man kan göra, man kan förodla många småplantor hemma och sätta dem när man kommer fram till stugan eller till sommarträdgården.
0: Eller också åker man till sin plantskola som gör det där jobbet åt den, tänker jag. Eller vad säger du om det?
1: Det är inte det lite fuskigt?
0: Nej!
1: Det är det
0: nej.
1: Inte. Nej, det är, jag bara skojar. Det är inte fuskigt att åka ut till plantskolan och köpa färdiga plantor. Nej. Jag har precis gjort det själv.
0: Ja.
1: Jag råkade döda några tomatplantor och då åker jag ut till min kompis och då handlar jag några fina plantor.
0: Ja.
1: Det är helt okej att köpa plantor. Det är klart att det är.
0: Självklart. Jag vet att vissa plantskolor till och med har det som en service. Att de åker ut till folks sommarställen och faktiskt planterar ut småplantor så att det är liksom redan klart. När man kommer ut också.
1: Du menar att IT-teknikern kan komma ut till trädgården och bjuda på, titta på min fina trädgård. Lite grann som en utställningsträdgård.
0: Lite, men nu får det att låta som att det är väldigt fuskigt. Det tycker inte jag. För om man vill odla, och man kommer dit kanske lite för sent, men man har köpt den tjänsten, det är ju fantastiskt. Vilken smart idé.
1: Jag håller med, och det skapar ett nytt intresse för folk att odla, att hålla på med trädgård. Då är jag för alldeles
0: klart.
1: För bra.
0: Så det man ska satsa på är helt enkelt korta kulturer om man bara är där mitt i sommaren. Och är man där under en längre tid så kan man ha sånt som tar lite längre tid på sig.
1: Ja, exakt. Plus att man ska välja en plats med mycket sol. Det ska inte vara för fuktigt eller för mörkt. Och man ska förbereda jorden innan, för en bra jord är alltid A och O när det gäller grönsaker.
0: Mm. Väldränerad, vattenhållande, välgödslad och mullrik.
1: Då har vi det.
0: Då har vi kommit till lyssnarfrågorna. Och så här skriver Elinor, första frågan idag. Vi har precis flyttat till ett hus på Svanö i Ångermanälven som ligger på gränsen mellan zon 4 och 5. Det är en ganska liten och vad det verkar eftersatt tomt. Ett problem är att den delen av tomten som är närmast huset bildar en svacka där det samlar sig mycket vatten. Nu undrar hon, finns det några vackra buskar eller nätta träd som tål att åtminstone i perioder stå i vatten och som suger mycket vatten?
1: Här vill Ellen kombinera saker och ting som kanske inte är förenliga med varandra. Små och nätta träd som står i vatten. Jag tror att du kan ha al och diverse former av poppel.
0: Ja, och det blir stort.
1: Ja, det blir stort. Det blir inte nätt och vackert.
0: Nej, men det suger bra.
1: Det suger bra.
0: Ja.
1: Lite olika former av pil kan få funka.
0: Mm.
1: Jag hade nu gått efter den naturliga floran och sett vad som överlever. Så, jag menar, det finns ju perennväxter som kabbalejka och iris. Mm. De är inte träd. Okej, fair enough. Men de hade funkat bättre. Men jag hade satsat på al och pil.
0: Men det är inte så att man ska tänka så här, det här är så sumpigt så att antingen måste jag dränera bort det eller också måste jag göra en damm.
1: Jag hade föredragit det med en naturlig approach. Mm. För att det är inte många prydnadsväxter som överlever genom att stå i vatten.
0: Nej. Svårt läge. Hoppas du hittar en lösning, Elinor.
1: Mm.
0: Anna skriver så här. Hej, jag lyssnade just på ert program om gurkor. Tack för massor av bra information. Jag skulle vilja veta vad för gurka jag kan odla för att göra cornichon. Mm. Jag har letat under flera år efter både recept och sort. Men WWW har ingen information att ge.
1: Jag tror att den har mycket information, men den kan få gömd någonstans in i systemet. Men jag menar, alla former av inläggningsgurkor, det vill säga Västeråsgurkor, kan man få den när de är mindre. Och jag som cornichongurka.
0: Ja, det gäller att vara snabb på dem.
1: Det gäller att vara snabbt. Och det finns ju den sorten som heter Northern Pickling.
0: Ja. Vad tror du om piccolino, den där som vi pratade om, som man kan göra gardingurka av?
1: Ja, piccolino går bra.
0: Eller hur? Det har man ju på namnet att den är liten. Det gäller att ta dem i rättan tid, helt enkelt.
1: Yes.
0: Hej, tack för en toppenpodd, säger Ulrika Karlsson. Jag har drivit upp ett valnötsträd och en äkta kastanj från frö slash nöt slash kärna. Vilket är det, John? Det är en...
1: Ja, det är alla av de saker. Ja. Du har en nöt som är ett frö och det finns en kärna inuti fröet, så att säga. Så alltid... det är rätt.
0: All right. Jag har tagit frön från träd i södra Tyskland och nu har hon drivit upp dem i kruka. Men de är utplanterade sedan minst 2 år i Norrtälje, i Roslagen, zon 3. Nu har hon köpt en gård på Österlen och planen är att omplantera dessa träd som vårdträd på den här innergården. När och hur blir det bäst? Går det överhuvudtaget? Valnöten är 1 meter och kastanjen är 70 centimeter.
1: Okej, och där säger man att de inte vuxit jättesnabbt. För att sätter du ett valnöt eller en äkta kastanj här nere i Skåne, då blir det 80 centimeter på ett år.
0: Oj!
1: Ja, för att det växer snabbt. Det är inget problem att flytta dem här i det här storleken. 1 meter, ingenting alls. Det är inga problem.
0: Nej.
1: Jag hade sagt, gör det bäst kanske under hösten.
0: Mm.
1: Oftast är det bäst att flytta träd då. Jorden sätter sig runt omkring dem vintertid. Och när det kommer till våren, när det blir ganska varmt här i Skåne och soligt snabbt och vi får väldigt lite regn, då kommer de igång. Rötterna är redan i jorden och fixat. Men det går att sätta under våren också.
0: Mm.
1: Innan april hade jag sagt.
0: Till sist så blir det 5 snabba, John, från Katarina i Olofstorp som ligger utanför Göteborg. Det är på gränsen mellan zon 2 och 3.
1: Mm.
0: Här kommer frågan, första. Godaste rabarbern?
1: Champagne Red.
0: Oh, snyggt namn åtminstone.
1: Ja, det finns ju, jag har Glaskins hemma och jag har Victoria, men den godaste jag smakat heter Champagne eller Champagne Röd. Det finns ju en Canada Red också som är rätt trevlig.
0: Ja. Nu är det här snabba frågor. Jag vet inte om du ska hålla på och lägga ut svaret sådär. Jättejobbigt. Nu får du skärpa dig.
1: Okej.
0: Godaste vindruvan?
1: Den som heter Muscat d'Alexandre, eller d'Alexandria.
0: Okay.
1: Och det sägs vara den äldsta druva som finns kvar av de ursprungsdruva.
0: Nu trodde jag att du skulle säga Schmittmanns sockerduva.
1: Som jag älskar och har hemma. Mm. Jag har tappat bort min Muscat d'Alexandria.
0: Mm. Okej. Okay. Så här långa svar ska vi inte ha på de här 5 snabba.
1: Men det är roligt.
0: Nej, nu tar vi 3. Godaste tomaten?
1: Gardener's Delight. Vänta lite, det var snabbt, men var det roligt? Ska jag bara säga en sort eller ska jag inte säga varför?
0: Säg varför då?
1: Ja, för att den är lätt den godaste och vackert och fint.
0: Ja, men bra svar. Finaste rosen då?
1: Den som jag tittar på just nu, som är på kolonilotten just nu, det är Stanwell Perpetual.
0: Okay.
1: Som jag har vid grinden när du kommer in.
0: Nej, men du, jag säger Alchemist, säger jag. För den tycker jag är så fin.
1: Håller med.
0: För den förändrar sig ju hela tiden, från gult, orange, aprikos.
1: Oh, jag har Comtesse de Mourinet också i blom just nu. Alla rosen är i blom just nu.
0: Okej. Okay. Det var ett lite långt svar, förlåt. Godaste fikat?
1: Rabarberpaj som jag gör själv.
0: Det var frågorna idag. Man kan skicka in frågor till oss, och då gör man det på den här adressen. tradgarden@sverigesradio.se.

0: Men kan vi inte backa lite innan vi avslutar för idag och prata om bevattning? För det är ju utan tvekan den största utmaningen om man liksom inte är på plats hela tiden. Hur ska man klara av den, John?
1: En sak man ska tänka på är att odla i pallkrage med upphöjd jordbädd är inte alltid fördelaktigt. Det är mycket, mycket enklare att odla i jorden. Sätt gärna en pallkrage runt om man vill, då fodrar man från blåst lite grann, den minsta avnunstningen.
0: Ja.
1: Men en upphöjd bädd, speciellt på en lättare jord, är ofördelaktig. Det är mycket, mycket bättre om vi kan låta kapillärkraften...
0: Det som suger vattnet liksom.
1: Ja, exakt. Att vattnet kommer in från den vanliga jorden in i odlingsbäddarna och mot grönsakernas rötter. Då ökar man chansen att lyckas flera gånger om. Så snart som man höjer upp med köpt jord, man skapar problem för att det torkar ut för snabbt.
0: Mm. Den köpejorden är ju torvfylld och bara... Det håller ju ingen fukt. Då får man hjälpa till med gräsklipp till exempel. För det är ju det som är tricket, eller hur? Man måste arbeta med jorden, det pratar vi ju alltid om.
1: Yeah.
0: Lägga på gödsel och kompostjord och gräsklipp är aldrig dumt.
1: Och inte bara ett lager, men flera.
0: Ja.
1: Och min granne Sven kom in i morse med en rullebörlass fullt med gräsklipp. För att vi får från grannarna, alla vet att vi vill ha det som marktäckning. Och då börjar vi kriga om det, jag och Tor, min fru. För att hon vill ha det i grönsakslandet och jag vill ibland ha det i kompostögen. Så kriget över gräsklipp för marktäckning, som är en av de viktigaste sakerna för distansodling, den har börjat hemma hos oss.
0: Härligt. Men jag slår ett slag för att vi ska hitta ett sätt att sköta bevattningen faktiskt. För om man nu inte vill blanda in el eller vattenkranen på huset, för det kan ju faktiskt, om man åker ifrån sin odling, så kan ju den plötsligt börja läcka eller vad som helst.
1: Det finns nu rätt många faktiskt som har ganska enkla och hyfsat prisvärda solcellsutrustning som man kan ansluta till en vattentunna. Och sen leder man upp bevattningsslangar direkt ut i odlingen.
0: Och de funkar hur då?
1: Ja, nu är det teknik så det är inte min starksida. Men det är lite olika. Så det finns ju de där man kan ställa in på hur länge och ofta de ska droppa.
0: Mm.
1: Och det finns ju andra som funkar efter hur mycket sol som lyser på just solcellsapparaten.
0: Ja.
1: Så är det mycket sol, släpper den ut mer vatten. Och vid mulet väder, sparar den.
0: Och enda nackdelen är då att det krävs en hela tiden vattenfylld tunna.
1: Ja, men de flesta har faktiskt en möjlighet att placera ut en tunna så man får ju regnvattnet från taket. Så jag tycker det kan nog gå bra det här med solcellslösningen.
0: Fiffigt. Men viktigast när man håller på med distansodling, det är ändå jorden, eller hur?
1: Jorden, Pernilla. Alltid jorden.
0: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
1: Och mig, John.
0: Från Sveriges Radio. Ljudtekniker Victor Chanel, redaktör Eva Robil, producent Susanne Elin. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radio-appen. Och följ oss gärna genom att klicka på hjärtat.

0: Ja, här är Sportextra redan nu med Grand Prix-friidrott i Karlstad.
1: Daniel Ståhl har fortfarande inget resultat i diskustävlingen här i Karlstad efter 4 fullbordade omgångar. Nu i den femte så vill han ha någonting.
2: Ja, han måste ju få ett resultat i alla fall. Första kast var ju långt ända och lite övertramp, men sen har det varit 3 raka i buren istället.
1: Ska han få ut den på gräsmattan nu? Daniel Ståhl som har klivit in i buren och ställt sig längst bak i ringen och börjar rotera här. Nu kommer den, nu flyger den faktiskt ut på gräsmattan. Och hur långt då? Ja, det är över 65 meter i alla fall.
2: Ja, det är nog inte så långt som Tjech breda resultat, men det är i alla fall en bra bit över 65 meter.
1: Det är vit flagga för Daniel Ståhl för första gången den här tävlingen i alla fall, i den näst sista omgången. Vad blir längden då? 66 och 86 för Daniel Ståhl.
2: Ja, men det är väl godkänt, men det är som sagt inte riktigt i klass med ledarresultatet.
1: Han har gjort 11 tävlingar den här sommaren inklusive den här, och det här är den sjunde över 66 meter för Daniel Ståhl som lägger sig på andra platsen bakom Christian Tjech.
0: Alexander Lundholm och Stefan Holm, det där hände för bara några minuter sedan. Hur har sedan diskustävlingen avslutats och vilka är övriga höjdpunkter under aftonen?
1: Jo, men stormötet vanns av Christian Tjech på 67,43, längre än tvåan Daniel Ståhl alltså. Snart dags för nästa diskustävling med Vanessa Kamga som värmer upp just nu. Men värmer upp gör också Fanny Ros i kulringen. För några dagar sedan 3 i Diamond League med nytt personligt rekord.
2: Ja, det var en imponerande serie gjorde i Eugene faktiskt. Det såg ut som att det var lite mer fart i stötningen igen som vi har saknat under sommaren tidigare.
1: Och Pers i Eugene också för Maja Åskag i längdhoppet, och idag får hon medvind, va?
2: Ja, men lite grann samma sak där, att det var en helt annan fart i ansatslöpningen på henne. Och idag har hon verkligen vinden med ryggen och kan få en rejäl skjuts framåt.
1: Snart dessutom comebacken för Sveriges snabbaste man på 100 meter, Henrik Larsson.
0: Och vi kommer också att bevaka kvällens speedway i elitserien. En match finns med start om drygt en kvart.
3: Och de finns långt ner i tabellen och måste lyfta sig. Det är Rospiggarna och Dackarna som möts ikväll.
0: I fotbolls-VM är 96 matcher spelade. Nu återstår bara 8 stycken. Det har varit matcher 27 dygn i rad. Den här onsdagen är den första dagen i hela VM som är spelledig.
3: Men imorgon drar kvartsfinalerna igång. Då möts Frankrike och Marocko. På fredag är det sedan dags för Spanien-Belgien.
0: På lördag kväll då är det Norge-dags. Haaland och kompani ställs då mot Harry Kane och hans kompisar i England.
3: Innan Argentina och Schweiz avslutar kvartsfinallirandet på söndag.
0: Hör ikväll här i Sportextra om Egyptens raseri efter den dramatiska förlusten mot Argentina igår.
3: Om Belgiens gyllene generation som nu har den, ja, kanske sista chansen att göra någonting riktigt stort.
0: Och vi lär oss mer om det både nördiga och intressanta begreppet expected goals och visar hur effektiva de största stjärnorna varit i sitt målskytte.
3: Och så har Erling Haaland och musikstjärnan Kygo idag släppt en ny låt och video. Vi ska ta och lyssna.
0: Och njuta. Alltså av sommarkvällen. Här finns William Valdetoft och Bengt Skött i studion fram till 20:10 i kväll. Men nu till Karlstad där vi har Alexander Lundholm, Stefan Holm och med intervjuer också under aftonen Tim Gashi.
1: Och där solen skiner över Sola Arena, men det blåser också åt fel håll.
2: Ja, det blåser motvind. När de en gång byggde den här arenan så var de ute och mätte vinden och skulle se vilket håll det oftast blåser åt. Och då är det oftast medvind på upploppet och det med motvind i diskus, men ikväll är det precis tvärtom.
1: Och det är ju inte bra för det som väntar nu herrarnas 100 meter. Men det som är mest intressant är förstås att Henrik Larsson är tillbaka överhuvudtaget. Den senaste tävlingen han gjorde, det var VM i Tokyo förra året. Och det personliga rekordet till exempel då på 200 meter i semifinalen där. Men sen dess problem med höften och han har inte tävlat förrän idag.
2: Ja, jag hade planerat att starta säsongen betydligt tidigare än så här. Men nu är han äntligen på startlinjen. Och han är också obesegrad här på Solarena, ska vi veta. Han har aldrig förlorat här tidigare.
1: Han har hunnit bli 26 år gammal. Det här är hans hemmaplan i Karlstad. Han har ett inomhus EM-silver på 60 meter och har ju varit femma på VM inomhus. Men förra EM då var han nära medaljen utomhus när han blev 4 på 100 meter i Rom. Och så har han ju tänkt sig nu att komma tillbaka och ta medalj i Birmingham i augusti. Och nu ska han springa både 100 och 200 meter ikväll direkt i comebacken.
2: Ja, det känns väl som ett litet risktagande kanske, han har inte tävlat på så länge. Men förhoppningsvis är det ett tecken på att han känner sig frisk och stark och redo för att tävla.
1: Du bor ju också här i Karlstad. Du har sett Henrik Larsson lite då och nu, va?
2: Jo, jag ser honom ganska ofta och pratar lite med både honom och hans föräldrar som också är hans tränare och får lite statusuppdateringar. Så att jag tror att han har varit redo en stund och kunnat ladda för att verkligen springa fort här idag.
1: Du har också testat banorna här precis, Stefan. Du har ju tävlat mot barn i en invigningstävling, ett lopp över 80 meter.
2: Ja, det var smärtsamt för många, framförallt för mina lår. Men jag tog mig upp på kommentatorsläktaren efteråt i alla fall.
1: Med en tredje plats som merit för Stefan Holm. Men nu Henrik Larsson på bana 4 för Göta här i Karlstad. Alltså hans svenska rekord lyder 10.08 från 2024. Då var han ju så nära den där magiska 10 sekunders barriären att ta sig ner under det och få en nya först som personligt rekord.
2: Ja, han kände som han verkligen var på gång där. Men sen har han haft ett antal lopp runt 10-20 sådär, men inte riktigt fått till den riktiga fullträffen efter det där loppet.
1: Här ställs han mot till exempel Oskars Grava från Lettland och Lorenzo Janis från Italien på banorna bredvid sig. Också den eviga Jan Volko från Slovakien som också är ett hot om segern i det här loppet. Där vi väl inte kan förvänta oss några topptider då?
2: Ja, i och med att det är motvind. Det var minus 0,6 i B-finalen alldeles nyss. Det blåser inte jättemycket men det kommer och går. Så att det är framförallt alltid mot.
1: Längdhopparna har dock haft medvind nyss så vi kan snart berätta om två svenskar över 8 meter. Men i för mycket medvind, men i alla fall. Ner i blocken nu, herrarnas 100 meter med Henrik Larsson i comebacken på bana 4 på de röda löparbanorna på hans hemmaplan här i Karlstad alltså. Nu är han tillbaka efter stressreaktionen i höften. Första tävlingen sedan världsmästerskapen i Tokyo i september. Och så tystnar då arenan här i Karlstad. Och så blir det omstart. Alla kan inte hålla sig kvar. Kanske till och med någon diskning här.
2: Ja, det var Henke som var den som trillade framåt också. Så risken är att de diskar honom på hemmaplan. Det hade ju varit tråkigt av många anledningar.
1: Vi väntar ut vad starterfunktionärerna gör här. Om det kommer något rött kort för Henrik Larsson eller någon annan. Jag tycker det ser grönt ut där nere, det kortet som nu kommer ut. Och visas framför löparna, det är grönt. Ingen diskad i den omstart.
2: Nej, det var skönt det, i alla fall. Man vill gärna se alla få chansen att springa.
1: Då laddar vi om då, herrarnas 100 meter och A-finalen här under GP-galan i Karlstad. Den andra GP-galan för säsongen, den första var i Sollentuna. Den avslutande är i Göteborg senare under sommaren. Men nu alltså Henrik Larsson i sin comeback på bana 4. Kanske kan han vinna det här. Han har det bästa personliga rekordet, men ju inget årsbästa. Nere i blocken, klara för start. Herrarna på 100 meter. Vad ska Henrik Larsson göra i sin återkomst? Och nu är de iväg i alla fall och Henrik Larsson leder inte från start men springer jämnt med de andra i alla fall. Kan han komma nu på slutet? Ja, nu leder Henrik Larsson och han vinner comebacken och han gör det överlägset. 10.44.
2: Ja, ingen supertid såklart och det är väl ganska mycket motvind tror jag men skönt med en seger ändå.
1: Som han drog ifrån de andra.
2: Ja, han var inte först i blocken men från 20 meter och framåt så var det bara Henrik Larssons lopp.
1: 10.43 korrigeras tiden till och vi väntar in
2: minus 0,9 i vind.
1: Alltså motvind, inte jättestark motvind men den påverkar såklart ändå.
2: Ja, den påverkar. Det är väldigt stor skillnad på minus 1 och plus 2 som man får ha. Så att 10.43, helt okej tid men framförallt som sagt, segern är viktig.
1: Och han är skadefri över mållinjen också. Nu kliver han omkring där med solglasögon och en blomsterkvast i handen. Henrik Larsson är tillbaka denna EM-sommar där han ju har stora möjligheter att placera sig högt ifall han kommer i form till Birmingham.
2: Och då behöver han göra ett par lopp till och få chans att springa riktigt fort någon.

0: framförallt den här sommaren, men även fjolårssommaren under innebandysäsongen. Och det är klart, hemmaplan för Samuel, bra vindar, bra taggning, bra publik. Sallan får hoppa på sådana här bra förhållanden och så här stora tävlingar. Så det är klart att det lockar lite extra.
1: Och lovande inför den längdhoppstävlingen som Maja Åskog snart ska delta i. Och snart också diskus med Vanessa Kamga, VM4an. Och med Fanny Ros, VM5an. Då är det kulan som gäller alldeles snart i Karlstad.
2: Och här de största sportrubrikerna från dagen. Och vi inleder med en fotbollsövergång.
3: Nu är det officiellt. Fotbollsstjärnan Alexia Putellas är klar för London City Lionesses i Women's Super League. Tvåfaldige Ballon d'Or-vinnaren lämnade spanska storklubben Barcelona efter 14 år i maj. Men nu står det klart att hon fortsätter karriären i England, där hon nu blir lagkamrat med svenska Kosovare Aslani. Kontraktet är skrivet över 3 år och i ett pressmeddelande säger Putellas att hon ser fram emot ett nytt kapitel.
2: Det berättade Tova Strömberg. Fotbollstränaren Kim Bergstrand har fått nytt uppdrag. Den tidigare Sirius- och Djurgårdstränaren tar över krisande IFK Värnamo i Superettan. Klubben som spelade i Allsvenskan så sent som i fjol ligger nu på näst sista plats i Superettan efter 14 spelade omgångar. Det här gör han utan sin parhäst Thomas Lagerlöf, och det innebär ju att de kommer att få mötas eftersom att Lagerlöf nyligen har tagit över Sandviken i samma serie. De två lagen kommer att mötas senare i höst. Och Wimbledon-tennisen har fått se en stor skräll. Hemmaspelaren Arthur Ferry slog just ut italienaren Flavio Cobolli i 3 raka set. Britten som fick ett wildcard för att spela Grand Slam-turneringen är rankad 114 i världen och slog ut Cobolli som är rankad 10 i världen. I semifinalen för den här skrällen av Ferry så väntar nu tysken Alexander Zverev. I den andra semifinalen möts ju världsettan Jannik Sinner och Novak Djokovic. Båda de matcherna, de spelas nu på fredag.
4: Mumsigt med Wimbledon-tennis så här i sommartid i Sportextra, men vi kommer kontrastmässigt att snacka skidskytte också, för att singelmixed-stafetten kommer att bli en ny gren i kommande vinter-OS i Frankrike 2030, och vi kommer att låta vår expert Oshi Diesel höras mitt på blanka sommaren och kommentera att det blir ett tillskott av grenar med nya medaljchanser, alltså vad gäller skidskytte. Hör också om de andra nya OS-grenarna som gäller 2030. Förutom allt om fotbolls-VM, alltså lite senare när händelserna hos er i Karlstad börjar ebba ut, och Alexander och Stefan, det blir intressant timme framöver.
1: Ja, nu kommer de på löpande band här, de svenska EM-aktuella medaljkandidaterna, som de ju är. Fanny Rose Kulan, Vanessa Kamga i diskus, Maj Åskag i längdhopp till exempel. Jag ser också fram emot duellen mellan Oskar Edlund och Carl Bengtström på 400 meter häck.
0: Ja, det kan bli en riktig höjdavslutning på kvällen faktiskt. Kanske också att vinnaren har mojnat lite tills dess, så att vi kan få en riktigt bra tid i det loppet.
1: Höjdhoppet för herrar är redan avslutat och Sveriges nya 2,20-hoppare Svante Svensson, 18-åringen, han hoppade 2,13 i den här tävlingen som Thiago Julia Mora från Brasilien vann med 2,16. Här fanns inte Liam Belo da Silva med, som ju för en vecka sedan här i Karlstad hoppade 2,21. Vi har 2 stycken svenskar över 2,20 den här sommaren, och ingen av dem är Melvin Lyckeholm eller Fabian Delryd. Hur förvånande är det?
0: Ganska förvånande för att säga. Tråkigt nog har ju Melvin Lyckeholm haft lite problem med baklår. Hoppas han är tillbaka till SM. Fabian har gjort 2,10 bara, men både Svante och Liam över 20. Det är glädjande för framtiden.
1: Ja, hur lovande är de här två? Svante är 18 år och Liam är 19 år.
0: Ja, vi kan väl jämföra med 2 andra juniorer som 1995 också gjorde 2,20 respektive 2,21. Stefan Holm och Staffan Strand, och de blir ju ganska bra sen ändå. Liam är väl dock huvudsakligen 10-kampare ska sägas, så att han kanske lägger energi på det istället.
1: Men nu är det alltså diskus som har inlätts med Vanessa Kamga sist ut i kastordningen, och där har hon tufft motstånd idag, och det är inte säkert att hon vinner. Vanessa Kamga som ställs emot till exempel Christine Pudenz från Tyskland, 2:a under Tokyo OS till exempel 2021. Och Vanessa Kamga har hittills i år kastat 64,02, vilket gör henne till 10:a i Europa den här sommaren. Hon som var 4:a på VM förra året och som målas upp som en stor medaljkandidat.
0: Jag tycker ändå att hon är en stor medaljkandidat, för hon har visat sig vara bäst när det gäller, och hon har hela tiden också haft ett väldigt lugn, även om hon gör dåliga tävlingar och vet att det

0: är Birmingham som hon ska vara som allra, allra bäst. Så förhoppningsvis så har hon koll på formtoppningen fram tills dess.
1: Här finns också Kajsa Marie Lindfors med, som ju också är mästerskapsrutinerad och till exempel i en final i Rom 2024 och som kastat långt den här sommaren för att vara Kajsa Marie, 61,73. Hon är också aktuell för Birmingham, givetvis. Men här i de här vindarna, vad har du för förväntningar på av Vanessa Kamga att närma sig det där säsongsbästa eller till och med det svenska rekordet på 66 meter?
0: Ja, men när det är dåliga förhållanden så är det mer fokus, tycker jag, på att man ska vinna tävlingen och besegra de andra som är här. Och besegrar hon bra kastare så är det ett kvitto som hon kan ta med sig hem. Får hon till ett bra resultat så är det naturligtvis en bonus. Men det är lite svårkastat, som sagt, i och med att det är medvind idag.
1: Det är några kastare kvar till Vanessa Kamga och hennes tur. Vanessa som ju har en lilla syster som heter Patricia och som förra veckan slog till med ett släggkast här i Karlstad som var det tredje längsta i Sverige genom tiderna. Där kommer ytterligare en Kamga som kan vara intressant att följa framöver, eller hur?
0: Ja, men verkligen, hon går framåt lite grann år för år hos Patricia. Hon är väldigt, väldigt utvecklingsbar fortfarande. Och det är, vi har många ganska bra släggkasterskor runt 70 meter, men vi har ingen som är riktigt, riktigt i världsklass. Det kanske är Patricia som ska bli den kastaren framöver.
1: Jag har den känslan när du ser henne.
0: Ja, men i och med att Vanessa är en världsklass diskuskastare och Patricia känns lite grann stöt i samma form och har samma utvecklingspotential och samma tävlingsskalle. Så att, ja, men jag tror att hon kan bli en riktigt, riktigt bra släggkasterska på sikt.
1: Snart dags då för stora syster Vanessa och dessutom snart dags för Fanny Ros i den kultävlingen som inleds vilken minut som helst. Och där Fanny är den solklara favoriten eftersom Axelina Johansson, den andra svenskan i världstoppen, inte är på plats här. Men Fanny var ju överlägsen Axelina faktiskt för några dagar sedan i Eugene under Diamond League-tävlingen där Fanny ju kom på pallen som trea med det nya personliga rekordet 1970. Vilket lyft för Fanny!
0: Ja, men verkligen. Hon har ju haft en lite trög säsongtuffning, får man säga, och varit lite seg i ringen. Men det var lite mer fart och tryck i stötarna i Eugene. Det var kul att se att hon slog sig in i den här topptrion som brukar dominera Diamond League-tävlingarna fullständigt.
1: Fanny Ros som presenteras nu inför publiken här på Sola Arena samtidigt som Kajsa Marie Lindfors står i buren i diskusen och får en röd flagga där, annars var kastet ungefär en 56-57 meter, så det var ingen höjdare ändå för Kajsa Marie Lindfors som ju länge och mycket hållit till borta i USA på college där. Då har vi snart Christine Pudenz från Tyskland, alltså OS-medaljören för några år sedan, som kastat långt även den här sommaren, längre än vad Vanessa Kamga gjort faktiskt. Och då kliver hon in i ringen då, tyskan, som kan utmana Vanessa både här och i Birmingham senare under sommaren. Hon står där i svart och börjar rotera i första omgången. Kastar iväg sin första ganska flacka diskus och det är totalt misslyckat för henne.
0: Hon står sig 53,5 meter. Det var inte mycket att skriva hem till Tyskland om. Hon går också över och det blir rött.
1: Och då är det Vanessa Kamga från Hässelby som nu ska kasta. Och då kommer nu publiken vara betydligt mer med på noterna. Hon är ju en solklar publikfavorit, Vanessa Kamga, var hon än är i Sverige. Snart också sommarpratare i Sveriges Radio. Vad ska hon börja med här nu då, Vanessa? Nu är hon inne i buren och inne i ringen och inleder snart sin rotation här. Hon är ju väldigt stillastående, statisk i starten till skillnad från andras förrotationer. Nu står hon där still innan hon börjar rotera och kastar iväg diskusen där. Och den flyger högt den här diskusen och den flyger ut över 60 meter.
0: Ja, men det är en bra start. Hon får höjd på den, får den lite flyt på den så att 61-62 meter någonstans.
1: Det är en vit flagga för Vanessa Kamga och en stabil inledning av henne här. Hon har tävlat mycket under den här sommaren och fortsätter att göra det bra då. Stabilt, 61,32.
0: Ja, hon la ett uppvärmningskast strax över 60 meter. Sen slängde hon in i ringen eller i buren, men det här var riktigt, riktigt bra start på tävlingen.
1: Det här är Vanessas tionde tävling i år. Hon har nu 6 stycken av dem över 60 meter, men bara 2 stycken över 62 meter. Så att det vill hon nog gärna nå över. Ja, det dröjer en liten stund, några minuter, till att Fanny Ros ska stöta sin första kula och att Maj Åskag inleder längdhoppstävlingen snart här i Karlstad.
2: Vi har så här vid pass klockan 19.00 ordinarie startstid Sport Extra. Vi har ju hållit på med friidrott sedan några minuter tillbaka, men Ekot givetvis också som nu, Peter Petrelius.
3: Ja, och här berättar vi att nästan 6000 sjömän uppges vara kvar och strandsatta i Persiska viken. Det här är enligt FNs sjöfartsorganisations IMO:s generalsekreterare Arsenio Dominguez. Om detta rapporterar AFP. Dominguez fördömer de senaste attackerna mot flera fartyg som har passerat Hormuzsundet och uppmanat till maximal återhållsamhet och nedtrappning. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som det senaste läsåret. Över 1 av 10 av landets gymnasieelever blev av med sitt studiebidrag. Vi ska nu höra Peter Engberg som är analytiker på Centrala studiestödsnämnden CSN. Han har varit i kontakt med flera skolor för att ta reda på varför det ser ut som det gör.
4: De svar vi har fått in tyder på att skolorna har blivit lite striktare i sin bedömning av ogiltig frånvaro, men också på grund av att elever är allt mer ogiltigt frånvarande i gymnasieskolan.
5: Det indragna studiebidraget har ökat bland både pojkar och flickor och på alla gymnasieprogram, säger Peter Engberg. Störst ökning syns bland gymnasieelever som går sista året.
4: Det är ganska vanligt att en elev när den fyller 18 år börjar sjukanmäla sig istället för att man är frånvarande, som man kallar för skolk. Sen är det många i årskurs 3 som tar ett arbete vid sidan av studierna.
3: Reporter var Tyra Meidell. Och priset på kaffe det fortsätter att vara högt. Det kommer inte att sjunka i första taget om det varnar den italienska branschbjässen Luigi Lavazza. Det krävs minst 2 år med starka kaffekördar och en betydande lageruppbyggnad globalt. Det säger man på det familjekontrollerade kaffeimperiet. Kaffet var rekorddyrt i fjol efter torka och frostskador i både Brasilien och Vietnam. Sedan dess har priset fallit rejält, men trots goda skördenyheter har det stigit igen efter en varning för väderfenomenet El Niño.
2: Man blir ofta uppiggad av kaffe, och det blir man också av att höra Daniel Ståhl på gott humör efter att ha slutat tvåa i friidrotten, GP-galan i Karlstad.
6: Ja, men först och främst vill jag tacka hela världen och Karlstad för att jag får komma hit och tävla. Det är otroligt skoj, och det är mycket folk på läktaren här idag. Det är fint väder. Sådär. Sen så får jag inte riktigt till idag, men det är långa längder i kroppen, men jag kastar dem för tidigt i kastet så att det blir liksom, kommer i buren. Så att det är lite en teknisk sak som vi ska jobba på nu här. Kommande 2 veckor så kommer det bli långt.
1: Vad är det för tekniskt du där du behöver slipa på, känner du?
6: Nej, men det är själva rotationsfasen och in liksom i bli djupare benen så att jag får höften under mig själv liksom i mitten av ringen. Och då, nu går jag liksom med höften till höger sidan av ringen, och då är det lätt att man landar för tidigt med vänster foten så att liksom armen har redan gått förbi, höger armen har gått förbi, och det är då det är lätt att träffa buren liksom. Så att det är ungefär som en bil som radion funkar dåligt, och nu blir man måste få upp det här ljudet bättre och basen, så då blir det bra tryck.
1: För vår expert Stefan Holm har varit inne lite på det i våra sändningar, att en del diskussioner har gått just i första nätet då, under utesäsongen. Och så har vi spekulerat, vill han ligga på gränsen liksom där mellan att den går då tyvärr i nätet, vill man ju inte, det fattar jag också, ja, men eller att den går ut?
6: Nej, men det är all out som gäller i varje kast. Och jag menar, det är lätt att nypa till för tidigt än att man liksom kastar för löst, då blir det ännu sämre. Så det är, ju mer tryck jag har desto bättre time och känsla får jag. Men jag måste bara göra det lite längre i rörelsen. Sådär. Så att, och det är det som jag jobbar på nu här nu kommande 2 veckor.
1: Din konkurrent Christian Käck, vi pratar lite EM, och han är inne på att du är en mästerskapskastare utav rang. Känner du att du är på den plats du vill vara inför mästerskapet i augusti?
6: Alltså inte riktigt ännu. Alltså jag menar, målet är ju dundra på där borta i Birmingham som på EM. Jag menar, vi är 6, 7, 8 grabbar som kan kasta riktigt långt. Så att jag tror det kommer bli en historisk EM-final.
1: Du var alldeles nyligen i Eugene, långt ut på västkusten i USA. Hur var det att ställa om till tävlingen idag med tidszon och resa och allt det?
6: Nej, men det är klart det är tufft, men vi är professionella idrottare. Det gäller bara liksom packa väskan, åka tillbaka till Sverige, ladda om och försöka göra så gott man kan inför nästa tävling.
1: Jag måste fråga dig och ta tillbaka dig till Eugene här, för att din partner Fanny Roos, hon gjorde en jättetävling och kom på pallen. Hur var det för dig att uppleva?
6: Ja, det är helt fantastiskt. Skitkul för Fanny. Alltså, hon har ju tränat stenhårt nu sen i höstas och liksom nötat på teknik och känsla, och nu börjar hon få till det. Och Hon är en av de här som tränar stenhårt i vår träningsgrupp också. Och det är otroligt kul att få se hennes utveckling. Och hon skiner som en sol och vi har kul varje dag. Och vi trivs jättebra i åkarp tillsammans och sådär. Så att det är helt underbart. Jag tycker det är jättekul. Nu ska vi spännande följa Fanny här nu.
1: Fanny Ros alltså, som gör Daniel Ståhls flickvän och som snart ska stöta sin första kula i den tävlingen. Men där hörde vi en pedagogisk Daniel berätta om vad som inte stämmer för honom just nu i diskusringen 66 och 86 som tvåa i dagens tävling.
0: Men det känns ju ändå tryggt att han vet vad som är fel och att han vet vad han ska jobba på. Det blir lite mer oroväckande att han inte lyckas lösa det under en tävling då, för att det var många kast i buren både i Eugene och här idag i Karlstad.
1: Och han säger ju att han har haft problem med detta i några veckor, men det finns också tid kvar innan EM i Birmingham alltså. Samtidigt som Kajsa Marie Lindfors i diskusen får till ett riktigt bra kast här i den andra omgången.
0: Ja, det är det längre än Vanessas ledarkast. Det är en bit över 62 meter ska jag säga. 62,46 till och med.
1: Upp i ledningen för Kajsa Marie Lindfors med 62,46. Hennes personliga rekord är bara ungefär 10 cm längre än sådär.
0: Ja, det var en riktig träff och dessutom då som sagt det är ganska dåliga vindar, så att det sätter press på Vanessa, det blir roligt.
1: Ska hon inte bli bästa svenska i diskustävlingen, Vanessa Kanga? Ja, det är långt kvar. Men det där var ett besked av Kajsa Marie Lindfors som leder tävlingen på 62,46 alltså. Före Vanessa Kangas 61,32 ifrån den första omgången. Och snart ska ju Vanessa kasta för andra gången. Och nu, Kristin Kodens, tyskan som vi varnat för. Då tar hon över ledningen. Nej,
0: nej, det är rött. Det var över 63 meter, men det var tyvärr övertramp.
1: En röd flagga för OS2. Han är från Tokyo Podens. Och då är det Vanessa Kanga som ska kasta samtidigt som Fanny Ros går in i kulringen i samma kurva här på Sola Arena. Och då kommer Fanny hinna stöta före Vanessa, för hon har några steg kvar in i buren. Samtidigt som den är persformvarande, Fanny Ros börjar rotera, stöter iväg kulan. Här kommer den flygande, så inte riktigt fram till 19 meters linje.
0: Nej, 18,60, 18,70 någonstans. Men det är väl en hygglig start i alla fall.
1: Andra kastet då för Vanessa Kanga i buren innanför det svarta nätet. Så står hon redo och publiken applåderar och så roterar hon och kastar iväg ytterligare en diskus här som flyger över. Ja då! Det är en ny ledning. Kan det också vara nytt årsbästa? Kanske inte riktigt så, men det är vit flagga.
0: Nästan 64 meter. Nästan 64 meter.
1: Hennes säsongsbästa är 64,02.
0: 63,44.
1: Och då går Vanessa Kanga upp i täten igen då. Och hon utmanades av landsman innan Kajsa Marie Lindfors, men hon vill inte bli besegrad av en annan svenska. När Maja Åskag nu står på ansatsbanan här på upploppsrakan och springer i medvinden. Här kommer hon, 6,80 Eugene för några dagar sedan. Hoppar iväg där och landar väl bra igen här nu. Ja, det är röd flagga och övertramp.
0: Ja, det var långt. Det var väldigt, väldigt långt, men det var ett knappt övertramp. Nej, men det är kul. Nu händer det grejer här. Det är Fanny, det är Vanessa och det är Maja. Det är som det ska vara.
1: Och alla är i stor fin form och Maja Åskag, hon visade ju med sjätteplatsen i Diamond League i helgen att hon är på en ny nivå också i längdhoppet nu. Och snart kanske hon får ett godkänt resultat också här i Karlstad. 18,5, 18,56.
7: Radiosporten med Speedway.
8: Radiosporten som finns på plats även på Speedways elitserie den här kvällen i Hallstavik, Speedway-fästet i Roslagen där det var 4000 åskådare på plats förra veckan när Rospiggarna tog sin första seger den här säsongen. Viktigt möte, en bit ner i tabellen för motståndet den här kvällen står Dackarna. Dackarna som är precis ovanför slutspelsträcket i den här tabellen. Rospiggarna precis under, men de här lagen har inte mötts tidigare under säsongen, så därför står det 5 poäng på spel. Två i den här matchen, två i bortamötet för Rospiggarna mot Dackarna, och så den där bonuspoängen som alltid delas ut till bästa poängdifferens. Det här mötet också lite infekterat eftersom Dackarna under dagen har lämnat in en protest mot att Rospiggarna kör Riders Replacement. Det är alltså när man anmäler en förare som sen inte dyker upp och så får de övriga ta över den här förarens hit. Dackarna menar nämligen att Rospiggarna har överskridit det tillåtna antalet matcher med Riders Replacement. Det där kanske kan prägla den här matchen en aning. Starten, den har varit Dackarnas som leder efter två körda hit med 7-5. Hitseger i det första för Jakob Kravtschuk. I det andra så vann Rospiggarnas Filip Hellström Bengts. Och nu det tredje hitet alldeles strax. På startlinjen står de där nere i den här viktiga bortenmatchen i Speedways Elitserie. Mycket prestige då eftersom den här protesten är inlämnad. Och här ser det ut att bli ett väldigt fint öppning, en väldigt fin öppning för Rospiggarna i det tredje hitet. Hemmaledning där Vadim Tarasenko anför de här fyra som är ute och kör just nu. Och så tappar då Rospiggarna, Dackarna uppe på andra och tredje plats genom dansken Andreas Lyager och Artem Lagota. Sist släpandes Ludvig Lindgren, hemmakaptenen i Rospiggarna. Men just nu är 3-3 hit, men det återstår varvet kvar att köra i det tredje hitet mellan Rospiggarna och Dackarna. Det är en klar ledning för stjärnan i Rospiggarna, Vadim Tarasenko. Det kommer, om inget speciellt händer här i sista kurvan, att sluta 3-3. Hitseger för Rospiggarna. Dackarna tar hand om andra och tredje platsen. Och då är det fortfarande 2 poängs ledning för Dackarna när vi avverkat 3 hit i Hallstavik. 10-8.
2: Pelle Marklund bevakar speedwayen och får avnjuta lite pausmusik där också. Strax för idrotten.
9: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
10: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
11: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
9: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
11: Nej, jag kastar pennan. Vilken överdrift. Det kan det omöjligt vara.
9: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
11: Vilken VM-saga, Samir.
10: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
2: Mm, det må ha varit spelledigt för lagen i VM idag, men ett alldeles purfärskt uppsnacket finns i appen Sveriges Radio. Lyssna gärna på det. Och här nu för idrotten igen.
1: Och GP-galan i Karlstad, där det är varmt och soligt och där vinden har mojnat lite grann. Och där 3 stycken utav Sveriges blivande EM-deltagare tävlar. Maja Åskog i längdhoppet, över Trump i första, men det var långt. Fanny Ros leder Q-tävlingen efter första omgången på 18.56. Och Vanessa Kamga leder diskustävlingen på 63.44. Och förutom de 3 så finns ju också Kajsa Marie Lindfors där i just diskusen. Hon ligger 2 där på 62.46 och hon är ju också på väg emot Birmingham och Europamästerskapet som inleds den 10 augusti. Alldeles nyss 3000 meter för damen också med Emilia Lillemo på tredje platsen med det personliga rekordet 9.17.21. Ungefär 17 sekunder blev hon besegrad av Aino Soni från Finland med. Men Emilia Lillemo är ju nominerad till EM också, men då på 3000 meter hinder. Nu gör sig Kajsa Marie Lindfors redo i diskustävlingens tredje omgång. Ska hon få till det ännu bättre här nu, redan nära det personliga rekordet?
0: Ja, det var ett bra andra kast nyss. Så förhoppningsvis kan hon blivit ännu mer taggad då av att Vanessa gick förbi henne dessutom.
1: Hon tävlar för Uppsala när hon är hemma i Sverige, Kajsa Marie Lindfors. Hon ligger ju före en hel del fina namn när det gäller diskus. Framförallt då är hon ju före Kristin Podens som har 2 stycken kryss än så länge i protokollet. En världskastare som inte får till det än så länge i den här tävlingen. När det är just Podens, Lindfors och Kamga som är kvar att kasta i den tredje omgången. Snart också Fanny Ros i kulan. Hon står och laddar. Hon vill ju få till det betydligt mer än vad hon än så länge har presterat. 19.70 för bara några dagar sedan i Eugene. Hur tufft är det att ställa om? Daniel var inne på det alldeles nyss. i Oregon, i USA, nu i Karlstad.
0: Ja, det är ju trots allt, vad är det, 8 eller 9 timmars skidavställning. Det är ganska mycket, och så en tävling och kanske svårt att somna efter den och så. Så att, ja, det är lite tajt på, men bara 4 dagar emellan, det kan man ju säga.
1: Fanny Ros hinner in i ringen precis före Kajsa Marie Lindfors i den buren. Så att vi följer Fanny först nu i Malmö AI-dressen när hon står redo för att stöta iväg sin kula. Här kommer den, och Fanny ökar väl inte i den stöten?
0: Nej, får ingen riktig höjd på den stöten. Hon är väldigt, väldigt flack.
1: Står kvar på sin 18,56 och leder med några decimeter före Alina Koretsky från Tyskland. Här nu Kajsa Marie Lindfors, som återigen är över 60 meter. Men det är inte längre än det förra kastet.
0: Nej, ingen ökning, men strax över 61 kanske. Så det är en bra serie som de håller på att bygga upp här.
1: Snart Vanessa Kamga igen, men först Maja Åskag i längdhoppet. Där hon hade övertramp i första, men det såg långt ut då för Robbie Rekanes Maja Åskag, där Jasmine Sawyers, den så rutinerade brittiskan, leder på 6,44. Sawyers som har flera medaljer i stora mästerskap, till exempel ett inomhus-EM-guld från 2023. Så det är en tuff motståndare för Maja ändå.
0: Tjejerna har svårt med vinden. Det har varit väldigt mycket övertramp så här långt i den här tävlingen.
1: Maja Åskag som står nu på ansatsen och får publikens stöd när hon tar ett steg bakåt, och nu inleder ansatsen. Här kommer hon med stora kliv mot plankan. Maja Åskag hoppar iväg där, och ja, det är ett bra hopp igen här. Är det vit flagga nu? Ja, det är det.
0: Det där är långt, det är riktigt långt. Definitivt ett ledarhopp så här långt.
1: 6,80 är ju hennes nysatta personliga rekord. 2 gånger har hon hoppat 6,75 i Karlstad genom åren. Det var hennes personliga rekord fram till i lördags. Men nu då? Maja Åskag, kan det vara någonstans i trakten utav det?
0: Ja, känslan är ju det i alla fall. Det är lite svårt att se härifrån.
1: Hon gillar ju alltså den här arenan. Maja Åskag väntar på resultatet. Och nu är det nytt personligt rekord igen för Maja Åskag. Kan det vara så? Ja, det är 6,87! Det är 6,87 av Maja Åskag som ökar sitt personliga rekord med ytterligare 7 cm. För vad är vinden här? Plus 0,8, det är godkänt, och det är nytt pers. Oj då, ännu längre av Maja.
0: Ja, det går att hoppa långt här idag, det är uppenbart det.
1: Vanessa Kamga kastar sin diskus, det är ingen ökning, men det är en bit över 60 meter i alla fall. Kanske en 62,5 utav Vanessa Kamga. Vi stannar kvar vid Maja Åskag, tycker jag. För nu är hon i världseliten i längdhopp. Juniorvärldsmästare innan från 2021. Vad är det som har släppt för Maja Åskag de senaste dagarna?
0: Ja, lite mer fart i löpningen, tycker jag. Dessutom lite medvind här idag såklart. Och lite också kanske självförtroende och känsla av att det går att hoppa riktigt, riktigt långt. Det kändes som att det släppte någonting för henne först upp till Eugene så sent som en lördagskväll.
1: Och hon närmar sig ju det svenska rekordet som Erika Johansson har på 6,99, som har stått sig så länge och som så många har försökt utmana utan att lyckas. Men nu är Maja Åskag fortsatt 4 i Sverige genom tiderna. Det är ju Erika Johansson som har sina 6,99, Carolina Klyft som har 6,97 och Kadi Sagnia som har 6,95 som personliga rekord. Och sen kommer då Maja med sina 6,87 inför EM. Om hon gör det resultatet i Birmingham, vad skulle det räcka till?
0: Ja, definitivt topp 6 skulle jag säga. Kanske till och med vara med upp och slåss som en bronspeng där. Det är ganska bra klass på de allra, allra bästa, men 6,87 kommer räcka långt.
1: För Maja som jag flyttat till Stockholm och fått en nytänning där, men fortsätter med sina tidigare tränare, och hon har velat få mer fart i ansatsen, har känt sig lite långsam, vill ha mer tryck där, mer speed. Ser ut som att hon har fått det.
0: Ja, men det var väl ändå känslan man fick i Eugene, att det gick lite snabbare sista stegen in mot plankan, och även här idag, och då klart då har hon också ännu mer nytta av att få lite medvind med sig i ryggen.
1: Hon var ju VM-final förra året, slutade 9 då, var ju också i VM-final i 3 steg där i Tokyo, blev 11 i den tävlingen. Dubbla VM-finaler då för Maja Åskag, som också i år varit nära det svenska rekordet i 3 steget. Och vi kanske har sett henne vackla lite grann kring att satsa mer och mer på 3 steget, men nu är det längden som går bra.
0: Hon kändes ju mer som 3-hopperska från början, och sen hoppade hon ju bra i längden period och vann ju både junior-EM och junior-VM i både längd och 3 steg samma år. Men jag har nog alltid sett henne som mer 3-hopperska, det får jag säga. Men 6,87 i längd är ju ett bättre resultat än det hon har gjort som allra längst i 3 steg jämfört med Elise.
1: Då vet vi att även hennes första hopp idag var långt, även om det var övertramp då. Så hon visar gång på gång här att hon har bra kapacitet och stor form. Det gjorde hon ju också i Eugene. Förutom det där 6,80-hoppet så hade hon ju fler hopp över 6,70 då också. Så att det är ju inte någon lyckträff, utan de kommer bara gång på gång på gång här.
0: Nej, det är snarare så att kommer lyckträffen så får nog Erika Johansson säga tack och ej till sitt svenska rekord.
1: Var är då Kadi Sagnia som ju var nära medalj inomhus i år i längdhoppet och som ju hade en härlig framtid framför sig som det kändes då med sitt nya hoppben som hon hoppar ifrån. Men hon har inte tävlat utomhus.
0: Nej, hon skulle ju göra en av de här Diamond League-tävlingarna som gick i maj borta i Kina. Fick lite ryggproblem precis innan den och tackade nej då till att tävla där. Sen så har man väntat på att hon ska komma tillbaka, men hon har fått lite bakslag gång på gång med den ryggen, så den har inte riktigt gett med sig än. Så att hon hoppas på att kunna hoppa SM som är om 2,5 veckor i Uppsala.
1: Där är ju annars Kadi Sagnias nya hemstad och hon tävlar ju för Göta, tränar här. Och Stefan, du ser henne ofta där i hallen, så att du känner att det ändå är möjligt att Kadi kan komma tillbaka då till EM.
0: Ja, alltså hon är ju per definition inkvarad, har hoppat långt, gjorde 6,78 inomhus och var 4 på inomhus-VM. Så blir hon bara hel och frisk så klart det finns alla möjligheter att hoppa bra på EM. Men man vill gärna ha några tävlingar innan också för att tävla igång sig och hitta lite tävlingsrutiner och hoppkänsla där när det verkligen smäller till.
1: I diskussen så kan vi ju säga det att Vanessa Kamgas tredje kast mätte 61,74. Ingen ökning från de 63,44 som hon har. Men det är ju ett riktigt långt och bra resultat för Vanessa Kamgas som hon redan fått till. Hon ledde tävlingen ungefär en meter före Kajsa-Marie Lindfors då, som är tvåan. Och när det gäller denna tyska Podens så har hon inte kastat långt än så länge, bara 54 meter ännu för henne som var utmanaren till svenskorna. När Fanny Ros nu är inne i kulringen igen, hon leder ju den tävlingen och här kommer då kulan ut på gräset och nu är den i alla fall nära 19 meter.
0: Ja, det var en ökning åtminstone från de resultat man hade sedan tidigare idag. Fortfarande inte riktigt 19 meter, men bättre tryck i den här.
1: Hon har 18,56 sen tidigare och leder tävlingen och hon borde ju också vinna den för hon är överlägsen sett till säsongsbästa och personligt rekord Fanny Ros. Som ju har varit i final efter final både i Europamästerskap, i VM och i OS. Hon var femma på VM i Tokyo förra året och har ju varit sjua i två stycken raka OS-finaler. Nu 18,71 för henne och en liten ökning alltså. Men Fanny vill ju såklart över 19 meter. Hennes nya personliga rekord från Eugene är ju på 19,70. Axelina Johansson, svenska rekord från i år, är på 19,97. Så de där två ligger ju så oerhört bra till i Europastatistiken i år. Fanny Ros är fyra i Europa och Axelina Johansson är då trea i den statistiken. Kajsa-Marie Lindfors ligger tvåa i diskustävlingen och det är hennes tur nu igen i den fjärde omgången. Här får hon vit flagga för att få gå in i den där buren. Och hon verkar ju vara i strålande form.
0: Hon har kastat bra borta i USA många gånger men inte riktigt fått till det på samma sätt på svensk mark. Så att det här tycker jag är väldigt, väldigt glädjande. Jag gillar när svenskar gör bra resultat på Folksam GP inför en svensk publik. Och inför svensk radio och inför svensk tv. Det jag tycker att det är viktigt att visa att man kan även när det verkligen gäller något i en sån här sammanhang.
1: Kan hon öka ytterligare då? Kajsa-Marie Lindfors. Och nu också Maja Åskak snart i längdhoppet. Men först Lindfors då som kastar iväg diskusen landar vid 60 meter. Ingen ökning. Maja Åskak, 6,87 i förra personligt rekord. Här kommer hon igen i tredje omgången. Maja Åskak kommer öka ännu mera. Hoppar iväg där och landar bra igen. Är det vit flagga så är det långt ännu en gång för en och det är det. Det är vit flagga för Maja Åskak. Kan det vara personligt rekord igen och närmar sig 7 meter?
0: Ja, det kändes som en något sämre plankträff den gången. Men långt var det definitivt.
1: Det kan vara ännu längre. 6,87 är hennes helt nya färska personliga rekord. Vad har vi nu utav Maja Åskak i den tredje omgången? 6,89! Det är ännu längre igen av Maja Åskak som bara radar upp de personliga rekorden. För nu har vi plus 1,7. Det är godkänd vind igen.
0: Ja, hon kryper allt närmare den tredje platsen på Sverige bara genom tiderna på 6,95 som Kadi har.
1: Men vad händer för Majåskag? Först 6,87, sen 6,89. Och jag som var lite orolig för att det skulle gå sämre än i Eugene, där hon fick till det med perset 6,80. Nu en tuff hemresa. Och på hemmaplan här i Sverige utan lika bra motstånd som där de mötte hela världseliten. Och så hoppar hon ännu längre här.
0: Ja, men när man väl kommer in i det flytet, då kan nästan vad som helst hända.
1: Vanessa Kamga i diskusen. Ja, de är överallt på arenan just nu. De svenska friidrottarna. Och det är Vanessa Kamga som leder diskustävlingen. Hon gör ju det på 63 och 44. Bara några decimeter ifrån årsbästa för den lila klädda Vanessa Kamga idag som roterar. Här kommer då diskusen, inte lika hög som tidigare och inte över 60 meter. Hon träffar den där 60 meters markeringen faktiskt utanför sektorn i stort sett. Men nej, hon kliver över.
0: Ja, hon fick inte riktigt någon höjd på den där och den blir lite flack. Och inte, ja, drog inte iväg i luften på samma sätt som tidigare kasten.
1: Vi summerar läget efter 4 av 6 omgångar i diskustävlingen. Vanessa Kamga leder på 63 och 44. Kajsa Marie Lindfors är tvåan, en meter därefter med sitt nya årsbästa och bara 11 centimeter ifrån det personliga rekordet. Fanny Ros leder kultävlingen efter 3,5 omgång ungefär. Hon har 18,71 än så länge och det är en meter ifrån hennes nysatta personliga rekord. Ändå så leder hon djup. I längdhoppet leder Majåskag med det nya personliga rekordet 6,89 i närmast perfekt medvind plus 1,7. Jasmine Sawyers är tvåa ifrån Storbritannien, men hon är rejält distanserad med 6,44. Och Tilde Johansson ifrån Falkenberg är trea på 6,36. Vi ska också få ett 1500 meters lopp med damer här nu och några av de mest lovande svenska löparna. Till exempel då Vera Sjöberg som var i VM förra året för att nämna en av dem.
0: Och Carmen Särnhjul som har slagit ett antal juniorrekord i år på 1500 och 3000 meter. Och Alice Magnell Milan som kanske huvudsakligen springer 800 meter, men det är ett spännande lopp med svenska ögon.
1: Som vi kommer att följa här i Sport Extra i P4 från Karlstads GP. Den här underbart soliga kvällen där loppet nu har startat på den bortre långsidan. Ett 1500 meters lopp är ju 3,75 varv. Vera Sjöberg var ju en stor SM-drottning här förra året och tog sig ju till VM med de prestationerna och sprang försökslopp där då. Har ju annars mycket varit i USA de senaste åren. När det gäller Alice då, Magnell Milan, så har ju hon haft svåra problem med en hjärnhinneinflammation som stoppade henne i 3 års tid. Men nu är hon tillbaka. Hon var en av Sveriges mest lovande idrottare för 4 år sedan ungefär. Och så då den kanske mest lovande just nu, Carmen Särnhjul med de svenska juniorrekorden tidigare. En juniorlandslagsspelare i fotboll med en sån som Felicia Skröder i samma F17-lag i EM till exempel. Men hon valde ju under förra året att satsa helhjärtat på friidrotten och det verkar hon ju ha gjort rätt i. De har sprungit ett varv ungefär och det är en samlad men ganska utdragen klunga.
0: Ja, Carmen hade lite bök och stök här på upploppet men verkar ha hittat ett bra löpläge nu in i sargen så att det rullar på. Hygglig fart då i och med att fältet är så pass utdraget som det är också.
1: Vad tror du om Carmen Särnhjul som vi är mest snack om just nu i alla fall av de där tre som en blivande storlöpare internationellt?
0: Ja, hon har ju tänkt sig att hon ska plugga borta i USA i Flagstaff i Arizona från och med i höst så förhoppningsvis så kan hon hamna i en professionell och väldigt bra miljö där och att hon blir väl omhändertagen. Då finns det möjlighet att bli riktigt, riktigt bra på sikt. Men jag tycker inte att man ska sätta för mycket press på en tjej som bara är 19 år gammal än så länge.
1: Många av de unga svenska friidrottarna väljer ju att ta sig till USA och träna på college där och tävla för skolan där. Och det är ju mycket tävlande där borta i USA. Men många verkar också få resultat, få belöning av att åka dit. Vi ser det nu gång på gång att svenska friidrottare lyckas.
0: Ja, miljön är ju väldigt proffsig. Du har skolan betald, du har boende, du har mat och alla de grejerna och väldigt bra coacher. Och förstås också en bra konkurrens inom träningsgruppen som du hamnar i. Så hamnar du på rätt ställe, på rätt skola, då tror jag att det är väldigt, väldigt bra för dig om du är den typen så att det passar dig. Men det finns också många som åker till USA för drömmen om Amerika och äventyret. Och de kanske inte satsar på det i första hand.
1: Fanros i kula nu samtidigt. Vi återkommer till 1500 meters loppet snart där klungan har dragits ut ordentligt och vi har ett toppgäng på en sju löpare ungefär där Vera Sjöberg är längst fram utav dem. När Fanros ska stöta i den fjärde omgången får vi en kula över 19 meter nu Fanny. Här kommer den flygande så nej, det är inte över 19. Jag tror inte heller att det är en ökning ifrån de 18,71 som hon redan har. Vi har alltså Vera Sjöberg i täten när klockan ringer. Carmen Sernhjul ligger på tredje platsen. Vi har också Silan Ayildiz från Turkiet som ligger mellan dem där i klungan. Snart Maja Åskog igen i längdhoppet och Kajsa Marie Lindfors och Vanessa Kamga i diskussen. Fanny Ros hade 18,49 nu för er som sitter där hemma och noterar. Nu kliver hon väl upp, Carmen Sernhjul. Med 200 meter kvar snart så är det hon som tar över täten ifrån Vera Sjöberg som också får se sig passerad utav turkiska Nerva.
0: Ja, och Sernhjul kör nu med ungefär 160-170 meter kvar. Se om hon orkar hela vägen.
1: Passerar snart vattengraven, gör de där med 150 meter kvar och då leder Sernhjul. Snart bara upploppet som återstår för henne.
0: Och Sjöberg som var så stark förra året tappar mark.
1: Här kommer nu Carmen, utmanas på upploppet då. Utav turkiskan. Hon leder väl fortfarande men får väl kanske se sig besegrad med 30 meter kvar.
0: Det går mot ett svenskt juniorrekord igen. Det är en bra tid på gång.
1: 4.06.88 stannar klockan på. Och Sernhjul var ju inte långt därefter.
0: Nej, 4.07 någonstans på Sernhjul. Och det är väl ett svenskt juniorrekord va?
1: Det ska det vara.
0: Hon slog Inger Knutssons urgamla rekord tidigare i sommar. Och nu sprang hon väl ännu fortare.
1: Ja. Vi väntar in den exakta tiden, men det ska vara det för Carmen Sernhjul på 1500 meter ytterligare.
0: 4.07.08.
1: Här har vi det. Nya rekordet för henne som tvåa i loppet. Carmen Sernhjul bakom Silan Ayildiz och 4.07.08.
0: Det var ett starkt lopp. Starkt lopp hela vägen in i mål, även om hon inte riktigt höll då över mållinjen, men imponerande löpning.
1: Född 2007 är Carmen Sernhjul. Jag tänkte väl att hon var trea i loppet och nu är hon det också. När Maja Åskog kommer springandes i längdhoppet och hoppar iväg där.
0: Kortare.
1: Lite kortare, ja. Men det är ett bra hopp igen.
0: Ja, det är fortfarande väldigt, väldigt långt.
1: Jag tycker det ser långt ut igen för Maja Åskog, men 6,89 kanske inte är ändå. Men Vanessa Kamga in i diskusringen. Vi väntar på Maja Åskogs resultat här samtidigt som Vanessa ska kasta den sista omgången. Här kommer en hög diskus då som landar för tidigt i 60 meter. Vad har Maja Åskog för resultat i längdhoppet? Åskog då, 6,73.
0: Det var ingen ökning, men det var ju bara 2 centimeter kortare än det gamla perset som hon hade fram tills i lördags.
1: Ja, exakt. Då hade hon ju ett personligt rekord på 6,75. Nu alltså 6,73. Men en bit ifrån det personliga rekordet som är nysatt här. Först hoppade hon ju 6,87 och nu 6,89 som det längsta som hon hittills har noterat. I kulan, Fanny Ros i täten i början av den femte och näst sista omgången med 18,71. I diskusen, Vanessa Kamga i ledningen inför den sista omgången med 63,44 och Kajsa Marie Lindfors är tvåa en meter därefter. Där har ni läget i Karlstad och GP-galan.
2: Tack för det så länge. Vi sticker in läget i den enda Speedway-match som finns i elitserien. Vi bevakar ju den och det kommer att märkas framför allt när friidrotten börjar reba ut om ungefär 20-25 minuter i Karlstad. Rospiggarna Dackarna står när 6 heat körts 16-20, alltså 4 poängs ledning för gästande Dackarna i den matchen. Och sen allt som vi tänkte bjuda på kring fotbolls-VM också en bit efter klockan 8. Fram till 20:10, Sportextra den här kvällen.
1: Snart dags för Fanny Ros och för Vanessa Kamga och gänget här i Karlstad. Det är mycket fokus nu på teknikgrenarna. Snart så dags för 200 meter med Henrik Larsson och sen 400 meter häck med Carl Bengtström mot Oskar Edlund innan galan är slut här om en halvtimme ungefär. Det är högt tempo nu, Stefan.
0: Ja, det händer grejer i var och varannat hörn den där gången, men det är väl roligt att det är så. Det är så friidrott ska vara. Det händer grejer.
1: Men Fanny Rose har ju inte riktigt varit en plusvariant hittills i den här tävlingen nu när hon laddar inför den femte stöten här. Bara 18,71. Hon har väl någon slags skamgräns vid 19 meter?
0: Ja, hon har gjort 19 meter så pass ofta så att man tycker att hon ska kunna göra det nästan varenda dag. Men det är klart att urladdningen i Eugene i lördags, resan hem, det sätter väl sina spår såklart.
1: Fanny Rose som ju varit nära medalj utomhus på EM, men som i år verkligen ligger i slagläge bakom Jessica Schilder och Jemisi Mabry och Axelina Johansson som är de tre främsta. Men Mabry är rejält svajig. Hon växlar mellan riktigt bra prestationer och ordentliga bottennapp. Där bakom så lurar också Jorinde van Klinken från Nederländerna som ibland får till det och som säkert också lär dubblera, för hon är ännu bättre i diskus än var tvåa i den senaste Diamond League-tävlingen till exempel i diskus. Så att det är en kvinna som kan två stycken grenar på allra högsta nivå. Men där finns Fanny och lurar om medalj.
0: Ja, både Fanny och Axelina är ju där. 3-4 i Europa och en bra dag så kan faktiskt båda två ta en EM-medalj. En riktigt dålig dag så kan båda två missa EM-medalj. Men det känns ändå som att en med svensk medalj bör kunna bli i domkulan på EM i Birmingham.
1: Det är ju ingen Mondo Duplantis här ikväll. Han tävlar ju inte i GP-galorna utan håller till på högre nivå. Hans nästa tävling är på fredag i Monaco på hemmaplan numera. Där kommer han att tävla med start klockan 8 på kvällen. Av någon märklig anledning så väljer de att köra den tävlingen parallellt med en av kvartsfinalerna i fotbolls-VM. Sen kommer Duplantis att fortsätta tävla i Budapest på tisdag och i London nästa helg. Alla de tävlingarna hör ni förstås i P4. Nu står Fanny Rose där och tar tag i sin 4 kilos klump för att gå in i ringen. Damerna har ju 4 kilos kulor och herrarna 7,26 kilos kulor. När Fanny Rose nu är redo för den femte omgångens sista stöt. Hon leder ju tydligt och klart när hon stöter iväg kulan där. Och nu är det kanske runt 19 meter. Jag tycker att kulan landar precis på det vita bandet som de har dragit ut där.
0: Ja, det har varit en stabil serie men den har varit lite för kort så här långt. Men det här kanske ändå var en ökning från de 18,71 som hon har sedan tidigare idag.
1: Det ska det nog kunna vara för Fanny, men över 19 är det nog inte om den där linjen ligger rätt. Fanny från Ljungby som numera bor i Malmö och tränar under Staffan Jönsson, precis som Daniel Stål ju gör, och Viktor Pettersson också. En annan kulstötare som ligger bra till inför EM. 18,75 är det nu för Fanny Ros och en ökning med 4 cm. Kajsa-Marie Lindfors i den sjätte och sista omgången. Hon står där i burens ingång. Hon har inte gått in hela vägen in mot ringen än. Och när hon klappar igång publiken nu så gör hon det som tvåa i tävlingen. Efter henne bara Podens och Kamga kvar att kasta.
0: Också haft en väldigt stabil och fin serie idag Kajsa-Marie. Som topp då med biten för 62 meter.
1: Kajsa-Marie Lindfors i personlig rekordform kastade iväg sin sista diskus där som flyger iväg över 60 meter och det är bra igen, men det är röd flagga och det hade nog inte varit längre än det hon redan har.
0: Nej, det var det inte, men som sagt en stabil och fin serie idag och båda gott inför Birmingham om en dryg månad.
1: Lindfors stannar på 62,46. Det är 11 cm ifrån det personliga rekordet ifrån förra året. Och gör hon det där på EM, då är det med all sannolikhet en finalplats för henne. Kristin Podens då har tagit sig upp till tredjeplatsen, har segat sig upp dit efter en svag tävling fram till den femte omgången. Hon kastade 61,20, men hon är efter båda svenskorna. Medaljören från tidigare mästerskap och mångfaldig tysk mästarinna Kristin Podens med sista diskusen som svävar ut över gräsmattan nu. Nej, det är inte godkänt. Det är en röd flagga.
0: Ja, den fastnade i buren så hon tog den med sig ut på vägen.
1: Jasmine Sawyers i längdhoppet är den brittiskan som hoppar precis före Maja Åskar. Då kan vi börja ladda upp för henne snart samtidigt som Vanessa Kamga först ska kasta sin diskus.
0: Ganska långt på Sojers, inte i klass med Åskags förstås, men nog en ökning från de 6,44 som hon låg tvåa på.
1: Hon är ju långt efter Maja Åskag än så länge i tävlingen och det ska hon ju vara också med det världsresultat som Maja Åskag har presterat. Vanessa Kamga nu först. Hon har vunnit diskustävlingen. Ska hon över 64 meter också då? Kamga. Nu roterar hon. Här kommer diskusen som svävar över gräset och som landar över 65 meter. Det är ingen ökning, men det är en stabil tävling av Vanessa Kamga som vinner den på 63,44. Det är inte riktigt säsongsbästa, men med tanke på vad vi sa om vindarna idag så förväntades man inte det heller.
0: Nej, men det var en bra serie och många kast över 60 meter. Den ska också flika in 6,80 på Jasmine Sawyer, så sätter lite press på Maja Åskog då i sista omgången.
1: Bara 9 centimeter efter Maja Åskog, som är fortsatt i den femte omgången då. Hon är sist ut i hoppordningen när hon nu börjar springa personligt rekord 2 gånger om här idag. Och de sista stegen inåt plankan kommer nu, hoppar iväg där. Och det är bra igen, Jutta Maja. Är det vit flagga? Ja, det är vit flagga.
0: Vi har höjt kraven på henne lite de sista dagarna, så att ligger hon nu runt 6,70 så får jag ändå säga att det är ganska bra.
1: 6,89 är ju det längsta hon har, men hon har också idag presterat 6,87 och 6,73 och ett långt övertrampshopp. Och nu så är det långt igen då i den femte omgången utav Eskilstunas stolthet. I 5 år sedan nu som hon blev juniorvärldsmästare innan. Nu hoppar hon över 6,70 igen. 6,70 prick.
0: Ja, det är en fantastisk serie som hon radar upp med 87, 89, 73 och 70.
1: Och då är det en omgång kvar i den längdhoppstävlingen där Maja Åskog ju har blivit utmanad utav Jasmine Sawyers, brittiskan som varit EM-medaljör 2 gånger till exempel i utomhusmästerskap och som också tävlat i brittiska The Voice. Det är ju lite grann som Masked Singer som du var med
0: i. Ja, fast hon sjunger nog något bättre än mig, det måste jag erkänna.
1: Är du säker?
0: Men det kanske kan bli hon och jag och Mabry då, tyska kuststöterskan i Eurovision nästa år ändå. Ja. Samlar ihop ett gäng här nu.
1: Vilken trio! Ja. Nu 200 meter för herrar. Ja, det är dags igen för Henrik Larsson. I början av den här sportextra sändningen så hörde ni om hans comeback efter 10 månader utan att springa. Sveriges snabbaste man på 100 meter. Bara 200 delar ifrån det svenska rekordet på 200 meter i semifinalen på VM förra året. Men sen dess höftproblem. Men nu seger på 100 meter idag med 10,43 i motvind. Det var en överlägsen seger då för Henrik som väljer att springa också den dubbla distansen.
0: Ja, och det är väl ett tecken på att han känner sig redo för att tävla. Och här får han ett tufft svenskt motstånd också, både Erik Erlandsson som var EM4 för 2 år sedan och haft lite problem sedan dess. Och Linus Pihl som gjort en väldigt bra säsong så här långt på 200 meter.
1: Jag tänker Erik Erlandsson, vilken sensation han var under förra EM 2024 i Rom när han i själva finalen sprang in på fjärde platsen. Och sen dess har han haft en del baksidigt problem som stoppade honom under fjolårssäsongen då han annars såg ut att vara på väg mot ännu bättre tider. Han gjorde ju en enorm inomhussäsong då. Men nu är han alltså tillbaka, har inte imponerat än så länge under den här sommaren. Och Linus Pihl har ju sprungit snabbare än vad Erik Erlandsson har gjort hittills i sommar. Men nu finns de alla tre här för att springa 200 meter. Jag möter dem då till exempel Jan Volko igen ifrån Slovakien som finns på en mittenbana. Henrik Larsson utanför honom.
0: Och Henrik Larsson har alltså aldrig någonsin förlorat på Sola Arena trots Folksam GP-tävlingar och SM och dylikt.
1: Henrik Larsson på bana 6 för hemmaklubben Göta. I självlysande orange finns han för att vinna dubbeln idag, både 100 och 200 meter i comebacken. Starten där och kurvan nu för Henrik Larsson som får en bra inledning. Han kan nog vara i täten ut på upploppet.
0: Ja, det går bra, men även Linus Pihl tycker jag springer bra på yttersta banan.
1: Och Oskar Grava är från Lettland som kanske leder när Henrik Larsson är 50 meter kvar. Försöker ta över täten. Nu kommer också Erik Erlandsson upp på tredje platsen. Men det blir nog Letten som leder på och vinner på 20,80. Henrik Larsson tvåa.
0: Ja, Henrik var i alla fall bäst i svensk, men nog var väl Letten lite före honom över mållinjen.
1: Vi står ju lite snett mot mållinjen, men visst var det väl ändå att Oskar Grava född 2001 vann på 20,78. Nej! Det blir Henrik Larsson. Han tar dubben, eller?
0: 20,79 på Henrik Larsson enligt officiella resultaten nu.
1: Jag tyckte, men spiken Tommy Åsen sa precis att det blir en dubbel för Henrik. Ja, ja. Fanny Ros stöter i sjätte omgången, men ökar inte. i sista. Och då trampar hon över och Fanny Roos avslutar med ett kryss här, men med seger 18,75 slutar hon på, ungefär en meter ifrån det hon hade i Eugene när hon satte sitt personliga rekord för några dagar sedan. Nej, men det var ju som vi såg att Oskar Skrava vann på 20,78. Henrik Larsson en hundradel bakom på 20,79. Publiken fick jubla lite grann åt seger för Henrik Larsson som spiken basunerade ut, tyckte jag. Men nej, Henrik tvåa här och 20,79. Vad tycker du om det loppet?
0: Sist och där tid får man säga, men också ganska mycket motvind faktiskt. Det har mojnat rejält under kvällen här, men lagom till 200 meter starten så kom det en vindpust rakt emot dem på upploppet.
1: Minus 1,3 alltså. Det är ju rätt så kraftigt det, och det känns. Linus Pihl trea på 20,86. Erik Erlandsson var på väg upp mot tredjeplatsen men slutade fyra på 20,90. Och med tanke på motvinden så kanske det är ett av de bättre loppen vi har sett utav Erlandsson hittills då i comebacken efter skada.
0: Ja, det får man ju säga, men faktum är väl ändå att Linus Pihl just nu är den som är bäst av de två på 200 meter. Han har haft en väldigt, väldigt fin säsong så här långt.
1: Blir det tre stycken svenska 200-meterslöpare i Birmingham då på EM?
0: Det kan det mycket väl bli om Henke Larsson väljer att dubbla.
1: Ja, det vore intressant att höra det intervjun som vi förhoppningsvis får av Tim Gashi om några minuter. Hur Henrik Larsson ser på fortsättningen av den här sommaren. Han är redan inkvalad på tid på 200 meter efter sin fina notering 20,32 under VM förra året. Och han är också inne på ranking på 100 meter, så han skulle kunna dubblera om han vill i det Europamästerskapet som startar den 10 augusti. Så det är ju några veckor dit.
0: Ja, och tidsprogrammet brukar ju ligga så att det är möjligt att dubblera 100 och 200. Så det ska inte vara ett problem av det skälet i alla fall.
1: Och han sa ju, Henrik, efter förra EM att han gjorde en liten 200 meters satsning fram till nästa EM då, för att det är lättare motstånd på 200 meter än på 100 meter, också i europeiska sammanhang. Att det var ganska enkelt att ta medalj på 200 meter jämfört med 100.
0: Ja, just 200 meter var ju ganska svagt tidsmässigt sett i Rom för två år sedan. Så att det är klart att han kan vara med där och hugga lite, Henrik, om det verkligen vill sig väl.
12: Då ska vi se här, Henrik Larsson, du står fortfarande och hämtar andan, men du, tillbaka efter 10 månader och vinst. 200, 100, lätt som en plätt eller?
13: Kommer två på sådana.
12: Kommer du två?
13: Jag ska säga att för någon har den.
12: Okej, men en vinst och en andra plats, ändå en kaxig, ja, debut på nytt då.
13: Ja, nej, men det är helt okej. Jag känner alltså, jag har ju inte kört mycket uthållighet utan vi fokuserar mer på acceleration och start och sånt där. Så att det körs så mycket ut och det träning och det känns nu, kan jag säga.
12: Det är jobbigt. Det hörs på andningen, men du ändå alltså tillbaka efter 10 månader. Hur kändes det att tävla igen?
13: Nej, men det var roligt. Det är lite tråkigt att bli av med dubbelvinsten. Men som sagt, med bakgrunden så kan jag väl säga för egen del så finns det mycket mer att hämta. Så det positiva är att kroppen känns bra, jag är inte ont någonstans, så bara att jobba vidare.
12: Hur är du kommit tillbaka så efter 10 månader? Alltså, känner man att man kan gå fullt ut, eller hur känner du?
13: Ja, nej, men det kan jag ju. Alltså, sen alltså, det är inget snack om att det har varit något ideella 10 månader, utan det har ju varit någonting som påverkar negativt om något. Men jag tycker ändå jag har kunnat hålla igång kroppen bra och sånt där. Så det är väl en sak att liksom ha den här bara råstyrkan och kunna springa 100 meter. Men på 200 meter så behövs det lite uthållighet. Och det tar liksom tid. Alltså jag behöver fler repetitioner, fler pass. Men det är månad till EM, så kommer nog kunna kapa en bit.
12: Ja, precis så. En månad kvar till EM. Blir det både 100 och 200 meter då? Eller hur tänker du?
13: Ja, det är målet med dubbel. Ja.
12: Grattis då till en första plats och en andra plats idag. Tillbaka, Henrik.
13: Tack så mycket.
1: När Maja Åskag ska avsluta längdhoppstävlingen, som hon ju har dominerat med två personliga rekord. Först 6,87 och sen 6,89. Och Jasmine Sawyers gjorde precis sitt sista hopp i tävlingen och det var ett övertramp. Så hon har vunnit det här, Maja. Kan hon öka ytterligare? Hon har presterat hopp efter hopp över 6,70. Alla godkända hopp över den nivån.
0: Ja, det har varit en fantastiskt fin serie. Vi betänker att han har ett pers på 6,75 på sent som i lördags kväll borta i Eugene.
1: Lutar sig framåt, här kommer Majo Skag i superform mot plankan, hoppar iväg i Karlstad där, och det är långt igen utav Maja som avslutar den här tävlingen på topp igen, och det är godkänt, det är vit flagga.
0: Ja, det är långt igen, det är nog inte så långt som 6,89, men definitivt i trakten av det gamla Perset 6,75.
1: Hon klappar och tackar publiken som klappar tillbaka förstås efter denna lysande prestation utav Maja Skag som närmar sig världseliten ytterligare. Personligt rekord är Eugene på 6,80 och idag 6,87 och 6,89 och så i sista 6,78. Det är längre än det personliga rekordet hon hade för bara några dagar sedan.
0: Ja, fem godkända hopp på 6,70 som sämst, och då som sagt med ett pers på 6,75 för fyra dagar sedan. Nej, det är en imponerande.

0: och Oskar Edlund, de två svenskar som förhoppningsvis också ska ta sig till finalen i EM i Birmingham och slåss om medaljerna där. Carl Bengtsson var ju bronsmedaljör i förra EM till exempel. Om vi summerar det övriga så vann Vanessa Kamga diskustävlingen på 63 och 44. Kajsa Marie Lindfors tvåa en meter därefter. Och Vanessa Kamga var inte långt ifrån hennes årsbästa och bland det bästa hon alltså har gjort i år, Vanessa. Fanny Ros vann kultävlingen på 18 och 75. Inte över 19 meter alltså för Fanny som ändå vinner det här utan något större motstånd. Alina Koretschki från Tyskland är tvåa på 18 och 21, ingen annan över 18 meter. Det blev ju tyvärr ingen duell mot Axelina Johansson i den här tävlingen som annars hade varit riktigt spetsigt. Det blev också svensk juniorrekord av Carmen Sernhjul på 1500 meter. Hon fortsätter att springa på nya svenska juniorrekord varje gång hon framträder. Och så har ju Henrik Larsson ju gjort sin comeback efter 10 månader. Vi hörde honom nyss säga att han siktar på dubbeln på EM.
1: Ja, men jag tycker att det är klokt att göra det faktiskt, för att det känns som att han har bra potential även på 200 meter. Från början såg jag honom mer också som en 200-meterslöpare, sen har han blivit 100-meterslöpare och sprungit jättebra på 60 också. Men det är lite grann som man säger, han behöver fler lopp för att få uthålligheten och orka 200 meter. Han gör inte riktigt det idag.
0: Nej, han var rätt så trött på 200-ringen på upploppet.
1: Skillnad från dig när du sprang 200 på din tid.
0: Oj, oj, oj. Mm. Eller till skillnad från dig när du sprang 80 meter för någon timme här.
1: Ja, jag fick krypa på hörntänderna upp hit i kommentatorsläktaren sen.
0: Finns på Radiosportens Instagram-sida för de som vill se Stefan Holm springa.
1: Men det vill ni inte, kan jag säga.
0: Nu då, presentationen utav 400 meter häck med Oskar Edlund på bana 5 för Täby och Carl Bengtsson på bana 6 för Örgryte. Det är Stockholm mot Göteborg och det är två svenska stjärnor, får man väl kalla dem, på den här distansen mot varandra. För Oskar Edlund, han kom ju fram som vinnare utav junior-VM, samma VM som Maja Åskov vann. Men Oskar Edlund blev ju diskvalificerad där för en otillåten häckövergång och blev av med sitt guld, men visade ju då vad han är för talang. Och Carl Bengtsson har ju ett en fin meritlista med till exempel då EM-bronset ifrån Rom och det svenska rekordet som
1: och
0: han har därifrån.
1: Och VM-medalj i 400 meter slätt också faktiskt. Så att han är ju en god löpare även på släpa distansen.
0: 47 och 94 är det svenska rekordet som Carl Bengtsson har. Han tog ju Sven Nylanders mångåriga rekord i och med det loppet där. Men Oskar Edlund har sprungit snabbast i år med 48.56. Vi såg ju honom imponera i Sollentuna.
1: Ja, det var ett väldigt, väldigt fint lopp med tanke på att det var riktigt kallt och blött och blåsigt där. Så precis som här så var det sista loppet för dagen och precis som här så kanske också var kvällens höjdpunkt. Vi får se.
0: Ja, det var dåligt väder då. Det var kallt, kallt, kallt. Men han visade att han även i de förhållandena kan springa bra. Född 2002 som han är. Oskar Edlund som är nia i Europa i år. Carl Bengtsson är 12. Här möter de Jake Minshall från Storbritannien som var trea på de brittiska mästerskapen nyss och som har sprungit i paritet med Oskar Edlund i år. Så att det inte är säkert att någon av svenskarna vinner det här.
1: Nej, men det vore kul att få se en riktig duell mellan Oskar och Carl och liksom pressa varandra till bra tider här idag. För de möts inte så ofta på den här distansen, ska sägas.
0: Nej, det är första gången i år som de springer mot varandra. Oskar Edlund har ju varit på college under många år. Har flyttat tillbaka hem till Solna. Där han numera tränar själv tillsammans med sin första tränare i karriären som han återvänt till. En stor förändring i livet att gå från den stora träningsgruppen där i USA till att träna ensam här i Sverige. Men det har än så länge gått bra för Oskar Edlund. Som finns på bana 5 alltså med Carl Bengtsson precis utanför sig. Han har Bengtsson att gå på så här inledningsvis i alla fall. Fyrunda med däck för herrar är igång och Carl Bengtsson mot Oskar Edlund. Duellen har startat över den första häcken och det är Carl Bengtsson som va inleder starkast.
1: Ja, det tycker jag. Det är han som sätter full fart från start, precis som Karsten Wahlholm brukar göra.
0: I skuggan på den bortre långsidan så går Carl Bengtsson fortsatt starkt och är före Oskar Edlund, men nu är det tajt. Nu är det väldigt jämnt mellan dem. Nu kommer Oskar Edlund bättre.
1: Ja, det känns som att Oskar tar in lite grann för varje steg de tar nu genom kurvan.
0: I sista kurvan är Oskar Edlund som leder istället och som sveper förbi Carl Bengtsson nu. Men det är inte mycket som skiljer dem åt när de kommer in sida vid sida på upploppet med britten efter sig. Det är kanske fortfarande Bengtsson som

0: försprång. Med en häck kvar bara snart. Men Oskar Edlund är bredvid honom över sista häcken. Och det är verkligen den duellen vi hade hoppats på. Carl Bengtsson är starka sista metern och vinner 48-12.
1: Bra tid, riktigt bra tid.
0: 48-12 utav Carl Bengtsson som höll emot när Oskar Edlund utmanade honom.
1: 48-11 till och med, 48-26 och pers på Oskar Edlund.
0: Vilket lopp! När de äntligen fick springa mot varandra, då pressade de sig till någonting riktigt fint.
1: Ja, vi hoppas ju att de kommer att mötas igen om 2,5 veckor på SM i Uppsala, så att det kan bli ännu bättre tider, kanske till och med ner mot svenska rekordet.
0: Det svenska rekordet är ju inte långt därifrån, 47-94, alltså det här 48-11. Snyggt utav både Carl Bengtsson och Oskar Edlund.
2: Då ska vi se Fanny Ros. Vad säger du om din tävling här i Karlstad idag?
3: Nej, men det är alltid kul att tävla i Karlstad. Mycket folk, bra värde och bra stämning. Sen min egen stötning idag var liksom lite sådär. Jag hade lite svårt att få liksom tryck i det. Jag försökte bara utföra rörelsen så bra som möjligt och starta så långt jag kan. Men fick inte liksom helt på det idag. Så får köra vidare.
2: Vår expert Stefan Holm var inne på att det var en stabil serie ändå. Var det din känsla också?
3: Ja, men kändes ändå helt okej, men det var liksom inte det där trycket som jag kände att jag hade senaste tävlingen. Fick liksom inte helt det och ja, som jag sa, så jag försökte stöta på det jag hade idag och göra rörelsen så bra som möjligt.
2: Men du var inne på det, tryck i förra tävlingen i Eugene där och upp på pallen, tas tillbaka dit, hur var det?
3: Nej, men det var jättekul. Jättekul att slå pers och göra 1970. Och det är också en väldigt rolig tävling och... men jätteglad för det och nu bara försöka liksom bygga vidare på det och försöka stötta ännu längre framöver.
2: Ja, att du är där uppe och tävlar med de bästa i en Diamond League-tävling och kommer trea, alltså, vad betyder det för dig?
3: Men såklart kul och jag vill liksom bli ännu bättre och stötta ännu längre och försöka liksom, göra så bra som möjligt på de här tävlingarna. Och jag gillar att tävla mycket och tycker det är nice att vara ute och tävla här och vara. Mm.
2: Det är en rätt stor tävling här i augusti, EM alltså. Vad ser du fram emot den? Det gör du såklart, men vad hoppas du på där?
3: Men det är väldigt många tjejer som stöter långt nu i Europa och jag tror det kan bli en väldigt bra tävling där. Jag får bara liksom försöka fokusera på mig själv och det jag ska göra och försöka stöta så långt som möjligt. Och så får vi se hur det blir. Men såklart, jag vill vara i min bästa form där och göra bra ifrån mig.
2: Lycka till, säger vi till dess, Fanny Ros.
3: Tack så jättemycket.
0: Efter stegen idag på 18,75 alltså för Fanny i kulan. Men Carl Bengtsson vann alltså alldeles nyss 400 meter häck på 48,11. Och det är han faktiskt trea i Europa på i år. Bara Karsten Warholm och tysken Emil Agekum har sprungit snabbare än så. Delad trea i Europa i år alltså för Carl Bengtsson.
1: Ja, men det är imponerande lopp och det kändes ändå som att det kanske fanns ännu mer faktiskt. Som sagt, några lopp till och gärna i konkurrens med Oskar Edlund så kan det nog gå ändå fortare.
0: Oskar Edlunds nya personliga rekord är 48,26. Han sänker sitt pers med några tiondelar här. Oskar Edlund, och han var ju på väg förbi Carl Bengtsson som det kändes, men då kände också Carl Bengtsson det.
1: Ja, Bengtsson hade kanske fördelen av att ligga utanför där och få lite längre löpväg och ha Oskar precis bakom sig, så att han svarade emot över de sista två häckarna.
0: Och då går Carl Bengtsson in på en tredje platsen i Europa i år och Oskar Edlund går väl då in på en åttonde plats i Europa och båda topp åtta i år. Det talar för att vi skulle kunna två svenskar i final på 400 meter häck i Birmingham på Alexander Stadium om några veckor och båda ska till och med kunna vara med och kämpa om medalj.
1: Precis som i Split 1990 när Niklas Wallenlind och Sven Nylander var två av trea.
0: Oh,
1: det minns du väl?
0: oj. Ja, men du, det var det. Det var Karlstads GP. Hur var det?
1: Det var bra. Det var kanonfint väder. Lite blåsigt förstås, men väldigt många fina resultat och många bra svenska resultat framförallt.
0: Kanske framförallt Maj Åskags 6,89 och två stycken personliga rekord i samma längdloppstävling.
4: Ja, men tack för det. Och intervjuer har vi ju framför oss att... Se fram emot såklart Maja Åskag inte minst och även Carl Bengtsson efter det där fina loppet på 400 meter häck. Vanessa Kamga lär komma förbi Tim Gashi också. Karlstad friidrott alltså, men annat också William när det gäller nyheter ikväll.
5: Ja, och en jättespännande match vad gäller volleyboll. Sverige möter Slovenien framme i final av European League på damsidan. Och det är en högdramatisk match. i Örebro just nu. Den första av två finaler de här två lagen emellan. Sverige har hämtat i kapp och det står nu 2-2 i set innan vi fortsätter den här matchen. Om Sverige skulle vinna den här matchen så har man alltså möjligheten på lördag i Slovenien att bärga hem den första titeln någonsin i European League, som är en omstöpning av de landslagsturneringar som tidigare har funnits. Förut hette de Silver och Golden League, men nu är det European League. Det är den näst högsta av landslagsturneringar på det här sättet, men att Sverige är framme på det här sättet är ju jätte kul att se. 2-2 alltså i den här matchen där man spelar om en plats i EM 2028. Vi vet ju att det väntar ett väldigt häftigt hemma-EM också, så just nu väldigt glädjande att Sverige är uppe och hotar ett Slovenien som fram tills den här matchen inte hade förlorat ett enda set, men nu har Sverige snott två.
4: Ja, det där har vi koll på. Och vad som också stundar är ju fyra stycken kvartsfinaler i fotbolls-VM. Hör det vi har ikväll om VM också under resten av Sportextra fram till 20:10. William Valdetoft och Bengt Skött här i studion. Förutom friidrotten så har vi ju kittlat lite kring speedwayen. Pelle Marklund som ser rospiggarna mot dackarna. Jag sa i all korthet 16:20 ledning för dackarna efter 6 genomförda hit. Och Pelle, märkligt, ingenting mer har hänt sedan dess. Berätta.
6: Nej, det har inte hänt något mer efter det att du meddelade resultatet. För i det sjunde heatet, där han komma iväg, så gick Artem Lagota, den ryske speedwayföraren, i dackarna omkull i första kurvan. Och därefter har man jobbat med banan. Man hittade någon ojämnhet, lite upprört där också faktiskt. Det är ju infekterat med den här protesten som dackarna har lämnat in dessutom, men gestikulerande, och det märks tydligt att dackarnas lagledare Morgan Andersson inte är nöjd med hur banan ser ut där nere. Nu har man jobbat med det här i 10 minuter någonting, kanske mer, och det är en traktor inne, en lastmaskin, och Kanske, förhoppningsvis så får man ordning på det här ganska snart. Det är alltså ledning för dackarna med 4 poäng. 6 hit körda. Det sjunde ska startas om utan Per Lagota.
4: Då vet vi läget där. I P4 också Ekot då och då som nu.
7: Och vi berättar om att Ryssland tvingas stoppa exporten av diesel och har infört ett exportförbud. Samtidigt kommer Ryssland att börja importera bränsle i juli som en del av åtgärderna för att hantera den omfattande bristen på både bensin och diesel i landet. Det här efter att Ukraina de senaste veckorna har trappat upp sina attacker mot rysk energiinfrastruktur. Och franska soldater kommer att få ta sig långt norrut. Frankrike ska nämligen bidra med soldater, utrustning och expertis till Sveriges och Finlands nordliga NATO-stridsgrupp. Den svenska styrkan som leder den svensk-finska FLF-gruppen har sin bas i Boden, och de franska soldaterna kan hamna antingen där eller i norra Finland. De tre länderna tog beslutet idag vid NATO-toppmötet i Turkiet. Och i Värnamo är situationen för de hemlösa katterna minst sagt katastrofal. Djurens vänners katthem och jourhem i Värnamo är nämligen helt fullt. Samtidigt är kön av katter som behöver ett hem längre än någonsin, och under sommaren har djurskyddsorganisationen fått in flera samtal om hemlösa katter.
8: Alltså i nuläget är det nog 20-25 stycken katter som är där ute som vi inte får in på grund av att vi inte har plats. Vår förening är proppfull. Alltså det gör ju ont. Det gör ont i hjärtat. Sen försöker vi ju få folk som har hittat dem att hjälpa oss och mata dem tills vi har plats. Ibland funkar det inte.
9: En anledning till att det är så fullt är för att många väntar tills efter sommaren för att adoptera katter när semestrar och resor är över. Men Heidi Lihavainen säger också att problemet är större än så. Kommer det någonsin bli bättre?
8: Bra fråga. Inte som vi håller på idag. Idag skrapar vi ju bara toppen på isberget och släcker bränder överallt. Vi måste nog ha till en ganska stor förändring i Sverige.
7: Reporter här var Meja Falk Hancic.
4: Och tack för det, Peter Petrelius från Ekot för nu. Friidrotten och den största rubriken, 2 stycken personliga rekord samma dag. Och det var ju längdhopp genom Maja Åskag under Grand Prix-tävlingarna i Karlstad. Först 6,87 och sen 6,89 för Maja Åskag, som vi givetvis hör i Sportextra om en stund.
5: Och vi tar oss tillbaka till Värnamo, för det har ju även gått katastrofalt dåligt för fotbollsklubben i stan. Det har ju fått IFK Värnamo att agera, och idag står det klart att det är fotbollstränaren Kim Bergstrand som tar över klubben. Ni vet, tidigare Sirius, och guldtränaren i Djurgården som ska försöka ro upp ett IFK Värnamo på nästjumboplats efter 14 spelade omgångar. Men Kim Bergstrand har ju gjort sig känd tillsammans med sin parhäst Thomas Lagerlöf. Någon sån återförening blir det inte i Värnamo, för Thomas Lagerlöf har ju tagit över Sandviken istället i samma serie. Så nu kommer de mötas istället, Kim Bergstrands Värnamo numera och Thomas Lagerlöfs Sandviken numera. De möts senare i höst.
4: Och pass på, vi kommer också att berätta vilka som vunnit i vårt senaste VM-quiz. Det gör vi om en stund.

0: The Ark, Sportextra i Sveriges Radio P4. Ja, friidrottsdelen i direktsändandet från Karlstad är avslutat. Intervjuer kommer, men Alexander och Stefan, det finns ju mer att diskutera som är högaktuellt just nu.
1: Ja, för igår kom ju den stora nyheten att IOK, den internationella olympiska kommittén, välkomnar in ryska atleter i den olympiska värmen oavsett tidigare politiska ställningstaganden kring Ryssland och kriget i Ukraina och så vidare. Och Stefan Holm, du som tidigare IOK-ledamot, vad säger du om det beskedet ifrån IOK?
2: Jag tycker att det är fel till att börja med, men jag är inte speciellt förvånad, för det är ju så tongångarna har gått allt mer inom en hel del sporter och även olympiska och paralympiska världen på sista tiden.
1: Varför tror du att IOK väljer att göra det här nu?
2: Rent krasst så är det ju så att det pågår väldigt många väpnade konflikter runt om i världen. Det är inte bara Ryssland och Ukraina, det finns även andra länder som är i krig, och de länderna få med att tävla i OS, och då känner man väl att då måste väl också Ryssland få med att tävla i OS. Jag antar att det är så man resonerar.
1: Men fram till nu har man ju inte resonerat så. Vad har hänt?
2: Nej, det är ju det som är det konstiga, för det har ju inte hänt någonting egentligen överhuvudtaget. Konflikten i Ukraina fortgår. Det är en fullskalig invasion från Rysslands sida av Ukraina, så att det är ju inga förändringar där. Det finns inga fredssamtal på gång. Det finns inget som tyder på att det ska bli fred snart heller. Men det är väl förmodligen att det finns en press utifrån världen, och som sagt, snacket och tongångarna har varit åt det här hållet ganska länge. Vi såg att Paralympics till exempel, det var väldigt många ryska aktiva med att tävlade.
1: Hur borde man lösa det här?
2: Ja, det borde ju lösas med att Ryssland drar sig ur Ukraina till att börja med, såklart. Men det har ju inte idrott med att göra i första hand. Nej, men jag tycker ändå att IOK ska kunna sätta press på Ryssland, och det har man ju ändå försökt att göra genom att stänga av dem genom att låta dem tävla med en neutral flagg, men att man nu ger rekommendationer då till de internationella förbunden att släppa in ryssarna i värmningen, det tycker jag känns fel.
1: Men det här innebär ju inte direkt att friidrottare från Ryssland kommer att tävla i nästa OS, eller hur?
2: Nej, inte som det ser ut just nu, därför att så sent som i fredags var det väl, så fattade World Athletics ett beslut om att deras avstängning av Ryssland och Belarus kvarstår på samma sätt som de har gjort under ganska många år nu. Och det är ju trots allt så att det är friidrotten som arrangerar friidrotten under OS. Så det är friidrotten som bestämmer regelverket och vilka som får vara med och delta. Så om friidrottsförbundet bestämmer att Ryssland inte får vara med, då får inte Ryssland vara med på OS.
1: Jag tror att många när de igår hörde nyheten i radio kanske tänkte att nu kommer ryssarna att vara med överallt, för det vill IOK.
2: Ja, IOK har ju gett den rekommendationen till de internationella specialförbunden, friidrottsförbundet, hockeyförbundet, fotbollsförbundet, handbollsförbundet etc., att man ska släppa in Ryssland tillbaka i värmen. Men det är fortfarande de respektive internationella specialförbunden som fattar det slutliga beslutet hur man väljer att göra. För det är de som arrangerar sin respektive sport i OS och då också bestämmer regelverket i OS.
1: Och till exempel internationella skidskytteförbundet har ju också stängt av Ryssland och ryssarna och verkar ju fortsätta göra det än så länge i alla fall. Hur länge kan de hålla emot, tror du, Sebastian Coe och det internationella friidrottsförbundet?
2: Ja, Sebastian Coe verkar ju oerhört bestämd i frågan, och det var ändå diskussion uppe nu, men man fattade det här beslutet att fortsätta ha den här avstängningen, och jag hoppas att man fortsätter att ha det. Men det är klart att Ryssland kommer komma tillbaka en vacker dag. Så naiva kan vi inte vara att tro att de kommer utstängas för alltid. Om de sen kommer tillbaka om 2 år eller 4 år eller 8 år, det beror nog mycket på vad som händer med kriget i Ukraina.
1: Till sist då, hur kommer det se ut i de grenarna, i de sporterna där ryssar får vara med? Kommer de att tävla i ryska kläder under den ryska flaggan, eller blir det under neutral flagg, eller hur tror du att det kommer bli?
2: Ja, det bestäms ju då av de respektive internationella specialförbunden. Det kan bli ganska stökigt i Los Angeles, för i vissa sporter kanske ryssarna inte får vara med alls. I vissa sporter får de vara med under neutral flagg, och i vissa sporter får de vara med som Ryssland med Rysslands nationalsång och hela tjuta ballongen.
1: Och som det verkar just nu, alltså inga ryssar i friidrotten även fortsättningsvis.
0: Tack för det, Alexander och Stefan, för nu. Tillbaka till det ni pysslat med tidigare under kvällen. Vanessa Kamga, en av de många svenska vinnarna i Karlstads Grand Prix-race. Vi vet att Discus Vanessa förra året i VM satte svenskt rekord med 66,5 ungefär. Som längst under våren, 64,02. Och ikväll nu då, 63,44 för Kamga.
3: Vanessa Kamga, en bra tävling idag resultatmässigt, uppe och snudda vid säsongsbästa. Hur var det där ute?
4: Ja, men det är superhärligt att tävla i Karlstad. Jag älskar ju den här delen av säsongen när vi liksom går mot ett mästerskap och man kan börja varva upp inför det.
3: Är det där du är nu, att du liksom börjar toppa formen mot det stora mästerskapet?
4: Ja, men nu har man ju ändå, nu kommer jag börja räkna ner veckorna mot ett EM och ett SM. Så att det är klart att allting skruvar på sig lite extra då.
3: Beskriv känslan där ute idag. Hur var det att tävla?
4: Men jag älskar att tävla här i Karlstad. Jag tycker det är grymt bra jobbat av den här folk som GP-tävlingen också, att de tar hit så grymma internationella namn så att vi verkligen får dueller och får fighter. Och sen tycker jag också det utmärker sig hur grymma vi är i svensk friidrott, att vi ibland inte ens behöver internationellt motstånd för att bjuda på absolut världsklass.
3: För det blev lite av en kamp idag med Kajsa Maria Lindfors. Hur var det att sparas med henne?
4: Nej, men jag tycker det är jättekul att svensk diskus är på en plats idag där det är flera tjejer som kastar långt. För att ta sig med i en EM-trupp i år så krävs det kast upp mot 60 meter. Och jag tror att det är 6 tjejer i Sverige som har varit med i fighten där. Och ingenting är ju klart än med den här sista uttagningen. Så att jag tycker det är grymt kul att grenen rör sig uppåt. Vi har ju länge haft diskusglädje på herrsidan och så har jag varit lite ensam där. Så det är kul nu att vi är flera.
3: Mer konkurrens betyder ju också att du kanske blir ännu bättre.
4: Jag tror att alltså vi måste lyfta liksom hela svensk friidrott, och det gör vi år för år. Jag tycker att våra trupper i landslaget växer år för år, och det gör liksom att alla sträcker på sig extra mycket.
3: Du, jag skulle vilja ta dig tillbaka i tiden lite grann. Din syster Patricia, hon blev tredje bäst svensk genom tiderna i slägga. Ta oss tillbaka till den stunden, hur var det för dig?
4: Nej, men jag har ju tränat sida vid sida med min syster nu under sommaren, och jag vet att hon har riktigt långa kast i sig och hur grymt långt hon kan kasta. Och hon tävlade ju slägga här igår på Folksam GP och kastade 69 meter, och det är ju en fantastisk nivå som också hjälper hennes ranking inför ett EM, så att superkul.
3: På ett personligt plan, vad betyder det för dig som stora syster?
4: Nej, men det är ju alltså det bästa man kan få är ju såklart att få med sitt syskon på ett mästerskap. Det är ju helt otroligt. Så jag ser jättemycket fram emot att få dela den upplevelsen med henne. Även om hon alltid har följt med mig på mästerskap tidigare, även fast hon inte har varit med i truppen. Men nu hon förhoppningsvis kommer vara en del av den, så det ser jag fram emot.
3: Ja, vad tror du om det? Tror du att du tar med henne till EM?
4: Ja, hon är ju Sverige etta, så att det är ingen som har varit i närheten av det hon har kastat med typ en meter. Så att jag tror väldigt starkt på hennes uttagning.
3: Grattis Vanessa Kamre.
4: Tack så mycket.
0: Och Tim Gashi kommer tillbaka med mer från friidrotten.
5: Men vi sticker emellan och berättar att det fortsätter att vara väldigt jämnt i volleybollfinalen. Det är ju European League på damsidan mellan Sverige och Slovenien. De spelar i Örebro. Det är 12-12 i det femte setet. De här lagen har följts åt jämta varandra hela matchen, och det är svårt att avgöra en vinnare i den här första finalen av de två som ska spelas. Vinnaren har ju möjligheten att säkra segern i den här nykomponerade turneringen då på lördag när de vänder till Slovenien. Skulle det blir två olika vinnare i de här matcherna så spelar man ett golden set till 15 om att vinna. Så att på lördag så har vi en segrare i den här turneringen, men just nu så har vi inte en segrare ens i Örebro vad gäller den första finalen. 2-2 alltså i set, 12 lika i det femte.
0: Mm-hmm. Och så smyger Speedway igen så sagt ligga igång nu efter ett väldigt långt uppehåll. Vi kommer strax dit, alltså till Hallstavik, Rospiggarna, Dackarna. Efter bara 6 körda hit, 16-20, knapp ledning för Dackarna.

0: Kylie Minogue, Light Up. Friidrotten och stora rubriknamnet så som det blev. Svensk Grand Prix i Karlstad och hör längdhoppet.
1: Majoskap, 6,87 är förra personligt rekord. Här kommer hon igen i tredje omgången. Majoskap kommer öka ännu mera. Hoppar iväg där och landar bra igen. Är det vis flagga så är det långt ännu en gång för en, och det är det. Det är vis flagga för Majoskap. Kan det vara personligt rekord igen och närmar sig 7 meter?
2: Ja, det kändes som en något sämre plankträff den gången, men långt var det definitivt.
1: Det kan vara ännu längre. 6,87 är hennes helt nya, färska personliga rekord. Vad har vi nu utav Majoskag i den tredje omgången? 6,89! Det är ännu längre igen av Majoskag. Som bara radar upp de personliga rekorden. För nu har vi plus 1,7. Det är godkänd vind igen.
2: Ja, hon kryper allt närmare den tredje platsen på Sverigebästa genom tiderna på 6,95 som Kaddi har.
3: Maja Åskag, vad är du i för form egentligen?
4: Ja, men bra, obviously. Det kan man inte tro. Alltså, jag har rest som en tok och jetlaggad och allt sånt här. Så att, jag trodde kanske inte att jag skulle hoppa så här långt idag som jag hoppade.
3: För utgångstipset när du kommer från liksom, långt bort på västkusten i USA till hit idag är kanske inte att slå det här rekordet två gånger om. Men det gjorde du.
4: Ja, nej, men jag kanske också red lite på den vågen. Att jag persade, hoppade bra där, tog med mig bra känsla. Lämnade också ju med känsla med mer smak. Så då kommer man ju till nästa tävling med högt självförtroende och tar med sig samma liksom, goa känsla. Så ja, jätteskönt.
3: Jag träffade dig precis i början av utomhussäsongen. Då var du jättenära svenskt rekord på 3 steg. Och det var guld och gröna skogar. Och sen så gör du så här bra på längd nu också då. Alltså beskriv, vad är du i för zon nu?
4: Nej men bra. Nej men jag har tränat på bra hela våren. Hela förra året byggde jag en stabilitet. Så det är liksom år av träning och kontinuitet. Inte varit skadad, haft mitt team, mitt trygga team. Lite på processen och nu så faller bitarna på plats. Så att, vi har väl skyndat långsamt och äntligen så ger det verkligen resultat.
3: Stefan Holm uppe i studion, han är inne på att det är mer fart fram till gropen. Upplever du det också?
4: Ja, men absolut. Jag har ju blivit snabbare och kanske framförallt snabbare i min ansats. Så att jag kan hantera farten. Man måste ha fart för att hoppa långt. Och nu känner jag att jag har fart att hoppa 7 meter. Alltså, det känns ju liksom... Det känns inte som att jag har någon riktigt stopp. Kan man säga så?
3: Det kan man absolut säga. Det var du som sa det.
4: Ja. Nej, men jag känner ju absolut att jag får med mig alla bitar på mycket bättre. Så det är jättekul.
3: En månad och 2 dagar kvar till EM i Birmingham. Alltså med de här resultaten i ryggen, vad kan du hoppas på?
4: Nej, men det känns ju skönt att kunna hoppa alltså, fler tävlingar i rad. Det är ju bra självförtroende. Men sen ska jobbet göras där också. Så jag kommer ju åka dit och vara liksom riktigt taggad och laddad. Och gå in i båda kvalen och bara vilja leverera.
3: Och inte ha något stopp?
4: Nej, inget stopp. Bara flyga fram.
3: Grattis.
4: Tack, tack.
5: Sommartid i P4.
6: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här.
7: Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
8: Mamma tvingar mig.
9: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
10: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
11: Cowabunga!
5: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
12: Där kan vi snacka plums!
5: Radiosporten med Speedway.
13: Och elitseriemötet mellan Rospiggarna och Dackarna, där vi nu har hunnit med 8 hit utav den här matchen, och det är utökad ledning för gästande Dackarna. 6 poäng nu, 21 för Rospiggarna, 27 för Dackarna, som har kopplat ett litet grepp och som känns som det lite starkare laget så här långt i den match som av många betecknas som en måste-match för Rospiggarna om man vill åka slutspel. I andra halvan utav augusti då bör man nog vinna den här matchen mot Dackarna som är strax ovanför Rospiggarna i tabellen, men det skiljer 5 poäng och det där skulle då vara möjligt att ta in vid seger här ikväll. Det här är ju två segersugna lag. Dackarna som kommer från två raka förluster och Rospiggarna som bara har vunnit en enda match så här långt den här säsongen. Den kom förra veckan inför 4000 åskådare här på det som hette förr i tiden i alla fall Orionparken och som heter någonting annat idag. Ganska mycket folk här i Roslagen även den här kvällen. Det är ju sommartider på många håll och Roslagen är väl ett av de mest besökta resmålen. De sitter här i slänten, har tålamod. Nu blir det prepareringspaus utav banan vartannat hit eftersom man hittade lite ojämnheter i ena kurvan, så tar man det säkra före det osäkra och kollar upp det där under kvällens gång lite tätare. Ja, det är Dackarna alltså som har ledningen i den här matchen, leder borta mot Rospiggarna med 27-21 efter åtta hit.
3: Carl Bengtström.

0: The Cardigans hörde vi där. Och så är vi skyldiga er, ja, vi vill verkligen höra honom. Carl Bengtström, 400 meter häck i Karlstad, delade Europa 3 med den tid han presterade nyss, 48 och 11 där i Karlstad.
1: Carl Bengtström, en ganska hygglig tävling idag, va?
2: Absolut. Bland mina bästa tävlingar i karriären skulle jag säga, så att jag är otroligt nöjd.
1: Det var bra fart här och du hade en konkurrent i ryggen. Känner du av Oskar Edlund på målraken?
2: Absolut, jag kände av han hela andra kurvan upploppet liksom. Och utan honom där så hade vi ingen av oss sprungit så fort, tror jag. Vi pushade varandra väldigt bra, så det är otroligt kul.
1: Vad betyder det att ha den konkurrenssituationen alltså på så många tävlingar? Vad gör det för dina tider?
2: Ja, men det är skitkul, skitbra att ha den sparringen liksom. Och det hjälper oss båda otroligt mycket i utvecklingen och framåt liksom, så att det känns riktigt nice.
1: Hur är det liksom prestigen er emellan? Är det viktigast att vara bäst i Sverige?
2: Alltså, vi är otroligt bra polare och har gett hugg liksom. Sen är det klart att båda vill ju vinna liksom. Det är lite idrott vi håller på med, så att det är klart att det är prestige så sätt, men jag tror jag talar för båda oss när vi tycker det är otroligt kul att vi kan båda hålla den här nivån och pusha varandra till bra tider liksom.
1: Det är en månad och två dagar till ett lite större mästerskap här då. Är du där du vill vara tills dess?
2: Ja, men det skulle jag säga. Det känns skitbra och jag är på god väg. Det var till och med bättre än jag trodde idag med tidsmässigt. Så att det börjar hända något liksom, och det känns bra. Så att vi jobbar på nu, så har jag liksom lite att svara upp för EM nu med tanke på förra gången. Så att det är bara att jobba på och försöka slåss om medaljer även i Birmingham liksom. Men det kommer bli tufft. Det är en otrolig nivå nu i Europa, så att man måste verkligen vara på tårna för att vara med och slåss om det.
1: Du, det snackas i corona på Radiosporten om att du har ett VM-tips. Att du har tippat Spanien som vinnare. Och det lever ju. Vad tror du? Är du fortfarande team Spanien?
2: Jag tycker de har börjat trumma igång mer och mer. Och jag tycker de visar det mot Portugal där. Att, det känns som att de bestämmer sig lite för att ge mål i slutet. Och så gör de det liksom. Så att, jag tror absolut på det tipset. Det är otroliga matcher som kommer här nu. Så att, men jag håller kvar vid Spanien. Jag tror på dem. Det är ett otroligt lagbygge. Och de vet vad de gör med boll liksom. Sen är det kanske inte det fläraste laget just nu i VM, men det är ändå, det är inte bara namn som är bra i fotbollen liksom. Så att jag tror de tar det.
1: Du tror de tar det? Du håller kvar vid ditt tips?
2: Nej, men som det är.
1: Grattis till segern.
2: Tack så mycket.
3: Reporter här var Tim Gashat som pratat med spanjorkännaren Carl Bengtström inför fotbolls-VM. Vi ska höra mycket mer om just fotbolls-VM om en liten stund, eftersom att det är paus idag, så har vi laddat upp med lite härliga inför material då för det som väntas framöver. Men vi vill också tala om att Sverige vann volleybollmatchen i European League vad gäller den första finalen mot Slovenien. Sverige lyckades vända på steken och vann till slut med 3-2 i set. Därmed räcker det med seger i Slovenien på lördag för att man ska bli den historiskt första European League-mästaren i volleyboll. Det är den näst högsta landslagsturneringen för volleyboll alltså, där Sverige ingår, och vinnaren får en plats till EM 2028. Det är två stycken finaler som ska spelas den första i Örebro ikväll. Den vann alltså Sverige med 3-2.
0: Och när det gäller kvartsfinalerna, det är värt att upprepa. Vi har alltså kvartsfinal 1 imorgon kväll klockan 22. Frankrike mot Marocko. Och så fredag kväll, Spanien mot Belgien. Lördag kväll, Norge mot England. Och söndag kväll, eller natten mot måndag, för det är väldigt obekväm tid då för oss svenskar. Argentina mot Schweiz. Mitt i natten, vad gäller den sista kvartsfinalen alltså.
3: Och mitt i turneringen på något sätt känns det som, eftersom att det är ju spelledigt idag. Men som du sa förut, Bengt, bara 8 matcher kvar av det här milslånga mästerskapet. Då är det ju passande då att känslorna fortfarande ekar från det mötet som inledde kvällen igår och som har följt med oss in över dagen.
4: Efter Argentinas vändning mot Egypten i åttondelsfinalen var reaktionerna starka och blandade. Medan argentinska supportrar firade nationens avancemang var Egypten utslaget ur VM med en känsla av orättvisa. Direkt efter slutsignalen riktade anfallaren Mustafa Zico skarp kritik mot domarinsatsen. Tyvärr låg matchen inte i våra händer. Allt avgjordes av domaren och det här mästerskapet är riggat, sa Zico. Mittfältaren avslutade med att gratulera Argentina till VM-titeln innan han blev bortförd från intervjun. Även Egyptens förbundskapten Hossam Hassan var besviken under den efterföljande presskonferensen. Hassan förklarade att han anser att domaren utsatts för påtryckningar inför matchen och ifrågasatte sedan flera beslut. Det som hände idag låg långt ifrån principen om fair play. Vi fick ett mål bortdömt på ett märkligt sätt samtidigt som situationen som kunde ha gett oss straff eller andra avgörande beslut inte ens granskades ordentligt av VAR. Förbundskaptenen betonade sedan sin stolthet över sitt lag. Jag är inte besviken på mitt lag. Tvärtom är jag mycket stolt över dem, mitt land, min arabiska identitet och min afrikanska identitet. Hassan avslutade med att säga att han inte kommer se resten av mästerskapet då han inte känner att det finns rättvisa i det. På argentinska presskonferensen beskrev förbundskapten Lionel Scaloni matchen istället som ett skolexempel på vad fotboll är.
5: Fotboll är taktik och strategi, men också hjärtan.
4: Fotboll handlar om taktik och strategi, men också om passion och om att aldrig tro att matchen är över förrän domaren blåser av. Så den här matchen har bekräftat vad fotboll är för mig, sa Scaloni. Nu väntar kvartsfinal för Argentina mot Schweiz. Avspark klockan 03.00 natten mot söndag.
3: Det blir något att bita i. Häftigt med de matcherna som väntar. Reporter här var Nike Bolmgren.
0: Så var det. Vi har ju under hela VM haft snabbquiz, VM-quiz, signerat en filur här på redaktionen. Och vi har vinnare nu bland er som svarade rätt igår i quizet. Och svaret vi då sökte var nummer 17. Tanken var där när jag ställde frågan att man summerar de mest kända tröjnumren som Zlatan respektive David Beckham hade under sina landslagskarriärer. Tröjnumret som Zlatan blev starkast förknippat med i landslaget var
3: 10.
0: Så var det. Och sen om man adderar David Beckhams mest berömda nummer som ju var
3: 7,
0: så blir saldot
3: 17.
0: Snyggt där.
3: Ja, tänka lite.
0: Ja då, nej men skärpt också från de här vinnarna som vi har dragit bland alla er som svarade rätt. Nummer 17 var alltså rätt svar. Allan Gestrinius i Degerfors och även Veronica Trepanji i Kina. Det är kvällens två vinnare av fina radiosportpriser. Den allra sista chansen, det sista quizet i VM, ja men den går ut i appen imorgon bitti, och ni hör det också i radio imorgon i VM-sändningarna. Vad gäller VM-quizet alltså.
3: Och sista chansen att vinna grejer alltså.
0: Mm.
3: Det är bra grejer, så de vill man ju ha.
0: Verkligen.

0: Sporttexterna i Sveriges Radio P4 Big Mountain hörde vi.
1: Elitserien i Speedway i Hallstavik, Rospiggarna mot Dackarna. Matchen har blivit jämnare nu. Det tionde hitet slutfördes alldeles nyss och för första gången den här kvällen poängövertag till hemmalaget Rospiggarna. 28 mot 32. Det är 4 poängs ledning för Dackarna alltså, som har sett lite starkare ut matchen igenom, som har tagit så gott som alla starter i de 10 hit som är körda, och då är ju mycket vunnet i Speedway. Men ändå en del härlig racing i den här matchen, speciellt här på slutet, och en svensk förare som imponerade, Filip Hellström Bengts, som har plockat poäng i varje hit han har kört. Han har fått hoppa in i ett hit också, reserv som han är den här kvällen. 4 hit körda för honom och hans facit så här långt är 7 poäng. Bidrar verkligen. Det gör inte två av förarna i laget. 2 stycken nollade förare i hemmalaget, medan samtliga har tagit poäng så här långt i Dackarnas lag. Spännande avslutning på matchen kanske då, eftersom det har krympt. Ledningen har krympt för Dackarna. Nu 4 poäng borta mot Rospiggarna. 32 mot 28.
0: Pelle Marklund hörs från Hallstavik.
2: Och för en stund sen så fick vi höra Carl Bengtström efter hans insats på Karlstad GP vad gäller friidrotten. Han tror fortsatt att Spanien ska vinna fotbolls-VM. Men då är frågan om han har koll på historien, som är tydlig. För här är vinnaren 2026.
3: Norge kommer att vinna VM-guld i fotboll. Och man gör det med hjälp av Japan. Hur går det ihop egentligen? Jo, Japan-teorin är ett mönster som har upprepats samtliga gånger landet kvalificerat sig till ett VM-slutspel. Japan har då åkt ut i den första slutspelsmatchen. Landet som vinner den matchen har i sin tur slagits ut mot det land som sen går och tar hem guldet. Det kan tyckas krångligt, men vi tar som exempel VM år 2002, det vill säga första gången som Japan tog sig vidare från gruppspelet. I åttondelsfinalen mötte man då Turkiet, som tog sig vidare i turneringen. Men i semin åkte man sen ut mot Brasilien, som sedermera vann guldet. Samma sak 2010 när japanerna förlorade mot Paraguay i åttondelen. Sydamerikanerna som sen åkte ut mot Spanien i kvartsfinalen. Och vi vet ju alla hur det gick för spanjorerna sen.
4: Hela den spanska bänken står upp och semaforerar. Och domare Webb blåser av matchen. Spanien är världsmästare i fotboll 2010.
3: Det här fenomenet har upprepats varje gång japanerna nått ett slutspel. Det vill säga 2002, 2010, 2018 och 2022. Det som gör det hela intressant är ju att japanerna även i år lyckades ta sig vidare från gruppspelet. I 16-delsfinalen tog äventyret slut mot Brasilien. Ett Brasilien som sen åkte på stryk mot... just det.
5: Nu är Norge i kvartsfinal i herrarnas fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko. För de besegrar Brasilien med 2-1 i en match som ju när allt ska summeras hade allt.
2: Jaså, så ligger det till alltså. Emil Håkansson var det som har tittat ner i häxkitteln och sett vägen fram mot VM-guldet alltså för Norge. Först väntar match mot England på lördag för Norge. Och där står det klart att det finns frågetecken nu för den engelska trion Declan Rice, som har dragits med skavank under VM, även för Reece James och Mark Gahey, som alla tre har saknats på träning idag. Frågan är om de är klara för spel till på lördag. Det har ju varit lite fram och tillbaka med alla de där tre, men de var inte med på träningen idag alltså. En som det engelska laget får se upp med är ju Erling Braut Haaland, som har inlett det här mästerskapet på ett alldeles lysande vis. Men det har visat sig också att Norges monsteranfallare har fler talanger än att spruta in fotbollsmål.
6: Visste ni att Erling Braut Haaland var med och gjorde en rapvideo i tonåren?
7: Gutter kan dock sluta att prata så mycket.
6: Hur som helst, nu efter Norges succé i VM släpps en houseversion av den låten av den norske stjärn-DJen Kygo. Erling Braut Haaland och kompisar, bland annat Malmö FF-anfallaren Erik Botheim, spelade in en rapvideo när Haaland var 16 år. En video som nu haft nästan 20 miljoner visningar på YouTube. Inför Norges åttondelsfinal mot Brasilien lovade Norges största DJ Kygo att göra en ny version av låten om Haaland gjorde mål. Och så blev det ju. Natten till idag, onsdag, släpptes Kygos verk. På lördag möter Haalands Norge England i VM-kvartsfinalen.
8: Reporter här Martin Hedberg. Här en fotbollslåt som möjligen visar upp lite bättre tonträff ändå.

0: Shakira och Burna Boys. Sportextra, det är mer än bara friidrott och fotbolls-VM och speedway.
1: Ja, vi ska få fördjupa oss i en av tennisens allra största stjärnor genom tiderna om en liten stund. Det ska handla om Novak Djokovic. Och det är ju häftigt, för han är fortfarande kvar i turneringen av Wimbledon-tennisen i London på det vackra gräset. Och ska dessutom möta världsettan Jannik Sinner i semifinal på fredag. Där vi från idag också har med oss att det stod för en storskräll. Hemmahoppet Arthur Ferry har nämligen slagit ut italienaren Flavio Cobolli, och därmed så får han möta tysken Alexander Zverev i semifinal. Det där är en häftig saga för Arthur Ferry, som är inför den här turneringen rankad 114 i världen. Nu har han slagit ut 10:e rankade Flavio Cobolli, men ställs med inför tuff uppgift, tysk tuff uppgift.
0: Och vi kommer också att berätta klart och tydligt vilka nya OS-grenar som stundar så fort det blir vinter-OS nästa gång. Det är ju 2030, och en av de discipliner som dyker upp, det är singelmixed-stafett vad gäller skidskytte. Och det ska vi låta en av våra skidskytteexperter tycka till om en kort stund.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Men står det lustigt nog också att den är helt ofarlig. Men då finns det en gyllene regel, och det är att har det en effekt så har det alltid en biverkan. Därför att biverkan är en spegling av effekten.
4: Ja, du har helt rätt.
3: Se där.
4: Som vanligt.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
5: Då är vi tillbaka på Speedway-arenan i Hallstavik. Rospiggarna mot Dackarna. Det är Dackarna som leder med 4 poäng. Nu är det 11:e hitet, och här behöver Rospiggarna poäng för att göra avslutningen på den här matchen extra spännande. Det ser tufft ut efter den första kurvan. Det är 5-1 läge för Dackarna, som klarar även den andra kurvan. Det är vattnat precis och lite halare i ovalen där nere. Så är det en av Dackeförarna som får stopp på maskinen, och då är det helt plötsligt 3-3 läge istället. Den som anför det här hitet är Artem Laguta, han som körde omkull i det 7:e. Han ser ut att vara ohotad, och för vilken gång i ordningen är det egentligen? För 7:e gången den här kvällen så lutar åt ett oavgjort hit. Rospiggarna har bara haft poängövertag i ett enda, och 4 poängsledningen, den ser ut att hålla i sig här efter 11 hit. Laguta kör i mål för Adam Ellis, och Ludvig Lindgren rullar in som trea, Rospiggsföraren, och 3-3 i hitet. Det innebär 31 poäng för Rospiggarna och 35 poäng för Dackarna när matchen har sett 11 hit alltså. Och hela tiden är intrycket detsamma. Dackarna, det något starkare laget, framförallt som jag sa för en stund sedan när det gäller starterna, där laget har varit så gott som felfritt. Det 12:e hitet är på väg att förberedas. Förarna redo där ute i depån, och den här 2-minutersklockan, den börjar nog ticka alldeles strax.
0: Pelle, sommarkänslan nu då på läktarna intill speedwaybanan. Det är alltid intressant att höra i juli hur inramningen är och atmosfären hos dig.
5: Ja, men det är alltid mycket publik här i Hallstavik, även om det kanske inte känns riktigt som något sommarväder den här kvällen. Det är visserligen soligt och fint, men det blåser en ganska tuff nordanvind över arenan, och jag ser både täckjackor och mössor på publiken. Men de har sol i alla fall, och de sitter där på filtar i gräset

0: och titta på den här matchen. Där vi...
1: Intressant. Vi hinner höra lite grann av Post Malone och Morgan Wallen. Men om en kort stund hit dags igen i mötet Rospigarna mot Dackarna, alltså där i Uppland.

0: Post Malone alltså och Morgan Wallen. Det mixar vi med det här sköna från Uppland.
1: Det är det 12:e heatet är igång. Idel svenska förare på Speedway ovalen. Det är 5-1 läge för Dackarna som kanske avgör den här matchen. I det 12:e heatet, visserligen 3 heat kvar att köra efter detta, men onekligen ett viktigt heat. Det är Evan van Dijk som leder för Thomas och Jonasson. De här två kontrollerar heatet väldigt, väldigt bra just nu. Filip Hellström Bengt som utmanade bakom och den andra Rosbygdsföraren, han har givit upp. Och här är det fullbordat 5-1 för Dackarna i det 12:e heatet. Och det gör ju att uppförsbacken blev väldigt, väldigt tuff. Eller blir väldigt, väldigt tuff för Rospiggarna under de avslutande 3 heaten. 32 för hemmalaget mot 48 poängs ledning alltså. Det är väldigt nära en seger för Dackarna i den här matchen. Som kopplar greppet här i det 12:e heatet alltså. 3 heat kvar att köra. Ny prepareringspaus väntar, men Dackarna i klar ledning just nu mot Rospiggarna.
2: Tack för det, Pelle. Så här dags vill vi höra vad Karla Vagnen har på sin meny. Det är ju dags om ungefär 40 minuter, Claes Johan Larsson ikväll. Claes Johan, har vi dig med där?
3: Jo, men jag är här någonstans, förstår du, bara att jag har lite problem med lyssningen, så jag hör inte dig mer än mycket, mycket sporadiskt. Men under tiden vi fixar det så kan jag i alla fall tala rätt ut, för jag tror i alla fall att jag går ut till dig här nu, Bengt. Och William ska väl vara där också, och Stockhaus och alla de andra som har skött om sporten ikväll. Det har varit väldigt mycket sport, och jag vet att det är många som är fantastiskt glada över att ikväll så drar Karlavagnen igång igen. Och vi pågår just nu faktiskt redan, för klockan 21 så öppnade våran sluss 020-22-10-30. Hör du mig nu då?
2: Toppen!
3: Bengt. Ja, bra. Fortsätt där du. Ja, får jag det?
2: Verkligen.
3: Men du vet, det är ju egentligen inte min uppgift att tala i programmet, utan det ska ju alla de som sitter och lyssnar göra. Och de har redan börjat höra av sig till oss på karlavagnen.se. Men Karlavagnen ligger ute på sverigesradio.se också. Vi har ju sociala medier. Och ikväll, förstår du, så handlar det om den där gången då du sa nej. Men du egentligen kanske skulle ha sagt ja. Har du gjort det någon gång?
2: Det tål att tänkas på. Jag har ju en halvtimme på mig att fundera, minst.
3: Ja, för jag tycker, då kunde du ringa in till oss sen, så kan du få vara med i programmet också. För att jag har då en hel del personer som kommer att säga att, men vad 17, jag borde ju faktiskt ha tackat ja. Och vi vill veta, vad blev det av det där nejet då? Och vad hade det blivit om du hade sagt ja? Så att min uppmaning till folk som sitter och lyssnar och kommer att vara med i Karlavagnen ikväll, det är att de ska höra av sig på 020-22-10-30, eller också ska de mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Det var väl en bra puff, Bengt. Nu tycker jag du ska säga till mig att jag har varit duktig.
2: Det här gjorde du väldigt skickligt, tycker jag. Håll den här nivån under kvällen och natten.
3: Ja, inte ett öga torrt. Och nu väntar jag på att alla ska höra av sig. Börja ring nu. Och så får vi önska er en god fortsättning på kvällen även på sportens sida.
2: Tack för det. Claes Johan Larsson alltså och hans team, Karlavagns team, om dryga halvtimmen 21:40 i den här kanalen. Nu är det dags för Ekot. Här är Peter Petrelius.
4: Den svenska ekonomin växer snabbare än väntat. Det är enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Tillväxten ökade med nästan 1% i maj jämfört med månaden innan. Och det är tredje månaden i rad som tillväxten ökar. Det säger Amanda Sundström som är makrostrateg på banken SCB.
5: Vi börjar äntligen få lite mer tecken på att det går bättre i den svenska ekonomin. De senaste 2 månaderna så har det varit en tydlig uppväxling, framförallt då på produktionssidan av ekonomin. Så vi ser i tillverkningsindustrin men också i tjänstenäringen att det är betydligt mer aktivitet.
6: Samtidigt som tillväxten ökade föll den preliminära inflationstakten från 0,8% i maj till 0,7% i juni enligt måttet KPI. Även det enligt siffror från Statistiska centralbyrån. Att inflationen föll tillbaka beror bland annat på lägre matpriser, säger Amanda Sundström.
5: Dels på grund av den här matmomssänkningen, men vi ser också ett ganska dämpat pristryck när det gäller livsmedel i Sverige överhuvudtaget. Sen så ser vi också att bland annat transportsektorn där vi ser lägre priser i juni.
4: Reporter var John Pira. Sverige och Tyskland har skrivit under en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete kring luftförsvar. Samarbetet ska omfatta bland annat robotförsvar, rymd och avancerade stridsflygförmågor, inklusive obemannade system, det är enligt försvarsminister Pål Jonsson. Dokumentet skrevs under vid NATO-mötet i Ankara. Och det råder fortsatt risk för vattenbrist på flera håll i södra Sverige enligt SMHI. Men nu omfattas även Hallands, Östergötlands, Stockholms och Uppsala län av varningen som därmed gäller i totalt 11 län. SMHI utfärdar varningar för vattenbrist när grundvattennivåerna eller vattenflödena är ovanligt låga eller väntas förbli det under de kommande veckorna.
2: Ovanligt nog spelledigt i fotbolls-VM denna kväll, men imorgon kvartsfinal nummer 1 där i VM i USA, Frankrike mot Marocko imorgon kväll.

0: Army of Lovers där. Kort, kort sammanfattning. Friidrotten som vi bevakat med hög puls tidigare under kvällen i Karlstad, den svenska Grand Prix-galan. Två stycken personliga rekord samma kväll i längdhopp av Maja Åskag. Först 6,87 och sen också 6,89. Det, där har vi väl den största resultatrubriken. Annars grensegrar för Vanessa Kamga i diskus ikväll 63,44. På 100 meter, Henrik Larsson, värmlänningen, tillbaka efter långt skadeuppehåll, vann 100 meter med 10,43. Däremot slagen med en hundradel när han sen också sprang 200 meter. Han blev tvåa där alltså, bakom en lettländare. Men grenseger för Carl Bengtström på 400 meter häck. Väldigt fin tid, 48,11 för hans del. I kula på damsidan, Fanny Ros vann där på 18,75. Måttligt resultat för henne. I diskus vann Vanessa Kamga på 63,44. Och i herrarnas diskus fanns Daniel Ståhl, men han blev tvåa bakom slovenen Christian Cech. Ståhl kastade som längst idag 66,86.
1: Vi ska ta oss tillbaka till fotbolls-VM och till den politiska härva som ju har bäddats över hela mästerskapet de senaste dagarna. Gianni Infantino, han är nu anmäld till den internationella olympiska kommitténs etikråd. Det är han av människorättsorganisationen Fair Square som har anmält honom efter det att Donald Trump tagit på sig äran för att ha fått Florin Balogun, den amerikanske stjärnforwarden, tillbaka i spel. En avstängning som hävdes efter att USAs president ringde upp just Gianni Infantino, och det här bryter mot reglerna om politisk neutralitet, tycker människorättsorganisationen Fair Square, som alltså anmält Gianni Infantino till IOKs etikråd. Varför han har blivit anmäld just dit, det är för att han är en av de 7 medlemmar som har svurit en ed som kräver att medlemmarna ska agera självständigt och utan påverkan av kommersiella och politiska intresse. Det här rapporterar TT just nu. Vi ska hålla oss kvar vid mästerskapet i Nordamerika, fotbolls-VM. Och vi ska få lite gloslära och fotbollsnörderi.
2: Under världsmästerskapet i år har det verkligen varit superstjärnornas tid att skina. De mest självklara målskyttarna har i de flesta fall varit landslagens ledstjärnor som burit sina nationer till en säker plats i slutspelsträdet. Men vi ställer oss frågan, hur många mål borde då de här superstjärnorna ha gjort egentligen? Om man ser till statistiken.
3: Messi skjuter, målvakten ser den gå utanför. Han missar. Messi missar, Messi missar, Messi missar, Messi missar.
4: Chagrande Schlager. Dalla ordine del arbitro, cuenta regressiva. 3-2-1.
2: Till exempel så har Lionel Messi gjort 8 mål medan Harry Kane har gjort 6 mål och Erling Haaland och Kylian Mbappé har gjort 7 vardera. Och rent statistiskt, enligt Optas superdator, borde ingen av de här spelarna ens vara i närheten av sina nuvarande målsiffror. Då statistiken säger att alla borde gjort omkring 4 mål var. Och genom att titta på faktorer som avslutens position, skottvinkel och matchsituation runt skotten kan expected goals eller XG-modellen Opta använder sig av uppskatta hur många mål en genomsnittlig spelare förväntas att göra. Och här visar statistiken att de har överträffat sina förväntade målsiffror.
3: Spelare djupleder in till ett friläggeskott. I mål för Frankrike, Mbappé! Det är konst, det är underhållning, det är otroligt. Det är så oerhört vackert och Kylian Mbappé är hela festen. Han är alla skumtomtarna och lådorna de bor i. 3-0 till Frankrike.
2: Men det finns vissa saker som den här modellen då inte tar hänsyn till, som avslutarens individuella kvalitet eller kvaliteten på avslutet. Den utgår från hur en genomsnittlig spelare brukar prestera från ett visst läge. Inte hur en spelare som Lionel Messi eller Kylian Mbappé gör det. En möjlig slutsats är därför att de flesta spelare inte borde gjort mål på samma chanser som till exempel Kane, Haaland, Messi. Så ja, det kanske är att slå in öppna dörrar att kalla spelare av just den här kalibern för över genomsnittet. Men statistiken sätter faktiskt fingret på att det är någonting extra. De här gör mål på halvchanser, helchanser, alla chanser. Medan andra kanske kan behöva 100 skott för att göra mål på samma läge som Messi eller Haaland gör. Och det är vad som gör dem till världsstjärnor.
1: Konstaterade Fredrik Enberg.
5: Baka Halstavik, Speedway-mötet mellan Rospiggarna och Dackarna. Där Dackarna leder med 8 poäng. 2 hit kvar att köra och endast 2 stycken 5-1-or för hemmalaget kan rädda 1 poäng i den här matchen i ett läge där Rospiggarna är hårt pressat i botten av tabellen. Och om det nu blir förlust den här kvällen, det 14:e hitet är knappt 2 minuter bort, då skiljer det 7 poäng mellan de här båda lagen på varsin sida om slutspelsträcket. Dackarna då med 1 match mer körd än Rospiggarna. Så att väldigt, väldigt pressat när det 14:e hitet ska tuffa iväg om 1,5 minut ungefär.
6: Då är vi där. Då är vi där för att förmodligen se eller höra den matchen knytas ihop. Det är ju trenden just nu i Speedway. Vi kan ju sticka emellan apropå fotbolls-VM som vi hörde om nyss, om expected goals, förväntade mål, att i skytteligan där i VM så är det en otrolig match mellan superstjärnor. Så har det ju blivit. Lionel Messi har redan kommit upp i de 8 mål som Mbappé prickade in när han blev skyttekung senast i Qatar. Och då återstår ändå potentiellt 3 matcher att förbättra den siffran, 8 mål alltså. Kanske kan han göra 2 till och då komma upp i de 10 mål som tyske Gerd Müller gjorde 1970. Så att inför de avslutande omgångarna i årets VM så börjar flera spelare närma sig historiska dimensioner när det gäller målskyttet. Rekordet förresten, ja, det är 13 mål i samma VM. Fransmannen Just Fontaine i Sverige VM 1958. Och det kom han upp i trots att det bara fanns 6 matcher att spela på den tiden. Ja, nu till Halstavik och ett troligt avgörande i kvällens Speedway.
5: Sekunder kvar till det 14:e hitet. Rospiggarna, Dackarna står alltså 35-43. Och det är Artem Lagota och Timo Lahti som kan avgöra den här matchen till Dackarnas fördel. 3 poäng behövs för att nå 46. Det är ointagligt. Och vem är det då som tar starten? Ja, det är 2 Dackeförare som kör ihop. Och vi har ett avbrutet 14:e hit när det var på väg att bli ett 5-1-läge för Rospiggarna. Efter den första kurvan så krokar Lagota och Lahti i varandra och då blir det en stunds väntan innan det 14:e hitet fullbordas.
1: Tillbaka till fotbolls-VM och frågan om vilka som kommer att vinna guldet nästa söndag. Några som kanske har en sista chans.
7: De kallades för Belgiens gyllene generation och nu är de bara 5 spelare kvar.
8: 2-0 Belgien, Eden Hazard, passning såklart, Kevin De Bruyne. Nu är det bara att etsa in Belgien i de där bronsmedaljerna.
7: Ja, men mer än ett brons i VM 2018 blev det aldrig för Belgien som nådde toppen av FIFAs världsranking 2015. Pressen var hög för ett Belgien som tagit fram spelare som Eden Hazard, Vincent Kompany, Romelu Lukaku och Kevin De Bruyne. Men de åkte ut i kvartsfinalen 2014 mot Argentina och 2022 blev det ett rejält magplask med uttåg redan i gruppspelet. Då pratade man om slutet för Belgiens gyllene generation och då uppmärksammades även De Bruyne för att ha sagt att de inte kan vinna världsmästerskapet eftersom snittåldern i truppen var för hög. Nu har det dock skett en generationsväxling i landslaget, men Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Axel Witsel och Romelu Lukaku finns fortfarande med i truppen.
9: Bra direkt här, inspel kommer mot Lukaku som är mål! Här är mål direkt, Romelu Lukaku kvitterar den här matchen efter bara det Mattias Svanberg sekunder på planen. Så sätter han bollen med sin första touch i mål.
7: Och Lukaku har bevisat att han kan än, trots att han har agerat inhoppare genom hela mästerskapet har han stått för 3 mål. Aldrig tidigare har en inhoppare gjort så många i ett VM. Även De Bruyne har skrivit in sig i målprotokollet med 1 mål mot Nya Zeeland i gruppspelet. Målvaktskuggen Courtois är den enda av dem från den gyllene generationen som startat varje match för laget i årets VM. Och ska några av dem lyckas ta ett VM-guld så är ju nu det gäller. Men först måste de ta sig förbi ett försvarstätt Spanien i kvartsfinalen som ännu inte släppt in ett enda mål i hela mästerskapet.
1: Reporter här är Lukas Nordén. Och skulle Belgien ta sig förbi Spanien så väntar ju vinnaren mellan Frankrike och Marocko i en semifinal. Sen även Norge, England i kvartsfinal och Argentina, Schweiz. Det där tar vi i morgon först när det väl barkar loss.
6: Ja, så långt fotbolls-VM den här gången, den här sportextra kvällen. Nu andra dimensioner här.
10: Internationella olympiska kommittén stryker nordisk kombination från OS-programmet 2030. Spelen i franska alperna blir därmed historiens första och inte inhysa blandningen av backhoppning och längdskidor. Och IOK motiverar beslutet genom att peka på grenens långvariga bottennoteringar i popularitet. Den som ändå planerade att följa kombinationstävlingarna nitiskt om 4 år, den får hitta en ny favoritdisciplin. Och kanske finns den bland någon av de här alldeles nygräddade OS-grenarna på schemat. Synchro 9. 9 synkroniserade konståkare ger sig ut på isen tillsammans och tävlar mot andra landslag i ett turneringsformat med utslagsmatcher. Vid första anblick ser det hela lite ut som konstsim, fast på is. Freeride på skidor och snowboard. Åkarna kastar sig ut för de snötäckta bergens naturliga terräng och får poäng utifrån bland annat linjeval, tricks och fluiditet. Med de här ändringarna blir dessutom OS 2030 det första jämställda vinterspelet någonsin med lika många tävlande kvinnor som män. Det olympiska skidskytteprogrammet blir en disciplin rikare när singelmixstafett gör debut i franska alperna 2030. Radiosportens expert Uschi Diesel, hur reagerar du på det?
11: Nej, det är inte så riktigt något som förvånar mig. Det var egentligen, ja, i mina ögon ganska klart att det kommer in. Det är något för lite mindre nationer som har definitivt 2 bra. Då kan de köra den och fokusera på den. Så jag tycker det är bra att den är med i programmet.
10: Det här är ju en relativt ny disciplin. Så sent som 2015 kördes den allra första singelmixstafetten. Tycker du att den har berikat sporten sedan dess?
11: Ja, alltså, jag ska säga att det är inte min absolut favoritdisciplin. Jag tycker den är ganska rörigt och lite stressande. Och framförallt såklart för de aktiva. Men ändå, det är många som gillar den. Och de aktiva är glada att ha den med i OS-program. För det är en chans till att ta en guldmedalj.
10: Ska vi gå in lite på vad det här kan betyda för svensk del? Borde vi få upp våra förhoppningar redan nu så här 3,5 år till OS 2030?
11: Men det är kanske lite tidigt att säga, men vi har ju jättebra aktiva i svenska landslaget och det är inte bara en herre och en dam. Vi har ju många i urval och det kommer bli att de bästa får starta i singelmixstafetten och hoppningsvis ta hem en medalj.
10: Om du får spana lite här, Uschi, hur skulle du säga att framtiden för skidskytte ser ut? Ser du några andra discipliner inom skidskytte som finns på horisonten och som kanske är nästa olympiska distans?
11: Jag tror det är ganska många tävlingar nu, så just nu ser det ju inte så ut att det kommer några nya tävlingsformer. De aktiva måste ju kunna tävla i alla discipliner och det är ganska krävande, så det är kanske nog, men kanske man kommer på en ny tävlingsform i framtiden så man kanske byter ut en annan tävlingsform.
6: Skidskytte där, reporter var Adrian Alebo Andersson vad gäller OS-nyheter.
1: Och så har vi ju glädje med oss från den här kvällen eftersom att Sverige vann volleybollfinalen den första av 2 mot Slovenien vad gäller European League. Nu avgörs det hela på lördag i Slovenien, men svensk seger med sig i bagaget till Slovenien.
12: Radiosporten med Speedway.
5: Och då kanske det ska avgöras även i Hallstavik, Rospiggarna mot Dackarna. Det är Dackarna som har ett grepp om den här matchen. Samtliga 4 fick starta om här i det 14:e heatet. Ett något kontroversiellt beslut från domaren. Det buades nämligen på publikplats här eftersom man trodde att en av Dackeförarna skulle uteslutas. Och här i omstarten av det 14:e heatet så ser det mycket, mycket bättre ut för Dackarna. Det är 4-2-läge och det skulle innebära att Dackarna säkrar seger i den här matchen. Det behövs 3 poäng för att plocka 2-poängaren med sig ner till mållilla. Här kommer då det tredje utav de 4 varven och det är fortsatt ledning i heatet för den utav förarna som hoppade in istället för Artem Laguta, nämligen Thomas Jonasson. Och nu får han problem och då är det en hemmaförare som tar över ledningen istället, nämligen Mikkel Mikkelsen. Och det är han som vinner heatet också. Det slutar 3-3 och det innebär att Dackarna har vunnit den här matchen. Dackarna som hoppar upp på 46 poäng och med 3-poängaren för Rosberg. Piggarna innebär det 38-46 alltså, med ett hit kvar att köra. Det är avgjort. Dackarna kommer att vinna och plocka med sig 2-poängaren.
0: Klart och tydligt sammanfattat hur den här kvällen slutade från Pelle Marklund på plats där i den uppländska pärlan Hallstavik.
1: Nu ska vi få möjligheten att komma in ännu lite närmare på skinnet på tennislegendar Novak Djokovic.
13: Bomber över Belgrad 1999. Här börjar historien om Novak Djokovic, den bästa tennisspelaren genom tiderna, som många ser honom som. Också utsedd till världens bästa idrottsman flertalet gånger, alla sporter inräknade. Men vem är han egentligen? Här är några pusselbitar.
14: How it is possible that big countries come together and bomb a small country, the helpless people on the street and just destroy everything. I couldn't understand that.
13: Novak Djokovic om bombningarna som blev en tändvätska för honom i hans tenniskarriär.
14: But I use that in a way that fuels me to be successful in tennis.
13: Då, 1999, hade FNs säkerhetsråd fördömt Jugoslavien med ett Serbien i spetsen för dess våldsamma agerande i Kosovo med anklagelser om etnisk rensning. Misslyckade förhandlingar ledde till att NATO släppte bomber över Belgrad utan godkännande av FN.
15: The first bombing of its kind in NATO history. On March 24, 1999, Western nations carried out their threat against Serbia and began the biggest military conflict on Serbian soil since World War II.
14: It was just a horrifying experience, particularly for children that were, you know, we did not really realize what is happening, you know. Why are the planes flying over our city and dropping bombs? Like, I mean, who does that?
13: Säger Djokovic, intervjuad av den amerikanske reportern Graham Bensinger. Djokovic, som blivit en tydlig serbisk nationalist, har gjort utspel om Kosovo som Serbien inte erkänt som självständig stat.
16: Novak Djokovic has risked a political controversy following a written message on a TV camera after his French Open first round victory. Djokovic signed the lens by saying Kosovo is the heart of Serbia, stop the violence.
13: Novak Djokovic kommer från en familj utan större medel. Som stort tennislöfte tidigt i tonåren fick han erbjudande att bli engelsk medborgare, vilket skulle gett honom bättre förutsättningar i sin satsning. Men svaret blev nej.
14: Well, it was mostly decision of my parents. I personally didn't feel it from the beginning. I said, listen, I don't want to go and live in England where I don't know anybody.
13: När Djokovic närmade sig världstoppen under slutet av 00-talet dominerade Roger Federer och Rafael Nadal stort. Novak blev tidigt känd för 2 saker som inte handlade om hans nivå på själva tennisbanan.
17: Andy Roddick.
13: Filmer spreds där han ganska träffande imiterade sina motspelares nycker och stil på banan. Något som kanske inte landade 100% rätt hos alla imiterade konkurrenter. Djokovic fick också en hel del kritik i början av sin karriär för att han avbröt ett antal matcher när han låg i klara underlägen. enligt Djokovic själv på grund av skador och sjukdomar. Konkurrenter som Andy Roddick och här Roger Federer var tydliga med vad de tyckte om det här.
18: Well, I mean it's happened before. So I mean it's not the guy who's never given up in his career, you know. So that's kind of disappointing to see, you know, when you got
13: Djokovic själv har pratat mycket om hälsoproblemen han hade i inledningen av sin karriär och hur han sen började leva mer hälsosamt och veganskt.
14: Of course, diet was one of the most integral part of the problem, and changing the diet was something that allowed me to get rid of the allergies and everything.
13: 2008 fick Djokovic lyfta sin första Grand Slam-buckla i Australian Open, men hans storhetstid kom mellan 2011 och 2023 då han tog otroliga 23 Grand Slam-titlar. Den kanske tyngsta segern kom i Wimbledon-finalen 2019 där han hade två matchbollar emot sig i det femte setet mot Roger Federer i dennes serve. Men serben höll emot, räddade matchbollarna och vann sen det avgörande setet med 13-12 i game efter ett avslutande tiebreak.
19: And that's it. On a massive miss hit. Wimbledon number 5, the Serbian superstar.
13: Under den här finalen var det tydligt vem majoriteten av publiken hejade på. Roger Federer, som liksom Rafael Nadal hade en mer gentlemannamässig stil, var helt enkelt mer omtyckt av tennisfansen runt om i världen. Men efter den där Wimbledon-finalen 2019 avslöjade Novak att han hade sitt alldeles egna sätt att vända på perspektivet.
20: You know, at times you just try to ignore it, which is quite hard. I like to transmutate it in a way. So when the crowd is chanting Roger, I hear Novak.
13: Under pandemin hamnade Djokovic i rampljuset efter att han först var med och arrangerade en tennistävling på Balkan där ett flertal deltagare blev smittade. Som enda spelare på topp 100 avstod han sen också covid-vaccin.
20: I was never against vaccination.
13: Till BBC sa Djokovic att han inte är vaccinmotståndare, men att han vill ha kontroll på vad han stoppar in i sin kropp.
20: But I've always supported the freedom to choose what you put into your body.
13: Djokovic portades från både Australian Open och US Open 2021 på grund av att han inte kunde visa upp vaccinintyg. Och det har varit en hel del svarta rubriker kring Djokovic under hans karriär. Vid US Open 2020 blev han diskad efter att i besvikelse ha slagit iväg en boll som träffade en linjedomare illa.
21: Top-ranked tennis superstar Novak Djokovic abruptly disqualified from the tournament after he hit a ball toward the backboard and struck a line judge in the throat.
13: Under Australian Open 2023 poserade hans pappa Serdjan tillsammans med proryska åskådare vid en flagga med bild på Putin.
22: His father Serdjan briefly joined a group of fans waving Russian flags bearing the face of Vladimir Putin and can be heard saying long live Russia before moving on.
13: Bortom de svarta rubrikerna spenderar Djokovic mycket pengar på välgörenhet, inte minst i sitt Serbien, för att underlätta barns idrottande och stötta fattiga barns skolgång. När det gäller själva tennisen har Novak Djokovic onekligen haft en mer eller mindre perfekt bana och 2024 gick en stor dröm i uppfyllelse för honom. Revanschen för den tyngsta förlusten i hans karriär.
14: If there was ever a time for me to get the gold medal or fight for a gold medal, it was now. I lost the first round match.
23: Djokovic absolutely devastated and his dream of an Olympic gold medal is gone. Gone for now anyway.
13: Tårar vid OS i Rio 2016, men det där OS-guldet för Serbien som han saknade så mycket kom till slut på Roland Garros nu i Paris. Djokovic, som också vunnit alla Grand Slam-turneringar flertalet gånger, flest av alla på här sidan. Novak Djokovic är 38 år. Roger Federer var 37 när schweizaren förlorade den där klassiska Wimbledon-finalen 2019. Något som då gav Djokovic hopp inför vad som komma skulle, typ nu.
20: Roger said that he hopes that he gives some other people a chance to believe that they can do it at 37. I'm one of them. He inspires me, for sure.
1: Ja, det återstår att se om han tar den chansen, Novak Djokovic, här sammansatt av Martin Hedberg. På fredag spelar han semifinal mot

0: Sist i Sportextra spellista denna kväll, Molly Hammar. En kväll som alltså är spelledig, ovanligt nog vad gäller fotbolls-VM.
1: Men det förhindrar inte nyhetsflödet att fortsätta därifrån, och det som har präglat de senaste dagarna är ju situationen efter att Donald Trump, USAs president, såg till att USAs stjärnanfallare Folarin Balogun fick spela just åttondelsfinalen trots att han egentligen var avstängd. Donald Trump hörde av sig till Gianni Infantino. Nu är FIFAs ordförande Gianni Infantino anmäld till Internationella olympiska kommitténs etikråd. Det är senaste nytt här under kvällen. Det är människorättsorganisationen Fair Square som har anmält FIFAs ordförande eftersom att de anser att han bryter mot reglerna om politisk neutralitet, eftersom att han efter samtalet med Donald Trump alltså såg till att Folarin Balogans avstängning skulle hävas.
0: Här hemma, dominerande i Sportextra med friidrott och svenskt Grand Prix i Karlstad, och Maja Åskags dubbla personliga rekord i längdhopp under kvällen 6,87 och senare i tävlingen 6,89 som nu ristats in som nytt personligt rekord av Åskag. Annars grenvinster för Vanessa Kamga i damernas diskus. Det blev en andra plats för Daniel Ståhl i herrarnas diskus bakom Christian Tjech, slovenen. Henrik Larsson, sprintern, vann 100 meter inför hemmapubliken, blev tvåa sen på 200 meter. På 400 meter häck, fin tid av Carl Bengtström som verkar kraftigt tillbaka. På 400 meter häck, 48,11 kan vi notera. Och så en grenvinst på snyggt sätt av Fanny Ros i Kula i Karlstad.
1: Även svensk seger i volleyboll för volleybolllandslaget på damsidan mot Slovenien i finalen, den första av två European League. Det här innebär att när matchserien om två vänder till Slovenien på lördag så har Sverige på sätt och vis matchboll. Vinner de då, ja, men då är de historiska som de första att vinna European League i volleyboll.
0: Och vi kan nu också smasha in slutsiffrorna i kvällens speedway. Rospiggarna, Dackarna, har slutat 41-49. Det blev borta vinst för Dackarna alltså, och fortsatt jättetrubbel i botten av tabellen för Rospiggarna. Stort tack för ikväll, William Valdetoft.
1: Men tack själv.
0: Bengt Skött tillsammans med Erik Bromö, Maria Stockhaus, Tova Strömberg, Astrid Johansson och Charlie Andersson Lidberg i det som är Sportextras onsdagsteam. Claes Johan Larsson och kompani alldeles strax, om bara några sekunder, fyller resten av den här kvällen på ett spännande vis. Vi säger
1: god kväll.
0: Stort tack. Hej hej.
2: Ja, äntligen. Nu är vi tillbaka. Det här är Karlavagnen i P4. Och vi är ett helt gäng som laddar. Slussen är igång. Vi har öppnat våra växel med 020-22-10-30. Hör av dig till karlavagnen@sverigesradio.se. Och tacka nu inte nej. För tänk på många gånger du kanske har gjort det. Och ja, fått ångra dig. Det är det vi ska tala om ikväll. Vad var det du tackade nej till som kunde bli så annorlunda? Vad hade hänt om du hade tackat ja? Du ringer till 020-22-10-30. Jag heter Claes Johan Larsson och allt detta i Sveriges Radio P4 Karlavagnen.

0: Sång till min bästa vän Viktor Norén och Klara Söderberg här i P4 och Karlavagnen. Här sitter jag, Claes-Johan Larsson, och väntar på att ni ska ringa. Jag vet att det pågår ett ganska gediget arbete där ute i Slussen just nu. För det är många som redan hört av sig, för idag så talar vi om ett mycket speciellt ämne som jag tror att de flesta av er kan känna igen. Ja, ni vet det här med det där berömda ordet nej. Hur många gånger har du tackat nej? Och sen tänkt, jag skulle ha sagt ja. Det finns några stycken sådana här praktexempel på det här. Till exempel som när Beatles knackade på ett skivbolag och fick beskedet av den då bestämmande personen där att nej tack, det där med gitarrgrupper, det är på väg ut. Ja, det var 1962-63 där någonstans. Och det var väl ingen höjdare? Nej, för vi vet ju allihopa hur det gick för Beatles. Så jag undrar hur mycket den här personen sa nej den gången. Och han är nog till och med namngiven någonstans. Men vi går vidare, för det finns fler berömda nej. Sean Connery, ni vet, den första James Bond. Ja, han blev erbjuden rollen som Gandalf i Sagan om ringen. Och tackade nej, för han tänkte att det där kan ju aldrig gå. Nej, just det. Det gick ju mycket bra. Ja, det är så att det svider ibland. Hur har du gjort? Ja, men ring till oss och berätta på 020-22-10-30. Det är telefonnumret. Du kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Sociala medier, där är vi också bra, det vet ni ju. Ska jag ta en till som är nej då? Ja, det är helt okänt företag som utvecklat datorer under åren. Jag hade från början med en kille som heter Ronald Wayne. Han var med och grundade det där företaget, och bara några dagar före man skulle gå ut på marknaden med företaget så lämnade han företaget. Han fick $800 för sin andel. Det är några år sedan nu. Man kan ju kort säga att det där är något att bita i. Nu ringer ni på 020-22-10-30 och hör av er, och så kan jag väl få höra varför du borde ha sagt ja istället för nej. Det här är Karlavagnen i P4, 020-22-10-30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Dean är det här med Man I Need. Ja, det kan vara så också. Du, vad behöver du för någonting? Ja, du behöver inte mer än ett telefonnummer så kan du vara med i Sveriges Radio. 020 22 10 30. Jag blir glad om du ringer in och berättar om, ja men du vet det där nejet som blev så avgörande. Det kan ju vara jobbet du tackade nej till. Kärleken du aldrig vågade satsa på, utlandsåret som aldrig blev av, huset du lät någon annan köpa eller utbildningen du aldrig började och resan du ställde in. Eller ja, eller den där personen som en gång frågade, du, ska vi ses igen? Tänk vad många gånger de där nejen har blivit sådana där som man undrade över, vad hade det blivit om jag hade sagt ja? Ja, den frågan ska jag nu ta och ställa rätt ut i luften här till Hans Enar. Hallå där!
1: Ja, men hej Claes Johan, vad trevligt.
0: Ja, men det här är ju lite tradition.
1: Ja, jag har fått stor äran att prata med dig varje sommar du har varit programledare.
0: Jajamän.
1: Och det ser jag fram emot.
0: Ja, men det känns ju lite tryggt för mig också. Du vet, man är lite ringrostig. Jag får ju inte göra kalavagnen på vintern mer än i undantagsfall. Och då när man kommer in är det skönt att få prata med någon som man känner sig lite van vid.
1: Ja, det är trevligt med sådana traditioner också tycker jag.
0: Ja, men traditioner, jag tror att det är viktigt i en tid när allting bara förändras hela tiden, eller hur?
1: Ja, absolut. Ja. Ja.
0: Hur är läget med dig idag? Hur är det i Bollnäs? För det är väl där du håller till fortfarande, va?
1: Ja, det blåser väldigt ikväll. Det är sån där varannat väder här, vet du. Ibland är det varmt och soligt. Men nu så har det blåst här och regnar lite grann.
0: Du, vi ger oss kast med det här direkt här. Vad var det du tackade nej till en gång i tiden?
1: Ja, det var ju så att du kommer ihåg ett program med Sikta mot stjärnorna.
0: Ja, visst.
1: Ja, det var 94 tror jag de började med det där programmet, va?
0: Ja, det var det väl. Ja, jag har lite dålig koll. Men det, ja. Ja, men det är nog 30 år sedan där någonstans.
1: Ja, och i alla fall då, så fick man skicka in ansökan att vara med, va? Audition.
0: Ja.
1: Och det var inte så bra. Det fanns väl inte mycket Facebook och mail och sånt där på den där tiden inte.
0: Nej, verkligen inte.
1: Det var liksom snigelposten och telefonnummer då.
0: Ja, men det var inget kassettband eller något sånt där med då?
1: Jo, jag tror jag faktiskt skickade ett kassettband.
0: Det var ju modernt då.
1: Ja, det var ju på upphällningen av kassettbanden när det här.
0: Ja.

0: sångare och artist genom tiderna.
1: Ja, det finns väl egentligen bara en som var riktigt, alltså sådär enormt stor, för det var ju ett jättegenombrott som skedde hos Lennart Hyland.
0: Ja, 26 januari 52.
1: Du kommer ihåg det, han var bara 26 år. Vet du om att han skulle fylla 100 om han hade levt i år, den här killen?
0: Ja, just det, det har jag tänkt mycket på. Alltså, i december skulle han ha fyllt 100 år.
1: Mm, undrar om det är några som har förstått vem det är vi talar om här nu då?
0: Ja, liksom... Folk i min ålder och din ålder kommer ihåg han liksom, och kanske lite 50-åringar. Men ungdomarna liksom, nej...
1: Nej, men du vet, de har ju andra idoler idag i och för sig, men jag kan tänka mig att de säkert har hört låten. Kan inte du göra den där imitationen för oss här då?
0: Ja, gärna det, vet du. Ja, det var en stor ära. Nu säger jag ja då.
1: Ja, gör det.
0: Början,
1: bra.
0: Jag var ung en gång för länge sedan, en flottare med färg. Alla jäntor vad som vuxit i min famn. I alla torp, i alla byar hade jag en liten vän. Ifrån Norderås till Skillet nedud berg. Hade rian, hade ra. Ifrån Norderås till Skillet nedud berg.
1: Du, alltså det här är ju fantastiskt. En applåd från mig, men jag ser ju också att mina kollegor som sitter där ute också applåderar. Vi har radat upp med alla våra tekniker som ska vara med i sommar för att de då ska få, ja, inte gå in bara helt så där rakt av och arbeta, utan de ska få vara med och träna lite grann ikväll. Och nu fick de träna på dig.
0: Ja, den här tekniken ikväll var fantastisk och tydligt har hört ikväll.
1: Ja, du.
0: Det är precis som att man sitter i samma rum. Alltså. Man har en jätteduktig tekniker i kväll.
1: Ja, men det handlar också om att du är välartikulerad. Och det var man tvungen att vara på den tiden. Det här då som du berättar om 1952. Och faktum är att Lennart Hyland var inte förtjust i den där textraden Hade rian, hade ra. Nej. Som Harry Brandelius hade med på sin inspelning tidigare. Utan då fick de ta bort den. Men den kom ju med på platta sen så småningom. Ja. Men varför tackar du nej?
0: Ja... Jag det var lite otäckt. Nu kanske jag blir snoddas med hela svenska folket liksom.
1: Ja, men du, alltså du lät ju jättebra. Du höll ju tonart och allting. Det här, alltså det är ju fantastiskt. Du var ju bara några och 30 när du sjöng, precis som... Snoddas var 26, tror jag, när han var med oss den
0: tiden. Ja, absolut. Ja. Men hade det varit bra, då har jag ställt upp precis som jag gjort nu ikväll. Ja. Absolut alltså, för jag vill liksom inte att Snoddas... Det var en fantastisk människa på många vis, vet du.
1: Ja, verkligen. Verkligen.
0: Han skulle ju spela en band i finalen. Senaste Bollnäs blev svenska mästare var 1956, det tror jag.
1: Jaha, du.
0: Och det var 1952, det var en viktig match då.
1: Det är nog inte många som vet om att han var bandyspelare från början, men sen också han pratade om flottar och skiljet nere vid berg och sådana där grejer. Det är en tid som inte finns kvar på samma sätt längre, men nu har vi i alla fall lyft fram den. Hans, jag hoppas jag får arbeta nästa sommar igen, och då kanske vi hörs igen då.
0: Jag längtade, jag blev så glad när jag såg att du skulle vara programledare.
1: Ja, men jag blev glad när jag såg att du kom in i programmet. Nu sköter du om dig.
0: Ja, detsamma.
1: Hej. Och hallå till alla er som satt och lyssnade nu och fick höra den här fina imitationen av Gösta Snoddas Norgren. Ja, ni kanske har sagt nej till någonting annat som ni tyckte att ni borde ha tackat ja till. Då ringer ni till oss på 020 22 10 30. Det här är Karlavagnen i P4.

0: Nick Kershaw i P4 Karlavagnen. I won't let the sun go down on me. Och är det så att du vill uppleva just det där fenomenet här i Sverige, så åk upp till Kiruna. Fram till den 14 juli så är det midnattssol där uppe. Ni har det gott. Här i, där det inte är mörkt heller, i Stockholm där jag sitter och sänder, så pratar vi om det där nejet som egentligen kanske borde ha blivit ett ja. Vad borde du ha tackat ja till? Hör av dig till oss här på 020 22 10 30. Vi håller på ända fram till midnatt, och du kan också skriva till karlavagnen@sverigesradio.se, så är vi tillbaka med mer samtal efter nyheterna i Sveriges Radio P4.
1: Ekot börjar med att NATOs toppmöte i Ankara är över. Och trots att Donald Trump riktade stenhård kritik mot andra NATO-länder kunde alliansen komma ut enad och starkare. I alla fall enligt generalsekreteraren Mark Rutte.
2: I always felt that families where sometimes you have heart to heart and sometimes you fight each other a bit are much stronger than families where you have, oh, let's not disagree, and that's a bit fake. I always felt I love it when sometimes between friends you can fight each other because you can, it makes you stronger.
3: Familjer som ibland bråkar med varandra är mycket starkare än de som alltid håller sams. Såna familjer är lite falska. Detsamma i familjen NATO. Bråken gör oss starkare. Ja, det var Ruttes syn på toppmötet här i Ankara. Och efteråt kom ledarna ut enade med en kort och koncis deklaration. Bara 6 punkter på en A4-sida där NATO slår fast det mest grundläggande. Att alla, inklusive USA, står handfast bakom artikel 5. En för alla, alla för en paragrafen som är grunden i hela samarbetet. Att Ryssland är ett stort hot. Att NATO-länderna gör massiva investeringar i försvaret och att man är på väg att möta målet man satt upp, 5% av BNP till försvaret år 2035, och att man ger tydligt stöd till Ukraina.
4: NATO-länderna utlovar miljardstöd till Ukraina. Viktigt, säger statsminister Ulf Kristersson.
5: 70 miljarder kronor för 2026 och motsvarande summa från 2027 är också viktiga resurser för Ukraina och en stark signal till Ryssland.
4: Det här är inte helt nya pengar. 30 miljarder kommer från EUs redan beslutade lånestöd. Men det är ändå en betydande summa och en markering. Dessutom ska Ukraina få börja tillverka robotar till det amerikanska Patriot-systemet på licens. Något som landet länge har velat. Ukraina är i stort behov av luftvärn. Det faktum att NATO-ländernas ledare kunde komma samman och enas är en framgång för NATO och för generalsekreteraren Mark Rutte. Särskilt med tanke på hur Donald Trump lät före mötet. Han kom hit till Ankara laddad med hård kritik mot sina allierade.
6: And we've been there for them. We spent over $1 trillion over the last short period, trillion, in order to protect these countries from Russia. And they haven't treated us right.
3: Efteråt lät det helt annorlunda från Donald Trump.
6: I just want to say there was tremendous love in that room. Very smart people, and they have a lot of good in their heart, not evil, good.
3: Enigheten var stor. Det var mycket kärlek i rummet. De andra ledarna, de är goda människor, konstaterade Trump. Andreas Liljeheden
4: och Nina Benner
3: på NATO-toppmötet i Ankara.
1: Under NATO-mötet hotade president Donald Trump med nya attacker mot Iran efter det senaste dygnets eskalering av konflikten i Persiska viken.
7: There may be a big attack. And it'll knock out a lot of stuff. We don't knock out nothing, we knock out a lot.
1: Lina Mahlers, Ekots medarbetare direkt från Beirut. Vad är det senaste? Vi verkar ha problem. Vi får återkomma till det. Så går vi vidare till att Sverige och Tyskland har skrivit under en avsiktsförklaring om fördjupat samarbete kring luftförsvar. Samarbete ska omfatta bland annat robotförsvar, rymd och avancerade stridsflygförmågor, inklusive obemannade system enligt försvarsministern. Och ska vi prova igen då? Lina Mahlers, Ekots medarbetare direkt från Beirut. Vad är det senaste?
8: Ja, vi har... Läget är fortfarande spänt. Vi vet fortfarande inte om det här kommer utvecklas till en större konflikt eller om det kommer att vara då som Trump sa senare efter de här hårda kommentarerna mot Iran, att det här kommer att vara över snart, var hans senaste besked, och det är vad många här hoppas på.
1: Hur har Trumps nya hot tagits emot i regionen?
8: Här har budskapet från flera länder i regionen varit tydligt, att de vill undvika en ny direkt fortsatt stor konflikt mellan USA och Iran och skydda oljetransporten och också sjöfarten genom Gulfen. Vi har hört från Oman och Qatar som båda haft medlarroller mellan USA och Iran. Båda de har uppmanat till nedtrappning och försök till att hålla de här diplomatiska kanalerna öppna. Även Turkiet har varnat för att konflikten kan växa till ett bredare regionalt krig. Och här i Libanon, där jag befinner mig, säger människor som jag pratat med ikväll i Beiruts södra förorter, där då Hezbollah organiserade en ceremoni för Khamenei, att de inte är förvånade över att det här nu händer och inte litar på USA och inte heller på Israel, och att det finns en oro att det här nu ska trappas upp ännu mer.
1: Tack för den rapporten, Nila Malers, Ekots medarbetare i Beirut. I Frankrike härjar skogsbränder och tusentals har evakuerats. En av dem är Karlstadbon Oskar Österberg med familj som tvingades lämna sitt hus.
9: Vi fick liksom väldigt mycket rök ovanför huset så, som blossar upp, och sen när branden sprider sig så kommer det liksom svart rök upp, och det är liksom verkligen första parkett till branden, så då kände vi inte att det var tryggt att stanna kvar där.
10: Familjen bodde i området Kalenkas 11 och har kunnat följa eldens framfart från sitt semesterhus som bara ligger någon kilometer från eldlinjen.
9: Det är väl ganska små träd där i området, men de tar ju väldigt fyr och det brinner väldigt kraftfullt.
10: Räddningstjänst med hjälp av flygplan arbetar nu intensivt med att släcka skogsbränderna som drabbat området den senaste veckan och som än inte är under kontroll, menar Oskar Österberg.
9: Det kanske kan gå fort att de får kontroll på den, men fortsätter att blåsa så ligger det ju byr och glöder, och då kan det ju ta fart igen. Liksom.
10: Familjen befinner sig nu på en säkrare plats några mil bort, men det är svårt att släppa elden och alla de som kämpar med att släcka den, säger han.
9: Så att det känns surrealistiskt att vara så nära med brandens öga, eller vad man ska säga. Och man har ägnat många tankar åt de som jobbar med branden också, trots att många drabbas av kanske skador och sånt också. Så att de är verkligen riktiga hjältar.
1: Reporter Nils Sive. Aldrig förr har så många gymnasieelever fått studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro som under senaste läsåret. Över en av tio blev av med bidraget. Peter Engberg är analytiker på Centrala studiestödsnämnden CSN, och han har varit i kontakt med flera skolor för att ta reda på orsaken.
11: De svar vi har fått in tyder på att skolorna har blivit lite striktare i sin bedömning av ogiltig frånvaro, men också på grund av att elever är allt mer ogiltigt frånvarande i gymnasieskolan.
12: Det indragna studiebidraget har ökat bland både pojkar och flickor och på alla gymnasieprogram, säger Peter Engberg. När en gymnasieelev har mer än 4 timmars ogiltig frånvaro under en månad kan studiebidraget dras in. Lägst andel finns bland elever i Jämtlands län, där 6,7% av eleverna blev av med sitt CSN. Högst andel, med nästan 22%, finns i Gotlands län. Totalt blev 43 600 gymnasieelever av med sitt studiebidrag förra läsåret. Och toppen är inte nådd, enligt Peter Engberg.
11: Det förekommer ett visst mått av underrapportering till oss. Alltså egentligen den faktiska siffran av elever som har för hög ogiltig frånvaro är högre än de som rapporteras in till oss.
1: Reporter Tyra Meidell. Nu om att priset på kaffe ser inte ut att sjunka närmaste tiden, det varnar den italienska branschbetsen Luigi Lavazza för. Det krävs minst 2 år med starka skördar och påfyllda lager för att priserna ska vända neråt, menar de. Och så kultur. I kväll inleds den allra sista upplagan av en klassisk svensk musikfestival.
13: Efter 22 år sjunger nu Erland Roots på sin sista refräng.
14: Alltså det är en underbar festival. Det är verkligen det. Det är bara sparkles and sunshines and glitter och reggae och goa vibes liksom. Och det är lite känslomässigt faktiskt att det är sista. Och det känns som att jag är väldigt mycket mer närvarande detta år för att jag vet att det är det sista.
13: Det säger Indra Åkerblom till P3 Nyheter. Hon har gått på Öland Roots i flera år och kommer dessutom dit tidigare för att hjälpa till att bygga upp scenerna som volontär. Campingfestivalen har arrangerats sedan 2004, men nedläggningen var inte helt oväntad, säger musikjournalisten Anna Rosenström.
15: Som alla hade man det ju tufft under pandemin, men vad jag har förstått så är det snarare liksom organisationen som inte mäktar med, snarare än liksom ekonomiska skäl som gör att man lägger ner nu.
1: Reporter Maria Bornhöft på P3 Nyheter. Och så avslutningsvis väder. Imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mest soligt. Över norra Norrland växlande molnighet. Får avsluta Ekot med Elias Svensson.
16: Friidrottaren Maja Åskag fortsätter att visa storform i längdhopp i kvällens GP-tävling i Karlstad.
17: I tredje omgången, Maja Åskag kommer öka ännu mera. Hoppar iväg där och landar bra igen. Är det vit flagga så är det långt ännu en gång för en, och det är det. Det kan vara ännu längre. 6,87 är hennes helt nya, färska personliga rekord. Vad har vi nu utav Maja Åskag i den tredje omgången? 6,89! Det är ännu längre igen av Maja Åskag.
18: Maja Åskag, vad är du i för form egentligen?
19: Ja, men bra, obviously. Det kan man inte tro. Alltså, jag har rest som en tok och jetlaggad och allt sånt här. Så att, jag trodde kanske inte att jag skulle hoppa så här långt idag som jag hoppade.
18: En månad och två dagar kvar till EM i Birmingham. Alltså med de här resultaten i ryggen, vad kan du hoppas på?
19: Nej, men det känns ju skönt att kunna hoppa alltså, fler tävlingar i rad. Det är ju bra självförtroende. Men sen ska jobbet göras där också. Så jag kommer ju åka dit och vara liksom riktigt taggad och laddad och gå in i båda kvalen och bara vilja leverera.
16: Reporter här var Tim Gashi. Referent var Alexander Lundholm och expert Stefan Holm. I och med resultatet på 6,89 är 23-åriga Åskag bara 10 cm från Erika Johanssons svenska rekord. FIFAs ordförande Gianni Infantino anmäls till Internationella olympiska kommitténs etikråd. Det är människorättsorganisationen Fair Square som anmält FIFA-ordföranden efter att han sett till att avstängningen på USA:s anfallare Folarin Balogun hävts efter påtryckningar från den amerikanske presidenten Donald Trump. Infantino anmäls till IOK:s etikråd misstänkt för att ha brutit mot reglerna om politisk neutralitet. Och från just fotbolls-VM så är det imorgon dags för den första kvartsfinalen när Frankrike och Marocko ställs mot varandra klockan 22.
0: Ja, det är nejet som man inte ska använda sig av. Ja, vi ska aldrig säga nej till P4, vet du. Det är Karlavagnen i P4. Vi är äntligen tillbaka, i alla fall för ett litet tag. Och ända fram till midnatt så ska du ringa till oss på 020 22 10 30 och berätta varför man inte ska säga nej. Ja, för du har väl kanske någon gång sagt nej till någonting som du sen efteråt tänkte att ja, men jag skulle ha sagt ja. Ja, jag har en sån där härlig historia om en större teaterskola och filmskola i London som lät mig komma in, men jag tackade nej och jag tänkte, vilken stjärna har de inte gått miste i med mig? Ja, hemskt.
20: Lyssna in sommaren med oss.
21: P4.

0: Ja, den svenska ska-musikens fader brukar en del säga. Det här är ju underbart. Ska kan ju bli också skanska. Och det var... Jag är lite långsökt i min humor, men jag är ju från Göteborgstrakten och det skäms jag inte för. Oavsett om du befinner dig i Sverige eller någon annanstans i världen men ändå hör det här programmet, för du kan ju faktiskt höra Sveriges Radio lite överallt, så ska du höra av dig till oss och berätta om varför du egentligen borde ha sagt ja. Ja, det finns en mängd olika anledningar, och själv nämnde jag här tidigare att jag kom in på en inte helt oäven skola i London. Det är över 40 år sedan där jag då hade haft en möjlighet att få utveckla mina fantastiska skådespelartalanger. Ja, men det är ju det där igen. När man då inte tackar ja till de här grejerna. Min anledning var det att det kostade alldeles för mycket pengar. Men jag har alltid undrat, vad hade skett om man hade börjat där? Hade jag kunnat tacka ja till Gandalf i Sagan om ringen? Ja, det är ju sånt där som man då kan få njuta av. Jag hoppas inte man blir bitter. Nej. Du ringer till oss och berättar om ditt nej eller ja på 020 22 10 30. Och jag har nu ringt upp en person som jag vet kan det här med ja och nej ordentligt. Jag säger hallå och god kväll till etikettsexperten Ebba von Mecklenburg. Hallå där.
1: Hej, god afton.
0: Hur står det till? Var sitter du någonstans förresten, Ebba, ikväll?
1: Jag sitter i Sörmland.
0: I Sörmland?
1: Och tittar ut över sjön Yngaren som är alldeles rosa. Solen har precis gått ner. Det är väldigt vackert.
0: Ja, de svenska sommarnätterna är ju helt underbara. Mm. Du, jag har ju faktiskt talat med dig lite tidigare ikväll, och jag vet att du själv har en sån där historia om där du tyckte att du borde ha tackat ja till en sak.
1: Ja.
0: Och det behöver ju inte vara världens största grej, men man går och undrar, eller hur?
1: Ja, det gör man faktiskt. Tänker, vad dum jag var, eller så kanske till och med lite oartig jag var i det fallet som jag tänkte berätta om när jag... jag var nämligen på 80-talet var jag stationerad vid ambassaden i Bonn.
0: Mm.
1: Och där lärde jag känna en svenska och även hennes mamma. Och vi träffades flera gånger på såna här mottagningar och liknande. Och så skulle mamman åka hem, och jag råkade också precis då åka hem till Sverige. Så att vi checkade in, som det heter, tillsammans, den äldre damen och jag. Och hade jättetrevligt på resan, och... jag måste ju tala om vem det var, för det var Sickan Karlsson.
0: Sickan Karlsson, den alltid leende, underbara damen. Ja,
1: ja, och det var en upplevelse bara att resa med henne, för att halva flygplanet var ju hemma framme och hälsade på henne, vilket det var väldigt, alltså, så förtjusande person. Och sedan när vi kom fram till Stockholm så säger hon, åh, du måste komma hem och ta en drink med mig och så vidare. Och ja, jag skulle höra av mig i veckan och så vidare. Och sen skildes vi åt, och så åkte jag hem till mina föräldrar, och så tänkte jag, jag tänkte inte så mycket på det där. Och så efter några dagar så ringde Sickan och frågade varför jag inte hade ringt henne för att komma på drinken. Nästan glömt bort det, och liksom jag var inte i Stockholm, så jag inte kunde, så jag fick säga att jag kunde inte komma till henne. Och efteråt har jag tänkt, gud, så för det första var jag oartig, och för det andra så roligt hade det varit om jag varit lite mer uppmärksam på det hela och organiserat mig bättre. Att prata med en sån person, så mycket man hade kunnat få reda på kul saker.
0: För den yngre generationen som ju inte har koll på kanske det där, Sickan Karlsson är en av våra största filmstjärnor genom tiderna, för hon var ju verkligen med från början och var med och utvecklade också delar av tvn och allt det andra, och gick så långt som ända fram till på 90-talet var hon ute och rörde sig på gatorna och log mot alla och hälsade igen när hon kom ner från Nybrogatan.
1: Absolut var det så. Sens moralen är det att man ska nog ta den där chansen som man får.
0: Ja, verkligen. Du, då är du väl så här bara kort. Då. Jag måste ju ändå få höra med dig. För att du, när du hade avslutat din roll på utrikesdepartementet, så blev du anställd vid slottet, hovet i Stockholm, och du blev åldfru på slottet och har ju arbetat och träffat hur många människor som helst och kungligheter, högt och lågt. Och då, med detta i bagaget, så vet du ju lite grann hur man ska föra sig i, inte bara i koja utan också då i slott förstås. Finns det tillfälle men man inte ska tacka nej?
1: Ja, eftersom du nu nämner min senaste arbetsplats, så man ska inte tacka nej om man får en officiell inbjudan av kungen. Det ska man inte tacka nej, för man får nog bara en chans.
0: Man får bara en chans.
1: Mm. Bra, så alla eller, något, eller en minister, eller ärkebiskop, eller talman. Alltså det här som offentliga Sverige, där ska man inte tacka nej om man inte är sjuk eller verkligen har något behov. Du har ju blivit utvald, så att säga. Så det finns ju väl en anledning varför du blir bjuden, och då ska man ta den chansen.
0: Nu fick vi det från säkerort. Ebba från Mecklenburg, tack så mycket för att vi fick lov att ha dig med i programmet ikväll, och så får vi väl höra så småningom igen då.
1: Ja, okej,
0: okay,
1: tack.
0: Ha det gott.
1: Hej, hej. Ja, tack, hej.
0: Ja, det vet ni. Ni får absolut tacka nej.
2: I P4.

0: Oj, oj, oj. Det här var, alltså jag blir så paff när det tar slut bara så det rakt av. Ja, det är så när man sitter och ska göra sig lite märkvärdig i radion. Så finns det vad jag brukar kalla för tonade slut och så finns det något som man kallar för plus slut. Och då tar det slut på tvärten sådär. Men det var jag nog inte riktigt beredd på. Ja, tacka vet jag de gamla låtarna. Ja, hur gamla ska de vara? De ska vara lika gamla som jag. Jag är 62 i år. Men det finns ju folk som är något yngre som ibland också ringer till oss. Som har ringt på 020-22-10-30. En som är 59 år ung har ringt ifrån mitt sommarställe. Bovallstrand, hallå där.
1: Hallå där, hallå där.
0: Hur är det Jonas ikväll? Har du det gött där i Buvall eller?
1: Ja, skojar du eller? Nej. Det är ju farligt fint.
0: Ja, jag kan tro det, men det har blåst det grann här uppe i Stockholm. Så att vi...
1: Ja.
0: Men du, varför ringer du mig höll jag på att säga? Har du tackat nej till något?
1: Jag är ju, ja, det har jag faktiskt gjort och det är ingen märkvärdig grej, men det är en grej som har grämt mig hela livet.
0: Vadå?
1: Och det, ja, kort och enkelt så var det så att jag stod nere på torget i Boastrand som yngling och då kommer det fram några två kompisar till mig och säger att vi har några biljetter där till en konsert i Oslo. Ska du med?
0: Vad var det för konsert?
1: Och då sa jag, tackar jag nej, för jag hade väl en B-lagsmatch den dagen eller något i fotboll då, ja, så att jag tackar nej där. Och det råkar ju vara Pink Floyds The Wall-konsert.
0: Ja, ja, ja, men då var väl Bovallstrands IF ändå tacksamma att du tog på den grönvita tröjan och gick ut på planen istället för att stå i Oslo och hyra.
1: Så kan det vara, så kan det vara.
0: Men du, men nej, då, var du förtjust i Pink, eller är du förtjust i Pink Floyd? För det spelas ju fortfarande.
1: Ja, det gör det. Klart man lyssnar mycket på Pink Floyd. Det är ju en av favoriterna, det är det, absolut.
0: Men det var ju också en enastående grej. Det var väl något av det största de hade gjort, The Wall.
1: Ja, det var väl det.
0: Ja, i och för sig tycker jag The Dark Side of the Moon är bättre om vi nu ska sitta här och lite... Ja.
1: Detta var, måste ha varit någon gång, jag har inte räknat efter så noga exakt vilket år, men det måste ha varit någon gång i början på 82.
0: Ja, ja, det var någon, någon gång precis. Där. Så du var precis 18-någonting där, va?
1: 18-19? Någonstans där, ja.
0: Ja, men det är klart att det, men alltså det här med prioriteringar, det är aldrig lätt alltså. Men vad har du gjort för att kompensera det då när du har kommit underfund med att du har grämt dig? Har du gjort något annat?
1: Det är ju av en slump då, så 3 år senare eller något så tackar jag ja till en likadan fråga.
0: Mm-hmm.
1: Det var väl 85 då, att då hamnade jag ju på Ullevi istället. Mm-hmm. Så då var det Springsteen-konserten där.
0: Ja.
1: Så då, den fick jag med mig. Och sen dess har det varit Springsteen.
0: Ja. Jo, men alltså, det är också rätt kul ändå att kunna se tillbaka på de här grejerna och veta att det är satt ett avtryck som gjorde att man då, precis som Ebba berättade tidigare, att nej, men man kanske ska tacka ja först. Och, ja.
1: Ja, ja, man ska nog säga ja oftare än man säger nej.
0: Du Jonas, vad kul att få den här storyn. Den har jag inte ens hört, vet du som brukar berätta så mycket. Ja, och så är det gott också att höra att du skärper lite grann, för din bohuslänska brukar vara mycket bredare när du sitter där nere och språgar med dina vänner.
1: Ja, jag får, de i Kungsan får ju också förstå mig.
0: Ja, du gravrarna.
1: Ja, gravrarna.
0: Ja, du, du får hälsa Bovallstrand så gott. Och så...
1: Det vet du, och jag kan säga att här är blägg och här är solnedgång och här är... Ja, det,
0: ja. Men har ni kvar hummershoppan då?
1: Ja, den är kvar.
0: Ja, då kan man i alla fall ut och bada och glimra lite grann. Du, tack igen. Hälsa på Ovald ifrån mig.
1: Jag går tillbaka till desken.
0: Det gör du gott i. Ha det bra nu. Hej.
1: Hej då. Hej,
0: ja,
1: hej.
0: Jonas Olsson alltså från Bovallstrand som hörde av sig till oss på 020-22-10-30. Och blägg, som man sa, det är när det är bleke, som en del säger, när havet ligger helt som en spegel. Och hummersoppan jag talar om, ja, det är faktiskt marelden som har flutit in och varit lite sådär småäcklig.

0: Ja, det här är egentligen ett recept på hur man kan bli av med en oönskad graviditet, sades det en gång i tiden, och det säger nog en del fortfarande, men det finns de som säger att det är absolut nonsens. Ut i vår hage, det är musik som ju, ja, likt i det här fallet då, plockas upp av den yngre generationen, och här var det State of Sound vi fick höra. I P4, där vi nu ägnar oss åt Karlavagnen. 020 22 10 30. Vad har du någon gång sagt nej till och sen ångrat att du sa nej, och du borde egentligen säga ja? Jag säger god afton, Ami. Var är du någonstans?
1: Hej, god afton. Jag är i Haninge utanför Stockholm.
0: Det var inte långt undan, ser du. Hur den är kvällen hos dig?
1: Ja, men det är jättefint. Ja. Jag står här ute och tittar ut nu över min trädgård, och det är jättevackert. Ljus, tack och lov än så länge. Snart blir det mörkt i augusti. Så att,
0: ja, men augustimånen kan ju vara helt enastående.
1: Ja, men absolut. Ja, absolut. Ja. Jag är tacksam för ljuset ändå. Så länge det varar. Mm.
0: Du har varit en ordentlig nej-sägare. Du har varit riktigt tjatig med att säga nej, om jag har förstått saken rätt.
1: Men faktiskt. Ja, men exakt. Ja, så här. Vill du att jag ska berätta, eller?
0: Nej, absolut inte. Vi kan ju prata om kläder.
1: Hej då. Nej då. Jo, men precis. Så här var det när jag jobbade tillsammans med massa kollegor. Men en jättegod kollega som heter Meta. På ett apotek som ligger i centrala Stockholm som är öppet 24-7. Och hon fick en tjänst som apotekschef här ute i Haninge. Mm. För typ 10 år sedan. Men hon blev gravid i samma veva. Så hon kände så här, åh nej, vem ska jag lämna över här till? Och då kontaktade hon mig. Hon kände ju mig, och vi var väldigt goda kollegor. Så nej, men hon tänkte väl att ja, men nu får du faktiskt ta hand om det här apoteket när jag ska vara mammaledig. Och nej, det tänker jag inte göra. Jag ska inte vara chef. Det är inte, nej, jag kände väl inte för det. Så, jag tackar nej, och det gjorde jag väl i princip, ja, men många gånger.
0: Ja, men vänta lite grann då innan. Ja, för att alltså, tänk sig, men vad då, vad var det som gjorde att det kändes så naturligt att tacka nej? Du kände inte för det. Alltså, hur tänkte du?
1: Nej, men alltså, jag har alltid trivts bra med att jobba som vanlig dödlig farmaceut, liksom, med mina kollegor och alltihopa det där. Och var väl inte riktigt bekväm med att ta ansvar kanske på det sättet. Jag hade varit teamledare och sådana saker på det här stora apoteket och rådat med det, men kände väl inte riktigt, nej, chef, nej, men det vet jag väl inte om jag vill vara. så nej, men alltså, tänkte väl inte, nej Meta, du får hitta någon annan. Men hon gavs inte, och vi kände ju varandra väl, så hon kanske tänkte att ja, men hon är väl bra på det här. Amie är bra på det här. Tyckte inte jag då. Men till slut då, så jag var väl med mig, jag, helt enkelt. Ja, sådär.
0: Vad var det som fick dig att plötsligt ge med dig? Att vända?
1: Jag vet, men undrar. Nej, så här tror jag kanske att det var. Det var ju ett vikariat på 2 år. Mm. Och då tänkte jag väl, ja men var 17 då. Ja, jag kan väl ta det här på 2 år. Och sen så vill jag inte fortsätta, så behöver jag inte det.
0: Nej.
1: Fine, efter 5 gånger.
0: Ja, precis.
1: Jag väl, ja, okej då. så då gjorde jag det. Och ja, som sagt, så efter många om och men, många nekanden, så tackade jag väl ändå göra. Och jag ångrar inte det faktiskt.
0: Du gör inte det, men när kände du att, ja men vänta lite grann här nu, det här var nog rätt beslut. Hur lång tid tog det innan du fick den känslan?
1: Oj. Det kanske tog ända tills jag klev av.
0: Aha.
1: Nej då. Inte så farligt var det inte. Men det är rätt mycket att rodda med. Mm. Och många sömnlösa nätter. Ah. Men också samtidigt, jag fick ju en enorm yrkeserfarenhet. Jag kunde jättemycket, men jag har jobbat på det här 24 timmars öppet hållande apoteket. Ja. Men hamnar du på ett litet apotek, så måste du liksom kunna i princip allting, och det kunde inte jag. Mm. Samtidigt som du skulle liksom vara ansvarig, så jag är jättetacksam för det. Jag fick lära mig jättemycket som jag inte kunde innan. Och det är jag jättetacksam för idag.
0: Men vad är det värsta som skulle kunna hända om du går in i en sån där grej? Alltså egentligen? om du har tackat nej och du plötsligt tackar ja, vad tror du skulle vara det värsta som skulle kunna hända? Det är ju en hypotes, men...
1: Ja, nej, men det fanns ju där hela tiden egentligen, att du har ju ett budgetansvar.
0: Ja.
1: Ett rätt hårt budgetansvar, och det var väl det som gjorde att man låg lite sömnlös på nätterna.
0: Men då har ju du tillgång till alla tabletter. Nej, jag skojar bara,
1: Ja, då hade jag inte vaknat på morgonen.
0: Nej, det är
1: då,
0: sant.
1: Och då hade mina kollegor undrat, vad är chefen?
0: Ja, precis. Nej då. Jag kan tänka mig att det är ganska hård kontroll på de där grejerna.
1: Jajamensan, det är inlåst. Allt är inlåst. Men alltså, det var väl lite sådana saker som... Ja, det är tufft alltså, skulle jag säga. Men samtidigt, jag ångrar ingenting.
0: Nej.
1: Jag är tacksam för erfarenheten jag fick. För det har gjort mig... Att jag har fått en stor insikt. Nu idag är jag inte chef längre. Men jag har en förståelse för hela verksamheten.
0: Ja.
1: På ett annat sätt än vad jag hade då.
0: Ja, men visst är det spännande. För man växer ju med uppgiften, eller hur?
1: Ja, men gud. Verkligen. Ja. Verkligen. Och sådär. Och jag var även, liksom, innan jag blev chef så var jag fackligt ansluten. Och, nej, inte bara ansluten, utan jag jobbade fackligt. Och det kan ju vara lite kontroversiellt om du ska gå på som chef. Men det funkar bra.
0: Ja.
1: Men
0: den här
1: bra chef.
0: Ja, men det, du vet man kan ju aldrig, du kan aldrig tillfredsställa alla, höll jag på att säga, utan det är ju alltid någon som gnäller.
1: Men
0: ja, det är en bra ambition.
1: Ja.
0: Om vi då tittar på morgondagen, vi säger bara så här rakt av nu imorgon, med den erfarenhet du har nu, vad skulle du säga ja till imorgon?
1: Gå i pension.
0: Det var bara rakt på.
1: Ja, men alltså på riktigt. Jag har inte många år kvar att jobba. Och jag känner väl att jag har väl gjort rätt. Jag har väl gjort rätt för mig. Liksom så. Ja. Och känner mig väl ganska nöjd. Jag håller på att downsize. Jag ska inte ta på mig. Jag tänker att mina kollegor, yngre kollegor, de får ta för sig. De är duktiga på det.
0: Mm.
1: Jag kan bidra med min erfarenhet och liksom lyfta dem då.
0: Ja, nej, jag vet. Men du, då tycker jag låter bra. Du och jag är lika gamla, ser jag här nu. Jag vill inte prata om ålder, men det är ju så här då att jag fick frågan häromdagen, vad ska du göra när du går i pension om 3 år? Men då tänkte jag, men vad fan, jag tog ju studenter förra veckan.
1: Ja.
0: Så där har du mig. Du, Ami Sjölin Lantz, tack snälla för att du ville berätta om det här och uppskatta detta.
1: Jättelugnt. Det var roligt att få vara med bara och dela med mig.
0: Ja, men du, det uppskattar nog många. Sköt om det så länge. Ha det gott.
1: Grattis till pensionen sen om några år.
0: Ja, detsamma säger jag till dig.
1: Ja, tack snälla. Ja. Ha det fint.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Och vi är tillbaka alldeles strax igen.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
4: Det är något mystiskt med Nordkorea.
5: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
3: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
2: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
3: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.
0: Ja. Och det här då? Ja, det är musik i P4. Karlavagnen, ring 020 22 10 30 och berätta varför du en gång sa nej när du egentligen borde ha sagt ja. Härliga trumpeter gömmer sig bakom det här. Ja, det är Cold Heart, tror jag. Nej, Bruno Mars är det. Välkommen.

0: Ja, där hade vi väl en som sa ja ordentligt. Bruno Mars, risk it all for you. Tänk om man mötte en sån där människa. Ja, jag skrattar jag högt. Men det är väl för att jag har en viss självdistans då. Ja, det har nog många av er som kanske inte hört av er ännu. Men var inte rädda. Hör av er till oss på 020 22 10 30. Programmet heter Karlavagnen i P4. Och ikväll så talar vi om sådana där saker som man borde kanske ha sagt ja till. Men dessvärre sa nej. Jag vänder mig nu till Tumba, Botkyrka. Hallå där Thomas.
1: Hej, hej.
0: Hur är läget med dig ikväll?
1: Det är bra. Jag är faktiskt på jobbet nu, så jag är i Haninge, inte Tumba, men jag bor i Tumba normalt. Ja,
0: men inte det samma sak? Jag skojar med dig. Du vet, sånt där är livsfarligt i storstäder om man säger det. Du vet, skulle jag säga till någon i Göteborg att Hisingen var samma sak som Askim? Skulle åka på stryk?
1: Så kan det vara.
0: Ja, du. Men du, vad jobbar du med? Får jag fråga?
1: Jag är servicetekniker.
0: Okej, okay. Schysst. Och du jobbar vid den här tiden?
1: Yes, jag slutar imorgon bitti 10:07.
0: Ja, ja, okej. Okay. Vad bra då att ni har så lite att göra så att du kan ringa till oss. Vad har du tackat nej till som du borde tacka ja till?
1: Det här skedde för många år sedan då. Det var ungefär 25-27 år sedan, så var jag tillsammans med en tjej och vi båda körde motorcykel. Och jag själv började köra motorcykel redan som 16-åring, 1986.
0: Ja.
1: Och jag var med i en motorcykelförening, och i den föreningen så hade jag lärt känna en kille som heter Niklas, som numera bor på Gotland. Kanske hör att jag pratar nu, inte vet jag, men hej på dig Niklas i sånt fall. Så att säga. Men och han började köra road racing, körde Bulldore och Endurance och sådana saker, och åkte runt om i Europa och även i Sverige och körde tävlingar. Och en dag så kom han och frågade mig om jag ville bli hans mekaniker i hans team.
0: Ja.
1: Så att, och sen så, det här var första körningen då, vi skulle åka bort ner till Spanien och köra där nere, och då skulle jag också turas om och köra hans värld där han hade hojen inuti, och så vi skulle turas om och sen skulle jag bli hans mekaniker. Så då gick jag min enfaldighet till min sambo och så frågade jag till henne så här: kan jag åka iväg? Vi går borta torsdag till söndag. Är det okej? Och jag, dum som fan, tyckte jag då, och det tycker jag fortfarande idag, så kan du förstå vad jag gjorde. Jag lydde hennes råd och så vände jag till honom och så sa tyvärr, hon ville inte att vi skulle åka, och det fanns ingen direkt anledning till varför hon sa nej.
0: Jo, men vänta lite grann, var hon inte kär i dig då?
1: Hon insåg det senare, när innan det tog slut helt och hållet, så insåg hon att det var början på slutet där.
0: Ja, där ser du, ja. Du vet.
1: Och det var ju så att de andra som var tillfrågade efter mig, de släppte ju inte det. Så de åkte runt om i världen på hans tävlingar. Och jag som är väldigt intresserad av att köra själv även road racing, att få den möjligheten att springa fritt och snacka med tekniker och teamfolk och allt det där, det hade ju kunnat göra så man själv kanske kommit in i gamet.
0: Ja, visst.
1: Men jag tackade nej till det, och det har jag fått lida för i många år, kan jag säga, rent mentalt.
0: Ja, jag vet. Det är det som jag kan verkligen skava. Jag nämnde ju den där teaterskolan i London som jag ville gå på. Jag kom in på en annan i Stockholm. Men du vet att det är ju alltid så där svårt när man sitter efteråt och tittar. Och visst har det svider som du sa. Men om du tänker nu då med den erfarenheten, vad har du tackat ja till senare som du faktiskt har varit nöjd med?
1: Vad man har tackat ja till. Det blir olika utbildningar och sådana saker som man har varit ensam om i Sverige att ha, till exempel. Som man sedan fått utbilda andra i andra länder och delar om. Så det har ju varit kul.
0: Så du har varit ute i världen och rört dig i alla fall då, eller?
1: Ja, lite grann så har jag varit. Men det är inte stora, jättevida världen, men i yrkesmässigt sätt så. Det är ju England och det är Schweiz och det är Finland och sånt där. Liksom, ja. Så Tyskland och så. Det har ju varit intressant på så vis. Men jag har alltså lärt mig en sak.
0: Ja, vadå?
1: Ska aldrig fråga en sambo, speciellt en tjej då, om man nu frågar om någon viktig sak i sin händelse, utan då blir jag bestämt, jag gör så här. Jag kommer hem då och då.
0: Ja, du, alltså, kan du tänka dig nu att det finns många som reagerar ganska starkt på det du säger?
1: Ja, så kan det vara, men det är min näsbärn. Man som sagt var, när det är vissa saker, det är samma sak. Om en tjej skulle komma och säga att du får välja mellan mig och motorcykeln, då är det inte så jättestort val.
0: Nej, du skulle ta tjejen förstås.
1: Jag hörde inte riktigt vad du sa där.
0: Jag utmanar ju ödet här då. Men ja, det är klart, jag måste väl vara den där. Du vet, vi ska ju vara objektiva här på Sveriges Radio. Så att jag försöker ju då vara den som lägger handen på vågen som väger över då på den andra sidan. Men klart att jag är lite skraj för motorcyklar. Men hade någon frågat mig om jag skulle välja mellan tjej och berg- och dalbanor, så hade jag nog tagit berg- och dalbanorna först. Men på samma gång tänker jag ju så här att det är ju ungefär samma sak. Kärlek och berg- och dalbanor, det är liksom upp och ner.
1: Ja. Jag har faktiskt en helt annan liten kort story jag kan lägga till angående tacka nej till, som jag faktiskt ångrar också idag. Ja. Fast det vet man inte om det har lett till någonting, men jag var med i en filminspelning och hon jag spelar mot, ska inte jag adda på något sätt, auto heter det, utan hon, vi satt på efter filmtagning och allting vi klarade för kvällen, så satt vi i en buss och så skulle de filmteamet ut och festa. Så kommer just hon jag var intresserad av och haft en liten crush på. Ska du hänga med ut ikväll? Och jag sa nej.
0: Men vänta lite grann, vem var det då?
1: Det vill jag inte ha.
0: Ja, men kom igen nu. Du, har du sagt A för att säga B? Vad var det för film, kan du väl i alla fall säga?
1: Det vet jag. Det var, nu ska jag se, jag kan faktiskt säga, det var ju ingenting mellan oss där, så det är liksom, kunde jag ha sagt det. Det var Röse.
0: Oj,
1: hon spelade polis, civilpolis i en serie som heter någonting. Det var ett slott ute i Hallunda vi spelade in där. Det var en serie som gick, vad heter den?
0: Ja, jag bryr mig inte, för nu vet jag att det var Eva Röse. Mm. Ja, men det var väl ganska charmigt ändå. Du hade en crush på henne. Ja. Du, tack snälla. Generöst av dig att berätta, Thomas. Jag uppskattar det verkligen. Ja. Och så hoppas att du får njuta ut av motorcykeln och att det blir många små motorcyklar när du så småningom ut och åker.
1: Ja, så är det.
0: Tack igen. Sköt om dig. Och ha en bra fortsättning på arbetet och natten.
1: Tackar, det ska ha. Det är samma till programmet. Och det är bra program förresten.
0: Ja, det glädjer oss att du tycker. Tack så mycket. Och det hoppas jag att det är fler som tycker nu när jag ber er ringa till oss. Precis som Thomas har gjort, 020 22 10 30. Det är telefonnumret till oss här på Karlavagnen. Eller Karlavagnen snabbela, sverigesradio.se. P4 kanalen och jag heter Claes Johan Larsson. Och ja, vi rullar väl vidare med lite mera musik.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Visst är det skönt att höra låtarna i lite andra kläder, om jag får uttrycka mig så. En remix här ut med Cold Heart, det är Elton John, Dua Lipa i P4. Ja, en kväll där vi talar om att jag faktiskt ångra sig när man har sagt nej och man egentligen borde ha sagt ja. Men jag tycker ändå att vi kan göra ett litet avhopp ifrån detta denna trend och istället höra med någon som faktiskt har vågat säga ja. Hallå, säger jag. David Kolkowski. Hallå där.
1: Tjena, tjena.
0: Du har faktiskt inte sagt nej. Du vågade säga ja. Berätta, vad var det som hände?
1: Ja, det var ett litet avhopp från temat, men jag kände ändå att det passade, för att jag var med om en story där de flesta vettiga människor hade nog sagt nej, men jag valde att säga ja, och det ledde mig till att jag fick träffa min kära sambo som jag idag då är tillsammans med i snart 2 år. Storyn var då att jag satt hemma, skulle egentligen ha en ganska lugn kväll och kollade i kylskåpet och såg att fasen, det är lite tokigt om öl. Jag hade kanske 1-2 stycken kvar och tänkte när bolaget stänger sen så sitter man där och funderar att man skulle ha köpt en extra. Jag kanske går ner. Och så springer jag ner till Systembolaget ungefär, jag tror att det var typ 5 minuter innan de skulle stänga. Jag handlar mina öl och så står en kille i kassan som inte lyckas betala. Och då frågar han den här kassörskan, så här, men du, kan inte jag swisha dig så betalar du för mig då? Och såklart så hon får inte göra det, det är väl något regelverk eller sådär. Och då frågar han personen precis bakom honom då, så här, men kan inte du betala? Så här, och den här personen säger nej, liksom, och det är ganska stressig stämning, de ska precis stänga. Och jag tänker så här, men då frågar jag honom, så här, men hur mycket är det? Han berättade hur mycket det är. Jag bara, men du, jag löser det. Åh, tack så jättemycket. Han är ju lite berusad, den här personen. Liksom. Och han bara, tack så jättemycket. Gud, vad heter du? Liksom, så berättade jag vad jag hette. Så, men vad ska du göra? Jag ska ju bara hem. Så jag bor här. Nej, men fan, häng med mig. Så här, fan, jag sitter hemma hos min tjejkompis. Det blir jättetrevligt. Bara, så, men vadå, häng med dig?
0: Vad tänker du exakt då när han säger det?
1: Jag tänkte lite så här, men alltså, är han liksom

0: bortom flötet lite. Så här, men vadå? Alltså, ska du bjuda mig till din kompis? Känner du bra? Ja, men så här, vi hänger tillsammans. Jag bara, men hon kommer ju att bli arg. Liksom. Så vi kan inte bjuda en random person från bolaget där du bara har gått ner och handlat ön. Liksom. Han bara, ja, men blir hon arg för det bara går därifrån? Så det är ju så jävla sjukt. Kom. Liksom. Och jag bara går upp där för rulltrappan så här, och så säger jag nej igen. För att jag vet inte, jag får något så här vela fram och tillbaka i huvudet på något sätt. Så och jag bara, nej alltså du, fan, jag kan inte gå. Så här, men, jo men kom, för det är precis här. Och då, helt plötsligt, ja, men det visade sig att de bodde ganska nära centrum då. Och jag bara, nej men alltså jag kan inte gå in. Så här, men, jo, kom igen. Och jag bara, jag vet inte. Det kanske var så att jag hade fått in mig två öl innan det. Så att man var lite så här, let's go for it.
1: Bra.
0: Men det jag gör då att jag bara, okej, whatever, let's try it. Så jag knäpper en bild på adressen och skickar till min bästa vän. Bara, du, jag är på väg in i en lägenhet med en främmande man. Om jag inte svarar imorgon, då vet du, det här är senaste som man såg med. Ja, long story short, går upp där, han öppnar dörren och där var hon. Snygg som fan med håret uppspänt, lite smått så här bak. Det var ju hennes vän då, så att de hängde så här bak i säng liksom. Och hon bara, oh, what the fuck? Jag bara, hej, din Ola,
1: bjöd
0: upp
1: mig
0: här.
1: Tja. Bra. Jag måste ju be dig sluta nu för vi ska in i nyheter. Men jag förstår, ni träffar varandra och nu har ni varit ihop i 2 år.
0: Det har vi. Och man ska våga säga ja ibland. Det är som bra.
1: David, tack snälla för en helt underbar historia.
0: Tack själv.
1: Ja, generöst av dig. Ha en bra fortsättning på natten nu. Och alla ni andra så ring till oss. 020 22 10 30. Ring till oss och berätta om varför du tycker att man ska säga ja.
2: Ekot ska börja med NATOs toppmöte i Ankara som är över. Och trots att Donald Trump riktade stenhård kritik mot andra NATO-länder kunde alliansen komma ut enad och starkare, i alla fall enligt generalsekreteraren Mark Rutte.
3: I always felt that families where sometimes you have heart to heart and sometimes you fight each other a bit are much stronger than families where you have, oh, let's not disagree. And
4: familjer som ibland bråkar med varandra är mycket starkare än de som alltid håller sams. Detsamma i familjen NATO. Ja, det var Ruttes syn på toppmötet här i Ankara. Och efteråt kom ledarna ut enade med en kort och koncis deklaration. Bara 6 punkter på en A4-sida där NATO slår fast det mest grundläggande. Att alla, inklusive USA, står handfast bakom artikel 5. En för alla, alla för en paragrafen som är grunden i hela samarbetet. Att Ryssland är ett stort hot. Att NATO-länderna gör massiva investeringar i försvaret och att man är på väg att möta målet man satt upp, 5% av BNP till försvaret år 2035, och att man ger tydligt stöd till Ukraina.
5: NATO-länderna utlovar miljardstöd till Ukraina. Viktigt, säger statsminister Ulf Kristersson.
6: 70 miljarder kronor för 2026 och motsvarande summa från 2027 är också viktiga resurser för Ukraina och en stark signal till Ryssland.
5: Det här är inte helt nya pengar. 30 miljarder kommer från EUs redan beslutade lånestöd. Men det är ändå en betydande summa och en markering. Dessutom ska Ukraina få börja tillverka robotar till det amerikanska Patriot-systemet på licens. Något som landet länge har velat. Ukraina är i stort behov av luftvärn. Det faktum att NATO-ländernas ledare kunde komma samman och enas är en framgång för NATO och för generalsekreteraren Mark Rutte. Nina Benner
4: och Andreas Liljeheden
5: på NATO-mötet i Ankara.
2: USA har börjat attackera mål i Iran för andra kvällen i rad. Det skriver USAs militärkommando Centcom på X. Enligt iransk statlig media ska explosioner hörts i flera kuststäder. Och USAs militär skriver att angreppen ska försvaga Irans förmåga att hota trafiken i Hormuzsundet. Natten till onsdag attackerade USA över 80 mål i Iran och Iran svarade med att attackera 85 amerikanska mål i regionen. I Venezuela har antalet döda stigit till över 3600 personer efter jordbävningarna för 2 veckor sedan.
7: La esperanza de vida hasta el día que se deja de trabajar.
8: Hoppet om att hitta människor vid liv är inte ute förrän den dag då arbetet upphör, säger argentinaren Silvio Klein till Reuters. Han är gruppledare för argentinska räddningsarbetare som söker i rasmassorna i La Guaira. Antalet döda har nu stigit till 3685 och dödstalet väntas stiga då det fortsatt saknas runt 50 000 personer enligt FN. Samtidigt varnar Världshälsoorganisationen WHO för att sjukdomar kan bryta ut efter de två jordbävningarna. Och FN har larmat om matbrist. Det är mycket svårt. Dag 10-15 är den tuffaste perioden eftersom beslut börjar fattas samtidigt som anhöriga fortfarande väntar på svar, säger räddningsledaren Silvio Klein. Samtidigt grävs nya gravar bredvid långa rader av vita kors på kyrkogården La Esperanza i La Guaira.
2: Reporter Paulina Monson. SAS vd Anko van der Werf lämnar bolaget i början på 2027 för en motsvarande tjänst på Air Canada. Branschen är överraskad men inte chockad enligt Hans-Jörgen Elnäs, flyganalytiker på Winner.
9: Ska jag vara helt ärlig så har det cirkulerat lite rykter och spekulation i marknaden i en liten tid om att det kunde ske och han går av med flagget till topps. Ja.
10: En vecka efter beskedet om SAS största investering i bolagets historia meddelar bolaget att vd:n Anko van der Werf lämnar sin post i början av nästa år. Han tillträder då en liknande post på Air Canada. Sedan tillträdet 2021 har Anko van der Werf lett SAS genom en rekonstruktion och fått bolaget på rätt kurs igen, enligt Hans-Jörgen Elnäs, som inte ser någon risk för att SAS bromsar in i väntan på vd-bytet.
9: Anko har gjort en god jobb i SAS. Han har fått sällskapet tillbaka i offensiv position. Så jag tror det är ingen dramatik omkring detta här. Och så är det mer intressant att se vem blir då efterföljaren till honom.
10: Och när det gäller frågan om vem som ska ta över pekar tajmingen i en enda riktning enligt Hans-Jörgen Elnäs. För i slutet av 2026 utökar Air France KLM ägandet i SAS och blir majoritetsägare.
9: Och jag blir inte väldigt överraskad om det är någon inför Frans KLM-organisationen som eventuellt hamnar som chef för SAS etterhvert.
2: Reporter Stina Ollila. Ungerns public service-kanaler stoppade tillfälligt sina nyhetssändningar igår kväll. På tv syntes en svart ruta med vit text där kanalen bad om ursäkt för att ha ljugit under många år. Dramatiskt men en väntad utveckling efter landets regeringsskifte, menar ungernkännaren och förläggaren Peter Karlsson.
11: Det har ju kallats en sorts statspropaganda då, och det är det man försöker göra slut med.
12: På tisdagen stoppade ungerska public service-medier sina nyhetssändningar på radiostationen Kossuth och tv-kanalen M1 med en text i svart ruta. Public service-medier får inte ljuga. Vi ber om ursäkt för att vi ändå har gjort det under många år, stod det i texten. Premiärminister Peter Magyar lovade efter valet att reformera public service och det som nu sker ligger därför helt i linje med hans vallöften. Och Reportrar utan gränsers talesperson Erik Larsson håller med om att utvecklingen är positiv, även om sättet som detta förmedlas är oroande.
13: Jag är hoppfull med utvecklingen i Ungern. Jag tror att det här kan gå vägen. Och då krävs det en del radikala åtgärder i början. Samtidigt så är det ju också oroande när man tar sig den makten att stänga. Risken är att man känner att man har ett så stor makt och inflytande att man kan göra om det efter sin egen smak. Så att vi måste följa den här utvecklingen noga.
2: Reporter Kulturnytts Tugba Saglam. Och så avslutningsvis väder, för imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland mest soligt väder. Över norra Norrland växlande molnighet och från eftermiddagen över fjällkedjan ökad molnighet västerifrån. Det får avsluta Ekot klockan 23 här i studion, Elias Svensson.
1: Så där låter det om Karlavagnen P4. Claes Johan Larsson. Och vem du är, ja, det får jag bara reda på om du faktiskt ringer till oss på 020 22 10 30 och tar dig an vårt ämne i natt. Första Karlavagnen på riktigt, riktigt länge faktiskt. Vi håller på fram till midnatt och vi vill att du hör av dig och berättar om det där nejet som egentligen borde ha varit ett ja. Ja, tänk vad många gånger man har hamnat i en situation där man har tvekat och så har man bara sagt nej, jag vill inte. Och sen tänker man efter, men varför kunde jag inte ha sagt ja? Det är väl inte svårt. Ring oss på 020 22 10 30. Karlavagnen.
14: Lyssna in sommaren med oss.
15: Det här är P4.
14: Sveriges Radio.
1: Och du kan också skriva till oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Välkommen!

0: tänk att vara ute och röra sig på det där viset. Jag var ute och rörde mig vid något tillfälle så där. Molly Sandén. Ja, och jag tycker det här är en sån där låt som jag faktiskt riktigt sätter sig, även om jag inte har lust att vänta till slutet av sommaren, för det går ju så förbaskat snabbt. Jag har en som faktiskt har valt att förflytta sig till det sommaren egentligen nästan varar året om. Det vet jag, för jag har själv arbetat nere på Gran Canaria. Hola buenas noches, säger jag till Mats Andreasson.
1: Ja, hejsan. And welcome to San Agustin.
0: Ah, San Agustin, adonde en San Agustin? Estas tú?
1: Ja, jag pratar för dålig spanska, så vill inte för. Jag kan det flesta språk, men även om jag varit här en hel del nu, ja. Så pratar jag för dålig spanska.
0: Ja, men det är inte svårt.
1: Jag kan vissa fraser.
0: Nej, men det är inte
1: svårt. La cuecha, por favor. Uno cerveza, por favor. Una vino blanco, por favor.
0: Du har lärt dig de grejerna som är nödvändiga där nere, och jag vet att när du är i Gran Canaria och du är i San Agustin, så är du ju där de spelar in Sällskapsresan. Det är ju där runt, ja, Nueva Suecia.
1: De spelar in Sällskapsresan i Playa del Inglés och Fataga, men det är nära här.
0: Nej, skit ner dig. Jag vet det, för jag själv arbetar på Monte Rojo, och så spelar de in Sällskapsresan alldeles nedanför, precis nere vid Tamarindos. Ja, det gjorde de. Ja, och på Monte Rojo var de också, för personalen var kvar när jag arbetade där. Ja, och, ja, nu ser du.
1: Jag ger mig direkt. Men Fataga var de i alla fall.
0: Ja, det var de också. Men du, och jag ska passa på innan jag glömmer bort att hälsa mina gamla arbetskamrater, när Birgitta Borin och Marianne Garcia kanske sitter och lyssnar på detta. Men du sitter då där nere och njuter utav, folk tror att det är glöhet på Gran Canaria, men Gran Canaria är ganska moderat temperatur så där ändå, är det inte det?
1: Ja, jo, men vi har i alla fall 30 grader. Jag gillar värmen. Så.
0: Ja.
1: Det är alltid, jag kan säga, i december så är det alltid 20 grader här på södra sidan.
0: Ja.
1: Men på sommaren blir det ju sällan de här att det blir 45, men att det är över 30. Alltså, Europas varmaste plats ligger här på södra sidan. Du som har varit här kan visa vilken av orterna det är.
0: Ja, Puerto Rico.
1: Ja, svar ja.
0: Ja. Du! Nu måste jag få höra med dig. ATP-final står det här. 1978.
1: Ja, jag var 18 år då. Det var ATP-final. Alltså det är de här stora tennisturnéerna som finns. Det största, det heter ATP. Den största tennisturnén som finns spelas nu i Wimbledon i för sig. Men, ja. Men i Sverige har vi ju Stockholm Open och sen i Båstad Nordea Open som går nu. Nordea Open går nästa vecka. Och sen i Stockholm Open som bytte namn med sponsornamn då. Sen hade vi en i Falun 1978.
0: Ja.
1: Och jag som då blir 18-åring där, så säger den här tävlingsledningen till mig att Mats, vi vill ha dig som huvuddomare, för då hade proffsdomarna åkt iväg till nästa turnering. Kan du döma huvudfinalen i singel och dubbel? Jag sa, nej, men det kände jag inte för, men då tackar jag till slut ja. Och sen kommer jag för en fortsättning senare, men jag tackar ja till det. Och jag minns att jag dömde fel på första bollen, men sen gick det bra.
0: Ja, men du, vänta lite grann. Vilka var det som spelade? Nej, vänta, Mats. Jag måste höra. Vilka var det som spelade matcherna då? Var det några som är kända för oss idag som folk kommer ihåg? Som du dömde?
1: Ja, som var i final. Nu var Björn Borg inte med i den här turneringen, men nu ska vi se om Douglas Palm. Det var en som han var sparringpartner till Björn Borg när han var i Sverige. Han var i final, vet jag, men ja. Han spelade sällan utomlands. Hans motståndare, det kan ha varit Rolf Nordberg, också en svensk, men jag är osäker. Men däremot var det med några duktiga som inte gick till final. Elliot Telcher var en duktig amerikan som åkte ut tidigare, som var med. Rankad runt 20 i världen.
0: Ja. Men du, det var ju...
1: Emilio Sanchez var med, som sen blev topp 5 i världen, spanjoren.
0: Men du ja, men då, alltså, ge sig in i det som 18-åring då måste man ha både skinn på näsan, vassa armbågar och ha järnkoll på reglerna.
1: Jag hade ju folk, i och med att jag tävlade ju tennis själv, jag hade ju från svenska som var med i turnén, Stefan Simonsson och Per Hjärtqvist, jämngamla, och Stefan Simonsson, han fick jag ju döma innan en match, och jag tänkte det liksom, Och det gick väl hyfsat, men jag trodde aldrig skulle döma finalen. Men sen satt jag med och dömde finalen i singel och dubbel också sen då när jag ändå var där. Men ja, efteråt jag hade dömt det här så hörde man av sig direkt: vill du åka utomlands och döma nu på en gång? Och sen liksom att kunna få döma andra turneringar. Jag var som 18-åring så jag är för dålig på engelska och jag vågar inte då. Men det mitt liv har gjort att jag har sen i mitt liv jobbat med elitidrott och ungdomsidrott och varit ansvarig för 194 stora idrottsevent i Europa, mest i Sverige och Tjeckien. Så att men då jag har fått jobba med elitidrott och ungdomsidrott.
0: Men Mats, då har du ju ändå i alla fall till slut, tack vare det här nejet, ändå blivit så pass taggad så att du har gett dig iväg. Det är ju, tycker jag, en bedrift.
1: Ja, det gjorde jag. Men jag tycker nu att hade jag tackat ja till tennisen så hade jag fortsatt kunnat till exempel dömt Wimbledon som pågår nu. Och det hade varit kul.
0: Ja.
1: Det hade varit häftigt att få döma Wimbledon liksom, den delen, det kan jag säga.
0: Men du vet, bokhyllan är ju bara så bred. Så att jag menar, du har ju gjort en fantastisk resa ändå. Jag tänker, skulle man tacka nej till den, ja då får man ju då... Alltså, det är ju alltid det där att när man tackar ja till någonting får man tacka nej till någonting annat. Och det är väl där vi någonstans står och väger.
1: Jag har ju coachat en spelare topp 10 i världen i tennis. Timon Aspelin i dubbel.
0: Oj.
1: Han har coachat. Och sen har jag ändå jobbat... Jag har haft hand om tennis-SM, men mest har jag jobbat annars inom innebandy, fotboll och haft hand om stora event. Och sen har jag även byggt upp som AIK-are som jag är. Så jag har byggt upp IBF Falun till världens bästa innebandylag som sportchef, men nu storvretar lite bättre.
0: Ja, jag vet ju att en del av de här fotbollslagen brukade vara nere på Gran Canaria och köra vinterläger ibland. Jag vet att IFK Göteborg var det nere vid något tillfälle i början på 80.
1: Ja, Djurgården är här varje år. Det är ju inte mitt lag, men de är här varje år.
0: Ja, men då måste du försöka vara lite trevlig i alla fall om du träffar dem,
1: ja,
0: eller hur?
1: Det är klart man är trevlig mot alla. Det gäller ju, det är bra support, alla kommer hit givetvis.
0: Ja, visst.
1: Du,
0: Mats, avslutningsvis... Vad händer ikväll? Vad tänker du tacka nej till ikväll?
1: Ja, de ville ta mig ut på en trevlig nattklubb och jag var ute i förgångsväng och nu har jag varit där en hel del så de kör dit mig och hem mig gratis. Men jag sa, nu har jag suttit och tittat på idrott och sen lyssnar jag på er och så att nu sitter jag utanför mitt lilla hus här och dricker lite vin och pratar med dig.
0: Ja, men det är gott. Mats, vinka åt Gran Canaria åt mig. Jag har upplevt fantastiska kvällar och upplevelser där nere. Det har varit jätteroligt. Så hälsa
1: välkommen,
0: alla som finns där nere.
1: Välkommen åter.
0: Tack så mycket. Ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Ha det jättebra. Tack för ett jättebra program.
0: Tack. Jag ska hälsa producenten och alla mina teknikerkollegor och alltihopa som är.
1: Alla var det jättetrevliga.
0: Ja, vad bra. Hej då, Mats.
1: Ha det jättebra. Hej då.
0: Hej.

0: Alex Warren med låten Fever Dream. Klockan är 23.20, ja faktiskt 23.21, ganska exakt där. Och du lyssnar på P4 och programmet, det är Karlavagnen. Jag vill att du hör av dig till oss på 020 22 10 30. Berätta varför du råkade säga nej när du borde ha sagt ja. Du kan också skriva till Karlavagnen @sverigesradio.se. Och den som tar och tittar på vad som skrivs, det är Hugo. Välkommen in i studion.
1: Tack så mycket.
0: Har det hänt någonting på sociala medier?
1: Ja, det är många på Facebook som har låtit meddela att de är väldigt glada att vi är tillbaka i eten. Så det är kul,
0: det är
1: för oss alla. Här har vi också Alexander som skriver så här. Jag tjänade fruktansvärt dåligt i perioder och bodde i en trång etta. En kväll på kvarterskrogen var det någon snubbe som jag började prata med. Han sa att han kunde skänka mig 100 000 kronor att investera, och om det blev avkastning kunde vi höras igen. Det hela kändes suspekt, så jag tackade vänligt nej. Men tänk om.
0: Du, men alltså, ja, men i det läget, vad kan man, man vet ju inte var de där pengarna kommer ifrån. Vad hade du gjort?
1: Jag tror att jag också hade tackat nej. Det är ju som svenska polisen brukar säga, om det låter för bra för att vara sant så är det inte sant.
0: Ja, det är ju sant. Det är det med paradoxernas helvete. Ja, nej, precis. Vad har hänt mer då?
1: Ja, vi har fått lite mejl här också. Bland annat ett mejl här från Birgitta. Hon skriver, jag gick läkarsekreterarutbildningen 1991-92 och gjorde praktik på infektionskliniken i Visby. Där fanns en norsk läkare som var känd för att vara mycket kritisk till hur hans diktat skrevs. Och diktat är ju då utskrifter av det som läkaren har läst in på diktafon.
0: Mm.
1: När jag efter någon vecka fick skriva hans diktat var jag väldigt nervös. Jag lyssnade noga, översatte norskan till svenska och kontrollerade allt flera gånger. En stund senare kom läkaren inrusande och frågade högt vem som hade skrivit hans diktat. Jag trodde jag skulle få en rejäl utskällning och räckte försiktigt upp handen. Men istället klappade han mig på axeln och sa, du har inte bara skrivit det jag sagt, du har dessutom översatt det till svenska. Det här är det bästa jag har varit med om. Sen sa han att så länge jag var kvar ville han inte ha någon annan sekreterare. Och han frågade till och med om jag ville flytta till Norge och fortsätta arbeta för honom. Jag var ensamstående med en 2,5 år gammal son och tvingades tacka nej. Det beslutet har jag faktiskt ångrat ända sedan dess. Skriver alltså Birgitta.
0: Tänk ändå vad vår fantasi också kan bära iväg med oss. För att vi kan ju återuppleva de där nejen om och om och om igen.
1: Ja.
0: Och det är ju lite orättvist egentligen. För att det finns ju så mycket annat man kan uppleva ändå. Ja, hade du någonting mer, Hugo?
1: Ja, vi har också ett mejl här från Andreas. Han skriver, hej Karlavagnen. Jag minns när jag i min ungdom var erbjuden att följa med på en resa ner till Alperna med några kamrater. Men på grund av min för tillfälligt ansträngda ekonomi var jag tyvärr tvungen att avstå. Det grämde mig verkligen att jag skulle missa en rolig vecka med skidåkning och en hel del party. Det skulle emellertid visa sig att mitt val att stanna hemma var min smala lycka. När mina kamrater skulle resa hem visade sig att flygbolaget som de res med gått i konkurs.
0: Mm.
1: De fick av researrangören ersättningsbiljetter, men den hemresan var inte den smidigaste. Dörr till dörr från de franska Alperna och hem tog över 2 dygn och innefattade byten i Birmingham och Dublin. De reste alltså en omväg över de brittiska öarna. Eftersom de hade bränt hela reskassan fick de sova över på flygplatsen i Dublin. Ovanpå detta hade hela gänget dragit på sig rejäla förkylningar efter sin skörlevnad bland bergen. Jag kom och hämtade upp mina kamrater när de landat på Arlanda och fick tillfälle att skrocka lite skadeglatt när jag i bilen bevittnade deras misär.
0: Mm, och så åkte han väl på förkylningen själv sen när han körde. Det ni har fått höra nu, det är ett utsnitt ur sånt som kommer in till våra sociala medier. Skriv till Karlavagnen @sverigesradio.se, och den som först granskar det du skriver, det är Hugo Mattisson Kittel som vi hade med oss här inne i studion. Du kommer att arbeta hela sommaren.
1: Absolut.
0: Ja, det är bra. Då får vi höra mer av dig. Och ni kan också ringa 020 22 10 30. Berätta varför du sa nej när du borde ha sagt ja.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, man vill också sjunga med. Det är alltid något positivt i melodierna hos Orup. Det är ju inte alltid det kanske den här mest glädjande texten då. Ja, jag talar nu inte om det lyriska utan jag talar mer om liksom kanske budskapet då. Och det är många som tar till sig det i sommar, för han är ute på turné för första gången på riktigt, riktigt länge, denna man. Som kanske någon gång ringer till oss också, om man nu vågar berätta varför han sa nej en gång när han borde ha sagt ja. 020 22 10 30. Med mig på telefon nu från Trelleborg, men med dig är Therese Anselmsson. Hallå där.
1: Hallå där.
0: Du, jaha, hur är det där längst i söder idag?
1: Först var det blåsigt och sen blir det helt underbart.
0: Ja, vad skönt. Ja, så att vinden är borta nu, för jag vet de varnade för att man skulle kanske ställa in tåg och lite annat sånt där. Men du har varit ute och rört dig ikväll med tåg och annat.
1: Jag har varit ute och rört mig med tåg idag, min sanna. Och det funkar bra. Suttit ute på uteserveringen i Malmö. Mm-hmm. Tog mig hela vägen till Trelleborg.
0: Ah, ja, men är det så farligt långt mellan Malmö och Trelleborg? Hur lång tid tar det?
1: Tåget tar väl ungefär 25 minuter när det går.
0: Ja. Du, jaha, vad har du sagt nej till som du borde ha sagt ja till?
1: Ja, men alltså jag skulle vilja påstå, när jag läste om detta inslag så tänkte jag för att jag har sagt nej faktiskt två gånger. Och jag ångrar båda lika mycket. Första gången så var jag faktiskt på, skulle gå på Bryan Adams konsert på Annexet. Detta är ganska många år sedan. Skulle vilja påstå ganska många år sedan. När han hade kommit och gjort en duett med Mel C. Jag tror att låten heter Baby When You're Gone eller någonting sånt.
0: Ja.
1: Och jag blev tillfrågad om jag ville gå upp på scen och sjunga denna med honom.
0: Men du skojar med, vadå, hur då? Alltså hur vi kan tag på dig?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Nej, jag var där med någon från någon radiostation. Och skulle egentligen varit någonstans med någon gitarr. Jag tror det var hans gitarr var inblandad och så här. Men jag var i alla fall bjuden på den här konserten. Och de bara, men du kan ju sjunga. Vill inte du sjunga med honom? Och jag fick panik.
0: Hur yttrade sig den paniken?
1: Paniken var att jag sa någonting i stil med det kan ni glömma. Eller som trelleborgare säger, det kan du fet glömma, sa jag. Och så tänkte jag, nej men nej, det var väl rätt. För jag tänkte att han är ju ganska kort och jag är 1,82 lång. Så jag tänkte att nej, men det kommer se jättedumt ut på scen. Så det var det jag tänkte på. Jag tänkte inte så mycket på sången. Och sen så tog de upp. Nej, men de tog ju upp en tjej som var ännu längre och större än vad jag var. Och dessutom så slaktade hon hans låt. Hon kunde inte ens tonerna. Alltså det var... Så jag satt och grät där på tredje raden. Alltså det var fruktansvärt. Så den ångrar jag. För att jag kanske hade varit en... Alltså du vet, jag kanske hade uppträtt med Mel C eller honom. Alltså du vet...
0: Ja. Ja, verkligen.
1: Idag. Ja,
0: och med din dialekt så kan man ju säga att du kunde vara en Spice Girl.
1: Ja, det kunde jag definitivt. Ja.
0: Du, ja, men du sa att det var två gånger du hade tackat nej.
1: Ja, den andra var, jag vet inte, du kanske, känner du till MySpace? Det fanns en gång i tiden.
0: Ja, där man kunde absolut. Ja. Det var ju en då, av föregångarna till mycket av det vi rör oss på idag.
1: Till mycket så. Ja. Och då var det så här att jag spelade en gång i tiden in en låt, I Knew I Loved You, en vad heter det, Savage Garden-låt till en dåvarande pojkvän när han skulle fylla 30. Och jag var jättekaxig efter att ha tackat nej till Bryan Adams. Så skickade jag min version till Darren Hayes som var i Savage Garden via MySpace. Och får till svar om jag vill spela in en duett med honom och göra den. Och då gör jag samma sak. Då säger jag tack, det var jättefint av dig.
0: Men vänta lite grann, när lär man sig någonting av att... Alltså,
1: jag vill säga tredje gången gilt. Så är det någon där ute som vill att jag ska hitta på något galet så kan ni ju be om...
0: So if Bryan Adams listening to this show tonight, where there's a girl that wants to sing with you.
1: I'll
0: Bryan Adams, where are you?
1: Where are you, Bryan Adams? I'll do Baby When You're Gone. Yeah.
0: Well.
1: Men det är väl mina två som jag har så här långt. Det är, alltså, för det är väl de som sticker ut, tänker jag.
0: Du, men det här med att sjunga och grejer, tänker du ge dig in på det där nu? Liksom? Du...
1: Nej, alltså jag gör väl någon enstaka karaoke eller så. Mm. Nu för tiden sjunger jag mest, vad heter han? I Knew I Loved You. Med långa håret, han har för, vad heter han?
0: Ja, du menar våran producent Mattias Hansson som har The Country på Sveriges Radio.
1: Exakt.
0: Ni kommer ju från han. Samma landsände också. Jag skulle vilja höra den havrejassen på skånska.
1: Exakt. Nej, alltså jag har gett upp sången. Ja.
0: Mattias sitter ute och skrattar nu. Han kan ju inte ens kommentera det här, för han sitter med en stor glasskiva emellan oss. Men jag lär nog få stryka efteråt.
1: Ja, han är ju Nej, men jag satsar på annat. Men som sagt, jag tänkte att detta kan väl vara några historier.
0: Det var underbara historier. Therese, tack snälla för att du ringde till oss ikväll.
1: Och, tack för att du finns.
0: Ja, och lycka till med nästa kille.
1: Det var väldigt gulligt.
0: Ja, ha det bra. Hej. Och du lyssnar på P4 och programmet, ja det är Karlavagnen. Ring på 020 22 10 30. Vi kommer tillbaka.
2: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, där har vi ju en tjej med bred repertoar, nämligen Sanna Nilsen. Waste Your Love heter låten. Klockan är snart 20 minuter i midnatt. Du lyssnar på P4 och programmet det är Karlavagnen. Och ja, jag säger väl numret för en gångs skull. 020 22 10 30. Ikväll så talar vi om det där nejet som egentligen då borde bli ett ja. Men det jag tänker göra nu först, när jag lyfter på luren här för att tala med Börje West man i Falun. Så du måste förklara för mig, vad är en pinnpojke vid ett vattenbruk?
1: En pinnpojke, det är den som när jag bodde utanför Storuman i en by, och så kom jag till Storuman, och då höll den på med den världens största swimmingpool, talade de om. Den dömde in.
0: Ja.
1: Sjön i Storuman, så att det blev ju en jättestor badplats där.
0: Okej, men vad var pinnpojke då?
1: Ja, och då höll jag på med avvägning. Jag hade lärt mig det. Jag hade börjat som för att gå skogsutbildning, men det gick jag över till där jag gick ingenjörsutbildning. Och så stod jag där och avvägde, och då kom ju alla chefer och ville titta, för att vi spanade in badstranden på andra sidan.
0: Ja.
1: Där var ju unga flickor. mitt instrument blev väldigt populärt.
0: Jag förstod det.
1: Ja.
0: Men du säger avvägde. Vad var det man avvägde för någonting då?
1: Man avvägde ju olika punkter då för att veta hur mycket man skulle dämma för att inte komma in vatten. Hur hög mur man byggde.
0: Ja, precis.
1: Mot vattnet.
0: Men du, så småningom så blev du ingenjör till slut i alla fall då?
1: Ja, jag blev ingenjör, och så åkte jag till Afrika 81 och jobbade 6 år. 2 perioder i Tanzania. Och så blev det jag ångra. Jag blev erbjuden vid andra perioden. Då blev jag erbjuden att åka till Lusoto som ligger i Afrika.
0: Ja.
1: Det ligger ju väldigt högt. Sydafrika får ju stort all sin vattenkraft ifrån, och sitt vatten från det här bergslandet, Lesotho, som ligger i norra. Ett litet land inklämt mitt i Sydafrika.
0: Ja, just det.
1: Och jag fick erbjudande att åka dit. Men sen ringer min kompis som var tekniker och ingenjör också på sitt sätt på mekanikersidan.
0: Ja.
1: Och säger att han ville åka en andra gång till Tanzania. Och tyvärr så nappade jag på det. För jag kom inte till Sydafrika.
0: Men du, jag måste ändå fråga dig. När i tiden är detta? Vilket decennium?
1: Ja, det är 80-talet. Sent 80-tal.
0: Sent 80-tal. Och dessförinnan, vad var du någonstans innan det då? Vad gjorde du först? Vad var det första stället besökte utomlands?
1: Ja, det var nog Sri Lanka 2 gånger. 1980 och 1982.
0: Men innan det så var du inte ute och reste någonting, utan det tog en stund innan du gav dig iväg alltså?
1: Ja, vi var väl till de här vanliga i Spanien var man var på gång. Men så...
0: Vad är det som lockar dig när du ut och reser då? Vad är det som, nu förstår jag att vatten, ditt ingenjörsvetande har ju lockat dig alltså rent professionellt. Men vad är det annars som lockar dig när du ska ut och resa?
1: Nej, men det är att man, när vi var i Tanzania andra perioden, då fick vi se stora delar av Afrika.
0: Ja, ja.
1: Och vi var till Zanzibar, det var ju efter upplevelse bara det.
0: Ja, du har ju varit ute och rört dig ganska mycket. Jag vet ju, jag har ju tagit reda på att du har jag fel när jag säger att du är 88 år?
1: Jag är 88 år.
0: Ja, men då, om man nu har kommit då till den här aktningsvärda åldern som det så tjusigt heter. Vad har man då kvar man vill uppleva? Vad vill du uppleva mer?
1: Ja, jag vill uppleva att jag har haft 6 hjärtinfarkter, så jag vet vad det betyder.
0: Ja, visst.
1: Men man säger, jag skämtar, vatten har 9 liv.
0: Ja, men du vet, för jag sitter ju med pacemaker, vet du. Jag är ju 20 år yngre än du, lite drygt. Och jag vet ju om att man ska ju tänka sig för på många olika sätt, men ändå fantasin finns ju där ändå liksom. Vad lockar dig idag?
1: Jo, jag har skrivit 500 sidor från min uppväxt och framåt. Och jag har 60 tjocka dagböcker från Tanzania och Nepal. Jag jobbar i två projekter.
0: Ja. Du, alltså, det där är ju spännande. Börja. Jag är ledsen för att din ledning, den klipper lite grann som det så vackert heter. Det blir svårt att höra vad du säger. Men du... Men vi får säkert alla anledningar kanske komma tillbaka till det, för jag vill veta vad som så småningom händer med dina 500 sidor. För det är ju jättebra att du så generöst delar med dig av din historia, för det sånt är viktigt, tycker jag.
1: Det är redigeringen som är mitt problem, för att jag har liksom inte skrivit riktigt i ordningsföljd, och så är jag för dålig på dator med att lägga in och förstora och förminska.
0: Ja, jag förstår. Men där hoppas jag ändå att du får ta på någon som kan hjälpa dig att röja upp det där. För att det där ska du aldrig behöva ångra att du har delat med dig utav, tycker jag. Det är toppen.
1: Ja, jag har ju fått kontakt med någon. Det var 15 unga från 9:e klass.
0: Ja.
1: Som var här och vi har en träffpunkt här, för det är ju ett sånt här ställe. För lite äldre, 70 plus kan man vara för att få bo i det här området som är speciellt.
0: Ja, men det är ju toppen då att de där finns där, för att de ska du absolut inte tacka nej till, utan tacka ja, så kör du på, tycker jag. Men det är ju min personliga åsikt. Sen får du göra som du vill.
1: jag försöker, men det är ju redigering och så är problemet för det.
0: Ja. Du, Börje, tack snälla. Hälsa Falun så gott från oss nu då. Och ha en god fortsättning på natten.
1: Ja, tack för det.
0: Ha det bra, hej. Ja, ring till oss precis som Börje har gjort på 020 22 10 30. Berätta för oss varför man borde säga ja istället för att säga nej. Det här är Eva Dahlgren.

0: Jag vet inte om ni minns Stjärnornas musik. Det var en programpunkt som började vid midnatt på nätterna förut. Nu har ju annat gäng som ska köra igång nattradion här så småningom. Men just Stjärnornas musik, då dök hon upp Eva Dahlgren en gång i tiden med den här låten. Och Stjärnorna i de programmen, ja, det handlade just om stjärnorna. Och vi har i alla fall, tror jag, lite grann av en stjärna med oss nu när jag vänder mig till Ingegärd. Hallå där!
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej.
1: Ja, jag vet inte om man kan kalla mig stjärna, men musik har jag hållit på med hela mitt liv.
0: Ja.
1: Och jag ångrar att det var någon som hade upptäckt mig på en revy i Gläntan i Spånga,
0: ja,
1: på 50-talet och ville att jag skulle vara med på Lorry i Sundbyberg.
0: Ja,
1: på
0: precis.
1: Samma
0: det är ju en klassisk nattklubb det där.
1: Jajamensan, det var danshak på den tiden. Jag är född före andra världskriget, vet du, så jag är gammal. Jag fyller 90 år nästa år.
0: Nej, men vad härligt. Och det, får ja. Ja, det ska du inte tacka nej till.
1: Nej, jag får vara glad för det.
0: Ja.
1: Och i alla fall när jag skulle vara med och sjunga, vi var några stycken, vi var väl en 5 stycken, och vi skulle sjunga Because of You. Man sjöng ju alltid på engelska på den tiden.
0: Ja.
1: Ja. Och när det var min tur, då vågade inte jag. Det svek mig bara alltihopa, modet. Men sen har jag varit igång hela mitt liv. Men jag undrar vad som hade hänt om jag hade fortsatt då, för det var ju på den tiden när Siw Malmkvist Lill-Babs.
0: Du är ju jämngammal med Sivan där, mer eller mindre ju.
1: Ja, det är jag. Vi är jämngamla, hon och jag.
0: Och vilka förebilder har du haft då när du har tittat på de här artisterna som kom igång?
1: Ja, det var ju Siw Malmkvist tyckte jag ju om, och Lill-Babs också. Henne har jag fått ett kort av här, så hon är med i mitt album här. Men jag har fortsatt, jag utbildade mig till lågstadlärare, och där fick jag ju överta musiken ifrån de andra som övertog min roll som idrottslärare, för det var jag inget bra på. Jag säger ju som Putte Wickman sa, att musiken har räddat mig från idrotten.
0: Ja, men du, den är fin. Men om du själv sjunger då någonting, vad sjunger du för någonting idag då, om du skulle ta till ton?
1: Ja, jag sjunger faktiskt det mesta. Men vi är med i kyrkokören i Orminge här, min make och jag. Jag har varit gift med samma gubbe i 70 år.
0: Ja.
1: Och vi är med i kyrkokören. Och sen har vi en liten kör här hemma hos oss i trädgården och i köket på vintern. Och vi är 9 stycken, och den äldsta där är 95 år.
0: Ja, men ni tycks ju ha bra lungor, så att det blir väl fart på den där kören, kan jag tänka. Är det mycket stämmer och grejer då, eller?
1: Ja, vi sjunger mycket. Nej, inte stämmer. Vi sjunger massa roliga saker.

0: Jag har fått många plakat här som sitter på väggen som jag brukar titta på när jag går upp i sängen. Och om att Nackas invånare och kultur. Att jag har hållit på med kultur. För jag, när jag hade mina elever i skolan så jag lärde ju dem att dansa folkdans. Ja. De behövde inte sitta stilla så länge på timmarna för att då skjutsade vi undan bänkarna och så spelade jag på piano och så fick de gå efter musiken och de blev väldigt duktiga på det viset. Och vi blev inbjudna till Fruängens kyrkcentrum där de där pianisterna var där och underhöll. Ja. Och så, och där sjöng vi hela klassen. Och där, apropå det ni pratade om i början, Sickan Karlsson. Mm. Jag gick bakom entrén där och då stod Sickan där helt plötsligt. Och jag blev så glad för jag var ju min idol också. Ja. Nej men Sickan, sa jag. Nej men hej, sa hon och kom och stora famnen fick jag. Ja. Så jag har fått en kram av Sickan Karlsson.
1: Ja men du, det är stort det också. Du Ingegärd, alltså, härligt att tala med dig. Vi måste runda av nu för att kvällen börjar ta slut. Du var vårt sista samtal idag. Men jag vill ändå passa på att tacka dig och hoppas att det blir många trevliga jag för dig framöver. Och jag grattar dig redan nu till 90-årsdagen.
0: Ja, tackar så mycket. Och min man, han fyller ju 94 då, så han ligger 4 år före
1: Ja, men med en sån rekorderlig fruntimme där hemma så vågar man väl inte göra annat.
0: Men jag brukar säga han ser ut som 70 plus, men det har med musiken att göra. Ja. Och vi får ju ofta framträda när vi har konserter i Orminge. Ja. Då får han och jag framträda med våra låtar.
1: Toppen,
0: bara
1: toppen.
0: För att det ska vara lite glad musik och inte bara handla om Jesus.
1: Det är bra. Ingegärd, tack snälla du. Hälsa alla där ute i Saltsjöbo så får vi höra spel någon annan gång.
0: Ja, det skulle vara skojigt.
1: Tack
0: så mycket för att du ringde mig.
1: Tack ska du ha. Hej, hej.
0: Hej, hej, hej.

0: Martin Ljungström, saltvatten, det är sånt där som man har lust att slänga sig i. Det ska bli så varmt i helgen, säger de. Och ni som då inte har så mycket för er, ja, ni kan ju faktiskt vara med och lyssna på Karlavagnen på söndag. Karlavagnen tillbaka igen. Men ännu mer dessförinnan, och allra först ska jag passa på att tacka alla er som hört av er till oss här på Karlavagnen ikväll. Både via sociala medier och på telefon. Ikväll har vi nämligen talat om att man, ja, kanske borde säga ja istället för att säga nej. Det har varit många sköna historier under kvällen. Tack alla ni som också har varit med och lyssnat. Och vi som gjorde kvällens program, det var tekniker Joakim Persson. Producent var Mattias Hansson. Och sen så dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel. Och i telefonslussen, ja, där svarade Selma Nygren och Emma Juslin Furemark. Och musiken valdes ut av Olle Nilsson. Själv heter jag Claes Johan Larsson. Och som sagt, Karlavagnen är tillbaka på söndag igen. För nu håller vi igång här så gott det nu går emellan alla matcher och allt annat. Och om du nu inte stänger av för ikväll så tycker jag att du ska faktiskt ta och lyssna på Vaken med Julian Evans och Pontus Andersson. De kommer alldeles strax att dra igång. Men först så ska vi naturligtvis, som brukligt är här vid midnatt, få lyssna på nyheterna. Tack för oss. Så gott.
1: Här är Ekot. Ryssland kritiserar det stöd som NATO utlovade till Ukraina under mötet i Turkiet. Det ryska utrikesdepartementet kallar beslutet för oansvarigt och säger att det kan leda till en katastrof. De anklagar också de europeiska länderna för att förbereda för en väpnad konflikt med Ryssland. NATO-länderna sa under dagen att man ska ge 70 miljarder euro i stöd till Ukraina i år och minst lika mycket nästa år. Av dem ska 30 miljarder per år komma från EUs stödlån till Ukraina om 90 miljarder euro. Och USA har under kvällen börjat attackera mål i Iran igen, det skriver USAs militär på X. Målet med attacken är att förebygga att fartyg attackeras i Hormuzsundet. Och natten till onsdagen attackerade USA över 80 mål i Iran och Iran svarade med att attackera 85 amerikanska mål i regionen. En källa säger till Reuters att USAs attacker den här natten kommer att vara mer omfattande än de som utfördes igår natt. FIFAs ordförande Gianni Infantino anmäls till Internationella olympiska kommittén, IOKs etikråd. Det här skriver TT. Det här efter att FIFA beslutat att låta den amerikanska VM-stjärnan Folarin Balagan spela åttondelsfinalen mot Belgien trots att han fick rött kort i matchen innan. Och så Sverige sist. I Nässjö har en man fått föras till sjukhus i handfängsel efter en misstänkt misshandel. Mannen ska ha slagits i huvudet med ett trubbigt föremål och börjat blöda, rapporterar P4 Jönköping. Men när mannen skulle åka med ambulansen till sjukhuset ska han ha blivit stökig enligt polisen, som därför satte honom i handfängsel. Det avslutar Ekot vid midnatt.
2: Och det kan man väl säga börjar Vaken med P3 och P4 två minuter efter midnatt. Jag som talar heter Julian Evans och med mig har jag min radiokollega Pontus Andersson.
3: Hallå, hallå, och alla där ute, varmt välkomna till en ytterligare en ny natt här på Sveriges Radio. Vi kör ju direktsändning fram till klockan 6.

0: Choosing Texas med Ella Langley, låt som jag nästan barnsligt förtjust i, måste jag ärligt säga.
1: Väldigt bra. Du, det var ju en speciell dag igår, det var ju ingen fotboll på tv. Jag kände ju en tomhet som jag blev lite orolig inför, för att jag tänkte, är det så här det kommer kännas när fotbolls-VM är över?
0: Ja, men det är lite speciellt att fotbolls-VM är liksom som mest intensivt när flest lag är med, flest människor och engagerar sig, men det är också då liksom matcherna betyder minst på något sätt.
1: Ja.
0: Nu när de börjar liksom bli utslagning, så visst, det är spännande inför varje match, men det är också det är då som det ironiskt nog liksom trappar av på ett sätt. Ja.
1: Ja, men det har blivit en del av ens vardag helt plötsligt. Ja. Det har bara pågått
0: några veckor.
1: Man vill
0: kolla vad är det för match ikväll. Så bara, ingen, man bara sliter sitt hår. Vad ska jag göra då? Ska jag liksom bara kolla på riktig tv? Bara,
1: Min pappa hörde av sig, han skrev det idag och bara att fan vad tråkigt det är ikväll här, alltså, det finns ju inget att göra typ. Men det är ju match ikväll igen, klockan 10 drar det igång, jag har faktiskt inte det i huvudet, det är för Frankrike-Marocko ikväll. Och så spelar ju Norge mot England i helgen, och det går ju fortsatt väldigt bra för Norge, det känns ju som att de lyckas med allting just nu, inte bara på fotbollsplan utan även utanför. De är ju lyckade i olika sporter, men även privatpersoner verkar det gå bra för att Aftonbladet rapporterade här under gårdagskvällen om en norrman som har tagit hem en stor vinst på Vikinglotto. En lottodragning alltså. Under onsdagen så blev han hela 278 miljoner norska kronor rikare. Det är motsvarar då 276 miljoner svenska kronor. En man i 30-årsåldern då från Östnorge.
0: Det är helt sjukt mycket pengar.
1: Har du vunnit något någon gång?
0: Jag har i stort sett aldrig vunnit någonting. Sån där någon bilbingo 500 har jag kanske fått. Så här, suttit och tummat på helkvällen och bara, bästa liksom.
1: Ja, jag har vunnit någon sån här fruktkorg någon gång.
0: Ja, just det.
1: Någon fotbollsmatch.
0: Tur i spel, otur i kärlek brukar jag säga. Så att jag vill ändå inte vinna något sånt.
1: Nej.
0: Jag vill inte vinna så mycket pengar.
1: Nej, man ska inte spela för mycket heller. Men så det går fortsatt bra för Norge. Vi får se hur det går här i helgen. Men i alla fall, nu är fotbollen tillbaka. Det var ett tufft dygn där. Mm. Där vi helt enkelt fick, som man säger då, tända av lite grann.
0: Får se när vi tänder på om några dagar igen. Here comes my baby, det här med The Mavericks.

0: The Mavericks, Here Comes My Baby. När vi nu ska gå, jag ska läsa en nyhet för dig Pontus i kategorin hur ska jag förklara det här för mina barn?
1: Ja, vad kul.
0: Och då tänker jag att det kommer något kontroversiellt. Ja, det får man verkligen säga.
1: Hur gamla är dina barn?
0: Mitt barn, som åtminstone som jag behöver förklara någonting för, är 3. Jag har en till, men honom kommer jag inte behöva förklara någonting för. Eller ingenting går in i honom.
1: För liten helt enkelt.
0: Ja, precis. Men min 3-åring, hur ska jag förklara det här för min 3-åring? Sköldpaddor är släkt med fåglar tydligen, har jag läst på en sån här vetenskapsnyhet då. Sköldpaddor är släkt med fåglar. Hur reagerar du på rubriken, Pontus?
1: Jo, jag tänker att som 3-åring så känns det som att man behöver ingen förklaring, utan det där räcker.
0: Jag får
1: all information, all information finns i rubriken.
0: Ja, jag har inte riktigt förklarat vad släkt betyder på det där liksom artsläktsättet än. Så de kanske bara tror att det är en sån här familje. Men, ja.
1: Förklara för mig som om jag vore 3 år.
0: Som om du vore 3 år. Det finns då ett djur som heter sköldpadda som ser ut... De är fyrbenta med jättestora skal. Och sen finns det fåglar som går på 2 ben oftast och flyger. Inte har skal utan fjädrar. Hur i hela friden kan man se att de här är släkt och hur vet man det? Näbbar har de väl i för sig båda 2. Det kanske är därför man har utgått. Vet du vad? Jag struntar i att spekulera och läser istället. Så här läser jag då. Sköldpaddorna har länge utgjort ett mysterium för forskarna. Deras ursprung har varit höljt i dunkel till skillnad från andra djurgrupper. Men nu har en studie slagit fast att de tillhör samma linje som fåglar och krokodiler. Studien som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Current Biology bygger på några nya analyser av ett antal svårbedömda fossil från de tidsåldrar då såväl sköldpaddor som dinosaurier, urfåglar, krokodiler och flygödlor utvecklades och spreds över jorden. Ja, det där fattar inte jag, men de har väl tittat på de här i typ mikroskop och så har de sett att vi tror att de här var släkt. Det är svårt för mig att ta in. Jag har liksom ännu inte accepterat att dinosaurier hade fjädrar.
1: Nej, jag är på väg att förstå det.
0: Jag också. Jag håller på att läsa då för min 3-åring mycket om dinosaurier just nu. Hon tycker det är jättespännande.
1: Ja, vad kul att dinosaurier fortfarande hittar en ny målgrupp.
0: Ja.
1: Eller hittar en ny generation, så att säga.
0: Ja, exakt. Det är liksom för att man kommer hem och så bara, vad ska jag läsa för när jag tar mina gamla tidningar om dinosaurier från 90-talet? Och så blir det liksom det. Jag tycker det är jättekul. Men där kan man ju se att man kan verkligen se vissa dinosaurier som fåglar, de här som står på 2 ben och sådär. Man kan föreställa sig dem. Jag har lite svårare att föreställa mig typ de här triceratops, du vet, de här fyrbenta med liksom med horn på huvudet, att de skulle ha fjädrar. Det tror jag inte att de nödvändigtvis hade heller.
1: Men kul att det finns ett släktskap alltså.
0: Ja. I och för sig, de har ju både skal. Det finns ganska många dinosaurier med skal. Kanske de som på något sätt är släkt och de här som också har näbbar. I alla fall, det var väl inte så mycket med det, men de har bekräftat då molekylära studier har placerat sköldpaddorna tillsammans med fåglarna. Och ja, precis. Så sköldpaddor, krokodiler, ormar buntas i samman med reptiler.
1: Men det här kommer du kunna förklara, Julian.
0: Ja, jag får väl sätta mig in lite grann i det här och så får jag liksom hacka i med de här sura äpplena att Pluto inte är en planet, dinosaurier hade fåglar, eller hade fjädrar, och att sköldpaddorna då är släkt med dinosaurier. Har ännu inte fått något riktigt bra svar på frågan hur parade sig dinosaurierna och hur såg det ut. Den bilden har jag inte fått. Det finns ingen illustration av det i de här dinosaurieböckerna.
1: Hör av er!
0: Ja, gör det.

0: Ja.
1: Mm, Just Give Me A Reason med Pink och Nate Ruess.
0: Vi ska fortsätta prata om starka röster, nämligen Duffy. Minns du henne?
1: Ja, jag minns henne som någon slags vad kan man säga, mindre mörk version av hon Amy Winehouse.
0: Ja, de kom ju nästan samtidigt.
1: Ja, hade samma liknande röster, lite sådär souliga röster.
0: Duffy slog igenom på allvar 2008 med låten Mercy, som vi spelar fortfarande här i P4 i alla fall, och P3 också eventuellt. Men så det är ju fortfarande en hit. Men den här artisten Duffy, vilken historia hon har att berätta. När hon var 14 år, och jag kommer komma in på varför det här är aktuellt, för det kommer nämligen en dokumentär snart om hennes liv. För när hon var 14 år så blev hon omhändertagen av polisen och placerades i ett skyddat boende efter att hennes styvpappas exfru hade betalat 3000 pund till en hitman för att mörda styvpappan. Och hon fick fängelse för detta, och det här var ju naturligtvis väldigt omtumlande för en 14-åring. Och jag tror att det här förföljde även Duffy, men hon kom vidare, började sjunga i olika coverband. Hon är från Wales från början för övrigt. Och i samband med detta så blev hon upptäckt av musikbranschen, vilket ledde sen till ett skivkontrakt, och hon släppte 2008 debutskivan då, Rock Ferry, som blev en jättehit mycket tack vare den här låten Mercy då, som vi ska lyssna på alldeles strax här. Hon fortsatte göra musik fram till 2010, sen försvann ju hon helt.
1: Jag såg henne live 2010 på den kortlivade festivalen Where the Action Is, som inte längre finns.
0: Det måste ha varit hennes sista turné då där. För att sen var det några år man inte hörde ett ljud om därför. Jag tänkte på henne ibland, bara, gud vad hände där egentligen? Men så kollade jag aldrig upp det. Men 2020, för 6 år sedan alltså, så la hon upp ett inlägg på sina sociala medier där hon berättade varför hon hade varit borta från rampljuset. Och anledningen då ska ha varit att hon 2010 runt där hade blivit kidnappad och drogad och utsatt för sexuellt våld av en man. Hon gick inte in närmare mer på det, men hon sa det bara kortfattat. Det är därför jag har behövt läka efter det här. Och så hon verkar ha haft det fruktansvärt jobbigt i sitt liv, Duffy.
1: Men jag snackar om maskrosbarn som ännu liksom ur askan in i elden sen.
0: Och nu är jag verkligen kortfattad här. Det finns mer händelser i hennes liv som verkar vara... Ja. Men nu i alla fall, 2026, så kommer det komma en dokumentär om hennes liv. Och i helgen då så gjorde Duffy sin första konsert på 15 år i London. Hon är tillbaka nu, Duffy. En otrolig historia. Jag ser fram emot den här dokumentären. Den kommer jag absolut kasta mig över när den väl släpps. Och vi kan då konstatera att Duffy är tillbaka. Och jag tycker vi lyssnar nu på hennes gamla hit då, Mercy. Och jag såg också lite rubriker från den här konserten att hennes röst fortfarande håller, att den är fantastisk fortfarande. Så kul för Duffy att hon är tillbaka.

En älg är på vägsidan av viltstängslet E18 strax utanför Årgäng. Det är strax öst om Årgäng, mellan Årgängs motet och Åsebyn. En älg på vägsidan av viltstängslet.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Då bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Vinnaren autogol
1: av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

0: Malmöpågarna i filmen X med Vem får nu se alla tårar. Marcus Landén från Ekot-redaktionen har vi med oss i studion nu. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i Mellanöstern den här gången.
1: Ja, USAs president Trump hade ju hotat att återigen attackera Iran under kvällen och natten. Och det har alltså USA gjort, som vi har kunnat höra i nyheterna. Man har genomfört nya anfall mot Iran som svar på att Iran attackerat fartyg i Hormuzsundet. Och Trump skriver i sociala medier att om de här attackerna fortsätter, ja, då kommer det bli värre svar från USA framöver. Det har kommit lite rapporter i iranska medier om att det har hörts explosioner på flera olika håll, men än så länge är det ganska svårt att säga hur omfattande det här har varit eller liksom hur stora skador det har varit. En källa säger till Reuters att de här attackerna kommer att vara större än förra nattens, men ja, vi följer såklart det här under natten och sen återstår det ju att se också hur Iran svarar på det här.
2: Vi ska prata fotboll också.
1: Det ska vi göra. Vi ska prata fotboll, för även om USA nu slagits ut ur VM så fortsätter den här härvan kring det röda kortet som drogs tillbaka. Nu har FIFAs ordförande Infantino, han har anmälts till den internationella olympiska kommittén IOKs etikråd. Det är en människorättsorganisation som menar att han har brutit mot reglerna som kräver att man då inte ska, eller som kräver att man ska vara politiskt neutral. Och ja, Infantino är alltså en av de över 100 medlemmarna i IOK också, förutom då att han är FIFA-chef. Och bakgrunden till det här, det är ju att president Trump, han tog åt sig äran för att den här spelaren Balogun fick spela åttondelsfinal mot Belgien, och att han sen då sa att han pratat med Infantino om det här. Vi får väl se vad den här utredningen leder till. FIFA har ännu inte kommenterat den. Men jag tänkte prata om en annan snackis från VM också. Nämligen den här frågan om att vissa stjärnspelare och lag kanske särbehandlas lite. Det här har det pratats mycket om efter Argentinas vinst mot Egypten. Där Egypten klagat på domarna och så. Och Jonas Eriksson, som tidigare dömt VM, han säger att det kanske ändå ligger någonting i att vissa spelare och lag kan få fördelaktiga domslut.
3: Det finns ett intresse från FIFA att de bästa spelarna spelar turneringen. Och det här är tydligt när man pratar med domarna. På min tid, 12 år sedan, så sa man med en mening, samma regelbok gäller för alla spelare. Och i nästa mening, vilka vill folk helst se? Det är de stora stjärnorna. Tänk på det.
4: Den tidigare toppdomaren Jonas Eriksson ser att det inte är bara på planen som de största lagen och spelarna kan få fördelar. Enligt honom har Argentina också haft en enklare väg till en eventuell VM-final.
3: De har fått möta väldigt svaga lag. Enkel lottning, spelat i Miami där det finns många argentinare som bor. Ett resschema som har varit väldigt kort och väldigt många beslut som har varit till deras fördel. Många har misstänkt att det finns påverkan, att det finns en viss form av vänskapskorruption kring uttagningar av domare, lottningar. De som trodde och tänkte det, de fick vatten på sin kvarn nu.
1: Det sa alltså den tidigare VM-domaren Jonas Eriksson när han var med i Studio 1, och reporter var Hassi Ahmed.
0: Fotbollen fortsätter engagera. Tack så mycket, Ekots Marcus Landén.

0: Det var Gresula med Half of Me. Caroline Åslund med mig nu som jobbar på trafikredaktionen och kikar till våra vägar. Välkommen.
1: Tackar.
0: Du kommer in som du gör ibland med inget papper, inget manus, ingenting kanske att nödvändigtvis hetsa upp sig över i trafiken.
1: Ja, ingenting stort på gång ute på vägarna just nu i alla fall. Så att, ja.
0: Man kan få en vibe ändå av liksom, en känsla av vad som engagerar förare ute på vägen när det ringer. Ibland kan det ringa folk fast det inte är några särskilt olyckor eller sådär. Har det varit så ikväll?
1: Nej, men det har ju varit betydligt lugnare ikväll om vi jämför med gårdagen då det inte alls var lugnt eftersom det var mer eller mindre storm i ganska stora delar av södra Sverige.
0: Just det var fällda träd överallt med hela Gotland.
1: Och i Skåne.
2: Just.
1: Men idag så är det lugnt.
0: Skönt.
1: Ja.
2: Lugnet innan stormen.
0: Ja,
1: lugnet efter stormen.
2: Men tipstelefonen, den finns, den är aktiv.
1: Den är alltid stadig och det är 020 999 444.
0: Tack så mycket, Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Nu lyssnar vi på en av min dotters absoluta favoritlåtar, Soda Pop med Saja Boys, Andrew Choi och lite andra.

0: Ja, gud, jag inte gjorde artisterna som sjunger den rättvisa när jag bara liksom inte kunde uttala dem. Alltså. Men det är väl den här låten från ifrån sån här Demon Pop Hunters. Jag vet inte. Special K Demon Hunters. Mm. K-pop Demon Hunters heter den. Populär bland barn. Du, det är ju... Gillar du såna här dokumentärfilmer om filminspelningar, Pontus?
1: Ja, igår pratade vi om inspelningsplatser. Vad kul. Mm-hmm. Ja... Jag har väl sett några, kanske Apocalypse Now.
0: Ja, Hearts of Darkness, just kändes det kanske. Mm,
1: den har jag sett.
0: Och den plågade inspelningen, det nästan känns som att folk nästan höll på att dö några stycken.
1: Ja, jag tror jag såg också någon dokumentär om filmen The Crow med Brandon Lee, Bruce okay. Lees son, som mm-hmm. också omkom okay. under, han blev skjuten under inspelningen. En sån 90-talsfilm. Men så några sådana. Mm. Men vad tänkte du?
0: Jag tänkte att det kommer en ny sån som vi kan alla glädjas över. Inte den jag hade hoppats på, men ganska många ser nog fram emot den här, inklusive min fru. För 20 år sedan så släpptes Sofia Coppolas tredje film, apropå då, Hearts of Darkness, det hade jag så... Apocalypse Now, regissören Francis Ford Coppolas dotter, Sofia Coppola, också regissör. Hennes tredje film, tror jag, Marie Antoinette. Hyfsat fiktionaliserad film om den franska, vad var hon, prinsessa,
1: ja.
0: Drottning.
1: Mm.
0: Och det här då filmades av regissörens mamma, Eleanor Coppola. Så under inspelningen så filmade hennes mamma då, som också är dokumentärfilmare, runt inspelningen. Och
1: behind
0: tänkte
1: the scenes.
0: Då släppa liksom den här. Men det blev inte klart, den här dokumentären. Och Eleanor Coppola då, Sofias mamma, hon avled 2024. Så nu då har man då tagit itu, och hon har redigerat det här. Sofia då har redigerat 80 timmar av det här materialet, enligt mammans önskemål då, läser jag. Och så kommer det att släppas som en dokumentär. Kul, spännande. Det är alltid ganska roligt att se inspelningsmaterial bakom. Det fanns ju en gyllene era för det här, tänker jag, då alla DVD släpptes med sån här material.
1: Kommentatorspår.
0: Ja, kommentatorspår och sånt där. Nu för tiden köper nästan ingen DVD. Och så det har lite fallit bort nästan. Mm.
1: Nej, men det är helt klart. Alltså, är man cineast eller intresserad av film generellt, så det här, det är ju toppen.
0: Mm, det är kul.
1: Och jag vet ju Star Wars-filmerna, där finns det väl massa om...
0: Ja, det finns en film om det också, ja.
1: Eller hur?
0: Empire of Dreams.
1: Heter den så? Ja. Den tror jag också kolla på. Jag tycker sånt där är jätteintressant. Bara se hur... Dels så här stora produktioner, hur jobbar de med kuliss? Liksom, det här var ju... Om man tänker på filmer från förr, när inte allting var så digitaliserat, när man gjorde mycket miniatyr exempelvis,
0: ja,
1: som
0: precis.
1: Man gjorde i Star Wars eller Sagan om ringen, finns det ju massa såna där dokumentärfilmer om.
0: Där är extra material verkligen bättre än filmen nästan. Nej, men det kanske är därför det inte är så kul längre att titta på någon som bara sitter och så här jobbar vid en dator. Liksom, det blir nästan som att kolla på The Office.
1: Ja, precis. Ja, men spännande.
0: Ja.
1: Undrar vad man kommer få se för klipp i den här dokumentären då?
0: Ja, det känns inte spontant som en lika plågad produktion som Apocalypse Now, men vi får se, det kanske finns spännande material där ändå. Personligen hade jag gärna sett 80 timmar av inspelningen av Lost in Translation. Det är min favoritfilm av...
1: Ja, just det.
0: Det hade jag kunnat titta på. Eller kunnat titta på Bill Murray som bara är så här bakom kulisserna, skön mot alla i liksom kanske 10 timmar utan att stänga av. Så här. Helt underbart. Ja, i alla fall. Så den här filmen, den kommer... det är det helt enkelt. Det vet vi nu. Det kommer en sån film. Exakt när, det vet vi inte riktigt ännu. Kanske man skulle vilja se en dokumentär om inspelningen av den här låten också. Sara med Mauro Scocco. Kanske.
1: Ja, varför inte?
0: Varför inte?

0: Sara med Mauro Scocco där.
1: Och reggaefestivalen Öland Roots har ju dragit igång nu, drog igång igår, och det är den sista gången som festivalen arrangeras. Sedan 2004 så har baktakt och good vibes vibrerat ute på Stora Frö på Öland. Mm. Men nu är det slut alltså för Öland Roots. P4 Kalmar, de har pratat med Rebecca Serpan som är en av arrangörerna, och hon berättar varför festivalen nu läggs ner.
2: Engagemanget fattades. Det behövs mer engagemang och mer människor som orkar driva det här året runt.
3: Rebecca Serpan har varit med och arrangerat festivalen Öland Roots i 15 år, och det är just brist på engagemang och volontärer som bidrar till beslutet att lägga ner.
2: Det är väldigt många som är här under festivalen, men om 4 dagar då vet vi att vi står här ganska ensamma igen, och då ska vi sortera allt, vi ska plocka varenda fimp, vi ska gräva upp allt skräp från skogen som har hamnat fel, och vi ska packa ner det här snyggt och prydligt med våra bara händer.
3: Trots sorgen över att festivalen nu avslutas vill arrangörerna göra den sista upplagan till en fest att minnas.
2: Det kommer vara ett av våra största år. Så vi väntar oss väldigt mycket människor här idag och imorgon och på fredag och på lördag. Och alla är välkomna.
3: Och för många besökarna är Öland Roots mer än bara musik. Festivalen har blivit en mötesplats, en tradition och för vissa nästan som ett andra hem.
4: Jag älskar reggae, friheten, människorna, musiken, allt, kulturen.
5: Ja, men vi är ju så många som, alltså det här är det enda stället vi träffas på.
4: 15 år i rad, samma semester varje år. Resten kan jag strunta i, då jobbar jag hellre.
1: Ja, vi hörde där Kim och Nadja, två besökare på Öland Roots. Maria Skagelind på P4 Kalmar hade träffat dem på festivalen. Jag var på den här festivalen 3 år i rad faktiskt när jag var tonåring. Har många härliga minnen därifrån. Band som Svenska Akademin spelade, USCB All Stars, Governor Andy.
0: Gåshud för en viss del av våran publik just nu.
1: Ja, men det, svensk reggae var stort då. Det kanske är fortfarande, men inte tillräckligt uppenbarligen eftersom den här festivalen nu lägger ner. Kulturation ska spela i år. Lyssna.

0: Härlig.
1: Ja.
0: Kulturation.
1: Ja, gött. Det enda egentligen reggae-bandet som jag fortfarande lyssnar på. Jag tänkte det. Varför sviktar engagemanget för reggae-festivalen 2026? Det är lite som att fråga. Varför sviktar engagemanget för Keytar-festivalen som har hållit på sedan 85-2004? Det kanske är... Det är så. Vissa musikgenrer har sin tid och sen så kanske de kommer tillbaka med natur. Ja. Nostalgi.
0: En timme kvar att leva heter den där låten, om någon undrar.
1: Jättefin, fantastisk, tycker jag.
0: Underbart. Du, i nästa timme, då ska vi prata om en... Vi ska spekulera kring ifall man fick byta jobb för en dag.
1: Mm.
0: Vad man då hade velat arbeta med. Om det bara utan några förutsättningar, alltså man behövde inte någon utbildning, utan man bara fick byta yrke exempelvis.
1: Typ vikariera?
0: Ja, precis. Man gör en prao en dag, fast man får göra alla uppgifter. Om man arbetar som kriminaltekniker så får man åka ut till en brottsplats och arbeta som en kriminaltekniker.
1: Jag ska komma på ett bra, roligt kanske, eller väldigt genuint och känslosamt svar till det till nästa.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. NATOs toppmöte i Ankara avslutades under onsdagen och enligt generalsekreteraren Mark Rutte är NATO-alliansen enad och stark. Det här trots Trumps kritik mot vissa medlemsländer.
3: I always felt that families where sometimes you have heart to heart and sometimes you fight each other a bit are much stronger than families where you have oh let's not disagree and
4: familjer som ibland bråkar med varandra är mycket starkare än de som alltid håller sams. Detsamma i familjen NATO. Ja, det var Ruttes syn på toppmötet här i Ankara. Och efteråt kom ledarna ut enade med en kort och koncis deklaration. Bara 6 punkter på en A4-sida där NATO slår fast det mest grundläggande. Att alla, inklusive USA, står handfast bakom artikel 5. En för alla, alla för en paragrafen som är grunden i hela samarbetet. Att Ryssland är ett stort hot. Att NATO-länderna gör massiva investeringar i försvaret och att man är på väg att möta målet man satt upp, 5% av BNP till försvaret år 2035, och att man ger tydligt stöd till Ukraina.
2: Rapporterade Andreas Liljeheden. Ryssland har infört ett exportförbud på diesel. Det här efter att sedan en tid tillbaka även stoppat exporten för bensin och flygbränsle. Samtidigt kommer Ryssland att börja importera bränslen som en del av åtgärderna för att hantera den omfattande bristen i landet. Ukraina har den senaste tiden trappat upp sina attacker mot just rysk energiinfrastruktur. Och nu är det klart att även Justin Bieber kommer att uppträda i halvtidspausen under VM-finalen i fotboll. Showen är inspirerad av halvtidsshowen som hålls under Super Bowl i USA, och sen tidigare så är det klart att Madonna, Shakira och BTS också ska uppträda under VM-finalen den 19 juli.
5: Välkommen tillbaka då, kära lyssnare, till Vaken med P3 och P4. Du är nu officiellt i vårt våld. Vilka är vi? Julia Nermas heter jag, Pontus Andersson mitt emot mig. Vi ska snart prata drömjobb, hypotetiska drömjobb. Först, I Just Might med Bruno Mars.

0: I Just Might med Bruno Mars. Pontus, kan inte du berätta vad våran tittare eller lyssnarfråga är?
1: Ja, rent spekulativt, ifall du fick byta jobb för en dag.
0: Man får ju byta jobb för en dag.
1: Jo, men man kanske har ett jobb man verkligen gillar. Men,
0: ja. Om du fick byta jobb men behålla din gamla anställning.
1: Ja. Och vad hade du då valt för typ av yrke under en dag? Och då tänker jag direkt att man skulle kunna tänka sig att man byter till bagare. Mm. Man kanske sitter mycket på kontor och vill ha ett yrke där man rör på sig mer. Vi har ju många som kör ut tidningar som lyssnar på det här programmet. Det kanske man vill testa på en dag. Eller vaktmästare har jag alltid graviterat mot faktiskt.
0: Går runt med en ficklampa och lyser upp korridorer och skramlar med nycklar. Ja. Skrämma folk som nattjobbar.
1: Ja, precis. Ja, det har hänt här.
0: Dyka upp bakom en dörr och bara...
1: Precis. Jobba som nattvakt kanske. Eller vänta, något sånt där. Vad skulle du vilja testa på för yrke, Julian?
0: Jag har nog tänkt att jag skulle vilja göra någonting då med händerna kanske. Du pratar om bagare, skomakare skulle kunna ligga mig nära till hands. Det skulle vara kul. Testa det lite grann. Inte så att jag skulle kunna, men det skulle kunna vara roligt, någonting mer fysiskt. Filmen Office Space handlar ju om det här, en kille som jobbar på kontor och sen bara i slutet av filmen, spoiler alert, och så blir han väldigt lycklig när han får jobba som byggarbetare och tittar upp mot solen och tänker, det här var ju drömmen. Så kan man känna när man jobbar på kontor kanske. Ja. Att man skulle vilja ta i med händerna och göra någonting fysiskt.
1: Lyssna på den här då. Pilot.
0: Pilot? Sitta still mycket dock, va?
1: Sitta still? Ja, men du är ju uppe i luften.
0: Det är sant.
1: Det är ju en otrolig upplevelse att sitta där i cockpit.
0: Jag ska säga, det är inte jättemånga som har svarat pilot än. Jag ska kika igenom de här svaren.
1: Precis.
0: Vi har fått.
1: Vi har lagt ut nämligen en post på vår Facebook-sida där vi ställde den här frågan. Och vi har rasslat in önskemål eller jobbdrömmar.
0: Mm. Här har vi Kerstin skriver pilot, älskar att flyga. Tänk att få styra också. Vem älskar att flyga? Det är för mig helt obegripligt. Som flyger är det väldigt obegripligt för mig.
1: Är du flygrädd?
0: Ja, jättemycket.
1: Ja, då kanske inte det är någon yrke som du ska ta.
0: Pensionär skriver någon. Det var ett roligt skämt tycker jag. Det är kul. Det kommer.
1: Men några fler yrken då? Kan du dra några fler?
0: Hårdrockssångare.
1: Ja, det är ett yrke.
0: Här skriver Åsa. Roligt. Glasblåsare. Har jag testat en gång kortis faktiskt.
1: Ja, men svårt.
0: Ja, det var väldigt svårt. Men det var också sån här, du vet, en timmes provgrej man får göra. Så jag fick inte riktigt någon så här lång... Men det var ganska häftigt. Mm. Vad har vi mer för någonting? Musiker, många som kanske drömt om att jobba med musik och sådär. Vi ska grotta ner de här lite mer. Faktiskt alldeles strax ska jag göra. Jag kommer hänga med dig, kära lyssnare. Och sen så kommer du tillbaka sen, Pontus, senare i programmet. Här har vi Miriam Bryant och Marcus Krunegård som sjunger låten O-A-O-A-E, vi förlorade.
1: Roddare, det tycker jag.
0: Kul.
1: Ja, grymt tycker jag.

Får jag säga att det är väldigt fint med folk som har hittat rätt i livet. Nu handlar inte våran lyssnarfråga om det, utan det handlar ju om vilket jobb man skulle vilja testa om man fick, alltså under förutsättningen att man både får jobbet och att man får kanske behålla sitt nya, någonting man vill testa på kanske utan att committa. Men Lars, som är en av de som har skrivit på vår Facebookgrupp där vi har ställt den här frågan, fått en del svar, han skriver så här fint: det blir svårt eftersom jag nyligen har bytt jobb efter en utbildning till bantekniker, så jag har redan jobbet som jag vill ha. Fint. Inte riktigt svar på frågan, men fint ändå. Jag gillar att höra det. Den slinker igenom. Sen tycker jag att det näst finaste svaret, det var Jonathan som skriver så här: jag vill vara glassbilschaufför. Tänk att få glida in på sidan i snöstorm. Det där var lite obegripligt. Det kanske var en sån här keysmash. Men i alla fall, tänk att få glida in när allt annat står still i en snöstorm och göra någon unges dag. Fint. Sångare i Iron Maiden skriver Robert, men menar att folk hade flytt då. Hur många sångare har de haft i Maiden egentligen? Vågar jag ge mig på det här? Hade de Paul Di'Anno, var han den första, och så sen Bruce Dickinson, och så sen under en period så hade de ju som jag har glömt att sjunga på, X-Factor och de där, som också var väldigt bra. De hade ett par stycken, så att där finns ju kanske en öppen slott i alla fall att få vikariera då och då. Ann-Kristin vill vara kirurg. Mångas hjälte kanske. Kirurg, kul. Come Give Me Love med Helene Sjöholm ska vi lyssna på nu innan jag, och så ska jag sätta mig in lite mer i de här svaren som ni har skickat in.

Helene Sjöholm, Come Give Me Love heter den låten. Vågar nästan säga, utan att ha fört någon statistik, att det vanligaste svaret, eller ett av de vanligaste svaren i alla fall, om man ska hålla det säkert, det är JAS-pilot på den här frågan då. Vad skulle du vilja testa i en dag? Att köra JAS-plan, kul. Såklart, till exempel Sören är en som skriver så att mitt drömyrke för en dag vore att flyga en JAS Gripen 39E, den nyaste versionen, och maximalt pröva dess prestanda. Ja, det är nog många som vill det, men jag tror att man måste ha sådär perfekt syn och kanske vara väldigt ung och sånt för att testa det, så den är nog svår tyvärr. Maria vill bli dansbandssångerska eller elitryttarinna. Jenny skriver att hon vill vara hemmafru en dag. Man bara testar det en dag verkligen. Det kan man ju nästan göra. Det är bara att ta ledigt från jobbet, höll jag på att säga. Zlatan, det är inte ett svar, Ludmilla. Eller Lamia ska jag säga. Det är inte ett svar. Det är inte ett jobb. Det är en person. Men fotbollsspelare skulle kanske kunna vara kul att testa, antar jag. Man vill ju gärna göra det på en matchdag dock. Kanske inte en sån där träningsdag. Inte lika spännande. Ridåhållare på Radioteatern är ett märkligt speciellt, märkligt specifikt svar som Per Gunnar, som har svarat på vår Facebook, gärna får specificera lite grann mer. Gå in och utveckla ditt svar. Varför just ridåhållare på Radioteatern? Jag vet inte riktigt. Har en ridåhållare någon gång räddat livet på din mamma eller någonting sånt? Och det är din absoluta hjälte i så fall. Berätta gärna det. Det känns som att det rymmer en historia där. Ja, i alla fall. Vad vill du testa att jobba med för en dag? Utveckla gärna ditt svar. Det är alltid kul. Och skriv in det på antingen vår Facebook-sida eller vaken@sverigesradio.se. Jag ska väl också ge ett svar själv så småningom, kanske ett riktigt äkta svar på den frågan också, ifall det är någon som bryr sig. Vi lyssnar på mer musik nu. Det här är ju Dara. Det var väl Eurovision-vinnaren, den något otippade Eurovision-vinnaren, med låten Bangaranga.

Köra lastbil tror jag skulle kunna vara ganska kul att testa göra. Det här då sagt apropå våran lyssnarfråga, om du vill byta jobb, om du skulle byta jobb för en dag, vad skulle du vilja göra? Jakob skriver så att jag hade velat vara född 30 till 50 år tidigare och kört lastbil på Europa i Europa / Mellanöstern. Få nöja mig med dagens inrikestransporter som är på kanon på alla sätt och vis, även om det finns förbättringspotential. En liten peak till branschen där i slutet kanske. Men så kan man ju också svara, samma jobb som jag har nu fast förr i tiden. Det kanske vi som jobbar med radio skulle kunna instämma. Det känns som att radioeran för en sådär 50 också år sedan kanske, till och med var en ganska lång period då liksom radion var det absolut bästa man kunde hålla på med, tänker jag så här. Sen Gärringstid och sånt där som jag absolut inte minns, men som känns legendariskt, till att jobba på tidning när tidningarna hade så mycket pengar att de kunde bara skicka folk till höger och vänster över liksom en lunch och sånt där. Det kan man vara lite nostalgisk över. Men polis är det ganska många som svarar också. Det känns nästan som det jobb där man får mest variation på, just om man ska välja en dag. Om man bara får byta jobb för en dag, då tror jag till exempel, som jag skojade lite om innan, att fotbollsspelare är nog ganska stor risk att man bara får springa runt och träna och inte spela match. Men under en VM-final är det såklart det bästa man får göra på en dag. Men annars är det mycket träning som ligger där bakom. Men just polis, jag tror att de har ganska roliga jobb. Det händer nog ganska mycket på en dag. Man vet inte riktigt. Så att ska man chansa på liksom en dag, vilket jobb, så kanske polisen är ganska så bra. Författare tror jag däremot måste vara det värsta att hålla på med en dag. Då har man bara suttit och kanske skrivit en sida mitt i en bok. Men Kalundra är i alla fall en av dem som skulle vilja byta jobb till författare om det gick. Steppa har också ett ganska roligt svar som jag inte riktigt heller förstår eller kan vidimera. Meteorolog alla dagar i veckan. De verkar ha after work alla dagar. Det här vet jag ingenting om. Hur vet du att meteorologer har after work alla dagar i veckan? Det låter inte alls som ett sunt levande. Jag får fråga nästa gång jag får chansen att prata med någon meteorolog helt enkelt. Har ni after work alla dagar i veckan? Steppa undrar. Steppa vill i så fall vikariera för dig en dag och sen gå ut och kröka efter det.

0: Andreas Jonsson är Glorious, Marcus Landén från Ekotraditionen är med mig nu. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Det ska handla om någonting som många måste bli bättre på i trafiken.
1: Ja, hur man egentligen ska göra om det kommer en ambulans med blåljus bakom när man är ute och kör. Ambulanspersonal i Dalarna, de uppger nämligen för SVT att det händer alldeles för ofta att de ser att det sitter en person i bilen när de kommer och kör, som sitter och rattsurfar till exempel med sin mobil och märker ambulansen alldeles för sent, kanske tvärnitar eller ja, inte riktigt vet hur de ska göra. Och då är ju frågan, hur ska man göra då? Vi kan höra.
2: Helst av allt, hålla lite till höger i sin fil om det är möjligt. Bromsa inte, utan vi planerar våran omkörning. Tänker man en 2-1 väg så är det många gånger att det kan bli för trångt när det väl är enfiligt. Utan då vill vi att man bara bibehåller sin hastighet, följer hastighetsbestämmelserna och så väntar man tills det blir tvåfiligt, så gör vi våran omkörning då.
1: Det sa alltså Adam Larsson som samordnar ambulansen i Dalarna till SVT. Och för att fler ska bli bättre på det här i framtiden så ska det faktiskt komma mer frågor om just blåljus och blåljusvett för den som ska ta körkort framöver. EU klubbade nyligen ett nytt direktiv som ska börja gälla 2029, och där står det alltså att det ska bli mer fokus på blåljus. Exakt hur det här ska se ut är väl inte helt klart än, men SVT rapporterar då att det till exempel skulle kunna handla om att det blir en helt egen kategori när man läser teoridelen till exempel framöver.
0: Mm. Det blir bara svårare och svårare de där proven, men det är väl bra kanske. Du, Marcus Landén från Ekot alltså, tack så mycket för att du kom hit.

Hold On Tight med L.O. Black. Otippat svar fick jag just in för en minut sedan på vår Facebookgrupp om lyssnarfrågan. Vad hade du velat ha för jobb en dag om du fick byta? Linda skriver revisor att det är mitt drömjobb, men nu är jag pensionär. Själv har jag nog aldrig riktigt förstått vad en revisor gör. Man sitter och räknar, reviderar folks typ ekonomi, va? Kanske ett av de jobben som man kan drömma om. Inte just jag, men kul att du gör det. Johan skriver att jag är otroligt tillfredsställd med det jag sysslar idag med i mitt yrke. Men skulle jag verkligen få välja, skulle jag jobba åt kyrkogårdsförvaltningen som allt i allo. Det låter riktigt trevligt och omväxlande dagar. Är det alltså då man går runt och klipper gräset och lite allt möjligt och sådär? Det verkar ju mysigt. Det har jag i så fall gjort under mitt första sommarjobb någonsin, men det kanske var mer basic grejer som man fick göra. Minns att vi bara krattade och klippte gräs. Det finns säkert jättemycket annat att göra med kyrkobyggnaden och sånt där också, så att det är nog mysigt. Sofie vill bli arkeolog och gräva fram någonting spännande. Kul! Molly Sandén med Trophy ska vi lyssna på nu.

0: Sommartid i P4.
1: Ni kan ju fortsätta snurra. Ingen vila här. Berätta, varför vill du lära dig dansa hambo?
2: Mamma tvingar mig.
3: Och han som jobbar här i år, du ser lite frusen ut.
4: Ja, det är jättekallt. Extremt kallt. Jag fryser ihjäl.
5: Kalabanga!
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
6: Där kan vi snacka plums!

Det som är lite kul med frågan just vad skulle du vilja byta jobb till under en dag om du fick, det är ju att man lite grann skär förbi den här vad man egentligen vill jobba. Alltså, när man funderar på vad man vill jobba med så är det ofta så att liksom pengar kommer lite grann i vägen, att man vill jobba med något man tjänar mycket. Men om man bara får testa något en dag, då kommer man lite närmare sanningen om vad man skulle vilja ägna sin tid åt. Därför tycker jag att det är ganska fint att höra folk som vill jobba som vanliga jobb helt enkelt. Eller att man är nöjd med sitt jobb och sådär. Caroline är en av de som har svarat och skriver kriminaltekniker. Och där har jag pyttelite inside information, jag bara säga. Inte riktigt så, men min storebrorsa, han utbildade sig, eller vidare utbildade sig inom polisen nyligen till kriminaltekniker. Och han verkar vara extremt nöjd med det. Jag tycker att det är extremt spännande och det roligaste man kan göra. Så att, ja, kanske. Det kanske är det rätta svaret. Vem vet? Vi ska snart spela Nattjakten här i Vaken med P3 och P4. Och jag hoppas att du är med oss under den spännande tävlingen. Jag ska förklara lite mer sen om hur det går till, regler och så, för dig som inte har lyssnat på det förut. Först det här då, Roxette med The Look.

Jag får tacka alla er som har skickat in svar på våran lyssnarfråga ikväll. Noterar att en lista här på yrken som ingen har svarat, där inkluderas bland annat då influencer, AI-programmerare och nättroll har jag noterat. Ingen har heller önskat att bli det som är mitt svar. Det jag hade velat testa på en kväll för att se om man passar. Och det är väl egentligen bartender på en cocktailbar, en lite finare cocktailbar. Det hade jag tyckt var väldigt kul. Jag inbillar mig att man får ett visst mått av auktoritet samtidigt som man då kan prata exakt så mycket med stammisarna i baren som man orkar. Och samtidigt så får man då jobba lite med händerna och blanda drinkar och städa torka glas och sånt. Det verkar lite härligt romantiskt. Någonting härligt romantiskt med det. Som sagt, tack så jättemycket för alla svaren och fortsätt skicka in dem. Vi kommer att ta upp det här ämnet igen senare i programmet. Då kan du skicka till vakenet@sverigesradio.se om du vill mejla eller smsa 722 50 eller gå in på vår Facebook-sida och kommentera.

0: Dancing in the Moonlight med Toploader när det nu har blivit dags för detta. Du som är välbekant med den där gingen vet att det är nattjakt då, den här nattliga tävlingen där man kan vinna en fin påse, vaken påse och en sån här nattsovmask om man svarar rätt på frågan och har lite tur. Det är så att jag kommer att spela tre låtar och alla de här tre låtarna ska tillsammans få dig att tänka på någonting, ett koncept eller ett ord eller sådär. Kan vara en människa, kan vara en person, kan vara en kändis, kan vara ett föremål och sådär. Och skicka in det till mig på vaken@sverigesradio.se och, eller smsa 72250 när du tror att du har kommit på det, och ta med ditt telefonnummer så jag kan ringa upp och berätta för dig att du har vunnit och surra lite grann och få höra vad detta svaret var. Vi lyssnar på ledtråd 1 då snart.
1: Ledtråd nummer 1.

Ja, det där var rytmen av ett regn med Millas mirakel, alltså kvällens första ledtråd. Resten kommer efter Ekot här vid två och efter Heart-Shaped Box med Nirvana.

0: Nu har klockan blivit strax två. Då ska vi få en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige och Tyskland har skrivit under en avsiktsförklaring om fördjupat